0: priori hneď predsudky, hej, ale ani tie konkrétne živé skúsenosti so zdravotne znevýhodnenými, tak čo s tým? Pristupovať ako k hoci ktorému človeku? Veď každý človek je pre nás v podstate cudzí a neznámy, nepoznaný, kým sa nepriblížime a nezačneme sa pýtať. Čo by ste poradili?
1: Ja keď môžem, ja by som si tu zobrala slovo, ja som vďačná za toto dnešné stretnutie, lebo môžem Majke poďakovať za mnohé veci, ku ktorým sa bežne nedostaneme. Lebo musím povedať, že Majka je v tomto pre mňa veľký učiteľ, ako človek, ktorý nemá deti so znevýhodnením a dokáže veľmi citlivo vnímať tie potreby ostatných. Viem, že raz nastala situácia, kedy môj syn, alebo teda náš syn je veľmi taký, by som povedala, nie veľmi komunikatívny, potrebuje množstvo motivácie, nepotrebuje nejakú sociálnu interakciu. A Majka za mnou raz prišla, keď sme teda sa stretli takto teda vonku a pýtala sa, že chcela by som sa s ním baviť. Čo mám robiť? Ako ho mám zaujať? A pre mňa to bolo úplne, až ma to zarazilo, že ja ako rodič dieťaťa so znevýhodnením som neprišla na to, že takto sa dá pýtať. Takže teraz aj ja, napriek tomu, že mám syna so znevýhodnením, teda s autizmom, pri iných znevýhodneniach si stále spomeniem na Majku, že keď stretnem niekoho a chcem ísť do interakcie, použijem tú jej otázku k rodičom. Takže ďakujem ti, Majka.
0: Klásť otázky, takéto jednoduché.
2: Áno. Tak je pravda, že tá skúsenosť v našej spoločnosti veľmi chýba, keďže ľudia so znevýhodnením boli dlhodobo izolovaní a nemali sme možnosť sa s nimi stretávať. A vlastne my sa veľké o toto snažíme. Vytvoriť aktivity v bezpečnom priestore, aby takéto interakcie mohli vznikať. A tým, že my to už dlhšie žijeme, tak sa snažíme možno tých ľudí povzbudzovať, ukazovať im, ako sa to dá. A myslím si, že sa nám to celkom darí.
0: Tak si to vlastne len nejakým spôsobom môžeme zhrnúť pre tých, ktorí nie sú ešte úplne v tejto téme nejako doma, ale sú tak správne nastavení, čo sa týka vnútra teda toho postoja, že stačí sa naučiť klásť otázky, ako sa napríklad zachovať k tomu, ktorému znevýhodnenému človeku, v tej ktorej situácii, čo urobiť. Normálne sa proste citlivo, slušne opýtať a človek kompetentný rodič nám vlastne zodpovie.
2: Určite otázky sú vždycky na
0: mieste. Nedá sa to paušalizovať, pretože každý je iný. Hej, každý má, ako ste povedali, to špecifické znevýhodnenie, takže nám neostáva nič, iné len spoločne komunikovať, veľa sa pýtať a veľa sa počúvať.
1: Ja možno ešte, keď môžem doplniť Majku, v zmysle, že to, čo robí Alka, nie je len o tom, že ukazuje tým znevýhodneným, marginalizovaným skupinám, že sú tu miesta, kde sa môžu cítiť bezpečne, ale aj tým, ktorí riadia, organizujú alebo stretávajú sa v tých bezpečných miestach. Ako sa pýtať, ako komunikovať, že to je taká tá... Je to niečo, čo ste už aj povedali, ale mám potrebu to zvýrazniť, že to nie je len o tých zraniteľných, aby sa naučili fungovať v komunite, ale aj o tom, aby sa komunita naučila fungovať a komunikovať smerom ku tým zraniteľným skupinám.
0: A možno toto by sme mohli rozvinúť v našom ďalšom vstupe. Jana, teraz poprosím nášho zvukového technika o pesničku, no a počas nej, ak vám príde na um nejaká otázka pre naše dnešné hostky, alebo možno nejaký postreh, alebo vlastná skúsenosť, ktorá súvisí s touto témou, tak nám ju môžete napísať na e-mail reginavichod@stvr.sk, prípadne nám pošlite SMS správu na číslo 7773 v tvare Reginake Medzera a váš text, alebo nám ešte môžete písať aj na WhatsApp s číslom 0919 24 84 24 a my sme tu opäť po pesničke.

0: O chvíľu bude 3:15. Počúvate dnešné večerné reflexie, v ktorých sa zhovárame o tom, že ľudia so zdravotným znevýhodnením môžu byť prínosnými členmi našich komunít. Radi by sa zúčastňovali na kultúrnom a spoločenskom živote, pestovali susedské vzťahy alebo boli súčasťou skupín, ktoré spája záujem o nejakú tému. No a práve o tom, ako otvárať komunity ľuďom s handicapom, sa dnes večer zhováram s Michalou Vlasakovou z platformy Rodín detí so zdravotným znevýhodnením a Majkou Revilákovou z združenia ALKA, ktoré podporuje a prepája týchto znevýhodnených ľudí s rôznymi organizáciami, nie len, ale hlavne v Košiciach, s víziou ich začlenenia do širšej spoločnosti. Takže v nasledujúcich minútach by sme si mohli trošku pohovoriť o tom, ako sa dajú ešte okrem toho, čo sme už spomínali predtým, otvárať komunity ľuďom so znevýhodnením. Čo podľa vás najviac pomáha búrať bariéry medzi ľuďmi s handicapom a majoritou? Aké sú vaše skúsenosti?
1: Ako som už spomenula, máme v Košiciach viacero proinkluzívnych priestorov, ktorých vlastne už je to prostredie bezpečnejšie a otvorenejšie. Toto je z našej skúsenosti taký ten základ, ktorý sme zistili, že je dôležité, kým ľudia prídu, akýkoľvek, aby to prostredie bolo pripravené, aby bolo bezpečné, aby bolo otvorené, aby sa tam mohli cítiť dobre. A na tom sa snažíme vlastne vzájomne spolupracovať aj s týmito organizáciami, vytvárať možno nejaké nástroje na to. Môžeme si pod tým predstaviť možno nejaký checklist, kde je zoznam toho, že čo by malo mať prostredie, aby bolo pre tých znevýhodnených otvorené, že ja neviem, či má toaletu bezbariérovú, či ako funguje obsluha, ako komunikovať s obsluhou, alebo ako má obsluha komunikovať voči týmto znevýhodneným ľuďom. A tu musím vyzdvihnúť takú vec vlastne v kine Úsmev. Už majú napríklad obrázkový nápojový lístok pre ľudí, ktorí vlastne majú špeciálne potreby a potrebujú takýto nápojový lístok využiť. Ďalej sa snažíme spolupracovať s knižnicou, ktorá je vlastne vlastnými aktivitami proinkluzívna. Tam nepotrebujeme my nič ako ALKA špeciálne robiť. My sa len nejak spojíme a oslovíme ľudí zo zraniteľných skupín, aby prišli.
0: Takže rozprávame sa o tom, že je dôležité stretávať sa teda v tom bezpečnom prostredí. S tým súvisí aj to, že mnohé komunity ešte nie sú príliš otvorené, takže treba hľadať tam, kde to už funguje. Ale na druhej strane platí aj to, že netreba možno objavovať teplú vodu, že možno sa v niektorých prípadoch stačí pridať tam, kde sú otvorení alebo kde nejakým spôsobom prejavia ochotu a chuť spolupracovať. Aj s tým máte dobré skúsenosti však?
2: Bez debaty, toto je niečo, na čom stojí a padá vôbec komunikácia, na otvorenosti, na ochote, na rešpekte, že môže byť priestor aj bez bariér, teda bariérový, ale ak sú tam ľudia, ktorí nevidia tie bariéry mentálne a sú ochotní pomôcť, tak máme aj tú skúsenosť, že máme známeho, ktorý sa pohybuje pomocou invalidného vozíka a prišiel sa pozrieť teda na diskotéku a na ALKA Dance, čo spomínala Majka. A napriek tomu, že tam nebol priestor, ktorým by mohol ísť, tak boli tam ľudia ochotní vyniesť ho na poschodoch. A tým pádom aj on sa cítil o mnoho vec prijatý, že nemusel žiadať o tú pomoc. Bol tam niekto už pripravený na to, že príde aj človek na invalidnom vozíku.
0: Ako to ešte funguje v praxi? Vy vyhľadávate teda tieto priestory, na ktorých už môžete stavať, alebo kde už je tá spolupráca osvedčená, alebo sa pripájate aj možno k iným podujatiam, takým mainstreamovým?
1: Tak my sa snažíme, ako ste povedali, vytvárať takéto spolupráce, keď vieme, že niekto je otvorený takýmto aktivitám, tak sa to snažíme využívať. A zároveň sa zúčastňujeme, respektíve tento rok sme v júni spolu organizovali Festival Pestro, kde sa vlastne zišli rôzne zraniteľné skupiny z Košic, či už ľudia, ktoré zastrešuje organizácia Marina, Platforma Rodín, a kde sa vlastne tieto komunity mohli prepojiť a zažiť spolu celý deň, ktorý bol naozaj veľmi pestrý. Mali sme tam jednu skvelú aktivitu, ktorú naozaj by som vyzdvihla ako jednu z najlepších, ktorú som zažila v poslednom období. ako citlivovací workshop dramatoterapie. Ono sa to asi tak nazýva dramatoterapie, možno, že to znie tak nezrozumiteľne. Išlo o to, že sme tam vlastne sa stretli a mali možnosť pod vedením profesionálnej herečky zažiť rôzne aktivity, ktoré vlastne odstránili všetky bariéry medzi nami. Že vďaka tomu sme neriešili, kto je aký, mohli sme tam byť sami sebou a bolo to naozaj veľmi, veľmi zážitkové.
0: Mm-hmm. Posúďme sa v tejto téme ešte trošku ďalej. Ako môžu potom konkrétne samosprávy, susedstva či miestne organizácie vytvárať prostredie, kde sa aj rodiny s deťmi s handicapom cítia prijaté?
1: Je to veľmi dôležité, aby jednotlivé aj naše poznania, ale nielen naše, ale aj iných organizácií samospráva prevzala ako, dovolím si povedať, že sociálnu inováciu, ktorú naozaj môžu len prevziať a využiť, aby to vlastne zachytilo širšie
0: spoločenstvo.
1: A tým pádom je to potom prospešné v rámci, keď sa bavíme o Košicech, celých Košic.
0: Aké benefity to potom vlastne prináša pre tú komunitu, pre tú samosprávu, pre tú širokú verejnosť, ako nás to citlivuje a obohacuje?
1: Určite áno. Určite je to dôležité. My sme napríklad s Miškou nedávno sa bavili o tom, že by sme radi, ak budeme mať na to niekedy čas, vytvorili platformu, ktorú naozaj aj samospráva prevziať môže. Na tej platforme by mohli byť vlastne všetky dostupné informácie pre ľudí so zdravotným znevýhodnením, ktoré by mohli v rámci Košic využiť. Či už na príklade, viem, že Miška o tom veľakrát hovorila, aby keby vedeli o lekároch, ktorí sú vlastne otvorení prijímať ľudí so zdravotným znevýhodnením a aby tam zažili takéto prijatie, takú láskavú komunikáciu.
2: Je to v podstate taká vízia platformy, kde sa stretnú ľudia, ktorí chcú pomáhať a tí, ktorí potrebujú pomoc. A nechcem ani vlastne používať slovo pomoc, lebo to nie je také, akože aby to nevyznelo, že my sme tí, tá komunita, ktorá potrebuje pomoc, ale kde si vieme vzájomne byť podporou a rozšíriť tie svoje obzory. A určite, keď sa to deje v takom malom, že ako hovorila Majka, v malých kultúrnych centrách, tak je o mnoho jednoduchšie to potom dostať do širšej komunity, pretože už sú to príklady dobrej praxe, už sa na tých miestach stretnú, či už kine úsmev, že kde začínajú chodiť rodiny, lebo vedia, že sú tam, že je tam personál, ktorý je vyvzdelaný, pretože robíme aj rôzne workshopy citlivovacie, aj veľmi praktické informácie o tom, ako komunikovať s ľuďmi so zdravotným znevýhodnením alebo vôbec s tými marginalizovanými skupinami. Tak o mnoho viac ľudí tam príde, je tam skúsenosť a získava sebavedomie aj tá širšia komunita a už potom sa to rozširuje aj ďalej. Takže keď ste sa aj pýtali na tú otázku, že ako sa môžu tieto veci šíriť, tak je to práve tým, že aj Alka pôsobí v Košicech už niekoľko rokov, už je o nás v určitých kruhoch niečo známe, takže už sú aj organizácie, ktoré a kultúrne centra, ktoré nás oslovujú s týmto.
0: Na druhej strane sú aj väčšie organizácie a inštitúcie, ktoré si uvedomujú svoju spoločenskú zodpovednosť a nejakým spôsobom prizývajú aj ľudí z rôznych komunít, z rôznych menšín, s rôznym znevýhodnením k spolupráci alebo k tej spolutvorbe rôznych podujatí. Ja napríklad o vás viem, že vy ste teda športovo celkom aktívna, športová aj turisticky a zúčastňujete sa na rôznych takýchto veľkých športových výzvach a akciách a beriete a chodí s vami pomerne často aj váš syn.
2: Áno, ja som tým, že vlastne on nevie komunikovať tak ako väčšina z nás, tak vnímam šport ako jeden z najlepších nástrojov na začlenenie alebo na inklúziu, pretože aj keď by robil niečo sám, vie to robiť v skupine, že sú to povedzme možno nejaké individuálne športy a získava vlastne aj to okolie povedomie o tom, že aj takéto rodiny, v úvodzovkách poviem takéto rodiny, žijú v Košiciach a radi by sme sa zapájali do aktivít, ktoré možno sme predtým robili, kým sa nám narodili deti, alebo v mojom prípade som nikdy nebehala predtým a teraz sa zúčastňujem na rôznych bežeckých podujatiach práve preto, že už ako rodič si to chcem zažiť, ten fajn pocit, že môžem byť súčasťou a takisto priniesť synovi ten pocit, že niekam patrí.
0: Prezraďme, že ste sa okrem takých tých bežných športových bežeckých pretekov zúčastnili a aj na Spartan Race spolu so synom, tak to už je iná výzva.
2: Toto bola veľká výzva, áno. Bolo to potom, čo som prvýkrát absolvovala vôbec tieto preteky a zistila som, že organizátor využíva, teda ponúka možnosť pre deti so zdravotným znevýhodnením Spartan Special, ale keď som si to tak podrobnejšie s organizátorom prešla, tak on ma upozornil, že je to kategória pre deti s fyzickým, s telesným znevýhodnením, ale odporúčil mi teda, aby som išla so synom do tej bežnej kategórie, tak ja som teda nás vyzbrojila tričkami, aby bolo jasné, že sme iní, pretože ja sama som nevedela, ako to na verejnosti zvládnem a či syn nebude mať problémy. A predsa len to bola taká veľká skupina, možno okolo 2000 ľudí. A musím povedať, že doteraz zimom riavky z toho povzbudzovania, z toho, ako reagovali aj diváci, aj dobrovoľníci, ktorí pomáhali na trati.
0: A ako reagoval Miško? Čo to pre neho znamenalo?
2: Bolo to niečo úplne nové pre neho. Nebolo to jednoduché, takisto ja som musela sa naučiť, ako s ním komunikovať, ako ho motivovať k niečomu takému. Ale medaile, ktoré máme z preteku, máme vyvesené doma na viditeľnom mieste a občas, keď som za rohom v inej izbe a počujem ako štrngocu, tak viem, že si chodí chytať a pripomínať, takže asi to v ňom niečo zanechalo.
0: Super. Majka, povedzte nám ešte, čo vás pri práci s komunitami najviac inšpiruje?
1: Tá rôznorodosť ľudí. Tam to vlastne môžeme najviac zažívať. Že každý spoznávať sa navzájom, odvážiť sa byť sám sebou a zažívať tam, ja to nazývam, že láskavú všímavosť vzájomnú. To je niečo, čo nám v spoločnosti momentálne veľmi chýba a komunity sú skvelým priestorom, aby sme si to vlastne v malom mohli zažívať tak, ako si to teraz potrebujeme dopriať a dovolím si povedať, že dosycovať sa vzájomne.
0: Takže môžeme na to nadviazať ešte aj tým, že možno aká je vaša predstava také komunity alebo spoločnosti, v ktorej by sa vlastne každé dieťa alebo každá rodina cítila prijatá. Ako sa k tomu dopracovať? Malými krokmi? Zaujímam od toho druhého zmenou postoja?
1: Ja keď si spomeniem, keď som bola dieťa, som vyrastala na dedine, tak presne takto si predstavujem tú komunitu, ako to bolo kedysi na tých dvoroch, keď sme proste žili jeden s druhým v susedstvách a mali sme spádovú školu a mali sme tam vzájomné priateľstva, pomáhali sme si a to je niečo, čo sa teraz snažíme akoby že nanovo umelo vytvárať. A mám pocit, že je to potreba mnohých ľudí, aj okolo nás sú takéto komunity, ktoré takýmto spôsobom fungujú. Takže myslím si, že je to niečo, k čomu ľudia veľmi inklinujú a potrebujú. Preto je to aj pre nás také, že hovoríme mnohým okolo nás, že zapojte sa, že naozaj je to niečo, čo ťažko sa o tom hovorí.
0: Často aj v tomto rozhovore zdôrazňujeme ako keby potrebu alebo význam dobrých medziľudských vzťahov. Podľa mňa sú kľúčové. Ako to vnímate vy? Sú to práve vzťahy tým, teda, čo môže priniesť dlhodobo alebo z toho dlhodobého hľadiska tú spoločenskú zmenu?
2: Za mňa bez debaty. Vzťahy sú úplne základom na dobrého života, lebo aj keď máme, povedzme, menej financií alebo menej materiálnych vecí, nemôžeme ísť na dovolenku tak často, ako keď sme chodili niekedy. Ale ak máme priateľov a vieme, že sú pri nás ľudia, ku ktorým môžeme prísť, s ktorými môžeme rozprávať, tak ten život je o mnoho lepší a kvalitnejší.
0: Takže tieto medziľudské vzťahy a vlastne sa zhodneme na tom, že zmena v spoločnosti sa začína tou zmenou myslenia a správania jednotlivcov, našou ochotou komunikovať, pýtať sa a potom aj počúvať, našou ochotou stretávať sa a pozývať druhých ľudí k sebe, do svojej komunity, na svoje podujatia. Sú to v podstate také jednoduché malé veci, ale podľa mňa s veľkým efektom alebo s veľkým dopadom.
2: Bez debaty.
1: Určite áno. Mnohokrát sa snažíme ísť na tému inklúziu cez rôzne nástroje a veľa sa o tom hovorí, že nám chýbajú nástroje na to, aby sme to dokázali, ale presne ako aj Miška povedala, za všetkým sú proste tie vzťahy a ako som povedala ja pred chvíľkou, pre mňa je to slovo láskavá všimavosť druhému ten základ.
0: Dobre, čo si o tom myslíte vy, priatelia, ktorí nás v tejto chvíli počúvate? Ak máte nejaké postrehy k tejto téme alebo nejaké otázky na moje dnešné hostky Majku Revilákovú alebo Michalu Vlasakovú, tak nám ich môžete napísať. Ešte raz zopakujem všetky tie naše kontakty. Môžete nám napísať SMS správu na číslo 7773 v tvare Regina K. Medzera a text vašej otázky. Prípadne nám píšte na náš WhatsApp s číslom 0919 24 84 24, alebo využite e-mail reginavýchod@stvr.sk. No a pred nami je opäť hudobná pauza.

0: vnášať do kulis. Len spoj si nazrieť si do duší, tak zvládneme aj kopec najstrmší.
1: Večerné reflexie.
2: Aj krátko po 22. hodine počúvate utorkové večerné reflexie. Zo štúdia vás zdravia Tibor Kurila, ktorý je za mixážnym pultom, spoza mikrofónu Danuša Reginová. A ak ste si nás naladili práve v tejto chvíli, pridávame aj informáciu o tom, že pozvanie do dnešnej besedy prijali dve hostky, Majka Reviláková a Michala Vlasáková. Obe sa angažujú v organizáciách, ktoré pomáhajú rodinám detí so zdravotným znevýhodnením. V predošlých vstupoch sme už rozprávali o tom, ako sa dajú otvárať komunity ľuďom so znevýhodnením. No a teraz by sme sa mohli zastaviť a pohovoriť si o tom, že čo znamená podpora. Akú úlohu zohráva psychologická podpora pre vás v tom zmysle, že či máte podpornú sieť a priestor na psychohygienu, možno odkiaľ čerpáte energiu, čo vás posúva ďalej?
3: Tak ja ako rodič musím povedať, že tú potrebu takého nejakého povzbudenia psychologickej podpory som dlho nevnímala, pretože jednak ako rodič som bola zameraná na to, aby to dieťa sa malo lepšie a celkovo aj ten systém zdravotnej starostlivosti na Slovensku funguje tak, že odborníci, česť výnimkám, sa zameriavajú na potrebu toho dieťaťa, že málo ktorý rieši rodinu, teraz sa to už o mnoho zlepšuje v o mnoho väčšej miere, ale keď sa narodil teda náš syn, alebo sme riešili tie začiatky, tak to bolo skôr o tom, že zameráte sa na to dieťa, nikto neriešil, ako funguje vzťah, ako toto partnerstvo, manželstvo, či to dokáže ustať rodič ako taký, či sa dokáže zmieriť a prijať diagnózu a to, čo sa udialo. Takže to vznikalo celé postupne, ale musím povedať, že vrátiť sa teda k tomu, čo bolo aj povedané v predchádzajúcom vstupe, že ja osobne vnímam, že to najdôležitejšie sú vzťahy. Ja priznávam veľmi hrdo, aj o tom hovorím a povzbudzujem iných rodičov, aby vyhľadávali odbornú psychologickú pomoc, pretože v určitej fáze som si nevedela pomôcť sama a potrebovala som rozprávať s niekým, ako som vravela. Rodina nebola dostatočne podporná, pretože sami s tým bojovali. Čiže nie v tom zlom slova smysle. Ale veľmi pomohli pevné priateľstvá, že to, že som mala okolo seba ľudí, ktorým som mohla dookola rozprávať to isté a vyrozprávať sa z tých všetkých starostí. Takže určite táto podpora je dôležitá. A myslieť na to, že práve dnes som mala rozhovor so známymi o tom, že rodič, keď je v tom marazme, poviem, tak si neuvedomuje, že potrebuje pomoc, že potrebuje podporu zvonku, niekoho, kto ho poštuchne, že poď teraz do kina, alebo poď si len prečítať knihu, poď len na kávu a nerieš to dieťa, nechaj ho, neviem, druhému partnerovi, alebo nám na 10 minút, alebo si chod nakúpiť, že pre mňa mnohokrát boli prechádzky pomedzi regály v potravinách absolútnym relaxom, že bez dieťaťa. A že niekedy stačí tých pár minút, takže určite tá miera podpory je veľká a potrebná.
2: Aký dôležitý je podľa vás oddych a toto odľahčenie pre rodičov, pre vás? A nielen pre rodičov, koniec koncov, zdravotne znevýhodnených detí, ale pre rodičov vo všeobecnosti. Aké dôležité je ako keby uvedomiť sa v tomto, vedieť sa zastaviť a postarať sa o seba?
4: Je to určite veľmi dôležité, zvlášť vlastne, keď sa človek venuje oblasti, ako je aj táto naša, oveľa skôr cítime možno nejaké také, nazvem to možno vyčerpanie, lepšie slovo ma nenapadá, ale že vlastne veľakrát ľudia v pomáhajúcich profesiách sú vysoko citliví ľudia. A vlastne tým pádom oveľa rýchlejšie cítime to vyčerpanie a my s Miškou vlastne sa v tom vzájomne aj dosť pozbudzujeme, že je vlastne dôležité, väčšinou sme sa tak akože na striedačku vypínali, že ja som povedala, že ja sa potrebujem na nejaký čas odstrihnúť, chodím na Liptov do hôr, máme tam chalupu, alebo zasa Miška mala možno nejaké obdobie, kedy iným spôsobom, ale vlastne takýmto spôsobom vypla. A ja tým, že som to robila pravidelne, som zistila, že mi to veľmi pomáha. Je to veľmi dôležité. Zároveň potvrdzujem aj za seba to, čo Miška povedala, že je veľmi dôležité, keď to človek cíti vyhľadať psychologickú pomoc. Je to naozaj veľmi podporné. A môžem to len odporučiť.
2: Mm. Zažívate teda v tom svojom živote tiež také ten typ vyčerpania alebo frustrácie, alebo aj v rámci práce? Čo to ste už naznačili predtým, že tiež teda pôsobíte v platforme rodín detí so zdravotným znevýhodnením, ale s rôznym stupňom nasadenia?
3: Áno, ono to vychádza vlastne z toho, čo aktuálne žijem doma s našim synom teda. A takisto, s akými príbehmi rodín sa stretávame. A tak ako Majka vravala, že v tejto téme pôsobia vysokocitliví ľudia, ľudia s veľkou mierou empatie. A mne osobne trvalo roky naučiť sa počúvať tieto príbehy, stretávať sa s týmito situáciami, ale nenechať ich prevalcovať sa. A tým, že som už niekoľkokrát poviem, že vyhorela v tom rodičovstve a bola aj vyčerpaná v tej pracovnej oblasti, tak už som sa naučila počúvať tie signály tela a myslím si, že už teraz sa mi to celkom tak, akože nejakú dobu darí, ako Majka hovorí, sa odstrihnúť radšej vopred, aby sme nevyhoreli úplne.
2: Čo u vás teda funguje? Aj tá psychologická pomoc a podpora odborná, určite je tam podpora blízkych, rodiny a potom samozrejme priestor pre seba.
3: Určite priestor pre seba. Som tiež taký človek skôr do prírody, takže určite sú to nejaké túry v prírode s priateľmi, hlboké rozhovory. Ja mám pár veľmi dôverných priateľov a keď môžeme rozprávať o veciach, ktoré sú možno náročné, že ako rodič dieťaťa so zdravotným znevýhodnením už hovorím, že už do konca svojho života budem riešiť tému svojej smrti a čo bude s našim synom, keď my tu už nebudeme. A toto je niečo, čo nemôžem otvoriť úplne s každým. Takže som vďačná za tých ľudí, s ktorými túto tému napríklad môžem otvoriť. A aj toto ma očisťuje a pomáha mi. Takže okrem tej prírody potom sú to knihy, ku ktorým som sa tiež veľmi dlho musela dostať, pretože som sa nevedela sústrediť na čítanie. Začala som detskými knihami, čo som už dnes akurát odporúčala nejakým mamám iným, pretože tá kniha má málo textu, veľký text, veľmi rýchlo je prečítaná. Vyvolávalo to vo mne pocit, že znova to chcem zažiť, takže znova som siahala po tých knihách, takže postupný návyk v priebehu rokov.
2: Takže hlboké zmysluplné priateľstvá, knihy, príroda. Vy ste dokonca boli spoločne na púti, pokiaľ viem, pred časom. To bol tiež skvelý zážitok, asi aj taký stmeľujúci, ale aj výzvový.
3: Bolo to, myslím, že to Majka priniesla túto tému a pre mňa to bolo niečo úplne nové, lebo ísť do prírody na pár hodín je iná vec, ako stráviť niekoľko dní, takže...
4: Áno, prešli sme vlastne časť slovenskej svetojakubskej cesty. Šli sme vlastne z Košic na tú našu chalupu na Liptov. Nejakých 250 kilometrov za asi 7 dní.
3: 9 dní.
4: Ale bolo to naozaj obohacujúce. Ja ani v tej chvíli som si neuvedomila, aké veľmi to bolo. Ešte vlastne, myslím, že 2 roky už odtedy prešlo a stále vlastne je to tá spomienka na to veľmi silná.
2: Je dôležité dopriať si ten čas a priestor a či už aj na samotu alebo na spoločnosť blízkych ľudí, pretože, ako sa hovorí, ak sa nepostaráme o seba, tak ako sa môžeme starať o tých druhých. V každom prípade vraťme sa ešte k vašej práci. Mňa by zaujímalo, že aký dopad má vaša práca, ako to hodnotíte a kedy ste to naposledy pocítili v takom pozitívnom zmysle?
3: Pre mňa asi také najviac pozitívne je to, keď mi niektorý rodič povie, že bol. Mám jednu mamku, o ktorej konkrétne hovorím. Ona je začala behať a našla si svoju vlastnú bežeckú komunitu a začala mi posielať fotografie z rôznych pretekov a behov. A netvrdím, že to bolo mojou zásluhou, ale bola v tom veľká miera jej odvahy a toho, že sa rozhodla ísť. A toto sú pre mňa také veľmi fajn veci, alebo aj keď sme spomínali tie bežecké preteky, tak v priebehu

0: aj veľa pekných chvíľ, ľudsky povzbudivých chvíľ.
1: Určite áno, určite to bol ten moment, aj čo Miška spomenula, jednu z tých našich diskotek Alcadence, lebo spomíname to tu častejšie, ale naozaj tam sa tiež každou ďalšou diskotekou ukazuje väčší a väčší dosah toho celého, čo sme si kedysi mysleli, že to bude len jednorazová možno záležitosť na dva razy, ale ono vlastne to už funguje, ja neviem, možno dva roky, aj možno viac. Ale že tých ľudí, keď tam vidíte, ako tancujú, ako si vezmú mikrofón a spievajú, nemajú absolútne žiadne zábrany. Zároveň na opačnej strane miestnosti sedia ich rodičia, ktorí proste majú skvelú príležitosť si sadnúť, porozprávať sa. A na nich, keď vidíte, keď odchádzajú, akí sú z toho nabití, my sme z toho nabití, z tých detí aj z tých rodičov, takže je to naozaj, keď máme možnosť toto zorganizovať, tak vieme, že budeme odchádzať nabití.
0: Tak, s tým sa dá tiež len súhlasiť a môžem to potvrdiť. 22 hodín, 12 minút, je to naozaj posledná výzva a priestor pre vás, priatelia, doma alebo aj v práci pri rádiách. Skrátka, ak sa ešte predsa len by ste chceli niečo našich dnešných hostiek opýtať, tak môžete tak urobiť na čísle, v podstate na telefónnom čísle 055 622 29 94, alebo ak nám chcete napísať SMS správu, tak číslo je 7773 v tvare Reginake Medzera a text vašej otázky prípadne využite náš e-mail reginavýchod@stver.sk. No a my si ešte zahráme jednu pesničku.

0: pozvanie do štúdia dnes prijali dve hostky. Michaela Vlasáková z platformy Rodín detí so zdravotným znevýhodnením a Majka Reviláková zo združenia Alka, s ktorými sme sa dnes večer rozprávali o tom, akú silu má komunita pri podpore rodín detí so zdravotným znevýhodnením, a zhovorali sme sa aj o podpore, o tom možno, čo nám chýba. Zhodli sme sa na tom, že väčšina z nás si proste praje niekam patriť, byť súčasťou nielen rodiny, ale aj širšej komunity a spoločnosti ako takej, mať okolo seba blízkych ľudí, s ktorými si rozumieme a ktorí nás berú takých, akí sme. Pre rodiny detí so zdravotným znevýhodnením je práve toto patriť niekam často zložitejšie, ako sa na prvý pohľad zdá, ale nie je to nemožné, naopak, dá sa to a majú na to rovnaké právo ako ktokoľvek z nás. Takže mňa by možno takto v závere našej dnešnej debaty zaujímalo, že aké komunity alebo akú spoločnosť by ste si pre tieto deti a ich rodiny predstavovali alebo želali o takých 5 alebo 10 rokov, no dajme tomu. Čo poviete?
1: Je to taká filozofická otázka.
0: Tak zafilozofujme. Už máme neskorú večernú hodinu.
1: Určite by pomohlo, keby naša spoločnosť bola otvorená. A možno to poviem na takom príklade, kde mám aj s Majkou takú skúsenosť a ja ako rodič, že ja som nastupovala, teda náš syn nastúpil do bežnej školy s asistentkou, ktorá po veľmi krátkom čase žiaľ musela odísť, a s pani riaditeľkou sme sa dohodli, že ja teda budem na vzdelávanie chodiť so synom, kým nenájdu asistenta vhodného pre syna. A ja do tej školy chodím už 7 rokov. A aj keď som si to neželala, a syn už teda asistenta má, ale stále som tam prítomná kvôli nejakým komunikačným prípadným problémom alebo podobne, a tým, že teda stále používa posunky, tak som sa veľa vecí naučila. A priamo v tej praxi aj som zmiernila svoje očakávania ako rodič a zároveň som si uvedomila, čo vôbec tí pedagogickí zamestnanci v škole môžu a dokážu urobiť. A veľmi sa mi páči, ak iní odborníci, ktorí pracujú s ďalšími odborníkmi a pedagógmi napríklad, sú otvorení aj tomu, že chcú počuť názor rodiča. Že neperú ho iba ako rodiča, ale že prinášam aj takú tú rodičovskú expertízu z praxe, priamo pohľad, a prizývajú nás na rôzne vzdelávania, rôzne školenia, a toto je pre mňa krásna ukážka toho, že ak je spoločnosť otvorená, môžeme sa vzájomne obohatiť, pretože my nie sme iba rodičia a nie sú iba odborníci, ale môžeme si vzájomne veľmi pomôcť.
0: Len taká doplňujúca otázka, aj vaši synovia sú vlastne spolužiaci?
2: Áno. Áno, vlastne.
0: Nie je to úžasné?
2: Kruh sa uzatvára.
1: Áno, a je to naozaj, že náhoda.
0: A čo to pre tie deti vlastne znamená v tej triede? Ako oni fungujú? Čomu sa vlastne učia? Čo im dávame do života?
2: Tak ono to malo rôzne fázy. Určite to z začiatku bolo obohatením pre všetkých, pre naše deti. Ako naozaj, Miška to veľakrát hovorila, že každé dieťa prijímalo Ríška inak. Náš Radko bol vlastne ten, ktorý ho pri odchode chodil objímať. A je to teraz také, že sú v puberte tie naše deti a možno, že to už úplne inak, ako keď boli malé deti. Ale ja presne asi nadviažeme na tú otázku, že kde by to mohlo byť tak o 10 rokov, tak ja budem dúfať, že vlastne ten základ, to semienko, ktoré vlastne sme od toho prvého ročníka zasiali do tých našich detí, tak vlastne znova, keď prejdú tú búrkou hormónov a vrátia sa, budú zasa kamaráti oveľa väčší. Teraz je to zložitejšie, nevyhľadávajú sa navzájom, ako to bolo, keď boli mali. Ale ako som hovorila, určite dúfam, že to tak bude.
0: Možno by bolo skvelé, alebo tak by som si to predstavovala ja, že oni by už teda o tejto inklúzii alebo začleňovaní alebo približovaní sa nemuseli diskutovať. Pre nich by to už možno nemusela byť téma, keď to proste žijú. Prasím, takto od malička.
1: Súhlasím.
0: To by bolo úplne skvelé. Ak by ste možno ešte mali zmeniť jednu vec aj ako priame aktérky a odborníčky, ktoré sa teda pohybujú v tomto prostredí a venujú sa tejto problematike, ale aj ako mami, ako rodičia. Čiže tu jednu vec, ktorá by mala nejaký veľký pozitívny dopad na život rodín, detí s handicapom, tak čo by to bolo, keby ste mali zmeniť teda tú jednu vec?
1: Pre mňa je to veľmi ťažké povedať.
0: Ak by nás počúval niekto kompetentný, povedzme, kto má tú možnosť ovplyvňovať naše životy.
1: Pre mňa by to bolo asi viac malých vecí, ale čo by som možno také pozbudenie, že vyzvať ľudí k tomu, aby sa nebáli. Že aj my máme strach z tej väčšinovej komunity a ja si uvedomujem, že väčšinová komunita má strach z nás, z toho neznámeho. Čiže
0: je to také obojstranné.
1: Áno, čiže možno by to ani nebola, že sme na jednej veci, ale také pozbudenie, že skúsme byť odvážni na obidvoch stranách.
0: Mm-hmm. Byť si oproti a byť ľudský. No a vás sa zase opýtam, Majka, že čo by ste možno chceli, aby si poslucháči, naši poslucháči a naše posluchačky odniesli z tejto diskusie?
2: Myslím, že toto
0: tak
2: už
0: aby ste dali nejakú peknú bodku v závere.
2: No, tak to je teraz výzva.
0: Na vás to ostalo.
2: Ja si myslím, že tu veľa z toho odznelo. Veľmi si prajem, aby sme boli voči sebe otvorení a odvážni, ako to aj Miška povedala, ísť do interakcií. A iná cesta nie je a inou cestou to nepôjde. Takže musíme po tej ceste kráčať a verím, že ako sme to hovorili aj o tých našich deťoch, že vlastne oni už o tom nebudú musieť hovoriť. A my veľakrát s Miškou hovoríme, že najviac radi budeme, keď Alka zanikne, ale nie preto, že by sme chceli, aby zanikla, ale aby stratila svoje opodstatnenie. Vlastne tedy to v spoločnosti bude fungovať a Alka nebude potrebná.
0: Tak to je pekné a zmysluplné želanie v závere našej dnešnej diskusie o živote rodín detí so zdravotným znevýhodnením, aj o komunitách, ktoré sa učia otvárať pre všetkých bez rozdielu a ako sme sa teda dopracovali k tomu záveru, že skutočná inklúzia sa teda nezačína alebo nekreuje teda v tých zákonoch alebo v tej legislatíve, alebo vo vzťahoch a v záujme o tých druhých. Od druhého človeka. Takže ja sa chcem veľmi pekne poďakovať mojim dnešným hostkám Majke Reviľákovej zo združenia Alka a Michale Vlasakovej z platformy Rodín detí so zdravotným znevýhodnením za tento veľmi otvorený, srdečný a inšpiratívny rozhovor. Ďakujem vám.
2: Ďakujeme za pozvanie.
1: Ďakujem aj my.
0: A vám všetkým priatelia doma pri rádiách ďakujeme teda za pozornosť, dobrú noc a zajtra pekný deň zo štúdia želajú Tibor Kurila a Danuša Reginová.
3: Večerné reflexie.

0: Vitajte pri relácii Zahrajte mi túto na rádiu Regina Stret, milí poslucháči. Čo pre vás dnes máme? Pred týždňom som hovorila o hviezdách na jasnej nočnej oblohe. Na oblohe nám však cez týždeň konečne pribudli obláčiky a tak si dnes povieme o daždi, o búrke, ale aj o dúhe. A o čom ešte? Ostaňte s nami a dozviete sa viac. Iste vás zaujme bohatá ponuka nášho folklórneho spravodajstva. V Banskobystrickom štúdiu s vami nasledujúcu hodinku strávia Richard Švarba a Zuzana Drugová a samozrejme výber z klenotnice archívu ľudovej hudby. Začneme folklórnou skupinou Poničan.
1: Viem ja jedno!

0: nepovie.
1: Dážď. Je osožnosť na jednej strane a škodlivé účinky na strane druhej podstatne ovplyvňovali prosperitu už dávnych roľníckych spoločenstiev. Princípy predpovedania dažďa obsahujú pranostiky a známe boli aj viaceré magické praktiky. Do konca 19. storočia aj pálenie ohňov na kopcoch v období letného slnovratu odôvodňovali v niektorých regiónoch Slovenska práve potrebou vyvolať dážď. K základným prvkom tradičných obradov na vyvolanie dažďa patrilo polievanie oráča a žníc vodou či namáčanie poľnohospodárskeho náradia. Dážď malo privolať napríklad aj narušenie mraveniska. Naopak, oddialiť dážď pri žatve sa pokúšali riekankami. Zachovala sa jedna na západnom Slovensku, kde prikazovali deťom volať neprž, neprž dážď, povezieme reš, na koláčky, na pagáčky, tebe dáme též. Pri hrabaní sena zase platil zákaz klásť hrable na zem zubami nahor, lebo by sa rozpršalo. Špeciálne vlastnosti mal májový dážď. Ten nás už v júli neosvieži, ale práve májový dážď mal podnietiť rast rastlín i rast vlasov. Malé deti však od neho mohli ostať pehavé.

0: Počuli sme Trávnice v podaní Margity Jagerovej a ženskej speváckej skupiny. No už pri speve Trávnic iste našich predkov nepotešila búrka. Praktické skúsenosti našich predkov s nepriaznivými dôsledkami búrok na obydlie a hospodárstvo roľníkov sa prelínali s predstavami o potrebe magickej ochrany pred prírodnými živlami, a teda aj pred búrkami. Aby v čase jarného rastu obilnín neprišla zničujúca búrka, nesmeli sa vynášať z podstrechy periny pred dňom Juraja, 24. apríl. Pri prvej búrke v roku si zasa mohli ľudia zabezpečiť magickými úkonmi zdravie a silu. Čo mali urobiť? Oprieť sa o strom či o múr, alebo sa mohli váľať po zemi. Blížiacu sa búrku kedysi zaháňali trúbením a zvonením zvonov. Ochranou pred búrkou boli aj rôzne úkony. Pred dvere zvykli klásť prekrížené nástroje používané pri pečení chleba. Do ohňa mali hodiť vrbové prúty posvetené v kostole na Veľkú noc. Časté bolo aj zapálenie sviece posvetenej na hromnice a praktík bolo iste viac. Človek, ktorý bol počas búrky mimo dediny, sa mohol ochrániť pred úderom blesku, ak mal pri sebe niekoľko stebiel oziminy. Tá však musela byť posvetená kňazom na Marka 25. apríla. Alebo sa mohol ukryť pod liesku. Prečo? Lebo podľa kresťanskej legendy tento strom poskytoval ochranu Panne Márii s dieťaťom a Jozefovi pri ich úteku z Egypta. Odporúčam však túto praktiku nevyužívať. Dnes vieme, že pri búrke sa iste nemáme postaviť pod strom.
1: A teraz nám zahraj!

Dúha nás vždy poteší. Jej oblúk farieb na oblohe je výsledkom odrazu a lomu slnečných lúčov v kvapkách vody. Toľko racionálne vysvetlenie, ako to mali naši predkovia. S dúhou mali spojené mnohé mytologické a poverové predstavy. Kresťanstvom ovplyvneným bol výklad jej vzniku ako výrazu Božieho sľubu nedopustiť viac na ľudstvo potopu. Ešte staršími ako kresťanskými sú prežitky a tie obsahujú rôzne predstavy. Napríklad dúha zostupuje z oblohy a pije vodu, aby sa opäť rozpršalo. Alebo dúha je mostom medzi nebom a zemou. Ak na dúhu človek ukáže prstom, príde oň. Všetko živé, čo je v mieste dotyku dúhy so zemou či vodou, dúha vytiahne na oblohu alebo mu vypije krv. Aj o týchto predstavách už dnes vieme, že nemajú racionálny základ. Ale poďme ďalej. Z rozdielného jasu či šírky farebných pásov dúhy zvykli kedysi predpovedať úrodu. Najširší žltý pás znamenal obilniny, zelený pás zase seno. Nuž a želania, pomyslené pri pohľade na dúhu, sa mali splniť. A ak ste si pri pohľade na dúhu ťahali vlasy, mali iste narásť dlhé

Ivanku, Ivanku v podaní folklórneho súboru Janošík sme venovali dnešným meninovým oslávencom Ivanom. Veľa zdravia, priatelia. Naspäť k našej dnešnej téme. Už som dnes spomínala, že súčasťou obradových úkonov bolo kedysi aj oblievanie. My dnes oblievanie vnímame predovšetkým v súvislosti s veľkonočnou oblievačkou. Naši predkovia však mali oblievaním za cieľ reálne alebo symbolicky preniesť na oblievané predmety vlastnosti tekutiny, ktorou oblievali, prípadne overiť ich schopnosti. Oblievanie bolo tradičným, ochranným, očistným, plodonosným aj liečebným úkonom, ktorý bol spätý s rôznymi obradmi. Najčastejšie sa oblievalo vodou. Na zabezpečenie zdravia sa ľudia oblievali na začiatku zimy a jary. Oráča, kosca i žnicu obradne obliali pred začiatkom poľných prác, aby boli svieži a silní. Manželov pred svadobnou nocou obliali, aby bolo ich manželstvo plodné. Oblievanie v zimnom i jarnom období, pri prvej orbe, pri kozbe, pri žatve, malo aj očistný význam. Oblievalo bolo a dnes už je zabudnutým prvkom hier pri mŕtvom. Tam oblievanie vodou symbolizovalo život. Oblievanie vodou nachádzame aj v obyčajoch remeselníkov i v beániách, v slávnostiach študentov. Bolo skúškou otužilosti nových učňov i študentov. V liečebných, ale aj škodiacich praktikách sa na oblievanie, okrem vody, používali aj rozličné odvary.

0: Máme pre vás pripravené bohaté informácie z folklórneho diania na strednom Slovensku v pravidelnej rubrike Folklórne spravodajstvo. Vo Zvolene dnes pokračuje Festival vysokoškolských folklórnych súborov Akademický Zvolen 2026. Účinkujú súbory Borievka a Hornác z Košíc, Ekonóm z Bratislavy, Mladosť z Banskej Bystrice, Stavbár zo Žiliny a Poľana zo Zvolena. Zo zahraničných súborov sa zúčastní Poľana z Čiech a súbory z Rumunska, Nemecka a Ukrajiny. Dnešný druhý súťažný večer sa v divadle Jozefa Gregora Tajovského začne o 17:30 a vystúpenia na námestí SNP o 19:30. Akademický Zvolen vyvrcholí zajtra. O 14:30 sa začne krojovaný sprievod na námestí SNP, o 17:30 bude nasledovať gala koncert v divadle Jozefa Gregora Tajovského a o 18:30 sa začne tretí záverečný festivalový večer na námestí SNP vo Zvolene. V rámci folklórnych slávností pod Poľanou v Detve sa zajtra uskutoční vernisáž výstavy S rúchom. Pripravilo ju Centrum tradičnej kultúry v Detve. Diváci uvidia, čo mala obsahovať výbava nevesty v období od prvej štvrtiny až do 60. rokov 20. storočia. Vernisáž sa vo Vagačovom dome uskutoční o 16. hodine. Aj Podpolianske múzeum v Detve pozýva na zajtrajšiu vernisáž výstavy Kachlice, keramika, jednoducho hlina, výber z tvorby sochára Jána Hlinicu, ktorá je súčasťou 59. ročníka folklórnych slávností Podpolianov v Detve. Vernisáž sa uskutoční zajtra o 17. hodine v Podpolianskom múzeu. Už zajtra budú uvedené aj prvé dva scénické programy folklórnych slávností pod Poľanou v Detve. V amfiteátri o 19:30 večer začne program Ozvena Poľany, ktorá bude prehliadkou tancov a piesní. V programe budú účinkovať Robert Puškár, Temperament Cymbal Orchestra, solisti súboru Očovan, Hriňovčan, Stoškárik, Veronika Koubová Malatincová, Iveta Budinská Bystrianská, Roman Berky, Ivan Bagľaš, Jan Chabadachovan a ďalší. Nasledovať bude folklórne tanečné divadlo s názvom Pastier ľudu detvianskýho, ktoré bolo inšpirované osobnosťou kňaza a autora prvej monografie o Detve Karola Antona Medveckého. Program v premiére uviedol súbor Podpolanec z Detvy v minulom roku pri príležitosti 50. výročia založenia súboru. Piatok o 20. hodine sa v Detvianskom amfiteátri začne scénický program Rozdielny a predsa svoji, v ktorom budú účinkovať Ratolesť, Detvani, Hrochoťan, Chotár, Očovan, Poničan, Slatina, súbory Detva, Hriňovčan, Podpolianskí vrchári, Kmotria Kmotrovia z Detvy, ženská spevácka skupina z Detvy a Rómka a Horúce srdcia. Nasledovať bude program Stopy v kruhoch času, venovaný výnimočnej osobnosti slovenskej kultúry Williamovi Jánovi Gruskovi pri príležitosti nedožitých 90. narodenín. Kultúra, tradície, výnimočné príbehy, pochúťky aj remeslá zahraničných Slovákov sú už celé jedno polstoročie súčasťou folklórnych slávností pod Poľanou v Detve. S podporou Úradu pre Slovákov žijúcich zahraničí a mesta Detva si môžete v piatok 10. júla o 17. hodine pozrieť slávnostné otvorenie Krajanského dvora aj s výstavou tradičného odevu Slovákov z Padiny, ktorá leží v Srbskom Banáte. V nedeľu o 14:30 si môžete na hlavnom pódiu pozrieť program Krajanskej nedele s názvom Rodina. Stavia sa vám rodiny Slovákov zo zahraničia, ktorí svoj život zasvetili udržiavaniu slovenských tradícií. Súčasťou folklórnych slávností pod Poľanou v Detve bude aj verejná nahrávka štúdia STVR v Banskej Bystrici a Rádia Regina Stred. V sobotu 11. júla o 14. hodine v Podpolianskom remeselnom dvore na Partizánskej ulici v Detve budú účinkovať Anka Šatanová, Ján Babic, Ján Chabadachovan a ľudová hudba Jara Haslingera, Karol Kočík, Marek Lehocký, Stella Krahúcová a Juraj Krahulec, Anton Ľupták, Peter Sedmák a Heligonkári z Hontu, Kmotria Kmotrovia z Detvy, Kýčera z Čierneho Balogu a Vysoká spod Koníc. Novohradské múzeum a galéria v Lučenci pozývajú na vernisáž výstavy slovenského keramického umenia Modranská keramika pod názvom Krása rúže ukrytá pod glazúrou. Kedy? Zajtra o 17:30. Na podujatie Oravského folklórneho leta jubilejný 25. ročník Medzinárodného festivalu valaskej kultúry Bačovské dni v Malatinej pozýva dramaturg festivalu Miroslav Žabenský.
1: V tomto roku do programu pozývame tých nositeľov tradície alebo tie folklórne kolektívy, ktoré za tých ostatných 24 rokov možno tak významnejšie zarezonovali aj u divákov. A chceme prezentovať aj šikovných Malatincov. Napríklad v nedeľu odprezentujeme významnú slovenskú husliarku Zdenku Zubekovú-Hubčíkovú, ktorá porozpráva záujemcom o tom, ako ona vyrába husláky, ten celý technologický proces. A v tom nedeľnom gala programe, okrem tých rôznych sprievodných aktivít, ktoré sú už integrálnou súčasťou bačovských dní, či je to súťaž o najchutnejšie výrobky z ovčieho mlieka v štyroch kategóriách, či je to súťaž praskaní bičom, ktorú opäť bude realizovať Martin Brxa, či je to súťaž o najkrajšie jahňa, tak ten program vyvrcholí v nedeľu scenickým programom Návraty, v ktorom sa okrem tých lokálnejších folklórnych skupín predstavia aj súbory Stavbar zo Žiliny, Liptov z Ružomberka či Očovan z Očovan.
0: Pohronci a folklórna skupina Priechoďan budú v sobotu od 15. hodiny účinkovať na Dni obce Lučatín. Atmosféru svadieb starých a prastarých rodičov priblíži v nedeľu od 10. do 16. hodiny Múzeum Kysuckej dediny vo Vychylovke. V cykle Kuchyňa starých materí bude pripravená svadobná polievka z kohúta a kysuckej kachličky, zdobené štvorce cesta plnené tvarohom, lekvárom či hruškami. V tvorivej dielni si deti budú môcť vyrobiť svadobné čelenky. O 12. hodine sa začne pásmo zváči a sprievod ženícha aj so svadobnou družinou, ktorej súčasťou môžu byť aj návštevníci. Zavítajú k domu mladuchy, kde budú uvedené pitačky aj odobierka nevesty. Nasledovať bude slávnostná svätá omša a o 14. hodine to bude pásmo Čriepky zo svadby. Účinkovať budú folklórny súbor Bystrica a ľudové hudby Potočiari a Kováčovci. Folklórne spravodajstvo pripravila Miriam Kubandová. Informácie z folklórneho diania na strednom Slovensku vám vo vysielaní Rádia Regina Stred v relácii Zahrajte mi túto ponúkneme aj zajtra.

Počuli sme folklórny súbor Hriňovčan a ich kmotry so svadobnými piesňami. My sa teraz vrátime k našej dnešnej téme. V dnešnej relácii ste už počuli aj trávnice. Pri ich speve mali ženy zaručene v rukách hrable. Trochu o nich. Vedeli ste, že naši predkovia kedysi poznali hrable senné, strniskové a humenné? Aký bol medzi nimi rozdiel? Všetky sa pôvodne zhotovovali z dreva a vyrábali si ich samotní roľníci alebo tzv. Dedinskí náturisti. Válček a zuby v každých hrablí boli z tvrdého dreva. Mohol to byť buk, dub, javor, klen či agát. Rúčka, teda hrablisko, z dlhého a hladkého dreva, najčastejšie z liesky či smreku. Tvár a veľkosť hrablí zodpovedali ich funkcií. A poďme teraz na tie tri druhy. Senné hrable sa používali najmä na hrabanie sena a krmovín, ale aj pri žatve. Robili a obracali sa nimi hrste nakoseného obilia a ukladali sa po vriesla. Dĺžka hrabliska bola v horských oblastiach Slovenska, kde sa hrabalo aj vo svahoch, o 25 až 35 cm dlhšia ako na rovinách. Mohlo to byť 190 až 220 cm. Strniskové alebo aj zahrabovacie hrable sa používali na zahrabovanie strnísk, obyčajne hneď po uložení snopov do tzv. Mandeľov. Ich až 200 cm šírka zabezpečovala široký záber a urýchlenie práce. Ten tzv. Valček a zuby boli masívnejšie ako na senných hrabliach, aby sa mohli po poli ťahať. Tvarovo boli prispôsobené na ťahanie rukou alebo telom, používali sa na väčších parcelách, preto sa zriedka vyskytovali v inventároch malých roľníkov, ktorí zahrabovali strnisko. Železné, továrensky vyrábané strniskové hrable sa objavili na väčších hospodárstvách až v prvej polovici 20. storočia. Nuž a tie tretie, humenné hrable, boli aj tzv. Úhrabkové a používali sa pri mlátení obilia na vyhrabávanie slamy a pliev pri čistení obilia. Tomu zodpovedali aj ich riedke, dlhšie a pod seba zahnuté zuby. Zavedenie mlátečiek na obilie však znamenalo ústup týchto hrablí. No!

0: Počuli sme Anku Hulejovú a ľudovú hudbu Ondreja Mrázika. Dostali sme sa k predpovedi počasia, ale samozrejme nezabúdame na pranostiky. Máme ich k dnešnému 8. júlu. Tie hovoria, do svätého Kiliána koľko pšenice narástlo, toľko jej už zostane. Alebo aj, keď na Kiliána prší, bude žito chudobné. Toľko k dnešnému svätému Kiliánovi a čo nám predpovedajú odborníci zo Slovenského hydrometeorologického ústavu na zajtrajší štvrtok 9. júla. Na strednom Slovensku bude zajtra malá miestami, najmä na severe zväčšená oblačnosť, ojedinele na severe miestami dážď, prehánky, ojedinele aj búrky. V najvyšších polohách západných Tatier aj dážď so snehom. Najvyššia denná teplota 22 až 27, v Žilinskom kraji a na hore Hroní väčšinou 17 až 22 stupňov. Teplota na horách vo výške 1500 metrov okolo 8 stupňov.
1: I v chudobie.

Dnešnou mojou témou bol dážď. Viem, že k letu nám v súčasnosti dážď nechýba, ale poľnohospodárom dážď chýba rovnako, ako chýbal kedysi našim predkom. Tak si ho užíme, veď po tých horúčavách bol dáždik naozaj príjemným osviežením. A dúfam, že vás osviežili aj naše dnešné informácie i piesne. V Banskobystrickom štúdiu sa o to snažili Richard Švarba a Zuzana Drugová. Do počutia o týždeň, milí priatelia.

Pekný 8. júlový podvečer želáme priaznivcom dobrej hudby a dychovky zvlášť. V dnešnom vydaní relácie Zahrajte mi túto z Bratislavy vám ponúkneme niekoľko zaujímavých tipov, kam sa vybrať za dobrou dychovkou počas najbližšieho 2. júlového víkendu. Festivalová sezóna je v plnom prúde a tak sme mali z čoho vyberať. Príjemné počúvanie vám až do 18. želajú majster zvuku David Krajčí a redaktorka Mirka Záhumenská.

Aj pre Našinca sa stalo obľúbeným podujatie, ktoré sa koná u našich susedov na Morave. A je ním Túfaranka Fest. Ten sa uskutoční už najbližšiu sobotu 11. júla od 16. v areáli Sokolovne pod Májou vo vinárskej obci Rakvice. Usporiadateľom je, ako už názov napovedá, obľúbená dychová hudba Túfaranka zo Šakvíc. Okrem nej si tam zahrajú aj žiaci základnej umeleckej školy z Podivína, Straňanka a Stříbrňanka. Na Túfaranka feste by ste určite nemali chýbať.

11. tanečný večer s dychovkami pripravuje dychová hudba Mošteňanka. Osobne sme sa s ňou stretli na poslednom ročníku súťaže oddychovka v Lednických Rovniach a dokázali, že sú naozaj skvelými bavičmi i muzikantmi. Na svoj 11. tanečný večer si tento raz do Dolného Moštenca pozvali Boboťanku, domácich moštenských pajtášov a Miločanku. Samozrejme zahrá si aj domáca dychová hudba Mošteňanka. Pre tých, ktorí sa až tak neorientujete v našej geografii, doplním, že Dolný Moštenec je mestská časť mesta Považská Bystrica a 11. tanečný večer s dychovkami sa tu uskutoční v sobotu 11. júla.

Obec Starých Hrozenkov bude od 10. do 12. júla hostiť jubilejný 70. ročník kopaničárskych slávností. Tradičné podujatie ponúkne počas 3 dní folklórne vystúpenia, ľudové veselice, jarmok remeselníkov aj koncerty známych hudobných interpretov zo Slovenska i Čiech. Návštevníci sa okrem iného môžu tešiť aj na vystúpenia dychových kapiel Straňanka, Drietomanka či Hrozenčané. Prídu i rôzne folklórne súbory z regiónu Kopaníc a aj zahraniční hostia, napríklad z Holandska. 70. ročník kopaničárskych slávností sa určite oplatí navštíviť.

slovácka dychová hudba v Racoviaci jubiluje. Teda nie tak celkom jubilovala v lani, ale nestihli pripraviť oslavu a tak si ju vymysleli na tento rok. 35 plus 1, tak sa volá názov ich koncertu a vlastne i prehliadky dychových hudieb, ktorú pripravujú na túto sobotu 11. júla. Okrem domácich vracoviákov si tu zahrajú aj hostia z Holandska, dychová hudba s názvom Zapacka a o večernú zábavu sa postará Horenka. Celým dňom vás bude hovoreným slovom sprevádzať obľúbený moderátor a náš kamarát Jiří Kokmotos. Tak príďte s vracoviákmi osláviť ich polookrúhle jubileum.

V nedeľu 12. júla sa o 15. bude konať Festival dychových hudieb v Ostraticiach. Ak ste našimi pravidelnými poslucháčmi, tak viete, že domáca dychová hudba Ostratičanka vlani oslavovala okrúhle jubileum. Tohto roku si na festival pozvala ľudovú hudbu Beťárky, detskú dychovú hudbu Hradišťanka, ktorá príde spolu s mažoretkami Akord, a hlavným hosťom Ostratického festivalu bude tentoraz Glória. To všetko a ešte oveľa viac na vás čaká v nedeľu 12. júla v parku v Ostraticiach.

Najväčší festival dychových hudieb na Morave. Tak týmto titulom sa hrdí Medzinárodný festival dychových hudieb, ktorý sa koná už po 58. krát na Morave v Ratíškoviciach. Tentoraz si v nedeľu 12. júla v areáli FK Baník Ratíškovice budete môcť vypočuť dychovú hudbu Sebraňáci, Záhumenka, Zapacka, Veselá muzika z Ratíškovic, Vracoviaci, muzikanti Ladislava Prudíka, Drietomanka, Žadoviaci a Stříbrňanka. Programom vás budú slovom sprevádzať Dagmar Kamas-Bielíková a Karel Hegner.

Milí priatelia, naša festivalová, dychovková ponuka na najbližší víkend je naozaj bohatá a tak verím, že sa niekam za dobrou dychovkou vyberiete. Pekný zvyšok stredajšieho večera vám želajú majster zvuku David Krajčí a redaktorka Mirka Záhumenská.

0: Bolo 5 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Štátne železničné kargo schválilo hromadné prepúšťanie. O prácu by malo prísť až 400 zamestnancov. Spojené štáty vyradia Sýriu zo svojho zoznamu krajín, ktoré podľa nich podporujú terorizmus. Dnes najmä na severe a východe dážď, prehánky, búrky 16 až 28 stupňov. Pekné skoré ráno želá Iveta Michalíková. Nákladný železničný dopravca Cargo sa chystá prepustiť až 400 zamestnancov. Ministerstvo dopravy, ktoré je akcionárom dopravcu, informáciu o prepúšťaní potvrdilo s tým, že zníženie počtu zamestnancov by malo firme ušetriť 5 miliónov eur. Pritom realizácia opatrení je výlučne v rukách Cargo. Pokračuje hovorkyňa ministerstva dopravy Petra Poláčiková.
2: Aj ministerstvo dopravy, aj ZSSK Cargo robia všetko preto, aby mala spoločnosť na vysokokonkurenčnom trhu nákladnej železničnej dopravy čo najsilnejšie postavenie.
1: Na nákladných dopravcov dolieha najmä pokles priemyselnej výroby v Európe či zmeny v logistike. Bývalé vedenie železníc Slovenskej republiky už na jeseň minulého roka evidovalo vyšší počet odstavených prázdnych nákladných vagónov na slovenskej železnici. Železničný most na severovýchode Iránu zasiahol niekoľko striel s plochou dráhou letu. Oznámila to dnes štátna televízia IRIB na sieti X. Spojené štáty v stredu večer začali nové útoky na Irán, čo prezident Donald Trump označil za odvetu za iránske útoky na lode v Hormuzskom prielive. Zasiahnutý most sa nachádza v severoiránskej provincii Golestán. Podľa štátnej televízie Press TV ide o prvý útok v tejto oblasti od začiatku prímeria v apríli tohto roku a je to prvýkrát od prímeria, keď americká armáda zaútočila na iránsku infraštruktúru. Spojené štáty vyradia Sýriu zo svojho zoznamu krajín, ktoré podľa nich podporujú terorizmus. Oznámil to v stredu americký minister zahraničných vecí Marco Rubio s tým, že prezident Donald Trump už informoval kongres o príslušnom rozhodnutí. Americkí zákonodarcovia teraz počas 45 dní vec posúdia a na základe odporúčania administratívy príjmu konečné rozhodnutie. Šéf Bieleho domu možné vyradenie naznačil počas samitu Severoatlantickej aliancie v Ankare, kde sa stretol so sýrským dočasným prezidentom Ahmadom Šarom. Ten mal v minulosti väzby na Al-Kaidu. Podľa Trumpa však odvádza skvelú prácu. Rubio ozrejmil, že vyradenie zo zoznamu otvára Sýrii nové možnosti pre hospodársky rozvoj a dáva jej obyvateľom šancu na úspech. Teplota morskej hladiny v Lamanšskom prielive oddeľujúcom Veľkú Britániu a Francúzsko dosiahla extrémne hodnoty. Upozornila na to v stredu britská meteorologická služba potom, keď Anglicko zaznamenalo najteplejší jún od začiatku meraní. Služba informovala, že v útorok sa severne od Bretonska vytvorila oblasť, v ktorej je povrchová teplota morskej vody o 5 stupňov Celzia vyššia než dlhodobý priemer z rokov 1982 až 2011, čo služba klasifikuje ako extrémnu hodnotu. Oblasť s nadpriemerne teplou morskou vodou sa podľa britských meteorológov môže do soboty rozšíriť aj do západnej časti Lamanšského prielivu.
0: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
1: Štvrťfinálový program svetového šampionátu sa začne dnes o 22. hodine nášho času súbojom medzi Francúzskom a Marokom. Zajtra nastúpi Belgicko proti Španielsku, v sobotu Norsko proti Anglicku a v noci z nedele na pondelok Argentína proti Švajčiarsku. S funkciou sa po prehre v 16. finále turnaja rozlúčil najúspešnejší tréner v histórii chorvátskej reprezentácie Zlatko Dalič. Mužstvo rodnej krajiny koučoval 9 rokov, počas ktorých ho na majstrovstvách sveta priviedol k strieborným aj bronzovým medailám. Dnes prevažne malá, na severe a východe zväčšená oblačnosť a dážď, prehánky, ojedinelé búrky, v najvyšších polohách vysokých Tatier dážď so snehom alebo sneženie. Teplota 16 až 23, v južnej polovici západného a stredného Slovenska 24 až 28 stupňov. Prevažne severný vietor do 30, v nárazoch 50 km za hodinu. 5 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
3: Dobré skoré ráno na východoslovenské cesty. Pozor na živú prekážku. Na D1 z Košic do Prešova sa premáva srna. Na D1 na vjazde do tunela Branisko v smere z Prešova na Poprad došlo z dôvodu vysokých teplôt k poškodeniu vozovky. Rýchlosť je preto znížená v oboch smeroch na 60. Cestári v Snine na Palárikovej opravujú chodníky, rátajte s obmedzeniami. V Košiciach na Osloboditeľov pracujú na optickom pripojení. Prejdete vo voľnom pruhu. Slavkovciach na hlavnom ťahu opravujú kanalizáciu. Jeden pruh je blokovaný. A s rýchlosťou opatrne. opatrenie na výjazde z Giraltoviec na Soboš, na výjazde do Darkova zo Sečoviec a na výjazde z Čaklova do Vranova na Topľov. Jazdite bezpečne.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Východ. Rádio Budík s Vierou Ihnátovou.
3: Skutočný optimizmus nespočíva v presvedčení, že všetko pôjde dobre, ale v názore, že nie všetko pôjde zle. Držme sa toho, keď sa aspoň niečo podarí, tak je dobré. Nech sa vám dnes darí, aby ste boli v duševnej pohode aj kondícii. Takto skoro po piatej to dáva zabrať, ale ak sa na niečo tešíte, tak je to o to lepšie. Možno vás čaká dovolenka, oslava, hudobné slávnosti alebo festival. Ak na nich chodievate, určite sa zapojte do dnešnej rannej témy. Dobré ráno prajem spolu so Stanislavom Hurbichom.
0: Rádio Regina Východ, Rádio Budík s Vierou Ihnátovou.

0: Pri Rádio Budíku o 2 minúty bude 4 na 6. Čo deň to iný zážitok, iná udalosť, iné meno v kalendári. Podľa neho má dnes 9. júla meniny Luisa. Toto meno nie je veľmi rozšírené, má pôvod vo francúzštine a k nám preniklo prostredníctvom nemčiny. Ide o ženskú podobu mena Ľudovít a označuje slavného bojovníka či bojovničku. No a na toto meno môže byť pyšná herečka a speváčka Luisa Garajová-Šrameková.
1: Meno Luisa mám veľmi rada a rodičom som naozaj vďačná za to, že mi ho vybrali. Vybrala ho vlastne mamina. Paradoxne mamine hovorili celé detstvo Luisa. Volá sa Olga, ale volali ju Luisa, dodnes nevie, prečo to tak bolo. A tak sa jej to zapáčilo, že teda sa tak volám aj ja. Páčilo sa mi na tom aj to, že to nie je veľmi časté meno. A dnes ma zase teší, že je to meno frekventovanejšie a keď idem okolo detských ihrisk, tak počujem, ako maminy na svoje cerky pokrikujú Luizička, Luizička, a ja sa vždycky otočím a mám pocit, že na mňa volá moja mamina. Takže Luizička, Luizinka, to je meno, ktoré mi prischlo v rodine a inak sa mi na mene Luisa páči aj to, že sa vlastne nedá povedať asi nejako prísne alebo tak, lebo teda ešte nikdy nikto mi asi nepovedal Luizisko, aj keď neznie to zle.
0: Ak máte vo svojom okolí Luizu aj vy, dnes je ten správny deň, aby ste ju prekvapili pekným slovom alebo darčekom. Želáme vám pekný meninový deň.

Ráno bez kávy a život bez jazzu si neviem predstaviť. Ondrej Brzobohatý a Vojtech Dyk pre Krajší ráno v Rádiu Budíku. Je 5 hodín 18 minút, svieža hudba, no a takisto aj svieže ráno máme, ale tá oblačnosť je taká premenlivá, v Poprade je tak polojasno, no a tam niekde na juhu máme skôr polojasné počasie. Ak ide o teploty, tak v Poprade je 10 stupňov, v Rožňave 9 stupňov, v Košiciach takisto 9 stupňov Celzia, v Trebišove 8, v Prešove 9 a v Bardejove 9,5 stupňa. Dnes bude polooblačno až oblačno, prechodne a zamračené, miestami sa objaví dážď, prehánky a ojedinele búrky. V najvyšších polohách Tatier dokonca dážď so snehom alebo sneženie. No a bude sviežo, teplota 16 až 22 stupňov, na juhu ojedinele aj teplejšie, vo výške 1500 metrov vystupí na 8 stupňov Celzia. Fúkať bude severný vietor do 30 km/h. No a neskôr k večeru zoslabne.

0: Rádio Regina Východ. Téma dňa.
1: 5 hodín, 22 minút, leto, jednoznačne priestor na socializáciu, a to nehovorím len o kúpaliskách či vodných plochách. Hovorím o hudbe, o hudobných festivaloch či podujatiach, ktorých je v tomto období požehnanie, teraz je akurát práve toto obdobie. Je si z čoho vybrať a podľa prieskumov Slováci milujú letné festivaly a hudobné podujatia. Sú pre ľudí takým symbolom slobody, úniku od každodennej rutiny a miestom, kde sa spája komunita prostredníctvom hudobných zážitkov, a tých festivalov na Slovensku je dosť, a to nehovorím len o východe. Pýtame sa vás dnes ráno, či chodívate na letné festivaly, hudobné slávnosti, a ak áno, tak kam najradšej, a aké máte zážitky z festivalov. Možno ste sa s niekým zoznámili a chodívate s ním už pravidelne na ten ktorý festival, tak som zvedavá, ako na tom ste a kam radi chodívate za hudbou, za zábavou alebo zoznamovaním sa.
0: Napíšte nám na naše WhatsAppové číslo 0919 24 84 24 na Facebook Rádia Regina Východ alebo na rano@stvr.sk. Rádio Regina Východ. Radosť počúvať.

0: Príjemné letné ráno, dobré vstávanie s rádiom Regina Východ. O 2 minúty bude 5:30.
1: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
2: Zelená vlna.
0: Pozor, na D1 z Košic do Prešova sa premáva srna. V Snine na Palarikovej opravujúce starý chodníky, rátajte s obmedzeniami. V Košiciach na Osloboditeľov pracujú na optickom pripojení, prejdete vo voľnom pruhu. V Slavkovciach na hlavnom ťahu opravujú kanalizáciu, jeden pruh je blokovaný. No a s rýchlosťou to nepreháňate na výjazde z Giraltoviec na Sobož, na výjazde do Dargova z Osečoviec a na výjazde z Čaklova do Vranova na Topľov prajeme šťastnú cestu.
2: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

Vám. Erwin Olešňan, spevák a hudobník, ktorý sa do povedomia výraznejšie zapísal vďaka jednej talentovej show. Či má talent, tak to ste počuli. Horných 10 tisíc volala skladba, ktorú sme hrali. Prajeme pohodové ráno, je 5 hodín, 32 minút.

0: Spevačka Kristína zo Svidníka. V sieti ťa mám, jeden z jej najväčších hitov ste počúvali. Je 5 hodín, 35 minút a v Prešovskom kraji zostávame, ale ideme na Šariš, ktorý nie je len regiónom stredovekých hradov, drevených kostolíkov a výnimočnej prírody. Je to kraj, ktorý najlepšie spoznáte cez ľudí a ich príbehy. Na tomto netradičnom koncepte je postavený letný zážitkový festival Objavte Šariš, ktorý prepája cestovný ruch s podporou miestnych obyvateľov, ktorí svojou prácou oživujú lokálnu identitu. Danuša Reginová oslovila jednu z organizátoriek podujatia, Evu Kocanovú z občianskeho združenia Také naše.
1: My stále hovoríme, že náš festival je určený pre zvedavých ľudí. Pre takých, ktorí radi niečo spoznávajú, zažijú niečo nové a vyberú sa niekedy aj do vlastného regiónu, ale niekedy aj do toho viac vzdialeného, aby spoznali nových ľudí, nové zážitky a nové miesta. Takže náš festival je určený pre rodiny s deťmi, pre dospelých ľudí, hlavne pre takých, ktorí sú zvedaví a chcú dozvedieť sa niečo nové.
2: Spomínate zážitky, tak teda na aké zaujímavé aktivity sa môžu návštevníci tohto roku tešiť?
1: Tak, na začiatok by som vypichla asi to úplne najlepšie, čo máme, podľa mňa, a to je stredoveká večera na hrade Šariš, ktorá bude naozaj v takom pompéznom duchu. A taktiež máme v kašteli vo Finticiach pečenie chleba. Je to naozaj, že veľmi pekná vec, odporúčam z týchto našich gastrozážitkov. Taktiež máme veľa zážitkov, ktoré sa týkajú rôznych remesiel, napríklad výrobu keramiky, máme tam tradičné kosenie kosov a potom tam máme takú zaujímavú vec, ako je razenie mincí.

0: A nebude to klasická prehliadka, ale bude to naozaj taká ručná práca v bani. Odporúčam pre tých, ktorí si chcú zažiť troška na vlastnej koži, ako sa kedysi žilo, ako náročné a zaujímavé zároveň bolo ťaženie opalu.
1: Už sme sa dozvedeli, že festival prezentuje ľudí zo Šaríša. Prečo je podľa vás dôležité dať priestor práve miestnym obyvateľom?
0: No, pretože si to zaslúžia, pretože sú zaujímaví, robia veľmi zaujímavé veci. A keď chceme spoznať nejaký región, tak my si myslíme, že najlepšie je spoznávať región skrz jeho ľudí. Pretože tí dávajú regiónu identitu, tí dávajú regiónu taký ráz. A zážitky s ľuďmi také naozaj autentické, bezprostredné, pretože naše zážitky sú postavené na tom, že ste u ľudí doma veľakrát, alebo v nejakom ich prirodzenom prostredí. A vtedy je to spojenie medzi jedným svetom a druhým svetom, medzi tým lokálnym a tým návštevníckym, naozaj najlepšie a najautentickejšie.
1: Sme teda v regióne Šariša, tak nám ešte v závere povedzte, čím je Šariš zaujímavý pre ľudí, pre turistov. Keď sa povie Šariš, tak čo vám napadne?
0: No asi väčšine napadne pivo, ale mne osobne napadnú hlavne ľudia a tá veľmi zaujímavá mentalita a jazyk. To by som asi najviac vyzdvihla. Mňa osobne prekvapilo, že veľa ľudí rozpráva po šarišsky, čo je naozaj že také špecifikum pre niekoho, kto je z iného regiónu, a šariština je nádherná, je to veľmi ľubozvučný jazyk, veľmi veselý a tí ľudia sú super. Takže kvôli ľuďom sa oplatí určite prísť, ale okrem toho samozrejme región ponúka veľa rôznorodosti, keďže má bohatú aj stredovekú históriu, aj staršiu ako stredovekú históriu. Napríklad v Lipanoch je krásny archeopark, taký slovanský, takže treba prísť pozrieť, a krásnu prírodu. Takže je to taká kombinácia rôznych vecí a ktokoľvek, kto príde, si nájde určite niečo svoje.
2: Z Rybníkov pri Veľkom Šariši sa dnes naživo ozve Danuša Reginová po 14. hodine. Buďte pritom spolu s nami.
3: Príjemné ráno. Rádio Regina Východ.

Niektorí sa ešte preberáte a niektorí už naplno fungujete, tak hlavne majte pohodové ráno s rádiom Regina Východ. O 2 minúty bude 6:45. No aké to ráno vlastne je? Je poloblačné až oblačné. No pozrime sa aj na teploty. V Poprade je 10 stupňov, v Rožňave 9 stupňov, v Košiciach takisto, v Trebišove 8 stupňov Celzia, v Kamenici nad Cirochou máme 8, v Prešove 9 a v Bardejove 9,5 stupňa, v Michalovciach a v Moldave nad Bodvou je 9 stupňov. Dnes bude poloblačno až oblačno, miestami s dažďom, prehánkami, ojedinele aj búrkami, v najvyšších polohách Tatier aj dažď so snehom alebo sneženie. No a bude celkom príjemne, 16 až 22 stupňov, na juhu ojedinele aj teplejšie. Vo výške 1500 metrov vystúpi teplota na 8 stupňov Celzia a fúkať bude severný vietor do 30 km za hodinu, neskôr k večeru zoslabne.

0: 5 hodín 49 minút. Viete, ako sa hovorilo kedysi technologickej novinke v prenose informácií, hudby a zábavy? A kto napísal slovo rozhlas rovnaké v češtine aj v slovenčine poprvý raz? Dozviete sa to teraz.
1: Rádio Regina Východ, rozhlasový lexikón s Ľubošom Kasalom.
2: Rozhlas ako slovo.
3: Na území bývalého spoločného štátu začala spoločnosť Radiožurnál vysielať v máji 1923 z vojenského stanu na letisku Praha k Beli. O rok neskôr, v máji 1924, vypísala pre poslucháčov súťaž, ktorej výsledok mal určiť, ako sa vysielacia činnosť Radiožurnálu bude správne nazývať. Do tej doby sa technologické novinke v prenose informácií, hudby a zábavy hovorilo rádiofónia, alebo priamo z angličtiny prevzatým slovom broadcasting. Nakoniec, napriek návrhom poslucháčov, uspel pojem rozhlas, a to vďaka jedinému článku v Národných listoch z mája 1924. Slovo rozhlas, rovnaké v češtine aj v slovenčine, prvý raz napísal hlásateľ zahraničného vysielania Richard Durdil. Z dobovej tlače citujeme.
4: Je jasné, že nemôžeme sa vyhýbať používaniu cudzojazyčných slov v názvoslovi technickom, ale pre pojmy, ktoré sa až dnes tvoria, musíme aj my hľadať priliehavé názvy.
3: Dopovie prvý technik bratislavského radiožurnálu Karel Koníček.
5: Angličané říkají rádiu broadcasting, nieco ako rozhození nebo rozsévání. Je to isté proto, že anténa rozsévá doširoka a daleka zvuky, vlastne rozhlašuje, co dává mikrofon ze studia. A to, co se rozhlašuje, to může být jedině rozhlas. Nože ano.
1: Rádio Regina Východ, 100 rokov s vami.

0: Naladení ste na Rádio Regina Východ. Verím, že sa vám spalo dobre a noc bola taká akurát. Tak prežívajte s nami príjemné ráno, ktoré prinesie, dúfam, len pekné zážitky, rovnako ako aj deň. V ďalšej hodine Rádio Budíka budeme hovoriť o vašich obľúbených festivaloch, ale aj o počasí a o tom, aké zmeny prinesie. O 6 minút bude 6 hodín.
1: Letný zážitkový festival Objavte Šariš prináša širší príbeh tohto regiónu a ľudí, ktorí svojou prácou oživujú lokálnu identitu.
2: My si myslíme, že najlepšie je spoznávať región skrz jeho ľudí. A naše zážitky sú postavené na tom, že ste u ľudí doma alebo v nejakom ich prirodzenom prostredí a vtedy je to spojenie medzi jedným svetom a druhým svetom, medzi tým lokálnym a tým návštevníckym naozaj najautentickejšie.
1: Príbehy šikovných Šarišanov, ktorí rozvíjajú región cez remeslá, gastronómiu, cestovný ruch či komunitné aktivity vám priblíži Danuša Reginová naživo z Rybníkov pri Veľkom Šariši už dnes po 14.
3: Redakcia Rádia Regina Východ pozýva poslucháčov a poslucháčky na ďalšie potulky prírodou východného Slovenska. Tentokrát naše kroky zamieria na Gemer. Prejdeme sa Banským náučným chodníkom Mních, vystúpime na vrch Turecka a na Opičiu skalu. Túra sa uskutoční v sobotu 11. júla. Štart je o 8.40 z Rakovnice. Dĺžka trasy 12 kilometrov. Viac informácií o trase a doprave nájdete na webe Rádia Regina Východ a na webe Klubu Slovenska. Slovenských turistov Košice Víkend. Tešíme sa na vás.

0: bolo 6 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
2: USA výrazne zintenzívnia bombardovanie, ak Irán nezastaví útoky v Hormuze, pohrozil americký prezident. OSN žiada 296 miliónov dolárov na podporu Venezueli po zemetraseniach. Dnes bude malá až zväčšená oblačnosť aj s dažďom, 16 až 28 stupňov. Dobré ráno vám želá Elena Koričánska. Americký prezident Donald Trump varoval, že americké bombardovanie Iránu sa výrazne zintenzívni, ak bude Teherán naďalej útočiť na lode v Hormuzskom prielive. Vyhlásil to potom, keď USA podnikli novú vlnu úderov v Islamskej republike s tým, že to je odplata za utorkové bombardovanie lodí Iránom. Iránske štátne médiá neskoro večer informovali o výbuchoch na viacerých miestach pozdĺž južného pobrežia krajiny. A v Bahrajne, Kuvajte a Katare sa dnes ráno rozozvučali sirény potom, keď iránske revolučné gardy údajne prisľúbili masívne útoky na americké vojenské základne v reakcii na druhú noc amerických útokov. Organizácia Spojených národov vyhlásila výzvu na vyzbieranie 296 miliónov dolárov na podporu Venezueli zasiahnutej zemetraseniami. Túto pomoc počas 6 mesiacov podľa OSN naliehavo potrebuje 1 300 000 ľudí. Podľa najnovšej bilancie pri otrasoch prišlo o život 3811 ľudí a približne 17 000 utrpelo zranenia. Tisíce ľudí zostali bez strechy nad hlavou a ďalšie tisíce sú stále nezvestné. OSN odhaduje, že zemetrasenia vo Venezuele spôsobili materiálne škody vo výške 6 miliárd 700 miliónov dolárov, čo zodpovedá približne 6% HDP tejto krajiny. Slovenskí europoslanci vítajú lepšiu sociálnu ochranu cezhraničných zamestnancov. Európsky parlament schválil revíziu pravidiel koordinácie sociálneho zabezpečenia pre pracovníkov z Európskej únie, žijúcich alebo pracujúcich v inej krajine únie. Branislav Ondruž, zvolený za Hlas SD, skonštatoval, že je to krok smerom k zvýšeniu nárokov a posilneniu sociálnej ochrany aj slovenských pracujúcich v iných členských štátoch.
3: Ak naši občania napríklad prídu o prácu v Nemecku, dostanú sa k nemeckej podpore v nezamestnanosti rovnako ako Nemci.
2: Podpredseda Európskeho parlamentu Martin Hojsík z Progresívneho Slovenska pripomenul, že 100 000 ľudí zo Slovenska pracujú naprieč celou úniou, pričom musia riešiť tony zbytočnej byrokracie.
4: Európa bez hraníc má znamenať aj to, že bude pre vás rovnako jednoduché mať na Slovensku dôchodok, keď ste pracovali v Lisabone, ako keď ste pracovali v Lučenci.
2: Basketbalisti Levíc si vo štvrťfinále bojov o skupinovú fázu Ligy majstrov zmerajú sily s fínskym tímom Salon Vilpas. Kvalifikačný turnaj je na programe od 14. do 20. septembra. Tréner Michal Madzin.
5: O fínskom súperovi možno vieme niečo viac, keďže sme od nich brali hráča, ktorý bol u nich minulý rok jedným z lídrov. Zároveň myslím si, že je veľmi ťažké brať veľa vecí z minulosti, pretože to bude tým, ktorý v lete podobne ako my obmení väčšinu kadra.
2: Naše basketbalistky do 20 rokov postúpili do semifinále turnaja B kategórie majstrovstiev Európy v Bulharsku. V nadstavbovej E skupine zdolali írske rovesníčky 73-62 a môžu sa dostať medzi elitu, keďže účasť v A kategórii si zabezpečia 3 najlepšie družstvá. Dnes bude malá prechodne zväčšená oblačnosť, na severe a východe miestami dážď, prehánky alebo búrky. Teplota 16 až 28 stupňov, prevažne severný vietor do 30 km za hodinu. 6 hodín 4 minúty.
1: Zelená vlna.
6: Pozdravujeme za volanty. Na diaľnici D1 na vjazde do tunela Branisko v smere z Prešova na Poprad došlo z dôvodu vysokých teplôt k poškodeniu vozovky. Rýchlosť je preto znížená v oboch smeroch na 60. Cestári v Snine na Palarikovej opravujú chodníky, rátajte s obmedzeniami. Ďalej v Košiciach na Osloboditeľov pracujú na optickom pripojení, prejdete vo voľnom pruhu. V Slavkovciach na hlavnom ťahu opravujú kanalizáciu, jeden pruh je blokovaný. Rýchlosť merajú na vjazde z Giraltoviec na Soboš, na vjazde do Dargova zo Sečoviec a na výjazde z Čaklova do Vranova na Topľov. Tak hlavne opatrne prajeme pohodovú jazdu.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Východ. Rádio Budík s Vierou Ihnátovou.
6: Prajeme vám pekné 9. júlové ráno, kdekoľvek ste, na nočnej, ponočnej, na ceste do práce či na dovolenku, alebo už oddychujete naplno. No a práve keď človek oddychuje naplno, tak práve vtedy, keď chcete ten pokojný spánok, ako na skval sa zobudíte prískoro, lebo to tak býva, že do práce sa vstáva ako si sťažka a ako náhle príde voľno, tak prebudzame sa na kdejaký zvuk. Akokoľvek to bolo u vás dnes ráno, ak ste si nás naladili, tak spokojne si s nami vypite kávu, dajte si raňajky a len tak v pohode sa tešte novému dňu. Zo štúdia pozdravujem so Stanislavom Hurdichom.
1: Rádio Regina Východ, Rádio Budík s Vierou Ihnátovou.

0: Rádio Regina Východ. Kalendár.
1: O 2 minúty bude 4 na 7. Košičanka, bývalá speváčka Mirka Brezovská dnes slávi narodeniny. Narodila sa 9. júla v roku 1964. Dievča neplač či doba kávová sú hity, ktoré ako líderka skupiny Mona Lisa, ktorú založila s Robom Grigorovom, interpretovala. No a v tom čase sa formovala ako jedna z najvýraznejších speváčok slovenskej populárnej hudby. Okrem spievania sa venovala aj písaniu textov piesní. Po roku 1989 sa už presadzovala menej, narodil sa aj syn a postupne sa z pozornosti verejnosti vytratila. Spievať však celkom neprestala. V súčasnosti sa venuje najmä prekladateľskej činnosti. Spolupracovala na viacerých známych filmoch a seriáloch. Ako si Mirka Brezovská spomína na ten čas zmeny, keď sa vytratila z médií?
2: Ten čas bol asi prelomový úplne pre každého. Akoby z hodiny na hodinu, z mesiaca na mesiac prestal byť záujem o domácu tvorbu, pretože sa zmenila natoľko výrazne štruktúra a celá doba a všetko, čo sme žili, že asi ľudia sa potrebovali nasytiť niečoho iného. Dnes sa k tomu samozrejme vracajú nostalgicky, pretože to boli mladé roky a tak ďalej. To má samozrejme svoju obrovskú sentimentálnu hodnotu alebo aj osobnú a citovú hodnotu. No ale v tom čase to vyzeralo tak, že sa s tým človek asi neuživí. A prečo som sa teda stratila a nestratila zároveň z obrazovky? Zhodou okolností a zhodou asi šťastných náhod som študovala jazyky. Popri tom, keď som robila kariéru spevácku. Zase po tom 89. tak ako nebol záujem o tú domácu tvorbu alebo domácu kultúru, tak zrazu bol veľký záujem o ľudí, ktorí vedeli jazyky.
1: No a Mirku Brezovskú aj hudobné a spevácké časy si pripomenieme teraz známou skladbou Dievča neplač.
0: Rádio Regina Východ. Kalendár.

0: počasie.
1: O 6:21 minúte sme už v spojení so Slovenským hydrometeorologickým ústavom a konkrétne s Pavlom Beránkom. Prajem vám pekné ráno.
2: Pekné ráno.
1: Musím sa priznať, že sa mi spalo veľmi dobre pri otvorenom okne. Aj to ráno bolo celkom také svieže. Ako to vyzerá teraz na východe Slovenska?
2: Je to pravda, tá posledná noc bola naozaj dosť chladná. Povedal by som, že v horských dolinách lokálne aj naozaj veľmi chladná. K tomu sa hneď dostaneme. V tejto chvíli na území východného Slovenska oblačnosti pomerne veľa. Za posledné 2-3 hodiny oblačnosť výrazne pribudla, ale väčšinu noci bolo jasno, takmer jasno, takže teplota dosť výrazne klesala. Zatiaľ sa zrážky ešte nevyskytujú podľa našich údajov a teplota v tejto chvíli na východnom Slovensku je zväčša v rozpetí od nejakých 5-6 stupňov v niektorých dolinách do približne 13-14 stupňov na juhu. V dolinách Slovenskohoria, konkrétne lokalite Mlynky, počas noci teplota klesla v 2 metroch nad povrchom na plus 2,5 stupňa Celzia, čo je naozaj dosť nízka teplota na to, že máme v kalendári júl.
1: No a tak koho zaujme to dnešné počasie, respektíve predpoveď? Tých, čo nemusia veľmi vysoké teploty a horúčavy, alebo tú druhú skupinu, aj keď už asi šípim, že ako to bude?
2: Tá prvá skupina bude určite spokojnejšia, ak má rád vysoké teploty a teploty ideálne na kúpanie vonku, tak dnes veľmi na východnom Slovensku spokojní títo ľudia nebudú. Predpokladáme, že dnes na východnom Slovensku bude väčšinou polooblačno až oblačno. Popoludne a k večeru postupne na viacerých miestach ubúdanie oblačnosti, ale počas dňa väčšinou polooblačno až oblačno, na severe dokonca až zamračené, aj keď prechodne sa oblačnosť môže zmenšiť. No a v priebehu dňa v Prešovskom kraji na väčšine územia a v Košickom kraji miestami prehánky dáž, ojedinelé aj búrky. A komu by to ešte stále bolo málo ohľadne chladného počasia, tak mu odporúčam ísť na hrebene v vysokých Tatier, tam v tých najvyšších nadmorských výškach môže dokonca aj snežiť. Pri takomto počasí dnes najvyššia denná teplota na východnom Slovensku v rozpetí od 17-18 stupňov na hornom Spiši do nejakých 23, maximálne 24 na juhu východoslovenskej nížiny. Vietor buď slabý, premenlivý, alebo severný s rýchlosťou do 30 km za hodinu.
1: No a Pavol, ešte predsa len by ma zaujímalo, bude táto noc taká rovnako svieža a chladná, alebo ako to bude, prípadne aj ten zajtrajšok spomeňme?
2: Vyzerá to tak, že to bude dosť podobná noc, čo stýka teploty. Počas tejto noci, ktorá nás teda čaká, bude väčšinou jasno až polooblačno, ale prechodne hlavne zo začiatku a hlavne v Prešovskom kraji aj zväčšená oblačnosť na niektorých miestach. V priebehu noci ojedinele, zajtra cez deň bude malá prechodne zväčšená oblačnosť a ojedinele v Prešovskom kraji miestami prehánky. Počas tej najbližšej noci bude teplota klesať väčšinou na 13 až 8, ale v údoliach, lokálne hlavne v Slovenskom raji a na hornom Spiši to môže byť na úroveň 7 až 2 stupne Celzia. A zajtra cez deň najvyššia denná teplota bude asi o nejaký stupeň vyššia, ale nejaká veľmi vysoká nebude. Bude v rozpetí od 18-19 stupňov na hornom Spiši do nejakých 25-26 na dolnom Zemplíne.
1: Takto predpovedal meteorológ Pavol Beránek. Ďakujem, príjemný deň. Do počutia.
2: Do počutia.

0: Naladené máte Rádio Regina Východ. Ako sme počuli v predpovedi počasia, tak tí, ktorí nemajú rady tropické horúčavy, tak môžu byť spokojní, môžeme si zatiaľ teda tlieskať a užívať si také svieže dni, respektíve noci. Užívajte si aj toto júlové ráno, o 2 minúty bude 6:30.
1: 48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Od 11. júna do 19. júla na Športe, na webe STVR a v Rádiu Slovensko. Zelená vlna.
0: Pozrime sa, čo aktuálne sa deje na východoslovenských cestách. V kolóne sa zdržíte na viazde do Košic z Prešova, a to približne 5 až 10 minút. Na D1 na viazde do tunela Branisko v smere z Prešova na Poprad došlo z dôvodu vysokých teplôt k poškodeniu vozovky. Rýchlosť je preto znížená v oboch smeroch na 60. Cestári v Snine na Palarikovej opravujú chodníky, rátajte s obmedzeniami. V Košiciach na Osloboditeľov pracujú na optickom pripojení, prejdete vo voľnom pruhu. V Slavkovciach na hlavnom ťahu opravujú kanalizáciu, jeden pruh je blokovaný. A na rýchlosť striehnu v Bardiove časti Dlhá Lúka obojsmerne na výjazde zo Sečovic na Košice a v Michalovciach na Močarianskej pri Sladovni. Tak dávajte na seba pozor, šťastné cesty.
2: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

každý má tú svoju predstavu o lete, alebo žiadnu a necháva to len tak spontánne plynúť. Ako ste na tom vy napríklad s festivalmi alebo hudobnými slávnosťami, tak na to sa vás dnes pýtame, to je téma dnešného Rádio Budíka, o ktorej budeme viac hovoriť o chvíľu. Je 6 hodín 33 minút.

0: Rádio Regina Východ. Téma dňa.
1: Pohodové letné ráno prajeme, je 6 hodín 36 minút. Dnešná ranná téma, typická letná hudobná dovolenková. Pýtame sa vás, či chodívate na letné festivaly alebo hudobné slávnosti, možno folklórne slávnosti a gáno, kam najradšej, prípadne aké máte zážitky z festivalov, ak sú zverejniteľné. O hudobných festivaloch či podujatiach dnes ráno rozprávame a je ich v tomto období požehnanie, je si z čoho vybrať, je to priestor na zábavu, spoznávanie iných ľudí a určite mi dáte za pravdu, že sú to aj dni, keď zabudneme na prácu a starosti a festivaly takisto aj búrajú nejaké tie bariéry a je to neopísateľná atmosféra, keď množstvo ľudí spieva tú istú pesničku, rovnaké texty a prežíva aj rovnaké emócie. A tých festivalov máme teda dosť, aj nejakých hudobných slávností, a to nielen na východe Slovenska. Štefan nám napísal, už asi 8 rokov chodím pravidelne na Dni mesta Sečovce, najlepší program široko ďaleko, občas aj do Trebišova na Dni mesta. Ivana nám napísala, kedysi som nemala rada veľa ľudí a veľké akcie, ale vekom sa to zmenilo a dokonca si užívam aj žánrovú pestrosť. Ja hovorím, kde sú normálni ľudia, tak aj tá zábava je normálna a dobrá. Rada chodím na Zemplínsku Širavu alebo Rusínsky festival a dokonca rada chodím aj na Mijavu, odkiaľ pochádza môj manžel. Odporúčam chodiť a zábavať.

o 4 minúty bude 3 štvrte na 7. Aké máme ráno na východe? To je otázka. No skôr oblačené a zatiaľ bez rážok. V Poprade je 3 11 stupňov, v Košiciach 10,5 stupňa, v Rožňave máme 9 stupňov, v Trebišove 10, rovnako tak aj v Prešove a v Bardiove, v Kamenici nad Cirochou 9 stupňov Celzia, v Moldave nad Bodvou 10 stupňov a v Michalovciach 11 stupňov Celzia. Kto má rád vysoké teploty, tak spokojný nebude. Dnes bude poloblačno až oblačno, popoludní ubúdanie oblakov. No a miestami s dažďom prehákami, ojedinel aj s búrkami, a to skôr v Prešovskom kraji, v najvyšších polohách Tatier aj dážď so snehom alebo sneženie. A bude celkom príjemne, 16 až 22 stupňov, na juhu ojedinel aj teplejšie. Vo výške 1500 metrov vystúpi teplota na 8 stupňov a fúkať bude severný vietor do 30 km/h, neskôr k večeru zoslabne.

0: Verím, že k pohodovému ránu prispieva aj Rádio Budík, je 6 hodín 46 minút. Má špecifický hlas s obrovským rozsahom a poznáte ju aj z éteru Rádia Regina Východ. Speváčka Lucia Gibarty, ktorá si naplno vychutnáva svoju prácu a život a približí vám teraz svoje ráno a radosť z dobrých raňajok.
1: Strava je u mňa veľmi dôležitá súčasť, keďže ja som veľmi veľký gurmán a chvála Bohu ešte mi drží ten metabolizmus, uvidíme potom, ale ja môžem zjesť aj slona, chvála Bohu, a jedlo veľmi milujem, takže ja mám obrovské raňajky, hej, dám si vajíčka, chlebík, toasty, zelenina, káva, čaj a samozrejme ráno trošku akože spravím si nejaký malý stretching, pustím si dobrú hudbu a snažím sa to ráno mať také pomalé, meditačné, naladiť sa na ten celý deň, pozrieť si, čo ma čaká a prípadne si ešte vyškrtať nejaké poznámky, čo potrebujem vybaviť, takže asi tak vyzerá moje ráno, ale milujem ísť na terasu s kávou, to je taký rituál.
0: Tak to áno. No a Luciu Gibarty teraz môžete aj počuť v skladbe Odletieť.

0: Rádio Regina Východ, múdry ako rádio.
1: Blikajúce červené výstražné svetla a zvonenie, po pol minúte sa závory na štvorkoľajovom priecestí spúšťajú k zemi. Miroslav Talavašek oslovil pri jednom zo železničných priecestí v Košiciach dvojicu železničných policajtov.
2: Zatiaľ všetci vodiči boli disciplinovaní, žiadneho prestupku sa nedopustili, na červenú cez železničné precestie neprešli.
3: Väčšina mi tvrdila, že aj keby ste tu nestáli a nekontrolovali, tak by neprešli. Aké sú vaše skúsenosti väčšinou?
2: Za tých pár rokov som aj osobne riešil niekoľko chodcov aj cyklistov, ktorí nerešpektovali výstražné červené svetlo a taktiež to, že rampy sú spustené a väčšina z dôvodu, že sa ponáhľa do zamestnania alebo domov, tak si skrátili cestu, či už cez to precestie alebo popri precestí a prešli aj na červenú.
3: Sú medzi nimi hazardéri, ktorí často sa ani poriadne neobzrú a povedia si, nepočujem nič, idem.
2: Väčšina sa obzrie doľava doprava, či ide vlak a tak prejdú, ale taktiež riskujú a hazardujú so svojím životom. Nemusia vidieť ten vlak, lebo zo stanice, pokiaľ vychádza, tak ide nízkou rýchlosťou, ale z pravej strany od Ťahanoviec je tmaj zakrutá, je tu povolená stovka, takže nespozoruje ho a môže dojsť tragédii.

0: George Ezra, no tak toho by som chcela vidieť a počuť naživo na nejakom koncerte. Radosť, tanec, hudba, jedlo, atrakcie a to by som ešte mohla pokračovať. Aj o tom sú hudobné letné festivaly alebo slávnosti. Chodievate na ne, radí kam a čo všetko ste pozažívali, tak nám napíšte v rámci ranej témy na náš Facebook. Užívajte si aj toto júlové ráno s Rádio Budíkom, je 6 hodín 54 minút.
1: Máte radi vtipné rozprávky?
2: Ja chcem mať meniny každý deň. Tak vydám kráľovský rozkaz, že sa všetci obyvateľia nášho kráľovstva musia volať ako ja a v menodári bude len jedno meno.
1: Počúvajte mini šiši rozprávky Václava Šuplatu. Meninový kráľ, najhubovejší kráľ na svete, kde bolo a tam bolo, kráľ celého sveta, študovaný kráľ a pravda o perníkovej chalúbke. V piatok o 19. v Rádiu Regina.
3: Pamätáte si časy, keď hlavné mesto rozozvučali tóny bratislavskej líry? Keď nové pesničky z festivalu zneli z každého rádia a do mesta prichádzali hviezdy z celého sveta? Pripomeňte si fenomén festivalu, ktorý navždy zmenil dejiny československej populárnej hudby. Kniha Bratislavská líra 1966 až 1998 prináša stovky fotografií, desiatky príbehov a nezabudnutelných mien od prvého ročníka až po posledný tón. Darček, ktorý poteší každého milovníka hudby. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.
4: V sieti potravín Fresh nakúpite vždy výhodnejšie. Už od štvrtka nájdete v predajniach Fresh akciovú ponuku na pivo Birel 0,0 v plechovke s príchuťou sicilský citrón, mango citrón alebo pomelo grep len za 68 centov. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku v akciovej ponuke už od štvrtka Birel 0,0 v plechovke s príchuťou sicilský citrón, mango citrón alebo pomelo grep len za 68 centov. Všetko, čo na

0: bolo 7 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Americká armáda druhú noc po sebe útočila na Irán. Ten v odvete opäť udrel na Kuvajt a Bahrajn. Viaceré pravidlá očer na dieťa počas zatvorenia materskej školy sa od augusta menia. Stále platí ošetrovné najviac na 14 dní a iba raz za leto. A počasie bude malá oblačnosť, na severe a východe miestami dážď a teplota 16 až 28 stupňov. Je tu Rádiožurnál a Renata Brimich-Špačková. Dobré ráno.
0: Rádiožurnál.
1: Spojené štáty už druhú noc v rade bombardovali ciele v Iráne. Podľa oblastného veliteľstva ozbrojených síl zasiahli zhruba 90 cieľov. Stalo sa tak iba pár hodín potom, keď prezident Donald Trump na samite NATO v Ankare oznámil ukončenie prímeria s Iránom, ktoré malo trvať 60 dní. Obchodná hodnota amerických akcií klesla a cena ropy stúpa.
2: Toto je odveta za bombardovanie lodí Iránom. Keď sa to stane znova, tak to bude ešte horšie, napísal na sociálnej sieti prezident Donald Trump. Podľa iránskej agentúry Fars americké útoky okrem iného zasiahli vežu na kontrolu lodnej dopravy a sklad v meste Chabahar. Tehrán sľúbil odvetu. Prezident Trump pred odletom z Ankary síce vyhlásil dohodnuté prímerie za neplatné, ale zároveň dodal: Nemyslím si, že sa opäť začne plnohodnotná vojna. Myslím si, že to pôjde rýchlo. Zasiahli niekoľko lodí a tak sme na nich udreli. Zasiahli sme ich 10-krát silnejšie. Obnovenie útokov proti Iránu odsúdil demokratický senátor Bernie Sanders ako nezodpovedné. Demokratický kongresman Adam Smith na MS Now zhodnotil: Bolo veľkou chybou začať túto vojnu a Trump nevie, ako ju ukončiť. Opäť prezident Trump. Pôvodní lídri sú mŕtvi, majú nových lídrov, možno tu dlho nebudú. Možno tu dlho nebudem ani ja, lebo som ich cieľ číslo jeden. Je to všade, sú to špiny. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
1: Dodajme, že v reakcii na americké údery iránske revolučné gardy uviedli, že zasiahli americké základne v Kuvajte a Bahrajne. Tieto informácie sa zatiaľ nedalo overiť z nezávislých zdrojov. V oboch krajinách a tiež v Katare však ráno zneli sirény. Revolučné gardy varujú, že zaútočia aj na ďalšie americké základne v regióne, ak sa budú americké údery opakovať. Európske krajiny chcú urýchliť výrobu aj servis modernej protivzdušnej obrany. Na okraji samitu NATO v tureckej Ankare podpísali nové dohody, ktoré majú posilniť spoločné obranné kapacity aliancie a znížiť závislosť od výrobných závodov v Spojených štátoch.
3: Jedným z prvých projektov bude Európske servisné centrum pre rakety Patriot. Dohodli sa na tom Spojené štáty, Poľsko, Nemecko, Holandsko a Švédsko. Rakety sa už nebudú musieť posielať na opravy za Atlantik. Servis priamo v Európe má skrátiť čakacie lehoty a urýchliť ich návrat do výzbroje spojeneckých armád. Podľa námestníka amerického ministra obrany Michaela Duffyho je projekt súčasťou širšieho úsilia rozšíriť výrobnú a servisnú základňu NATO. Ako povedal, odstraňuje sa tak zbytočná byrokracia, rozširuje globálna dodávateľská základňa a zabezpečuje sa, aby vojaci boli pripravení čeliť realite súčasného bezpečnostného prostredia. Poľsko navyše získalo predbežný súhlas Spojených štátov na prípravu výroby najnovšej verzie protiraketových striel systému Patriot. Ak projekt získa definitívne povolenie, pôjde o jednu z prvých výrobných kapacít týchto rakiet mimo územia Spojených štátov. Nové dohody majú podľa pozorovateľov postupne zapojiť európsky obranný priemysel do výroby aj údržby najmodernejších zbraňových systémov a posilniť schopnosť NATO rýchlejšie reagovať na bezpečnostné hrozby. Jana Bálková, Slovenský rozhlas.
1: Licenciu na výrobu rakiet pre systémy Patriot dostane aj Ukrajina, ktorá o povolenie žiadala dlhodobo. Potvrdil americký prezident Donald Trump po stretnutí s ukrajinským partnerom Volodymyrom Zelenským na samite NATO v Ankare. Viac povie ale Soňa Hagarová.
4: Spojenci sľúbili, že Ukrajine poskytnú vojenské vybavenie aj výcvik v celkovej hodnote zhruba 70 miliard eur tento a aj na budúci rok, ale experti pripomínajú, že nejde o nové prostriedky, pretože táto suma zahŕňa už plánované záväzky. Ruské ministerstvo zahraničných vecí rozhodnutia NATO odsúdilo s tým, že to môže mať katastrofálne následky.
1: Viackrát zaznelo, že americký prezident na samite nešetril kritikou spojencov. Pripomeňme, ako reagovalo Španielsko a hlavne s malým odstupom aj samotný Donald Trump.
4: Donald Trump kritizoval viacerých spojencov za ich postoj voči americkým útokom na Irán, ale teda najmä Španielsko, ktoré odmietlo dať povolenie americkým silám na využívanie základní v Španielsku na útoku a tiež za slabé príspevky do obrany. Nakoniec Donald Trump vyhodnotil summit v Ankore ako úspešný a konštatoval, že stále síce má výhrady voči Madridu, no ten podľa amerického prezidenta zmenil postoj a je oveľa štedrejší.
1: Vďaka, v štúdiu bola Soňa Hagarová.
0: Rádiožurnál, prehľad správ.
5: Juhokorejský a ukrajinský prezidenti Lee Jae-myung a Volodymyr Zelenský sa na samite NATO v Ankare dohodli, že so severokorejskými vojakmi, ktorých naverbovalo Rusko a ktorých zajali na Ukrajine, budú zaobchádzať podľa humanitárnych zásad. Libanon podmieňuje svoju účasť na ďalšom kole priamych rokovaní s Izraelom stiahnutím izraelských vojakov z dvoch oblastí na juhu Libanonu, označovaných ako pilotné zóny. Spojené štáty vyradia Sýriu zo svojho zoznamu krajín, ktoré podľa nich podporujú terorizmus. Prezident Donald Trump už o rozhodnutí informoval kongres. OSN vyhlásila výzvu na vyzbieranie 296 miliónov dolárov na podporu Venezueli zasiahnutej zemetraseniami. Podľa najnovšej bilancie pri otrasoch prišlo o život 3811 ľudí a približne 17 tisíc utrpelo zranenia. Ďalšie tisíce sú stále nezvestné. Vláda v Karakase vyzvala na uvoľnenie venezuelských aktív zmrazených v zahraničí. Počet potvrdených prípadov eboli v Kongu vzrástol na 1759. Chorobe doteraz podľahlo najmenej 600 ľudí. Teplota morskej hladiny v Lamanšskom prielive oddeľujúcom Veľkú Britániu a Francúzsko dosiahla extrémne hodnoty. V oblasti severne od Bretónska namerali teplotu o 5 stupňov Celzia vyššiu, než je dlhodobý priemer. V metropole španielského Katalánska zaznamenali rekordnú teplotu 40,5 stupňa Celzia, najvyššiu od začiatku meraní pred 112 rokmi.
1: Štátne železničné kargo schválilo hromadné prepúšťanie. Dôvodom je tzv. Ozdravný plán, ktorý počíta s rušením stoviek pracovných miest. Ministerstvo dopravy pripustilo, že by časť rušňovodičov nákladného dopravcu prešla k osobnej železničnej doprave.
6: Kým v roku 2021 bolo ešte železničné kargo vyše 6 miliónov v zisku, vlani dosiahlo stratu takmer 30 miliónov eur. Hovorkyňa železničnej spoločnosti Cargo Silvia Kuncová vysvetľuje, že predpokladajú prepustiť 400 zamestnancov, no ich konečný počet bude závisieť od výsledkov rokovaní so zástupcami zamestnancov.
7: Pripravované organizačné zmeny sa dotknú viacerých profesijných skupín naprieč spoločnosťou, vrátane manažerských pozícií na všetkých stupňoch riadenia.
6: Zámer už nákladný dopravca predložil ministerstvu dopravy. Hovorkyňa rezortu Petra Poláčiková.
8: ZSSK Cargo nám predložila plán na zníženie počtu zamestnancov tak, aby v tomto roku ušetrila 5 miliónov eur. Realizácia tohto opatrenia je v pôsobnosti spoločnosti.
6: Koncom roka 2023 zamestnávalo kargo asi 3800 ľudí. Aktuálne je to okolo 3000. Podľa rušňovodiča a železničného publicistu Mateja Motičku si prechod nákladných rušňovodičov do osobnej dopravy vyžiada nutné doplňujúce preskúšanie.
9: Problém však nastáva aj pri tom, že železničné spoločnosti Cargo Slovakia na západnom Slovensku, teda v regióne nedostatku rušňovodičov, je tak či tak pod stav, takže problém nedostatku rušňovodičov na západe ostane.
6: Nákladnú železničnú dopravu v ostatných rokoch trápi pokles priemyselnej dopravy či zmeny v logistike. Významnú časť tržieb železničného karga tvorilo zásobovanie oceliarne v Ostrave, ktorá však skrachovala, a rozvoz komodít z Ukrajiny, ktorá po oslobodení vôd v Čiernom mori obnovila námornú dopravu. Matej Stošek, Slovenský rozhlas.
1: Ak si počas leta plánujete uplatniť očerku na dieťa, od augusta sa menia viaceré pravidlá aj spôsob podania žiadosti. Stále však platí, že počas prázdnin si môžu rodičia z dôvodu zatvorenia materskej školy s riadovateľom uplatniť nárok na ošetrovné najviac na 14 dní a iba raz za leto.
10: Prvým krokom k čerpaniu tzv. Očerky počas zatvorenej materskej školy je vyplnenie formulára na webe sociálnej poisťovne. Viac vysvetľuje hovorkyňa Konfederácie odborových zväzov Martina Nemetová.
11: Tento nárok platí iba počas letných prázdnin. Vtedy teda tento zamestnanec musí predložiť túto žiadosť na potvrdenie materskej škole, následne potom na potvrdenie zamestnávateľovi a potom doručí túto žiadosť príslušnej pobočke sociálnej poisťovne.
10: Matka Jana z východného Slovenská si dávku na svoju dcéru toto leto plánuje uplatniť tiež.
12: Ich materská škola bude celoletné prázdniny uzatvorená z dôvodu rekonštrukcie.
10: No máte čas, pretože novinky nastávajú až od augusta. Meniť sa bude postup aj tlačivo žiadosti. Ak dieťa ochorie, pediater už nebude musieť potvrdzovať žiadosť. Zo stanoviska sociálnej poisťovne vyberáme.
13: Zatiaľ platí, že žiadosť o ošetrovné vystavuje pediater a potvrdí zamestnávateľ. Od 1. augusta však už pediatri nemusia potvrdzovať žiadosti a stačí, ak zapíšu potrebu ošetrovania do e-zdravia.
10: Po novom sa tiež rozširuje okruh ľudí, ktorí si môžu uplatniť nárok na krátkodobé ošetrovné. Platiť bude napríklad aj na širšiu rodinu vrátane nepriamých príbuzných, a teda získať ho môžu aj poistenci, ktorí sa starajú o chorého manžela alebo manželku, rodiča či napríklad aj o otčima alebo macochu. Lenka Krasňanská-Tkáčová, Slovenský rozhlas.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: A je 7 hodín 10,5 minúty. Bývajú desiatky až stovky kilometrov od školy a internát nedostali. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre zamietla na budúci akademický rok viac ako 700 žiadostí o ubytovanie. Zástupcovia študentov považujú kritéria prideľovania internátov za nespravodlivé a v petícii žiadajú, aby viac prihliadala na ich študijné výsledky. Internát by tak mohli ľahšie dostať aj vysokoškoláci z Banskej Bystrice, Žiliny alebo Prievidze.
14: Vlani internát mala, teraz ho už nedostala. Študentke zo severu Slovenska Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre zamietla žiadosť o ubytovanie z kapacitných dôvodov.
15: Dochádzať nemôžem, keďže cesta tam aj naspäť je to 8 hodín. Odvolanie som podávala.
14: Zástupcovia vysokoškolákov spustili petíciu. Doteraz sa pod ňu podpísalo 1150 ľudí. Prekáža im, že študenti s výbornými výsledkami nedostanú internát len preto, že bývajú menej ako 250 km. Od Nitry. Reaguje autor petície Jakub Bodorík.
16: 28 študentov s akademickým priemerom lepším ako 1,28 nedostalo internát a 150 študentov s priemerom 1,55 a lepším.
14: Petícia vznikla ešte za minulého vedenia univerzity. Študenti si dohadujú stretnutie s novým rektorom Františkom Petrovičom. Nám poslal písomné stanovisko.
17: Chceme v spolupráci so zástupcami študentov na jeseň tohto roka pripraviť návrh novej transparentnej a spravodlivej metodiky prideľovania ubytovania na univerzitných internátoch.
14: Kým internát stojí študenta v Nitre mesačne zhruba od 70 do 180 eur podľa štandardu izby, podľa realitného makléra Michala Lisého za bývanie na priváte si priplatí.
18: Pokiaľ si za jedna vlastnú izbu, tak je to okolo 250-300 eur.
14: Riešiť to musia už teraz. Na konci leta už byty na prenájom nemusia byť voľné. Miroslav Liko, Slovenský rozhlas.
0: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
19: V úvodnom štvrťfinálovom zápase Mundialu dnes o 22. hodine nášho času Francúzsko vyzve Maroko. Zajtra nastúpi Belgicko proti Španielsku, v sobotu Norsko proti Anglicku a v noci z nedele na pondelok Argentína proti Švajčiarsku. Na futbalistov Žiliny čaká úvodný zápas prvého predkola Európskej ligy. O 20. hodine sa predstavia na štadióne Hajduku Split. O čo najlepší výsledok pred domácou odvetou zabojuje v Chorvátsku aj stredopoliar Miroslav Káčer.
20: Verím tomu, že aj ten náš štýl je na to prispôsobený, že môžeme vyhrať ten zápas, ale samozrejme aj počasie, aj fanúšikovia, aj kvalita supera je obrovská, takže uvidíme už, čo samotný zápas ponúkne, ale verím tomu, že naozaj to zvládneme.
19: V úvodnom stretnutí prvého predkola Ligy majstrov prehrali futbalisti Flory Tallinn s Iberiou Tbilisi 2-3. Odveta sa hrá 14. júla v Gruzínsku. Víťaz dvojzápasu bude v druhom predkole súperom bratislavského Slovana. Piatú etapu cyklistickej Tour de France ovládol Holandian Coy. Druhý bol v cieli Nemec Kanter, tretí finišoval Belgičan Merlier. Žltý dres priebežného lídra si udržal Nord Rhein. V semifinále Grand Slamového tenisového Wimbledonu sa stretne Nemec Zverev s Britom Ferrym. Druhý najvyššie nasadený Zverev vo štvrťfinále vyradil Američana Fritza 6-4, 6-4, 6-2. Domáci Ferry, ktorý sa do hlavnej súťaže dostal vďaka voľnej karte, zdolal Taliana Coboliho 6-4, 7-6, 6-0. Medzi ženami sa včera do semifinále prebojovali Češka Nosková a Ukrajinka Kosťuková. Nová sezóna našej hokejovej Tipsport ligy odštartuje v útorok 15. septembra. Už prvé kolo prinesie viaceré derby zápasy. V repríze uplynulého finále majstrovská Nitra vyzve bratislavský Slovan, ambiciózna Žilina privíta Trenčín. Košice Prešov, Poprad sa stretne so Spišskou Novou, Sou Liptovský Mikuláš s Michalovcami a v pohronskom derby Banská Bystrica hostí Zvolen.
0: Rádiožurnál Dnes očakávame.
1: Prezident Peter Pellegrini má v Ankare rokovať s tureckým prezidentom Recepom Tayyipom Erdoánom o bezpečnostnej situácii v regióne či rozvoji vzťahov Slovenska s Tureckom. Európsky parlament bude hlasovať o návrhu na ucelený daňový systém, ktorý má uľahčiť podnikanie v Únii. V meste Mašhad pochovajú iránskeho duchovného vodcu Aliho Chamenejího. A témou diskusnej relácie z prvej ruky po poludnejšom rádiožurnále bude dovolenková sezóna a cestovateľské správanie Slovákov.
0: Rádiožurnál Počasie.
2: Dnes bude malá, prechodne zväčšená oblačnosť, na severe a východe miestami dážď, prehánky alebo búrky. Teplota od 16 stupňov na severe do 28 stupňov na juhozápade. Prevažne severný vietor do 30 km za hodinu.
0: Rádiožurnál.
1: Ten raný s dátumom 9. júl sa končí. Pripravili a vysielali editor Rado Tomeš, zvukový technik Jakub Slovinec a v štúdiu boli Martin Balážik, Elena Koričánska a Renata Brimich-Špačková. Nech sa vám dnes darí.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
2: 7 hodín, 16 minút.
0: Zelená vlna.
21: A pokračujeme dopravnými správami. Na diaľnici D1 za výjazdom Poprad Západ smerom na Prešov narazilo osobné auto do odstaveného kamióna. Úsek je po výjazd Poprad Vysoké Tatry uzavretý. Obídete to cez mesto. V kolóne sa zdržíte na výjazde do Košic Prešova 15 minút a na výjazde do Košic zo Sečoviec je to 10 minút. Na D1 na výjazde do tunela Branisko v smere z Prešova na Poprad došlo z dôvodu vysokých teplôt k poškodeniu vozovky. Rýchlosť je preto znížená v oboch smeroch na 60. No a na prívysokú rýchlosť pozor v Bardejovej časti Dlhá Lúka obojsmerne aj v Michalovciach na Močarianskej pri Sladovni smerom do centra. Prajeme bezpečnú a pokojnú jazdu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Východ. Rádio Budík s Vierou Ihnátovou.
21: Keď človek nič neočakáva, o to viac je potom prekvapený z toho, čo mu deň prinesie. Čo by tak s nami urobilo napríklad nečakané pozvanie na kávu alebo obed, úsmev neznámeho alebo úsmev od kolegu, povznášajúci kompliment alebo čokoľvek iné, čo zmenilo náš možno dovtedy smutný deň. Neočakávaná láskavosť je tým najsilnejším a najmenej nákladným a najviac plnohodnotným agentom ľudskej zmeny. Môže byť, že niečo neočakávané príde aj od nás, ale čo môžete očakávať a spraví vám to radosť sú lístky na Goralské hudobné slávnosti. To je v hre. No ak ste boli na nejakých takýchto slávnostiach alebo na festivale, kde ste sa cítili dobre, tak nám dajte vedieť a napíšte k našej rannej téme. Dobré počúvanie prajem so Stanislavom Hurbichom.
0: Rádio Regina Východ, Rádio Budík s Vierou Ihnátovou.

0: Rádio Regina Východ. Vieš, že vieš.
1: 7 hodín 21 minút, jubilejný 30. ročník goralských folklórnych slávností v Bachletke štartuje už 7. augusta, potrvá do 9. augusta, a to v nadmorskej výške takmer 1200 metrov nad morom priamo pri vstupe na chodník korunami stromov. Festival spája uchovávanie goralskej identity s modernou slovenskou hudobnou scénou. Od piatka do nedele od 9. na vás čaká bohatý kultúrny program, no a takisto aj sprievodné aktivity ako rezbárske sympózium, ukážky remesiel, predaj aj domáceho tovaru, jazdy na goralských koňoch. No aby som vás ešte viac navnadila, tak môžete vidieť a zažiť IMT Smile, folklórny súbor Zemplín alebo Kaliho, takisto aj Mira Jaroša. Tak toto všetko tu máme pre vás, pretože môžete od nás získať vstupenku pre celú rodinu, teda 4 vstupenky na tieto goralské folklórne slávnosti. Ak ste nevyhrali u nás mesiac, tak sa môžete do hry zapojiť a odpovedať na otázku. Na festivale vystupí aj redaktor Slovenského rozhlasu v Košiciach, ale teraz hlavne spevák, ktorý patrí k výrazným osobnostiam súčasnej rusínskej hudobnej scény. Tak o kom hovorím? Telefónne číslo 055 622 29 94.

0: Rádio Regina Východ. Vieš, že vieš.
1: Dnes ráno hovoríme o festivaloch, či na ne chodievate, či ich máte radi, aké máte zážitky. No a do našej hry o vstupenky na Goralský festival sa zapojil pán Jan z Banského. Dobré ráno vám prajem.
2: Dobré ránko, prajem poslucháčov Rádia Regina.
1: Pán Jan, máte vy nejaké zážitky z festivalov? Chodívate rád na festivaly? Máte niečo také zaujímavé z festivalov? Alebo kde ste boli napríklad?
2: Tak u nás je tak obci. Máme tu v okrese Roztoky Banské. Máme taký prežiac folklórnych skupín. A tak také bežné koncerty. Napríklad som bol minulý rok v Banskej Bystrici na Lučnicu. Tak z festivalu veľmi nemám skúsenosti, nechodím veľmi.
1: No, ale teraz pôjdete. Len musíte nám ešte povedať správnu odpoveď na otázku, ktorý z mojich kolegov, alebo kto z mojich kolegov vystúpi na Goralskom hudobnom festivale na Goralských folklórnych slávnostiach. Je to redaktor Slovenského rozhlasu, spevák primárne, takže...
2: Takže je to môj tiež veľmi obľúbený spevák, Štefan Štec.
1: No a aj jeho uvidíte a budete počuť na Goralských folklórnych slávnostiach, ktoré sa začínajú 7. augusta, tak vaše sú 4 vstupenky.
2: Tak ďakujem veľmi pekne, veľmi, veľmi sa teším.
1: Ja takisto, tak budete mať ďalšie krásne zážitky, verím tomu, užite si to poriadne, majte sa krásne, do počutia.
2: Do počutia a prajem pekný deň všetkým poslucháčom Rádia Regina.
0: Rádio Regina Východ. Vieš, že vieš.

0: Rádio Regina Východ. Radosť počúvať.
1: K letu patrí dobrá kniha, ktorá vás prenesie do iných svetov, spríjemní oddych pod stromami alebo vás na chvíľu ukrie pred svetom okolo. Toto leto budeme v obľúbenom knižnom klube Rádia Regina Východ spoznávať knihy východoslovenských autorov. Počúvajte vždy v nedeľu po 15.30 a vo štvrtok o 17.30 v relácii Kultúra 2026.
0: Zelená vlna.
2: Dobré ráno za volanty na východoslovenské cesty. Na D1 za výjazdom Poprad Západ smerom na Prešov narazilo osobné auto do odstaveného kamióna. Úsek je po výjazd Poprad Vysoké Tatry uzavretý, obídete to cez mesto. Kolona vás drží na výjazde do Košíc zo Sečoviec a to 10 minút. Na D1 na výjazde do tunela Branisko v smere z Prešova na Poprad došlo z dôvodu vysokých teplôt k poškodeniu vozovky a rýchlosť je tam znížená v oboch smeroch na 60. Cestári v Snine na Palárikovej opravujú chodník. Rátajte tam preto s obmedzeniami. V Košiciach na Osloboditeľov pracujú na optickom pripojení, prejdete vo voľnom pruhu a v Slavkovciach na hlavnom ťahu opravujú kanalizáciu. Jeden pruh je blokovaný. Na teraz je to kompletné, prajeme šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Rádio Regina Východ. Téma dňa.
1: 7:35, radosť, tanec, hudba, jedlo, atrakcie, aj o tom sú hudobné festivály alebo hudobné slávnosti. Niektorí obľubujú tie štandardné hudobné festivály plné kapiel a dynamiky, no niektoré sú za tie tradičnejšie, teda folklórne slávnosti. My sa vás pýtame, či chodívate na letné festivály alebo hudobné slávnosti, kam najradšej a aké máte zážitky z festivalov. Monika nám napísala, úžasné, tá atmosféra sa nedá opísať, ak ju nezažijete na vlastnej koži, a keď sa skončí folklórny festival po skončení, keď sa zídu muzikanti z každého regiónu a začne sa spontánne spievať a tancovať, to je na nezaplatenie. Prajem to každému zažiť, už teraz sa teším do Poľska 18. júla. Tak výborne, užite si to. Helena nám napísala, ja som 4 roky za mladá otancovala vo folklórnom súbore Makovica a potom, keď som odišla do dôchodku, tak som začala spievať v súbore Svidničanka a spievam už vyše 8 rokov. Zúčastňujeme sa pravidelne na festivale vo Svidníku a v okolitých dedinách. Účastnila som sa na súťaži Makovičká struna, kde som si zaspievala v Bardejove a v Prešove s orchestrom pána Selčana. Po vystúpeniach si užívame aj zábavy. No, tak ako čítam, máte úžasné zážitky. Jan nám poslal správu na WhatsApp. V mladšom veku sme chodívali pravidelne v našom okolí na festivály, na Domaši a v Medzilaborciach. Keďže sme Rusíni, bývajúci v Košiciach, stále sa snažíme približovať a ťaha nás to za našou kultúrou. Gorali nám inklinujú v jazyku a kultúre rovnako a radi by sme sa pozreli aj na tento druh festivalu. Tak Jan, budeme vám držať palce. Zajtra v našej hre, aj zajtra totiž budeme hrať, alebo budete hrať o 4 vstupenky na Koralský festival. Na mne ešte napadol napríklad festival Mikova, to je také tradičné kultúrne podujatie, alebo festival Východná, ktorý teda už bol. No a ako ste na tom vy, chodívate na letné festivaly? Napíšte nám.
0: Napíšte nám na naše WhatsAppové číslo 0919 24 84 24 na Facebook Rádia Regina Východ alebo na rano@stvhr.sk.

0: počasie.
1: Naďalej vám prajeme príjemné ráno, o 4 minúty bude 7:45. Čo nám dnes nadeli počasie, tak o to sa s nami podeli meteorológ Pavel Baránek.
2: Predpokladáme, že dnes na východnom Slovensku bude väčšinou polooblačno až oblačno. Popoludne a k večeru postupne na viacerých miestach ubúdanie oblačnosti, ale počas dňa väčšinou polooblačno až oblačno, na severe dokonca až zamračené, aj keď prechodne sa oblačnosť môže zmenšiť. No a v priebehu dňa v Prešovskom kraji na väčšine území a v Košickom kraji miestami prehánky dáž, ojedinele aj búrky. A komu by to ešte stále bolo málo ohľadne chladného počasia, tak mu odporúčam ísť na hrebene Vysokých Tatier, tam v tých najvyšších nadmorských výškach môže dokonca aj snežiť. Pri takomto počasí dnes najvyššia denná teplota na východnom Slovensku v rozpetí od 17-18 stupňov na hornom Spiši do nejakých 23, maximálne 24 na juhu východoslovenskej nížiny. Vietor buď slabý premenlivý, alebo severný s rýchlosťou do 30 km/h.

Počúvate Rádio Regina Východ, bude 7:45. V Rádiu Budíku pre vás máme takto počas prázdnin takú, povedala by som, regionálnu hádanku, aby ste popremýšľali, kde sa čo to nachádza. No a čo to bude dnes? Nová dominanta Levočských vrchov, 31-metrová, 7-podlažná drevená rozhľadňa, ktorá bola postavená v rámci rozvoja a zlepšenia cestovného ruchu na Jakubskej ceste v poľsko-slovenskom pohraničí. Ponúka panoramatické výhľady na rozsiahle územie Slovenska aj Poľska, na dolnom podlaží i aj útulňa so solárnym napájaním.

0: Počúvate Rádio Regina Východ, je 7 hodín 48 minút. Premýšľali ste nad hádankou v predchádzajúcom vstupe. Hovorila som o tom, že ide o novú dominantu Levočských vrchov. Je to 31-metrová 7-podlažná drevená rozhľadňa. Tak o čom som hovorila? Ak ste si povedali vyhliadková veža Javorina Marčulina, povedali ste si správne. No a pred nami je už pravidelná rubrika medicínskych odporúčaní.
1: Rádio Regina Východ. Frekvencie zdravia.
0: Na dôležitosť používania hygienicky balenej vody na pitie, umývanie ovocia a zeleniny, ale aj pri čistení zubov počas dovolenky v exotickej krajine sme vás už upozornili. Aké odporúčania má však pre nás Elena Adamkovičová z kliniky infektológie a cestovnej medicíny UNOLOP v Košiciach, ak ide o konzumáciu jedál?
2: Čo sa týka stravy, vo všeobecnosti sa preferuje strava, ktorá je pripravená v reštaurácii, nie niekde na ulici, lebo naozaj ten hygienický štandard na tej ulici je pomerne ťažké niekedy dodržať, aj keď je tá vôňa alebo strava lákavá. Skôr sa odporúča stravovanie v reštaurácii. A čo sa týka jedálnička, tak platí zásada, že to jedlo by malo byť teplne upravené, čiže uvarené, upečené, usmažené, ugrilované. Veľmi sa neodporúča konzumácia ovocia zeleniny, pokiaľ sme si ju sami neumýli, hoci len v ten hygienicky balenej vode, pretože naozaj v mnohých reštauráciách nie je štandardom, že tá zelenina alebo ovocie sa dobre umýjú.
1: Rádio Regina Východ. Frekvencie zdravia.

0: Tak sme si zaspomínali aj spomenuli s kolegom Stanom Hurdichom na hit od UB40 Can't Help Falling in Love. Išlo o skladbu k soundtracku filmu Sliver so Sharon Stone. Tak každá pesnička má svoje pozadie a aj po 8 bude tej dobrej hudby takisto dosť z Rádia Regina Východ. Tak nech sa vám dobre počúvame, je 7 hodín 53 minút.
1: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám. Zvuk je fantázia. Hudba je farba. A keď počujete dobrý príbeh, tak s vami zostane navždy. A náš príbeh sa začal takto.
2: Opravdové demokracii nestačí instituce. Ona potřebuje lidi.
3: Berlín vyzývá všetko obyvateľstvo, aby v príležitosti vstupu nemeckých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
4: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
5: Nech žije družba medzi národmi Sovietskeho zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
6: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
7: Som cudzí vidier. Trubači, oznámte môj príchod.
8: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietskeho svazu státní hranice Československej socialistické republiky.
9: Co je nového?
10: Právě říkali, že některé údaje o manévre v Kosinskalce otáčí.
11: 400 stop přítají.
12: 300 metrů chybuje do cílovej pásky, která je už natáhnutá.
13: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali.
14: To bolo ako v románe.
15: Skôr však ide o osud malej, belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
16: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
1: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.
17: Nechajte sa inšpirovať a vyrazte do Košického kraja. Košice Región Turizmus vás pozýva. V sobotu 11. na Smolnícky MTB Maratón pri Tajchu. Rovnako v sobotu na historický festival Castrum Paris do Trebišova, ako aj na premiéru filmu Posledná sezóna do Amfiku na Šíravu. A napokon v nedeľu na multietnický festival národností Sirén do Ptrukše, kde spoznáte chute nášho pohraničia. Viac tipov nájdete na košiceregion.travel.
18: Doprajte svojim deťom stretnutie s hviezdami svetového futbalu. Na stránkach knihy Futbal je najlepší. Mbappé, Haaland, Messi. Aj všetko o najlepších kluboch a štadiónoch. V bohatou ilustrovanej publikácii. Kupujte Futbal je najlepší na knihy.petitpress.sk.

0: Rádio Regina. Bolo 8 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Prezident na samite NATO predstavil projekt národných obranných síl. K zákazu sociálnych sietí do 16 rokov pripravia rezorty školstva a investícií spoločný návrh. Dnes bude na východe polooblačno až oblačno, miestami dážď 16 až 22 stupňov. Dobré ráno praje Kristýna Plajdičková. Summit Severoatlantickej aliancie v tureckej Ankare bol podľa prezidenta Petra Pellegriniho konštruktívny. Poukázal na to, že Slovensko nemalo žiadny problém vzhľadom na svoj plán do roku 2035 dávať na obranu 5% hrubého domáceho produktu ročne. Na samite predstavil projekt národných obranných síl.
2: Hoc mnohí očakávali, aká bude vládnuť atmosféra počas rokovania summitu, musím povedať, že nakoniec tá atmosféra bola veľmi príjemná, konštruktívna, pracovná a vrátane Spojených štátov, tie výsledky summitu aj celý priebeh ukazuje, že NATO je jednotné.
1: Lídri členských štátov NATO potvrdili záväzok voči kolektívnej obrane a tiež neochvejnú podporu Ukrajine. K zákazu sociálnych sietí pre deti do 16 rokov mali pôvodne do parlamentu smerovať dva samostatné konkurenčné vládne návrhy zákona z dielne rezortov školstva aj investícií. Ministri sa nakoniec dohodli, že pripravia jeden spoločný. Tvrdia, že prioritou nie je súťaž, ale ochrana detí. Podľa ministra školstva Tomáša Drukera z Hlasu je cieľom nájsť zhodu ešte počas leta pred začiatkom rokovania vlády.
3: Budeme hľadať s cieľom sa dohodnúť buď tak, že sa pripojí on ku nám, alebo budeme hľadať nejaké riešenie. Naozaj cítil som z neho záujem, že záujem sú deti. Zatiaľ sme nehovorili, ako to technicko-legislatívne bude, ale poďme sa rozprávať o obsahu. Že čo vníma on ako nedostatočné u nás, čo majú oni.
1: Nákladný železničný dopravca ZSSK Cargo sa chystá prepustiť až 400 zamestnancov. Ministerstvo dopravy, ktoré je akcionárom, informáciu o prepúšťaní potvrdilo s tým, že zníženie počtu zamestnancov by firme malo ušetriť 5 miliónov eur, pričom opatrenia sú výlučne v rukách Carga. Pokračuje hovorkyňa ministerstva dopravy Petra Poláčiková.
4: Aj ministerstvo dopravy, aj ZSSK Cargo robia všetko preto, aby mala spoločnosť na vysokokonkurenčnom trhu nákladnej železničnej dopravy čo najsilnejšie postavenie.
1: Na nákladných dopravcov dolieha najmä pokles priemyselnej výroby v Európe či zmeny v logistike. Bývalé vedenie železníc Slovenskej republiky už na jeseň minulého roka evidovalo vyšší počet odstavených prázdnych nákladných vagónov na slovenskej železnici. Nie všetky peniaze, ktoré dajú ľudia žobrajúcim deťom, končia v ich rukách. Podľa polície aj samospráv ide často o organizovaný systém, na ktorom zarábajú dospelí. V Žiline si najčastejšie deti pýtajú peniaze v centre, na námestiach a v okolí obchodných centier. Pokračuje náčelníčka polície Jana Hrošovská.
5: V prípade, ak teda majú pocit súcitu s takýmito deťmi, poskytnúť im jedlo alebo nápoj, ale určite nie finančnú hotovosť.
1: Na prenocovanie využívajú najmä opustené budovy na súkromných pozemkoch. K problematike sa vyjadrila aj vedúca oddelenia sociálnej a krízovej intervencie Katarína Fučelová.
6: Nemáme právo na ne vstupovať, ale vieme, kde to, v ktorých lokalitách je. Chodíme, boli majitelia vyzvaní, aby si zabezpečili svoje priestory, svoje budovy.
1: Dnes bude podľa SHM-u na východe polooblačno až oblačno, miestami dážď, prehánky, ojedinele búrky. V najvyšších polohách Tatier aj dážď so snehom alebo sneženie. Teplota 16 až 22, na horách vo výške 1500 metrov okolo 8 stupňov Celzia. Vietor mierny, ojedinele nárazový.
0: Zelená vlna.
1: Na D1 za výjazdom Poprad Západ smerom na Prešov ešte v noci narazilo osobné auto do odstaveného kamióna. Úsek je po výjazd Poprad Vysoké Tatry uzavretý. Obídete to cez mesto. 15-minútovú kolónu hlásite na výjazde do Košic z Prešova. Ešte stále platí znížená rýchlosť na 60 na D1 na výjazde do tunela Branisko v smere z Prešova na Poprad. V Snine na Palárikovej opravujú chodníky, rátajte s obmedzeniami. Radari ste videli pred Prešovom, smerom z Malého Šariša. Košiciach Krásnej smerom do centra aj na vrchole Dargova smerom na Košice. Prajeme bezpečnú jazdu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 8 hodín 5 minút.
0: Rádio Regina Východ. Rádio Budík s Vierou Ihnátovou.
7: Keď som bola malá, prichádza malá retrospektíva, tak počas školského roka sa mi ráno nechcelo vstávať, aj keď som do školy chodila rada. Pripadalo mi zbytočné vstávať o 7, ale akonáhle prišli prázdniny, tak nemohla som spať a to je ten paradox, že keď sa tešíte na niečo, na tábor, na výlet, idete niekam k moru na prázdniny, to sa nedá vylihovať. Chcete si užiť každý moment bez toho, aby ste mysleli na školu. No a teraz vstávam o 3:30 a myslím na školu. Tak to sú tie životné paradoxy. Leto si každý užíva po svojom, od dovoleniek po letné festivály alebo koncerty. Aké zážitky z festivalov počas leta máte vy? Podeľte sa s nami o tie vaše dobrodružstvá a napíšte nám na náš Facebook. Pekné ráno prajeme.
0: Rádio Regina Východ. Rádio Budík s Vierou Ihnátovou.
8: Čo v storom, možno si dám pohov od všetkých názorov.
9: Ahoj, ja som Peter.
10: Ja som Viktória, sme Peter Beach Projekt.
9: A zdravíme všetkých poslucháčov Rádia Regina.

0: Rádio Regina Východ. Cover ku káve.
1: Aký originál a jeho cover vám predstavíme dnes? Najprv to bude v pôvodnej verzii skladba z roku 1970 In the Summertime v podaní britskej rockovej skupiny Mango Jerry. Je to ich debutový single, ktorý dosiahol prvé miesto v rebríčkoch po celom svete vrátane 7 týždňov v britskom rebríčku singlov. Text piesne, ktorú napísal a skomponoval spevák kapely Ray Dorset, počas svojej práce v laboratóriu oslavuje bezstarostné letné dni. Autormi slovenskej cover verzie sú textár Peter Petiš a speváčka Tatiana Hubinská. Pesnička sa volá Letný čas a spolu s jej originálom vám ju teraz aj zahráme.

0: Je tu letný čas, tak verím, že si ho poriadne užívate aj v spoločnosti Rádia Regina Východ, ale aj na rôznych miestach východného Slovenska. My sa teraz presunieme na Kežmarský hrad. Včera sa tam začalo divadelné predstavenie Krvavé dejiny 2026 majstri a aj o ňom sa budem rozprávať s lektorkou a sprievodkyňou na Kežmarskom hrade Barborou Tolmajovou. Dobré ráno prajem.
1: Dobré ráno.
0: Tak prezrate nám divadelný sitko Majstri. Čo prináša, o čo ide, približte nám?
1: Divadelný sitkom je teraz inšpirovaný dejinami Kežmarku, ako ich mohli vidieť remeselníci. Remeslo má zlaté dno, ale aj ostré lakte a dobrú pamäť. Kedysi ich bolo v Kežmarku viac než 40. Cechy, ktoré držali mesto pohromade, kováči, mlynári, hrnčiari, murári, pivovarníci a mnohí ďalší poznali Kežmarok lepšie než kronikári. No a divadelný sitkom Majstri prináša ich pohľad na dejiny mesta, na časy práce, sporov, slávy, ale aj zabudnutia.
0: Inšpirovali ste sa skutočnými historickými postavami kežmarských cechov?
1: Sú to postavy síce bez mena, ktoré ale reprezentujú jednotlivé remeslá, ktoré v Kežmarku naozaj v minulosti existovali a vlastne pôsobili. Takže určite sa tam diváci stretnú s mnohými postavami, ktoré síce boli známe, ale ich mená sa akosi nezachovali.
0: Prečo ste zvolili formu hudobnej komédie a sitcomu pre tému s názvom Krvavé dejiny?
1: Posledné roky sú tieto krvavé dejiny prezentované ľuďom práve touto formou takého divadelného sitcomu, takú komédiu, ktorá predsa len ľuďom prináša také tie chvíle možno oddychu, pohody, rozptýlenia a veľmi sa to osvedčilo.
0: Je to aj pomerne veľké predstavenie, ktoré sa teda koná na Kežmarskom hrade s takmer 50 účinkujúcimi v inscenácii. V čom je Kežmarský hrad špecificky ako divadelné javisko?
1: No celé je to také netypické v tom, že vlastne aj tie prípravy na to divadlo prebiehajú počas bežnej prevádzky, kedy sprevádzame turistov po hrade, takže je to veľmi náročné. No a zároveň tí diváci, keď sa už zúčastnia priamo krvavých dejín, tak prechádzajú priestormi hradu, ktoré ale uvidia v takej tej netypickej forme. Je to iné, ako keby išli na klasickú prehliadku, pretože tie miestnosti samozrejme dýchajú tou historickou atmosférou, ale sú v nich už pripravené kulisy priamo z toho divadelného predstavenia.
0: Tak kedy ešte môžeme vidieť toto zaujímavé predstavenie a o koľkej?
1: Krvavé dejiny diváci môžu vidieť ešte dnes, zajtra a v sobotu. Začína sa to hrať približne o 6. Samozrejme, tie prvé vstupy sú už vypredané, takže treba sa včas informovať, ale sú tam ešte stále nejaké voľné miesta, takže určite odporúčam neváhať, ak ma niekto záujem.
0: Toto predstavenie dopĺňa aj atmosféru festivalu Európske ľudové remeslo?
1: Určite áno, je to už takou vlastne neoddeliteľnou súčasťou tohto festivalu Európske ľudové remeslo, pretože ľudia to vyhľadávajú a pýtajú sa naozaj už od januára na toto divadelné predstavenie. Takže tým, že je to tohto roku inšpirované priamo aj remeselníkmi, tak si myslím, že to akurát pasuje do tejto témy.
0: Ale Kežmarský hrad alebo na Kežmarskom hrade sú aj iné aktivity.
1: Áno, a počas dňa, keďže tie krvavé dejiny sú vlastne určené primárne pre toho dospelého návštevníka diváka, tak aby ani deti neobyšli na prázdno, tak počas najbližších dní v sobotu a v nedeľu máme pripravené na hrade aktivity pre deti. S rodičmi si budú môcť prejsť priestory hradu a budú na nich čakať konkrétne v sobotu Disney princezne, ktoré si pre nich pripravili zaujímavé aktivity. No a v nedeľu si budú môcť s rodičmi nechať nakresliť vlastnú karikatúru od známeho umelca Viktora Čiba.
0: Ejha, tak je čo zažiť. Rozprávala som sa s Barborou Tolmajovou, lektorkou a sprievodkyňou na Kežmarskom hrade. Prajem vám veľa návštevníkov a pekný deň. Do počutia.
1: Ďakujeme. Do počutia.
2: Rádio Regina Východ. Radosť počúvať. Kežmarok 102,3 FM.

0: slovensko-české spojenie Marika Gombitová a Karel Gott. Aj to môžete počuť v rádiu Regina Východ. Prajeme vám príjemný deň a to aj vodičom. O chvíľu sa pozrieme na cesty. O minútu bude 8:30.
1: Letný zážitkový festival Objavte Šariš prináša širší príbeh tohto regiónu a ľudí, ktorí svojou prácou oživujú lokálnu identitu.
2: My si myslíme, že najlepšie je spoznávať región skrz jeho ľudí. A vaše zážitky sú postavené na tom, že ste u ľudí doma alebo v nejakom ich prirodzenom prostredí a vtedy je to spojenie medzi jedným svetom a druhým svetom, medzi tým lokálnym a tým návštevníckym naozaj najautentickejšie.
1: Príbehy šikovných Šarišanov, ktorí rozvíjajú región cez remeslá, gastronómiu, cestovný ruch či komunitné aktivity vám priblíži Danuša Reginová naživo z Rybníkov pri Veľkom Šariši už dnes po 14.
3: Zelená vlna.
0: Presúvame sa na cesty informačne. Na diaľnici D1 za výjazdom Poprad Západ smerom na Prešov ešte v noci narazilo osobné auto do odstaveného kamióna. Úsek je po výjazd Poprad Vysoké Tatry uzavretý. Obídete to cez mesto. V Kežmarku na Huncovskej pri nemocnici smerom von z mesta sa zrazili dve autá, krátko sa zdržíte. Kolóna vás drží na výjazde do Košíc z Prešova 10 minút a na výjazde do Košíc zo Sečoviec 5 až 10 minút. Pozor na rýchlosť, namerať vás môžu pred Prešovom smerom z Malého Šariša, v Košiciach Krásnej smerom do centra a na vrchole Dargova smerom na Košice. Šťastnú cestu.
3: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

8 hodín 33 minút. Čím si spraviť deň lepším, keď už máte túžbu niečo zažiť alebo niekoho stretnúť, nemusíte sa veľmi trápiť uvažovaním, tu je zo pár tipov. Východoslovenské múzeum v Košiciach aj dnes otvorí múzejnú obývačku. O 18.00 sa na nádvorí Katovej bašty predstaví Eva Lorenzová a téma 20 rokov medzinárodného košického plenéra. Zároveň otvoria výstavu Best of košického plenéra v Katovej bašte. Mesiac autorského čítania dnes pokračuje v Krajskej knižnici Pavla Orsága Hviezdoslava v Prešove o 17.30 čítaním diela českého prozaika Stanislava Berana a 18.30 tlmočeným čítaním a besedou poľskej reportérky, ktorá má čestné občianstvo Grónska, Ilony Višňevskej. Poľsko-švajčiarsky organista Tomáš Zebura dnes večer o 19.00 zahra v rámci medzinárodného organového festivalu Michalovský orgán v priestoroch Evanjelického kostola v Michalovciach. Divadlo Kontra v Spišskej Novej Vsi dnes večer o 19.30 ponúkne obnovenú premiéru hry Rona Hutchinsona Mesiac a magnólie alebo Ako získať 10 Oscarov. Humor v situácii nakrúcania filmu a otázka, čo si počať, ak čas neúprosne beží a scenárista nečítal predlohu.

0: počasie.
1: A o 8:41 minúte s meteorologičkou Janou Potánkovou prajem dobré ráno.
2: Príjemné dobré ráno prajem.
1: Letné počasie z nášho územia na chvíľu ustúpilo. Mám taký pocit, aktuálne zažívame také teplotne mierne podprimerné počasie, aspoň také boli noci, alebo taká bola noc na niektorých častiach, v niektorých častiach východného Slovenska. Aké máme teraz ráno na východe?
2: Áno, tak v niektorých lokalitách je to ráno stále svieže. Momentálne máme na východnom Slovensku zväčša oblačno až zamračené, len ojedinelé oblačnosti o trošičku menej. No a takisto sa nám ojedinelé vyskytujú aj zrážky v podobe dažďa či prehánok, predovšetkým na severe, momentálne najmä v Tatranskej oblasti, prípadne na Hornom Spiši. No a tam sú aj najchladnejšie lokality, napríklad Rajob či Červený Kláštor majú momentálne len 10 či 10,5 stupňa Celzia. V ostatných lokalitách, napríklad v Poprade, momentálne 13 stupňov, v Kežmarku 12, v Tatranskej Lomnici 11 stupňov, na Štrbskom plese 8, Plaveč má v týchto chvíľach 12 stupňov, v Bardejove je 16, v Prešove 14, v Tisinci aj v Medzilabokciach 16 stupňov, Jakubovany majú 13,5 stupňa, v Čakove 15, v Kamenici nad Cirochou 13,5, vo Vyšnej Slane 11 stupňov, v Silici 15, v Moldave nad Bodvou 14, v Košiciach na Letisku 14 stupňov, v Trebišove 16, v Somotore 20 a v Orechovej 18 stupňov Celzia. K tomu nám fúka slabý vietor, prípadne je bez vetrie. Len v Poprade nám fúka západný vietor do 20 km za hodinu.
1: Tým, ktorí nemajú rady horúčavy a vysoké teploty, počasie vyjde v ústrety dnes všakže.
2: Určite áno, pretože na východnom Slovensku očakávame polooblačné až oblačné počasie, miestami prechodne až zamračené a miestami sa bude vyskytovať dážď, prehánky, nie sú vylúčené ani ojedinelé búrky a denná teplota vystúpi na 16 až 22 stupňov Celzia, len na juhu bude ojedinelé aj teplejšie. Na horách vo výške 1500 metrov očakávame 8 stupňov a k tomu bude fúkať prevažne severný vietor do 30 km za hodinu, v nárazoch ojedinelé okolo 50 km za hodinu. Teraz ráno a opäť k večeru bude fúkať vietor je slabší.
1: No aký bude scenár v noci? Bude takisto taká svieža a ako bude zajtra?
2: Áno, tá noc bude opäť svieža, takisto očakávame ešte aj viacej zrážok v rámci územia Slovenska, najviac ich bude práve na východnom Slovensku, to znamená, že očakávame skôr také polooblačné až oblačné počasie, cez deň miestami aj so zväčšenou oblačnosťou a zrážky sa budú vyskytovať ojedinele v podobe prehánok, pričom v noci bude teplota klesať na 14 až 9 stupňov Celzia, v uduľach bude väčšinou do 5 stupňov a denná teplota vystúpi väčšinou na 18 až 24 stupňov Celzia. K tomu opäť slabý vietor, cez deň postupne severozápadný až severný do 25 km za hodinu.
1: Za predpoveď počasia ďakujem meteorologičke Jane Potánkovej, tak príjemnú službu, do počutia.
2: Ďakujem, do počutia, pekný deň.

0: vášeň a túžby, už si nie sme nič viac dlžní.
1: Vaše leto s rádiom Regina Východ.

0: Rádio Regina Východ. Téma dňa.
1: Letné festivály a hudobné podujatia, multižánrovosť a sloboda, aj takto sa vníma toto prostredie. Dnes ráno sme sa vás pýtali na to, kam chodívate na festivály a či radi. Tak áno, radi. Helena nám napríklad napísala, že sa pravidelne zúčastňuje na festivále vo Svidníku aj v okolitých dedinách. Zúčastnila sa na súťaži Makovická struna, zaspievala si v Bardejove v Prešove s orchestrom pána Selčana, fíha. No a padli tu ďalej aj miesta ako Domaša a Medzilaborce a ja som zvedavá, čo nám o svojich festivalových zážitkoch, ak nejaké má, povie moja kolegyňa Iveta Vaculová. Ahoj, pekný deň.
2: Ahoj, pozdravujem nielen teba, ale všetkých našich poslucháčov. Ja budem veľmi stručná. Nemám žiadne festivalové zážitky. V podstate je to o tom, že nemám veľmi rada také veľké hromady ľudí. Nerobí mi to dobre, takže keď môžem, sa vyhýbam, zvládnem koncert veľmi rada. Aj tam sú davy ľudí, ale to je tak všetko. Prosto ten jeden koncert, na ktorý prídem, ale že by som trávila celý deň na nejakom festivale, no nie je to niečo, čo ma láka.
1: Ja som na tom podobne, ale musím spomenúť ešte jeden komentár, ktorý nám poslala alebo napísala poslucháčka Ivana, ktorá bola veľmi skeptická a nerada sa socializovala, ale stačil jeden festival a už sa to zmenilo. Nenapísala, koľko má rokov, ale tak možno sa to zmení a zlomí aj u nás. Čo my vieme? Život píše rôzne príbehy.
2: Píše, dosť by som bola prekvapená, ale dobre, nechávam tomu otvorené dvere a uvidíme, ako
1: uvidíme,
2: to dopadne.
1: Uvidíme, tak ale poďme k tvojmu scenáru po tej 9. hodine v predpoludnejšom vysielaní.
2: Napriek tomu, že si v predpovedi počasia spomínala spolu s meteorologičkou, aký bude pomerne chladný deň, čo si ja nesmierne užívam, tak my sa vyberieme k vode, hneď v úvode dnešného predpoludnejšieho vysielania, pretože deň pri vode sa presne tak volá podujatie, ktoré pre zdravotne znevýhodnené deti organizuje miestna organizácia Slovenského rybárskeho zväzu Sabinov. Už 17 rokov, tak som rada, ja som sa o tomto podujatí veľmi zaujímavom a veľmi záslužnom dozvedela až teraz, keď sa tam vybrala Veronika Slaninková a pripravila reportáž. No a veľmi ma bavilo to posolstvo, že tam deti lovia zlatú rybku, aby si mohli niečo želať a potom ju pustia naspäť do vody, tak ja im veľmi držím palce, aby sa im tie želania splnili. No a potom budeme opäť taký letný, aj keď počasie je trošku proti nám, pretože sa vyberieme na denný tábor pre deti, ktorý organizuje Klub vodného pola EŠK Hornec Košice. Čiže deti sa učia plávať a zavedie nás tam náš kolega Matúš Hudák. No a potom sa vyberieme ešte spoznávať ľudové tradície a významné osobnosti, pretože presne to robí 20 detí z okresu Vranov na Topľov. Tak tam nás zavedie sa Lívia Godová.
1: Tak počasie nám síce nepraje v úvodzovkách, ale aj také musí byť na vyváženie, pestré a takisto ako tvoje témy v predpoludnejšom vysielaní. Po 9. sa na vás teší Iveta Vaculová. Svoju spoločnosť vám dnes ráno pri vašom prebudzení a štarte do nového dňa ponúkali Stanislav Hurdych a Viera Ihnátová. Nech sa vám aj dnes darí. Pekný deň.

0: Redakcia Rádia Regina Východ pozýva poslucháčov a poslucháčky na ďalšie potulky prírodou východného Slovenska. Tentokrát naše kroky zamieria na Gemer. Prejdeme sa Banským náučným chodníkom Mních, vystúpime na vrch Turecka a na Opičiu skalu. Túra sa uskutoční v sobotu 11. júla. Štart je o 8.40 z Rakovnice. Dĺžka trasy 12 km. Viac informácií o trase a doprave nájdete na webe Rádia Regina Východ a na webe Klubu slovenských turistov Košice Víkend. Tešíme sa na vás.
1: Doprajte svojim deťom stretnutie s hviezdami svetového futbalu. Na stránkach knihy Futbal je najlepší. Mbappé, Haaland, Messi. Aj všetko o najlepších kluboch a štadiónoch. V bohato ilustrovanej publikácii. Kupujte Futbal je najlepší na knihy.petitpress.sk.

0: Rádio Regina. Bolo 9 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Od augusta sa zmenia viaceré pravidlá pri tzv. Očerke na dieťa. Rekonštrukcia mosta cez potok Trnávka v obci Vojčice by mala byť hotová na jar budúceho roka. Dnes podľa SHM na východe polooblačno až oblačno, miestami dážď a najviac 22 stupňov. Dobré ráno praje Kristýna Plajtičková. Ak si počas leta plánujete uplatniť tzv. Očerku na dieťa, od augusta sa menia viaceré pravidlá aj spôsob podania žiadosti. Stále platí, že počas prázdnin si môžu rodičia z dôvodu zatvorenia materskej školy zriaďovateľom uplatniť nárok na ošetrovné najviac na 14 dní a iba raz za leto. Prvým krokom na čerpanie tzv. Očerky je vyplnenie formulára na webe sociálnej poisťovne. Hovorkyňa Konfederácie odborových zväzov Martina Németová.
2: Tento nárok platí iba počas letných prázdnin, vtedy teda tento zamestnanec musí predložiť túto žiadosť na potvrdenie materskej škole, následne potom na potvrdenie zamestnávateľovi a potom doručí túto žiadosť príslušnej pobočke sociálnej poisťovne.
1: Novinky nastávajú od augusta. Meniť sa bude postup aj tlačivo žiadosti. Okrem iného sa bude rozširovať okruh ľudí, ktorí si môžu uplatniť nárok na krátkodobé ošetrenie. Platiť bude aj na širšiu rodinu. O týždeň sa majú začať práce na komplexnej rekonštrukcii mosta cez potok Trnávka v obci Vojčice v okrese Trebišov. Je z roku 1948. Po dopravnej nehode z minulého roka je v havarijnom stave a pre bezpečnosť úplne uzavretý. Pôvodný most pre rozsiahle poškodenie zbúrajú a na jeho mieste postavia nový. Predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka.
3: Tento most má projektovú dokumentáciu, takmer všetky povolenia, chýba už len schváliť dočasné povolenie na obchádzkovú trasu. A to by malo byť v tomto týždni. Máme vysúťaženého dodávateľa, ktorý má 200 dní podľa zmluvy na to, aby zrekonštruoval tento most. V podstate chodník bude súčasťou mosta, nie ako teraz, len pridaná lávka. Celý most bude stať 607 tisíc.
1: Mesto Michalovce upozorňuje na dopravné obmedzenia na Štefánikovej ulici. Bude uzavretá do zajtrajšieho rána. Kruhový objazd na Štefánikovej, Rázusovej, Selezianov bude uzavretý do popoludnia. Zajtrajšou závierka sa týka kruhového objazdu Štefánikova, Švermova, Okružná. Nová sezóna hokejovej Tipsport ligy odštartuje v útorok 15. septembra. Už prvé kolo prinesie viacero derby zápasov. V repríze uplynulého finále majstrovská Nitra vyzve bratislavský Slovan, Žilina privíta Trenčín, Košice, Prešov, Poprad sa stretne so Spišskou Novou Vsou, Liptovský Mikuláš s Michalovcami a Banská Bystrica bude hostiť Zvolen. Dnes bude podľa SHM na východe polooblačno až oblačno, miestami dážď, prehánky, ojedinele búrky. V najvyšších polohách Tatier aj dážď so snehom alebo sneženie. Teplota 16 až 22, na horách vo výške 1500 metrov okolo 8 stupňov Celzia. Vietor mierny, ojedinele nárazový.
0: Zelená vlna.
1: Na D1 za výjazdom Poprad Západ smerom na Prešov ešte v noci narazilo osobné auto do odstaveného kamióna. Úsek je po výjazd Poprad Vysoké Tatry uzavretý. Obídete to cez mesto. 10 minút sa zdržíte v kolóne v Košiciach na Prešovskej ceste smerom do centra. Na D1 na výjazde do tunela Branisko v smere z Prešova platí stále znížená rýchlosť na 60. V Snine na Palárikovej opravujú chodníky, rátajte s obmedzeniami. V Košiciach na Osloboditeľ pracujú na optickom pripojení, prejdete vo voľnom pruhu. Na R4 na obchvate Svidníka opravujú vozovku, diaľnica je v smere na Stropkov uzavretá. Ešte radary pred Turňou nad Bodvou z Rožňavy, v Krompachoch na hlavnom ťahu smerom zo Spišských Vláh a na výjazde zo Slanca na Košice. Prajeme bezpečnú jazdu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 9 hodín 5 minút.
0: Pekný deň východniari.
4: Pri rádiopríjimačoch vás vítajú Tibor Kurila a Iveta Vaculová. Pozývame vás počúvať 3 hodiny slova a hudby podľa výberu Martina Tomčíka. Keďže sú prázdniny, hlavné slovo v našom vysielaní budú mať deti, ale samozrejme aj všetci dospelí, ktorí pre ne zabezpečili zaujímavý program. Prvý z nich, ktorý vám predstavíme, bude tzv. Deň pri vode, ktorý patrí zdravotne znevýhodneným deťom. Želáme vám príjemné predpoludne, hoď dnešný deň asi pri vode nestrávite.
0: Pekný deň, východniari.

0: Miestna organizácia Slovenského rybárskeho zväzu Sabinov pripravuje každoročne Deň pri vode pre zdravotne znevýhodnené deti. Nájsť pre túto skupinu podujatie, do ktorého sa deti môžu aktívne zapojiť a priniesť si z neho jedinečné zážitky, naozaj nie je jednoduché. A tak sa na štrkoviska Rožkovaný vybrala Veronika Slaninková, aby zachytila atmosféru 17. ročníka tejto akcie. Odštartoval ju predseda miestnej organizácie Slovenského rybárskeho zväzu Sabinov, Vladimír Skladaný.
1: V mene Slovenského rybárskeho zväzu miestnej organizácie v Sabinove vás srdečne vítam na už tradičnej akcii Deň pri vode. Stretávame sa na štrkoviskách v Rožkovanoch. A čo myslíte, deti? Čo budeme robiť?
2: Kúpať.
1: Kúpať sa budeme? Nie. Budeme opekať špekačiky. Čo budeme robiť dnes?
2: Ryby.
1: Ryby chytať. Á, tu máme správnu odpoveď, áno. Budeme loviť ryby. A budeme loviť ryby, ktoré budú plniť vaše želania v tom prípade, že ich vrátite naspäť do vody a niečo si zaprajete. To znamená, že aké rybky budeme loviť? No, zlaté rybky, áno. A budete všetci šťastní a spokojní. Teraz, už keď ste deti pripravené, budete mať zostrojené udice. Chcem vám zapriať príjemný lov, veľa zážitkov a Petrov zdar.
3: Takže ideme zakrmiť rybky?
1: Zakrmovať bude Janko Michňák, pretože vie, na čo tie ryby tu dobre reagujú a začneme loviť.
3: Jan Michňák, aké dobrodky ste pripravili, aby ryby neodolali?
4: Máme krmnú zmes a kostné kostňačiky na koniec háčika. Čiže to rybky majú radi, čiže to budú prijímať. Trošku toho, trošku vody sa tu dá.
3: Aj trošku kukuričky?
4: Aj oni ľúbia kukuricu, nielen. Kukurica je dobrá na pizzu.
3: Premýšľate to ako doma v kuchyni?
4: Áno, spravíme z toho takú hmotu, no a to budeme hádzať do vody v tom lovnému miestu, kde tie deti budú chytať ryby.
3: No a tu sa varí pre všetky deti guláš, kto je hlavný kuchár?
5: My sme tu tým celý, my sme toto zodpovedá každý rovnako za to. Ja sa volám Miro Nemčík, rybár zo Sabinova. Miešať Rudo Majíroš, to keď by prihorelo, dáco, on to má na zodpovednosti, ale to ešte v živote nestalo.
6: Ešte že to.
5: A Dušan Andraš. A my tu máme naladu, pohodu.
3: Takže deti nebudú hladné.
5: Dostanú gulášik, chlebík a veľké prekvapenia tam budú. Budú medaily, darčeky od sponzorov, takže majú sa na čo tešiť.
3: Pri mikrofóne mám dámu. Pani Anna, odkiaľ ste prišli?
7: Stará Ľubovňa.
3: Takže vy ste krajali tú cibuľu do guláša skoro ráno?
7: Ráno o 4:30 som ju čistila. Tak. A chlapi krajali. Nás teší, keď deti sú šťastní a chytia aspoň malú rybičku.
3: Tešíte sa teda spolu s nimi?
7: Áno. Niekedy aj doplačme. Tešia sa veľmi.
3: Poľná cukráraň u Katky. Toto by som na dni pri vode nečakala. Pani Katka, čo tu robíte každý rok?
8: Tak trošku sladkého pre tie detičky. Lebo tie deti sú úžasné, vďačné a aby mali radosť.
3: A vy ste rybárka?
8: Áno, dlhé roky.
3: Pri mikrofóne mám ďalšieho člena miestnej organizácie Slovenského rybárskeho zväzu Peter Majíroš. Akcia sa rozbehla. Aký to má priebeh?
9: Chceme, aby postriedali všetky deti a aby si každý trošku užil. Lebo to tie deti to majú veľmi radi, keď môžu vyťahnuť toto svoju zlatú rybku z toho rybnička. No a nás to veľmi teší.
3: Úsmevy, šťastie na tvári, spokojnosť, dobrý pocit, aj to také napätie, že či tá rybka tam bude, to všetko tu je.
9: Tak toto určite platí.
3: Prečo sa už roky podieľate na organizácii tejto akcie?
9: Chceme potešiť tie handicapované deti, lebo tie si to najviac zaslúžia. Ale potom to teší aj nás, že sa to podarí niečo také zorganizovať, lebo tí rodičia s deťmi nemajú to ľahké v živote, lebo takých akcií nie je veľa. A my ako rybársky zmes sme si tak povedali, že prečo nie?
3: Tak koho to teší viac, deti alebo vás?
9: Tak určite nás.
0: Ako sa účastníkom darilo v lovení rýb, to si môžete vypočuť po chvíľke hudby.
10: Regionálne. Rádio Regina Východ. Radosť počúvať.

0: Lovenie zlatej rybky na plavák a neopakovateľná radosť hoci len malého úlovku, ktorého sa možno dotknúť a obzrieť si ho zblízka. Nielen to čakalo na účastníkov podujatia Deň pri vode pre zdravotne znevýhodnené deti na štrkoviskách Hroškovany, kde mali uplynulý piatok príležitosť prežiť so svojimi rodinnými príslušníkmi deň v príjemnom prostredí. Obklopený dobroprajnými členmi miestnej organizácie Slovenského rybárskeho zväzu Sabinov, ktorí neskrývali dojatie s prejavou radosti detí, hrdo vyťahovali rybky z vody. Zblízka to sledovala aj Veronika Slaninková.
1: Prvá ryba je tu. Kto je hlavný rybár?
2: No. Matúš. Pusti do vody.
3: Do vody.
4: Si zaželaj nejaké želanie, povedz.
3: Želanie.
1: Matúš, už si tu niekedy bol?
3: Áno.
1: Hej. Neverím, že máš druhú rybu.
5: Má malú.
6: Tak profesionálny rybár.
1: Pani Regina, prečo ste prišli na toto podujatie so synom?
2: Matúš sa veľmi teší na také stretnutia.
1: Darilo sa mu aj na tých predošlých ročníkoch chytiť vždy rybku?
2: No, i 5-8 chytil. Teším sa.
1: Kto je tu hlavný rybár?
7: Lukáš.
1: Dedko už vie aj, ako to chodí, pomáha nahodiť tú hudicu. Čo tu tam máte v tej myštičke? Hýbe sa to.
8: Hušenice.
1: To sú červíky. Aby ste niečo ulovili. Ako to zatiaľ ide?
7: Malé.
1: Nie je tá udica ťažká?
7: Ťažká.
1: Dnes, keď prichádzala táto mladá dáma, tak všetci ju obímali a boskávali. Ľudská, dobre si pamätá meno?
9: Áno.
1: Znamená to, že ty si tu už bola na tých predošlých ročníkoch.
9: Áno.
1: Čo ulovíš dnes?
9: Rybu.
1: Mamka povzbudzuje.
10: Áno, ako stále, my sme tu od prvého ročníka, takže už 17. krát. My sa tešíme na to, jak malé deti. Naša Ľudská, keby mohla od rána do večera chytať, chytáme ryby.
11: Dobrý deň.
1: Norbert, prišiel si dnes chytať ryby?
11: Áno.
1: Aké to je podujatie?
11: Dobre je to.
1: Čo sa ti na tom páči?
11: Všetko sa mi páči.
1: Odkiaľ si prišiel?
11: Pochádzam z Pečovsky.
1: Idem tu pozdraviť rybára.
12: Marečko.
1: Marečko, na udici už je asi aj červíček, je tam?
12: Ha, asi aj.
1: A teraz čo bude nasledovať?
12: Dobro. Rybka.
1: Už si nejakú chytil?
12: Nechytil som nejakú, ale budem ju chytať asi.
1: Tešil si sa tu na dnešný deň?
12: Áno, áno. A ryby.
1: A nie je ti to ľúto, že ich musíš pustiť naspäť?
12: To, je to mi ľúto, no, ale to musím ísť do vody.
1: Musia ísť do vody, aby mohli žiť ďalej. A počujem tu nejaké ovácie. Lucia, podarilo sa niečo?
13: Už dva. Ale rozpráva.
1: Zdá sa ti, že rozpráva?
13: To otvára ústa.
1: Pustíme ju?
13: Áno.
1: Čup. A je tam. Vy ste od rybárov? Ako dlho môže byť taká rybka mimo vody, aby to prežila?
14: Pár minút, podľa toho, aký druh ryby.
1: Čo Ľudská chytila teraz, bolo čo?
14: Belička, áno.
1: Václav z Rybárskeho zväzu. Aké iné ryby sa tu dajú ešte vyloviť?
14: Kapor, šťuka, karas, pleskač, beličky, červenice.
1: Tu máme ďalšiu rybárku.
15: Lucia.
1: Podarilo sa ti dnes niečo chytiť?
15: Áno, všetko.
1: Rybičky?
15: Áno, 10.
1: Ty si tu bola dnes medzi prvými.
15: Aj moja mamka.
1: Poznáš aj týchto pánov rybárov?
15: Áno, poznám.
1: Sú to už tvoji kamaráti?
15: Áno, to sú, áno.
1: Čo hovoríte na to podujete?
16: No, že je to krásne a hlavne ľudské a nezištné, že sa ešte v dnešnej dobe nájdú ľudia, ktorí dokážu niečo urobiť pre iných. Je tu skvelá atmosféra. Sme tu iba druhý krát a keby sme boli vedeli, že je to také skvelé, tak sme tu už dávno.
1: Autor myšlienky tohto podujatia, Jan Michňák, prečo ste sa rozhodli ísť do toho?
17: Organizujeme pre deti do 15 rokov 24 hodinový pretek a skúšla mi taká myšlienka spraviť aj deň pre zdravotne telesne znevýhodnené deti, aby chytili ste tú zlatú rybku, že by si požiadali nejaké to svoje prianie.
1: Nie je zase takou samozrejmosťou udržať tú tradíciu tak dlho, 17 rokov. Vďaka čomu sa vám to darí?
17: Je to dobrá partia. Prídu tie deti a ten úsmev na ich tvárach, ktoré vykúzli každá jedna chytená rybka, to stojí za to znovu na ďalší rok to zopakovať.
0: Na podujatí Deň pri vode pre zdravotne znevýhodnené deti na štrkoviskách Hroškovany nahrávala Veronika Slaninková.

0: Rádio Regina Východ. Radosť počúvať.
1: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
0: Zelená vlna.
2: Na diaľnici D1 za výjazdom Poprad západ smerom na Prešov ešte v noci narazilo osobné auto do odstaveného kamióna. Úsek je po výjazd Poprad Vysoké Tatry uzavretý, obídete to cez mesto. V kolóne sa 10 minút zdržíte na výjazde do Popradu z Hozelca. Na diaľnici D1 na výjazde do tunela Branisko v smere z Prešova na Poprad došlo z dôvodu vysokých teplôt k poškodeniu vozovky. Rýchlosť je preto znížená v oboch smeroch na 60. Radary vám rýchlosť zmerajú pred Turňou nad Bodvou z Rožňavy, v Krompachoch na hlavnom ťahu smerom zo Spišských Vlách a na výjazde zo Slanca na Košice. Želáme vám pohodu za volantom a šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

Mnohí zamestnaní ľudia sú práve teraz na dovolenke, alebo sa na ňu ešte len tešia. Ako nárok na dovolenku definuje zákonník práce, to vám objasníme po pesničke.

0: Dovolenka je nutnosť. Pomáha znížiť stres, zlepšiť spánok aj výkonnosť. Aj pár dní mimo pracovného režimu nás dokáže naštartovať. Čo hovorí o dovolenke náš zákonník práce? Andrea Feciková sa pýtala odborníka na pracovné právo Juraja Ferenčíka. Na koľko dní dovolenky teda máme nárok?
1: Pravidlá sú také, že zamestnanec má nárok zo zákonníka práce najmenej na 4 týždne dovolenky ročne, ak počas kalendárneho roka odpracuje aspoň 60 dní. Zamestnanci nad 33 rokov alebo zamestnanci, ktorí sa starajú o dieťa, majú nárok na minimálne 5 týždňov dovolenku. Samozrejme sú tu povolenia ako učitelia, akademici a podobné profesie, ktoré majú nárok na ešte dlhšiu dovolenku, ktorú ustanovuje zákonník práce.
2: Môže mi zamestnávateľ prikázať dovolenku, respektíve jej čerpanie v nejakom konkrétnom období?
1: Áno, zamestnávateľ zo zásady určuje čerpanie dovolenky, ale je potrebné, aby prihliadal na potreby zamestnanca a termín dovolenky by mu mal oznamovať aspoň 14 dní vopred. Môže byť prikázané tzv. Čerpanie celozávodnej dovolenky a toto všetko môže byť upravené napríklad v kolektívnej zmluve alebo v pracovnom poriadku, prípadne niekedy aj v pracovnej zmluve konkrétnych zamestnancov.
2: Môže sa stať aj to, že nám dovolenku nadriadený nechce schváliť?
1: Môže. Je to veľmi bežné, že zamestnávateľ neodobrí dovolenku, má na to však nejaký dôvod. Určite ten dôvod musí byť racionálny. Zamestnanec v takom prípade nesmie odísť na dovolenku, lebo by šlo z jeho strany o neospravedlnenú absenciu a to môže byť považované za porušenie pracovného poriadku, niekedy aj závažným spôsobom.
2: Môže nám nadriadený prikázať zastupovať kolegu?
1: Môže. Pokiaľ ide o podobný typ práce, zamestnávateľ vás môže preradiť na inú prácu. To znamená, že keď kolega odchádza na dovolenku, vy môžete byť pridelený na jeho pracovné miesto, pokiaľ to pracovné miesto je podobné vášmu. V takom prípade môžete, aj musíte počúvať zamestnávateľa, musíte vykonávať prácu za vášho kolegu.
2: Čiže stačí v podstate príkaz nadriadeného?
1: Áno, je to príkaz zamestnávateľa, ktorý počúvame vlastne po celý čas, keď sme v zamestnaneckom pomere. Takže aj toto je jeden z mnohých príkazov, čo máte robiť.
2: Prislúcha nám odmena za zastupovanie?
1: Nie, odmena, pokiaľ by išlo o obdobný typ práce, zamestnancovi neprislúcha. Jedine v prípade, ak by to bol už nejaký odlišnejší typ práce, ktorý nemá on v popise svojej pracovnej zmluvy, alebo napríklad by išlo o nejaké zvýšené zaťaženie, nejakú prácu vo väčšom rozsahu, tak v takom prípade by odmena mohla prislúchať, ale nie je to automaticky zo zákona.

0: obľubuje vaša ratolesť vodu, ale počas prázdnin nemáte veľa priestoru na návštevu kúpaliska? To vôbec neprekáža. Klub vodného pola EŠK Hornec Košice pripravil v dvoch turnusoch denný tábor pre deti. Báť sa o svojich najmenších vôbec nemusíte. Všetko v rozhovore Matúša Hudáka objasní športový riaditeľ Karol Bačo mladší.
1: Tak my prioritne prvé dátumy alebo turnusy, ktoré máme, sú prioritne určené pre deti, či už dievčatá alebo chlapci, ktoré sa chcú naučiť plávať alebo ktoré sa chcú zdokonaliť. A možno počas tých kempov tie deti zistia, že sa im tá voda páči a možno budú ďalej chcieť zotrvať v klube, učiť sa ďalej plávať a možno časom niektorí z nich aj možno budú chcieť pričuchnúť ďalej k tomu vodnému polu. Ale hovorím ešte raz, tá hlavná myšlienka, ide je tá, aby deti sa naučili plávať, zdokonalili sa plávať a boli čo najviac v tej vode a hýbali sa.
2: Ako to funguje počas toho denného tábora pre tie deti, ktoré sa prihlásili či už do prvého alebo druhého turnusu? Ráno prídu na plaváreň, prídu na čehačko. Ako vyzerá ten program?
1: No my sme to spojili troška aj s tým, že stále sa bavím o tom aj možno také mini vzdelávanie. To znamená, my začíname nejakou hravou formou angličtiny v rámci nejakých súťaží. To znamená, nie je to typické, že deti by niekde sedeli v laviciach a učili sa, ale v rámci nejakých fyzických aktivít popri tom majú nejak tú angličtinu, že to, čo stále hovoríme, ten šport aj s tým vzdelaním by nejak mali byť späté, takže snažíme sa tak nejak. Potom následne deti idú do vody, sú hodinu určite vo vode, kto koľko vydrží, pretože máme aj menšie deti. Následne, kým sa osprchujeme, máme desiatu, ideme pomaličky do mesta, máme obed, no a presúvame sa potom z obedu opäť na bazén, kde sa deti rozcvičia a idú opäť po obede, majú ďalší tréning vo vode. Čiže tá hlavná vec je, že sa snažíme byť s tými deťmi čo najviac v tej vode a myslím si, že aj to, že sme pod holým nebom, myslím, sa to dá zvládnuť, bolo to celkom OK v rámci možností. Myslím si, že aj pre deti je lepšie byť takto, keď sú niekde vonku na čerstvom vzduchu. Samozrejme, že čo sa týka tréningov, tak sú pod dohľadom našich trénerov alebo chlapcov reprezentantov, takže všetci už aj viackrát v minulosti robili alebo robia nejaké plavecké kurzy, čiže nie je to pre nich niečo nové. Takže samozrejme, že tie tréningy prebiehajú pod dohľadom. Tá bezpečnosť je na prvom mieste a sú to ľudia, ktorí robili tie tréningy viackrát. A my ako klub sa snažíme aj v rámci tých náborov vykonávať aj rôzne druhy tých plaveckých kurzov už aj počas školského roka. Takže aj tí naši tréneri s tým majú skúsenosť. A ďalšia vec, že sú tam chlapci, ktorí sú aj reprezentanti, niečo aj v tom vodnom pole odohrali, čiže je to také späté s tým, že je tam aj niekto, kto niečo v tom športe robil. Myslím si, že to už musia deti povedať, či sa im to páči, ale ja myslím, že áno. A samozrejme, v rámci tých tréningov sa snažíme, aby aj deti sa aj zabavili tým, že sú prvý raz, aby to nebolo vyslovene len o nejakom drille, ako je to na typickom tréningu, keď už máme možno vodné pole, ale hovorím nejakou aj zábavnou formou ich prilákať k tomu, že tá voda je v podstate, ako to hovorím, kamarát, priateľ a ide to a aby hlavne mali radosť byť v tej vode a postupne sa niečo učiť.
0: A po tomto úvode môžeme povedať, že Matúš Hudák, ktorý nás uviedol do letných aktivít športového klubu vodného pola Hornec z Košíc, je priamo na kúpalisku Červená hviezda, odkiaľ sa naživo prihlási po 10. hodine, aby nám priblížil tamojšiu atmosféru.

0: Už viete, že po 10. hodine vás zavedieme na jedno z košických kúpalisk. Sama som zvedavá, či počasie nenarušilo plánovaný program tábora pre deti.
1: Máte radi vtipné rozprávky?
2: Ja chcem mať meniny každý deň. Tak vydám kráľovský rozkaz, že sa všetci obyvatelia nášho kráľovstva musia volať ako ja a v menodári bude len jedno meno.
1: Počúvajte mini šiši rozprávky Václava Šuplatu. Meninový kráľ, najhubovejší kráľ na svete, kde bolo a tam bolo, kráľ celého sveta, študovaný kráľ a pravda o perníkovej chalúbke. V piatok o 19. v Rádiu Regina.
3: Nechajte sa inšpirovať a vyrazte do košického kraja. Košice Región Turizmus vás pozýva. V sobotu 11. na Smolnícky MTB Maratón pri Tajchu. Rovnako v sobotu na historický festival Castrum Paris do Trebišova, ako aj na premiéru filmu Posledná sezóna do Amfiku na Šíravu. A napokon v nedeľu na multietnický festival národností Sirén do Ptruchše, kde spoznáte chute nášho pohraničia. Viac tipov nájdete na košiceregion.travel.

0: Rádio Regina. Bolo 10 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Policajti a diaľničiari začali letné kontroly spoplatnených diaľničných úsekov. Mikulušovú väznicu v Košiciach čaká obnova. Múzeum opätovne vyhodnocuje ponuky. Dnes má byť na východe polooblačno až oblačno, miestami dážď a najviac 22 stupňov. Pozdravuje Kristýna Plajdičková. Národná diaľničná spoločnosť v spolupráci s dopravným inšpektorátom Bratislavského policajného riaditeľstva začala s letnými kontrolami diaľničných známok. Už počas minulého víkendu skontrolovali viac ako 5000 vodičov. 60 z nich platnú diaľničnú známku nemalo. Hovorca diaľničiarov Tomáš Ferenčák pripomína, aby si vodiči nekupovali známky inde ako na oficiálnom webe eznámka.sk.
2: Odporúčame vyhnúť sa akýmkoľvek sprostredkovateľským e-shopom na predaj diaľničných známok. Nákup cez tieto portály nielenže komplikuje reklamačný proces, napríklad pri preklepe v zadanom evidenčnom čísle vozidla, ale motoristi zároveň zaplatia za diaľničnú známku vyššiu sumu.
1: Na oficiálnej stránke vedia kupujúci v krátkom čase vyriešiť aj reklamáciu v prípade, že zadajú zle evidenčné číslo vozidla a vedia si tam platnosť známky skontrolovať. Za jazdu bez platnej diaľničnej známky hrozí sankcia do 500 eur. Počet osobných bankrotov sa v júni medziročne znížilo 44%. Súdy povolili spolu 582 konkurzov a splátkových kalendárov. Vlani zbankrotovalo 1041 ľudí. Vyplýva to z údajov správcu úverových registrov KRIF Slovak Credit Bureau. Za prvý polrok 2026 využilo inštitút osobitného bankrotu celkovo viac ako 3000 dlžníkov. Finančná správa pripomína cestujúcim pravidlá pri návrate z dovolenky z krajín mimo Európskej únie. Suveníry, darčeky, tabakové výrobky či alkohol si možno priniesť bez zaplatenia cla, DPH alebo spotrebnej dane len vtedy, ak sú určené na osobnú spotrebu a neprekročia stanovené limity. Hovorca Daniel Kováč.
3: Ak sa dospelí cestujúci vracia na Slovensko lietadlom, môže si priviesť tovar do hodnoty 430 eur. Pri inej ako leteckej doprave, napríklad autom, autobusom, vlakom alebo loďou, je limit 300 eur. Pre cestujúcich mladších ako 15 rokov platí hodnota 150 eur bez ohľadu na spôsob dopravy.
1: Finančná správa odporúča cestujúcim, aby si pravidlá overili ešte pred cestou späť na Slovensko. Ak si nie sú istí, či tovar v batožine spĺňa podmienky na dovoz bez zaplatenia cla, DPH alebo prípadnej spotrebnej dane, mali by ho pri príchode oznámiť príslušníkom finančnej správy. V opačnom prípade môže byť zhabaný a môžu dostať pokutu. Východoslovenské múzeum v Košiciach vyhodnocuje ponuky na komplexnú rekonštrukciu Mikulušovej väznice. Firmy ich mohli predkladať do 22. júna. Ide o druhé obstarávanie, pričom prvé vyhlásené začiatkom tohto roka bolo uzavreté ako neúspešné. Podľa vedenia múzea pôjde o rozsiahlu stavebnú a reštaurátorskú činnosť. Ponuky by mali vyhodnotiť približne do 2 týždňov. Predpokladaná hodnota zákazky je takmer 2 milióny eur. Dnes bude podľa SHM-u na východe polooblačno až oblačno, miestami dážď, prehánky, ojedinele búrky. V najvyšších polohách Tatier aj dážď so snehom alebo sneženie. Teplota 16 až 22, na horách vo výške 1500 metrov okolo 8 stupňov Celzia. Vietor mierny, ojedinele nárazový.
0: Zelená vlna.
1: Na D1 za výjazdom Poprad Západ smerom na Prešov ešte v noci narazilo osobné auto do odstaveného kamióna. Úsek je po výjazd Poprad Vysoké Tatry uzavretý. Obídete to cez mesto. Na D1 na výjazde do tunela Branisko v smere z Prešova platí stále znížená rýchlosť na 60. 15-minútová kolóna je na výjazde do Popradu z Hozelca. V Košiciach na Osloboditeľov pracujú na optickom pripojení, prejdete vo voľnom pruhu. Na R4 na obchvate Svidníka opravujú vozovku. Diaľnica je v smere na Stropkov uzavretá, obchádzka vedie po ceste prvej triedy a cez Svidník. Ešte radary. Na výjazde zo Slanca na Košice, v Kručove na hlavnom ťahu obojsmerne a pred Trebišovom smerom z obce Veľaty. Prajeme bezpečnú jazdu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 10 hodín 5 minút.
0: Pekný deň východniari.
4: Príjemné predpoludnie vám aj po 10. hodine želajú Tibor Kurila a Iveta Vaculová. Hoci pri pohľade na dnešné počasie by bola návšteva kúpaliska asi to posledné, čo by mi zišlo na um, predsa sa vyberieme práve tam, teda nie my dvaja s Tiborom, ale už v tejto chvíli je tam Matúš Hudák, s ktorým sa spojíme a dozvieme sa viac o tábore, ktorý zorganizoval klub vodného pola Eška Hornec Košice.

0: Rádio Regina Východ u vás.
1: Ako môže vyzerať denný tábor na kúpalisku Červená hviezda v Košiciach počas nie celkom priaznivého počasia? To sa teraz dozvieme od Matúša Hudáka. Matúš, ahoj, tak ako je niekto vo vode?
2: No, tak srdečne pozdravujeme všetkých poslucháčov. Áno, bazén je obsadený, a to konkrétne tými najmenšími, ktorí takto spolu s nami v týchto minútach absolvujú prvý turnus denného tábora s vodnopólovým klubom ŠK Hornec Košice. A musíme povedať, že ja som veľmi milo prekvapený z toho, čo sa tu momentálne odohráva, pretože tie jednotlivé deťurence, ktoré sa dostali do bazéna, tak tie idú tak, ako by vyrastali vo vode. Ale my sa o tomto všetkom budeme rozprávať s slovenským reprezentantom vo vodnom póle, hráčom klubu ŠK Hornec Košice a jedným, môžeme povedať, z takých animátorov tohto detského tábora, Danim Bačom. Dobrý deň.
3: Dobrý deň. Áno, v podstate v tomto kempe som ako animátor. Hlavní tréneri sú pani Mária Bačová a Tomáš Bačo. A našou úlohou je v podstate naučiť deti plávať. To je ten hlavný náš cieľ. A aby aj sa trošku pohrali, aby sa aj socializovali, aby spoznali nových kamarátov. A tak.
2: Ja si myslím, že sa to darí, pretože máme štvrtok v plnom prúde a tie deti plávajú od jedného konca na druhý úplne samostatne. Ale začneme tým, ako sa celý tento denný tábor začal priamo v pondelok.
3: Takže pondelok začal tak tábor, že okolo 7.15 začíname čakajú rodičov. Do tej 8.00 sa zbierajú deti. Okolo 8.10, 8.05 začína angličtina s pani Elou Valanskou. Následne okolo 9:30 do tej 10:30 ideme do vody, kde následne učíme plávať tie deti. A nechávame aj samozrejme priestor na vyšantenie, na zábavu, aby nebolo to len vyslovene, že teraz budeme plávať kilometre. Následne po plávackom tréningu ideme na obed. 10 detí naobedujú, my sa naobedujeme, prejdeme sa okolo mesta. Napríklad pondelok sme sa zastavili aj pri Dome svätej Alžbety, kde jeden pán dotyčný, meno mu žiaľ nepoznám, robil bublinkovú show. Deti si to veľmi chválili. A potom od 2. do 3. máme ešte jeden tréning hodinový. A od tej 3:30 do 4:00 rodičia chodia si po tie deti. Samozrejme, máme aj po prípade, keď je zlé počasie, máme krytú plávareň, kde sme absolvovali aj utorok, aj stredu tréning. Takže tak.
2: No, musím povedať, že keď sme sa pripravovali na tento priamy prenos, tak som sledoval počasie a práve na tento čas to miestami vyzeralo so slniečkom, v zápätí na to s dažďovými prehánkami, ale všetko je v poriadku, deti sú v bazéne, užívajú si to aj tréneri. Prišli do tohto denného tábora aj deti, ktoré sa učia plávať, alebo sú všetko deti, ktoré sú plavecky zručné a vedia to aj samostatne?
3: Tak by som povedal, že možno tých 70% prišlo deti, ktoré sa učia plávať. Lebo okay, sú tu nejaké výnimky samozrejme, ktoré už plávali, ale je tu ich veľa, čo neplávalo. Takže tak by som... A tie som milo prekvapený, že im to ide super.
2: No, ja sa im ani nečudujem, pretože v tomto bazéne som sa učil plávať aj ja, ale to už je veľmi dávno a týmto deťom to ide naozaj fantasticky. Vidím tu chlapcov, vidím tu dievčatá, takže je to tak 50 na 50.
3: Áno, tak, jak ste povedali, je to 50 na 50. My robíme tie kempy pre dievčatá, pre chlapcov, ale tým našim hlavným cieľom je aj ten nábor do vodnopolového klubu. Možno v budúcnosti teraz vidíme deti, ktoré budú hrať vodné polo a budú reprezentovať krajinu.
2: Aj to je, myslím si, že jeden z cieľov a možno aj motivácia pre samotné deti, jednak urobiť niečo pre seba, svoje zdravie a možno ten čas po škole si spestriť nejakou tou športovou aktivitou, ako už odznelo.
3: Hlavne, jak som spomínal na tom začiatku, Pre deti je podľa môjho názoru dôležitá socializácia. Nech nesedia doma, nech nie sú za počítačom, nech sú vonku, nech športujú, nech rozvíjajú pohyb a hlavne nech si to užívajú. Mám, pýtal som sa medzi tým deti, pochvalujú si to, rodičia si to pochvalujú, takže o to nás viac to teší, že a viac nás to aj motivuje.
2: Aj nás to teší, myslím si, že aj deti to teší, pretože tieto úvodné informácie sme teda ponúkli a už o malú chvíľu sa budeme rozprávať aj s tými najmenšími plavcami, ktorých je tu naozaj neurekom. Sám som zvedavý, ako sa to bude vyvíjať v tom ďalšom priebehu vzhľadom k tomu, že mám taký pocit, že tie deti z vody nechcú ísť von, ale my to nejakým tým spôsobom vymyslíme. Takže pre túto chvíľu odovzdávame slovo do štúdia a z košického čehačka, ako sa mu zvykne hovorievať, sa vám prihlásime o pár minút.
1: Klobúk dolu pred deťmi, ktorým neprekáža chlad a odvážne plávajú. No Matúš, čo ti poviem, tak možno budeš musieť s mikrofónom vojsť do bazéna aj ty. A uvidíme, ako to dopadne po pesničke.

0: Vraciame sa na kúpalisko Červená hviezda v Košiciach, kde v týchto dňoch prebieha prvý turnus denného tábora pre deti, ktorý zorganizoval klub vodného pola Eška Hornec Košice. No a ja som zvedavá, či sa Matúšovi Hudákovi podarilo dostať deti von z vody k mikrofónu, alebo sa s mikrofónom vybral do bazéna on. Matúš, ako to dopadlo?
1: No je to tak 50 na 50, my sme pár centimetrov od bazéna a niektoré deťurence sú ešte stále v bazéne. Niektoré k nám prišli na avizovaný rozhovor, ale prišli napríklad aj také deti, ktoré sú zvedavé, čo sa tu bude dnes odohrávať a podobne, ale my sa k tomuto všetkému dostaneme. Teraz tu už mám pri sebe dve, môžeme povedať, budúce plavecké hviezdy. Je to tak? Ako sa voláš? Ahoj.
2: Volám sa Lea, mám 10 rokov.
1: A teraz si vyšla z bazéna.
2: Áno.
1: Aké to bolo? Ja som videl ten plavecký začiatok, keď ste vošli do bazéna. Tebe sa vo vode veľmi páči.
2: Áno.
1: Prečo?
2: Lebo ja milujem vodu a rada sa v ňom skáčem do vody.
1: A ako sa ti páči v tomto dennom tábore?
2: Výborne. Skáčeme do vody spolu, plaveme kraula, hádžu nás do vody.
1: Kto vás hádže do vody?
2: Trenér.
1: Vážne?
2: Áno, ale je to super.
1: Toto sa vám páči, že?
2: Áno.
1: A čo sa ešte páči na tomto dennom tábore? Počul som, že vy sa tu učíte aj angličtinu.
2: Áno, angličtinu sa tu učíme, máme spolu rôzne hry a také veci. Najviac ma baví so zlotou sa hrať a tak.
1: Vynikajúco. Vidím, že už je ti zima, tak bež do vody. Ďakujem veľmi pekne. Ty sa voláš ako?
3: Ja som Mirka a mám 10 rokov.
1: Mirka, ako si sa ty dozvedela o tomto tábore? Alebo si tu už bola aj minulý rok?
3: Nie, minulý rok som tu nebola. Môj otec ma tu prihlásil, lebo si povedal, že to bude dobre na precvičenie angličtiny a zlepšenie plavackých
1: schopností.
3: A tak som mu povedal, že dobre, môžem to skúsiť a tak som tu prišla.
1: A predpokladám, že ten program, ktorý si už absolvovala, sa ti páči?
3: Veľmi.
1: Čo najviac?
3: Tak angličtina je v pohode, väčšinou máme aktivity, ale asi tak plávanie je najlepšie.
1: A z tých plaveckých štýlov vidím, že dnes je to taký voľný štýl, môžeme to tak nazvať?
3: Áno, môžeme.
1: Môžeme, vynikajúco. Aj tebe veľmi pekne ďakujem, kľudne bež do vody. No a my budeme pokračovať teraz s súrodeneckou dvojicou, ktorá si povedala, že tento tábor absolvuje rovnako. Máme tu súrodeneckú dvojicu, brata a sestru. Tak sa nám predstav, najskôr pôjde brat, ten starší, že je to tak?
4: Áno.
1: Ty si taký dozor nad mladšou sestrou, takže ako sa voláš?
4: Maxim.
1: Maxim. Maxim, ty si prišiel so svojou mladšou sestrou na tento plavecký tábor, alebo tento denný tábor. Ako sa ti tu zatiaľ páči?
4: Je to veľmi výborne. Je tu veľa dobrých trénerov a aj veľa kamarátov, s ktorými sa dá veľmi dobre porozprávať aj zahrať.
1: Ty si športovec?
4: Áno, hokejista.
1: Hokejista? Ako sa hokejista dostane do bazéna? Jedine tak, že sa roztopí ľad na štadióne.
4: Tak som mi tréneri odporúčili, že mám ísť plávať určite, tak si dať stabilitu tela. Určite tak zlepšiť stabilitu tela.
1: Pomáha to?
4: Pomáha to veľmi.
1: A keď hovoríme o plávaní, tak možno si sa aj niečo nové naučil? Alebo vieš všetko dokonale?
4: Neviem všetko zase tak veľmi dokonale. Ešte tie kráľové nohy mi treba doladiť, ale dá sa povedať, že viem to dobre.
1: Ako to zatiaľ vychádza mladšej sestre? Vie viac ako ty, alebo ju učíš nejaké tie prvky plavecké?
4: Učím ju nejaké tie prvky, ale ide aj to veľmi dobre.
1: No tak to sa opýtame aj sestry. Ahoj, ako sa voláš?
5: Sárka.
1: Sárka, tak najskôr otázka na brata, on nás nepočuje, aj keď je tu pár metrov od nás. Aký je brat športovec?
5: Hokejista.
1: Áno, a ako sa mu darí?
5: Super.
1: Super. A je brat lepší hokejista alebo plavec podľa teba? Asi.
5: Hokejista.
1: Hokejista, vynikajúco. No a ty nám povedz, ako sa ti páči zatiaľ na tomto tábore? Čo už si stihla absolvovať? Čo sa ti páči? Čo by si si ešte chcela takto stihnúť?
5: Skakanie a pani trenérka.
1: Vážne? Toto sa ti tak najviac páči? Skakanie do bazéna, že?
5: Áno.
1: Áno. A skákanie do bazéna len tak, alebo z nejakých tých aj plaveckých pozícií? Lebo vidím, že sú tu také vyššie mostiky. Ja by som sa na to bál vysť, ale predpokladám, že ty sa nebojíš.
5: Nebojím.
1: Ty to máš tak v sebe, že ty to skúsiš a bude to v poriadku.
5: Áno.
1: A čo tak stihneš ešte počas leta absolvovať? Bude to ešte nejaký letný tábor, alebo už rovno nejaká tá letná dovolenka pri mori?
5: Aj letný tábor ešte.
1: Ešte ďalší letný tábor?
5: Mhm.
1: Tak ty budeš v lete cestovať iba po táboroch a dovolenkách.
5: Áno.
1: Ale tak to má byť, treba si oddychnúť, že?
5: Áno.
1: Ďakujeme ti veľmi pekne, rovnako bež do vody, držíme palce. No, mali ste šancu počuť, že deťurence sa tešia do vody. Momentálne už majú v ruke loptu a začali hrať vodné pólo. Vidíme tu chlapcov, ktorí už zobrali tú loptu do svojich rúk, dievčatá plávajú ďalej. A myslím si, že toto je možno aj motivácia pre ďalších tých najmenších, ktorí nevedia, ako vyplniť voľný čas počas letných prázdnin. Možno aj toto je nejaká taká inšpirácia pre deti a rovnako aj teda rodičov. Takže v tejto chvíli odovzdávame slovo do štúdia. Pomaly, ale isto nás už začína vypredvádzať na cestu aj dážď, tak pevne verím, že to ešte všetko stihneme tak, ako sa sluší a patrí, aby sme možno nezmokli. A ak áno, tak vyrastieme, to nevadí.
0: Ďakujem Matúšovi Hudákovi. Teším sa, že sú deti také odvážne a otužilé a že zvládli aj rozhovory po tom, čo vyšli z bazéna do nie veľmi prívetivého počasia. Držím im palce, aby sa im darilo tak v angličtine, ako aj vo vode. A nech sa zlepšia aj tie kraulové nohy.
6: Rádio Regina Východ u vás.

0: Každý deň s vami. Rádio Regina Východ. Radosť počúvať. 48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Od 11. júna do 19. júla na Športe, na webe STVR a v Rádiu Slovensko. Zelená vlna.
1: Na diaľnici D1 za výjazdom Poprad západ smerom na Prešov ešte v noci narazilo osobné auto do odstaveného kamióna. Úsek je po výjazd Poprad Vysoké Tatry uzavretý, obídete to cez mesto. Nehoda sa stala aj v Brahámovciach na hlavnom ťahu, výrazne sa nezdržíte. V Radome na hlavnom ťahu sa zrazili dva kamióny, prejdete striedavo, premávku riadi polícia. V kolóne sa 15 minút zdržíte na výjazde do Popradu z Hozelca. Radary vám rýchlosť zmerajú na výjazde do Spišských Vlách zo Spišskej Novej Vsi, v Krúčove na hlavnom ťahu obojsmerne pred Trebišovom smerom z Veliat. Zo zelenej vlny vám želáme šťastnú cestu a pohodu za volantom.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Rádio Regina Východ u vás.
1: Plavecko-vodnopolový tábor sme už navštívili. Teraz zmeníme prázdninový žáner, pretože Lívia Godová nás zavedie na celkom inak zameraný tábor. A taktiež sa z Košíc prenesieme do Vranovského okresu. Kam konkrétne, to sa už dozvieme priamo od Lívie. Ahoj Lívka, tak kde sa momentálne nachádzaš?
2: Pozdravujeme z Vranova nad Topľou. Ivi, bavilo by ťa putovať každý deň po inej obci a objavovať tam nielen zaujímavé miesta, ale spoznávať aj významných ľudí tej danej obce a to, čím je tá obec známa

0: Nová nad Topľou. No a návrat k celému tomuto týždňu nám už priblíži riaditeľka Vranovského osvetového strediska Martina Jurčová. Tak teda, čo vás viedlo pred 3 rokmi pripraviť takýto putovný tábor po obciach Horného Zemplína?
1: Dnes deti poznajú celý svet na internete, ale často nepoznajú príbehy vlastného regiónu. Práve preto vznikol tento tábor. Chceme priviesť deti tam, kde sú tradície, kde stále žijú, medzi ľudí, ktorí ich uchovávajú celý život. Keď si dieťa samo zlepí pyroh alebo zaspieva si ľudovú pieseň, porozpráva s babičkou v náreči a odniesie si oveľa viac, ako keď si to začne čítať iba v knihách.
0: Čo je teda hlavným zámerom tohto celého tábora?
1: Ukázať deťom tradície. Tradície také, ktoré nie sú minulosťou, sú súčasťou našej identity a stále majú svoje miesto v dnešnom svete.
0: Názov tábora odkazuje na nositeľov tradičnej ľudovej kultúry. Kto sú to ale títo ľudia? Prečo je práve dôležité zachovávať ich odkaz?
1: To sú ľudia, ktorí si celý život uchovávajú piesne, tance, remeslá, recepty, nárečie či príbehy svojich predkov. Nie sú to len folkloristi, sú to aj staré mamy, detkovia, remeselníci a členovia folklórnych skupín. Vďaka ním zostáva kultúrne dedičstvo živé a nie iba zapísané v knihách.
0: Tento rok deti navštívili Nižný Hrušov, Nižný Hrabovec, Rakovec nad Ondavou, Davidov a napokon Vranov nad Topľou. Prečo práve tieto miesta a na základe čoho vyberáte dané obce?
1: Každá obec má svoj vlastný príbeh, má v sebe niečo výnimočné. Niekde sú to remeslá, niekde je to tradičná kuchyňa, nárečie, história alebo folklór. Vyberáme miesta, kde deti môžu tradície nielen vidieť, ale ich aj zažívať s miestnymi ľuďmi. To je pre nás to najdôležitejšie.
0: Program je teda postavený práve na tých zážitkoch, tak čo čakalo na deti v tých jednotlivých obciach?
1: Program bol naozaj veľmi pestrý a zaujímavý. Navštívili múzeum Anny Lesnej, čokoládovňu, sledovali výrobu pyrohov a potom si ich aj sami lepili. Spoznali históriu obcí, učili sa nárečové slová, rozprávali sa s členkami folklórnych skupín. Aj v Rakovci nad Ondavou, síce už to nie je súčasťou nášho regiónu, ale stále je to obec, ktorej máme veľmi blízko, pretože tam žijú nositelia tanečných tradícií a vlastne podľa nich sa učili aj tie tradičné ľudové tance. Takisto s miestnymi lokálnymi babičkami si pripravili trhané lokše, čo dnes bolo pre nich absolútne že zážitkom. A takisto v Davidove spoznávali legendu o zbojníkovi Zapikanovi. Nož a záver patrí tu na Vranovu nad Topľou, kde ich čakajú tradičné hudobné dielne, rozprávanie o tradičných odevoch, kvízy, hry. Jednoducho každý deň nech je pre nich zážitkom.
0: A ja sa už presúvam aj priamo k deťom, ktorých sa pýtam, že ktorý deň bol taký najlepší práve z tohto tábora?
2: Podľa mňa bola najlepšia streda.
0: Prečo práve streda?
2: Pretože sme videli dinosaura.
0: To ste boli v Davidove, na takej túre?
2: Áno.
0: No a aké zážitky si z tohto tábora odnášaš ty a z tohto celého týždňa?
3: Tak pondelok sme boli v Nižnom Hrušove, tam sme navštívili čokoládovňu. Utorok sme boli v Rakovci nad Ondavou, tam sme si vytvárali kraslice, sme si ich maľovali. A stredu, teda včera, sme boli v Davidove a tam sme boli na tej túre, kde sme videli toho dinosaura, takže to boli super zažitky.
0: Že každý deň niečo priniesol, no ale ty si v takom krásnom folklórnom oblečený, odetý, tak prečo práve v takomto si odetý?
3: Tak ja mám prababku, ktorá niekedy šila kroje, takže v jednej príležitosti ho ušila aj mne. Takže som z toho veľmi ako šťastný.
0: Tak to boli deti z tábora po stopách nositeľov tradícií, no a my sa tomuto táboru budeme venovať aj po pesničke.
4: Naozaj nevšedný tábor nám približuje Lívia Godová, ku ktorej sa tak, ako to už zaznelo, opäť vrátime po chvíľke hudby.

0: Vraciame sa do Vranova nad Topľou k Lívii Godovej, ktorá zavítala na tamojší tábor po stopách nositeľov. Lívka, všetok program, ktorý si nám priblížila, vyzeral veľmi zaujímavo, tak s napätím očakávam, čo sa od teba o ňom ešte dozvieme.
1: Nižný Hrabovec, Nižný Hrušov, Rakovec nad Ondavou, Davidov a Vranov nad Topľou. Práve v týchto obciach Horného Zemplína prebiehali počas uplynulých 4 dní rôznorodé interaktívne aktivity, ktorých cieľom bolo prebudiť u detí vzťah tradičnej ľudovej kultúre. No a tieto dni boli plné zážitkov, vôni, hudby i tanca a podobne toto vyzerá aj v priestoroch ateliéru Osvety vo Vranove nad Topľou, pretože práve tu prebiehajú ďalšie tvorivé dielne. No a pri mikrofóne mám už Radoslava Kertisa, ktorý tu vedie aktuálne hudobnú tvorivú dielňu. Tak teda, čo tu teraz aktuálne prebieha, čo si deti majú možnosť vyskúšať?
2: Tak na tomto stanovišti rozprávam deťom o tradičných ľudových nástrojoch, ktoré sa vyskytovali na území Slovenska, na ktorých sa niekedy v minulosti, ale aj dodnes ešte hráva, čo sa týka tej tradičnej ľudovej kultúry. No a mám tu na ukážku rôzne druhy píšťal, fujaru, gajdicu, husle, violu, cymbal, čiže snažím sa takým interaktívnym spôsobom deťom vysvetliť, z čoho sa jednotlivé nástroje skladajú a akým spôsobom sa na nich hrá.
1: Dáme aj krátku ukážku?
2: No, keď chcete, môžeme.

0: Ako ťa baví táto aktivita?
1: Super.
0: Čo je na tom také najviac super?
1: Tá nad tým je najviac super, že sa dá na tým hrať.
0: No a ty máš blízky vzťah k folklóru, si folkloristka?
1: Ja, áno, ja som folkloristka, ja sa aj venujem už folkloru, asi už takých 4-5 rokov. Môj ocko je akordeonista, tiež už bol aj folklórny ako vedúci, takže my máme strašne vzťahu folklóru.
0: A čo ťa baví na folklóre?
1: Asi tie kroje sa mi strašne páčia a to tancovanie a spievanie.
0: A teba čo baví na folklóre?
2: Tak asi tie husle alebo niečo také hudobné nástroje hlavne.
0: No a my sa v tejto chvíli presúvame už na ďalšie stanovisko, a to na stanovisko, na ktorom sa dievčatá paradia, respektíve skúšajú si také rôznorodé účesy, ktoré boli niekedy späté práve s Horným Zemplínom. A túto tvorivú dielňu vedie Janka Gulík-Horvátová. Tak teda, aké účesy sa niekedy nosili na Hornom Zemplíne?
3: Tak my sme si vlastne pri tomto stanovišti prešli účesy a pokrývky hlavy, ktoré dievča alebo žena nosievali vlastne od malého dieťaťa alebo dievčaťa, čiže od vrkoča až po partu, čepiec a šatku na hlave alebo chustku, čiže taký celý cyklus života ženy, a dievčatá sa im to veľmi páčilo a zaujímalo ich, mali množstvo otázok, čiže myslím si, že malo to úspech.
0: Čo na to využívate?
3: Využívam vlastne svoje archívne fotografie, ktoré som zozbierala a vyretušovala. Keďže ja nie som zo Zemplína, tak som im ukázala čosi aj z regiónu, z ktorého pochádzam ja, čiže zo Spiša. A myslím si, že pre deti bolo veľmi pekné, ako si to teda vedeli vďaka fotografiám predstaviť aj v reálnom živote.
0: Páčia sa vám tieto účesy, ktoré ste mali možnosť si aj vyskúšať?
4: Áno.
0: A prečo sa vám na ňom páči?
4: Lebo tie pletenie zo šnúrok do vlasov sa mi veľmi páčili, pretože to pekne vyzerá.
0: A vedeli by ste si predstaviť takto bežne chodievať aj v tých bežných dňoch?
5: Dalo by sa to predstaviť, ale asi veľmi nie.
0: Prečo?
5: Lebo by som takto nechcela veľmi chodiť. Bolo by to
0: veľmi zdlhavé?
5: No, áno.
0: No a aký bol celý tento týždeň? Čo sa vám na ňom páčilo na tomto celom tábore?
6: Mali sme veľmi veľa zážitkov a bol veľmi super, veľmi veľa som sa naučila.
0: Aký zážitok bol taký naj?
6: Keď sme chodili po tých múzeách, tak sme v pondelok, keď boli v tom múzeu, tak sme sa naučili o jednej grófke a na Lesnej a bolo to fascinujúce.
0: A čo ešte také nové si sa dozvedeli práve z toho folklóru?
5: Všetko nové, čo môžeme zažiť, keby sme boli o niekoľko rokov starší. Napríklad, aké pesničky boli, aké hudobné nástroje sa používali, ako sa tancovalo. A bolo to všetko asi dobre.
0: Tak to boli účastníci tábora Po stopách nositeľov, ktorí už tretí rok približuje deťom bohatstvo tradičnej ľudovej kultúry Horného Zemplína. No a od nás je to zvrnované topľou všetko a prajeme ešte pekný prázdninový deň.
7: Ďakujeme Livii Godovej a deťom prajeme ešte veľa zaujímavých zážitkov na tomto naozaj nevšednom tábore.
8: Rádio Regina Východ u vás.

0: Uzatvárame ďalšiu vysielaciu hodinu, ale to len preto, aby sme vám po 11. ponúkli ďalšie témy. Okrem iného navštívime aj mini zoo v Lipanoch.
1: Redakcia Rádia Regina Východ pozýva poslucháčov a poslucháčky na ďalšie potulky prírodou východného Slovenska. Tentokrát naše kroky zamieria na Gemer. Prejdeme sa Banským náučným chodníkom Mních, vystúpime na vrch Turecka a na Opičiu skalu. Túra sa uskutoční v sobotu 11. júla. Štart je o 8.40 z Rakovnice. Dĺžka trasy 12 kilometrov. Viac informácií o trase a doprave nájdete na webe Rádia Regina Východ a na webe Klubu slovenských turistov Košice Víkend. Tešíme sa na vás.
2: Prečo sa chlieb a koláče pečú z obilia? Ako vznikne z mlieka jogurt? Prečo nás cibuľa rozplače? Kniha Z farmy až na tanier, farmárska revue deťom, odpovie na tieto aj ďalšie otázky. A malí zvedavci v nej nájdu množstvo jednoduchých a komiksových receptov. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.

0: Rádio Regina. Bolo 11 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Rezorty školstva a investícií pripravia k zákazu sociálnych sietí do 16 rokov spoločný návrh. O týždeň začnú s opravou mosta vo Vojčiciach. Práce potrvajú do jary. Dnes bude na východe naďalej polooblačno až oblačno, miestami dážď, 16 až 22 stupňov. Pozdravuje Kristýna Plajdičková. V jesenných samosprávnych voľbách budú dominovať kandidáti, ktorí sa budú uchádzať o priazeň voličov ako nezávislí. Očakáva to premiér Robert Fico. Pre TASR povedal, že výsledky v komunálnych voľbách nebudú mať vplyv na to, ako sa rozdajú karty v budúcoročných voľbách do Národnej rady.
2: Či ide o miestnu samosprávu, alebo ide o regionálnu samosprávu, sú rozdelené kompetencie, školstvo, v doprave a neviem všade kde. Majú to podstatne ťažšie, ako to majú poslanci Národnej rady, ktorí môžu byť anonymní vo svojej politike. Politický systém na úrovni parlamentných strán si pôjde svoju vlastnú líniu až do parlamentných volieb a výsledky, ktoré budú dosiahnuté v komunálnych voľbách, nebudú ovplyvňovať to, čo sa bude diať povedzme po 24. októbri, kedy majú byť tieto voľby, až pravdepodobne do septembra, kedy budú parlamentné voľby.
1: K zákazu sociálnych sietí pre deti do 16 rokov mali pôvodne do parlamentu smerovať dva samostatné konkurenčné vládne návrhy zákona z dielne rezortov školstva a investícií. Ministri sa nakoniec dohodli, že pripravia jeden spoločný. Tvrdia, že prioritou nie je súťaž, ale ochrana detí. Podľa ministra školstva Tomáša Drukera zhlasuje cieľom nájsť zhodu ešte počas leta pred začiatkom rokovania vlády.
3: Budeme hľadať s cieľom sa dohodnúť buď tak, že sa pripojí on ku nám, alebo budeme hľadať nejaké riešenie. Naozaj cítil som z neho záujem, že záujem sú deti. Zatiaľ sme nehovorili, ako to technicko-legislatívne bude, ale poďme sa rozprávať o obsahu. Že čo vníma on ako nedostatočné u nás, čo majú oni.
1: O týždeň majú začať s komplexnou rekonštrukciou mosta cez potok Trnávka v obci Vojčice v okrese Trebišov. Je z roku 1948. Po dopravnej nehode z minulého roka je v havarijnom stave úplne uzavretý. Pôvodný most zbúrajú a na jeho mieste postavia nový. Predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka.
4: Má projektovú dokumentáciu takmer všetky povolenia, chýba už len schváliť dočasné povolenie na obchádzkovú trasu. A to by malo byť v tomto týždni. Máme vysúťaženého dodávateľa, ktorý má 200 dní podľa zmluvy na to, aby zrekonštruoval tento most. Celý most bude stať 607 tisíc.
1: Podľa starostu Vojčíc Vlastimíra Kiravalgu uzávera mosta obyvateľov výrazne obmedzuje, keďže pre motoristov rozdelila obec na dve časti a predĺžila im cestu približne o 18 až 20 kilometrov.
5: Veľmi to pomôže hlavne občanom, tým, ktorí prichádzajú od Trebišova smerom na Michalovce, Humen a tak ďalej. Skráti sa cesta. Tak začiatku boli pripomienky, no ale havarijný stav bol v peťke, potom došlo k nejakej dopravnej nehode na tejto pravej strane. Vyhlásila sa sedmička. Strašne jej to ľudí obmedzilo.
1: Podľa zmluvy by mali byť práce ukončené na jar budúceho roka. Aj popoludní má byť na východe polooblačno až oblačno, miestami dážď, prehánky, ojedinele búrky, v najvyšších polohách Tatier aj dážď so snehom alebo sneženie. Teplota 16 až 22, na horách vo výške 1500 metrov okolo 8 stupňov Celzia. Vietor mierny, ojedinele nárazový.
0: Zelená vlna.
1: Na D1 za výjazdom Poprad Západ smerom na Prešov ešte v noci narazilo osobné auto do odstaveného kamióna. Úsek je po výjazd Poprad Vysoké Tatry uzavretý, obídete to cez mesto. Nehoda je aj v Abrahámovciach na hlavnom ťahu, tam sa výrazne nezdržíte. A v Radome na hlavnom ťahu, kde sa zrazili dva kamióny, tam prejdete striedavo, premávku riadi polícia. 20-minútová kolóna je na výjazde do Popradu z Hozelca. Pripomíname, že na D1 je na výjazde do na Labranisko stále znížená rýchlosť na 60. Na R4 na obchvate Svidníka opravujú vozovku, diaľnica je v smere na Stropkov uzavretá, obchádzka vedie po ceste prvej triedy a cez Svidník, obmedzenie naplánovali do konca augusta. Ešte radar na výjazde do Spišských Vlách zo Spišskej Novej Vsi. Prajeme bezpečnú jazdu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 11 hodín 5 minút.
0: Pekný deň, východniari.
6: Návšteva minizo v Lipanoch, zdravotné rizika dovoleniek v cudzokrajných destináciách, vynález semaforu a zamyslenie Juraja Semivana. To je v skratke spolu s dobrou hudbou obsah nasledujúcich necelých 55 minút, ktorými vás prevedú Tibor Kurila a Iveta Vaculová. Nech sa vám príjemne počúva.

0: Rádio Regina Východ. Osobnosti regiónu.
1: Dnes navštívime netradičného chovateľa v Lipanoch. Má vzťah k slovanskej kultúre a ako sám hovorí, k nej neodmysliteľne patria aj zvieratá. Založil občianske združenie, postavil archeopark a pred 6 rokmi sa k nemu rozhodol pribudovať aj zverinec, v ktorom chová vyše 150 zvierat, pôvodných aj exotických. Reč je o Vladimírovi Kocúrekovi z Lipian. Do jeho minizoo sa zašiel pozrieť Samuel Kucharik. Rozprávali sa aj o tom, ako sa sen o chove zvierat postupne rodil.
2: Zvieratá som mal rád už od malička, lebo to človek musí mať v sebe, to nemôže len tak z ničoho nič. Ale celé to začalo vlastne tým, že sme pred 11 rokmi začali vedľa stavať alebo budovať taký archeopark slovanskej kultúry. Do takéhoto tradičného hradiska patria nejaké zvieratá, čiže tam sme zakúpili nejaké ovečky, kozičky, prasiatka. Na 40-ku mi darovali somára a vlastne tam sa to spustilo. Pribudli nám lamy, pštrosy, pávy, jazvec, máme tu aj rysa, máme svišťa prériového.
3: Odkiaľ ste čerpali možno informácie o chove takýchto zvierat netradičných pre Slovensko?
2: Veľa takých dôležitých informácií bolo práve od chovateľov, od ktorých sme zakúpili tie zvieratá. V dnešnej dobe internetu, tak tam je toho dosť.
3: Darí sa im tu v okolí Lipian v tomto prostredí?
2: Myslím, že v pohode, lebo väčšinu z nich máme pôvodom z Austrálie sú, alebo ešte z nejakých takých trošičku teplejších krajín a tie sú už tak prispôsobené. V podstate oni boli už narodené tu na našich podmienkach, buď na Slovensku, v Čechách, v Nemecku alebo v Rakúsku. Takže oni už sú úplne tie generácie, už sú tak prispôsobené na ten chov aj tu na našich podmienkach. Máme tu napríklad aj belaňu tundrovú a tá úplne akože v pohode zvláda, hej, tie horúčavy, ktoré sú momentálne teraz na Slovensku.
3: Aké to je zviera, k čomu by ste ho prirovnali?
2: Je to sova, v podstate z Harryho Pottera, Hedviga.
3: Ktoré zvieratá upútavajú najviac návštevníkov?
2: Najviac teraz sme priniesli nedávno nutrie. Na Slovensku asi, možno aj v Čechách, je teraz taký trend, že kapibara. A všetci si myslia, že je to kapibara. Tak všetci, že kapibara. Pomaličky sa blížime k tomu, lebo za chvíľku tu budeme mať aj aguty zlaté a tie už sú v podstate sa blížia skoro ku kapibarám, čiže možno, keď raz našetríme peňažky, tak budeme mať aj kapibary a to bude veľký trhač a pútač vlastne tu na, u nás.
3: Majú návštevníci záujem tu prísť počas leta?
2: Majú záujem a záujem sa zvyšuje, čo sa veľmi tešíme. Je to hlavne aj kvôli tomu, že je to maličký priestor. Veľa ľudí si chváli, že je to také prírodné, čiže my sa naozaj snažíme vyhýbať takýmže betónom a takýmto veciam. Na tomto maličkom priestore veľakrát nám chvália, že vidia aj také zvieratá, ktoré v zoo síce sú, ale aj keď tam chodia celý deň, tak tie zvieratá nevylezú, hej, z tých svojich úkrytov. Niektorí vraveli, že chodievali 12 rokov do Košíc, do zoo a nevideli dikobraza ani raz a u nás ho vidia stále.
3: Máte nejakých pomocníkov určite, kto vám pomáha s týmto chovom?
2: Na toto všetko sme v podstate traja, ja, manželka a syn.
3: Majú tiež pozitívny vzťah k zvieratám?
2: Majú veľmi pozitívny. U nás v podstate fungujeme tak, že tie zvieratá pre nás sú rodina. Ak nám náhodou aj nejaké zviera uhynie alebo príde líška a dá si ho na večeru, ako naposledy napríklad aj klokana učila líška loviť líšťata, klokan bol na večeru, tak sme boli z toho dosť akože taký zničený, zdrvený, hej, že nám takto odišlo zviera.
3: Čo vám osobne ako človeku možno dáva chovateľstvo?
2: Ja som od malička bol spätý s prírodou a v podstate čím som starší, tak sa vraciam naspäť ku prírode. A v podstate v dnešnom uponáhľanom svete mi tento spôsob života veľmi vyhovuje. Ja som tu proste so zvieratami, tí sa nehádajú, nikto nikomu nezávidí, proste oni sú. Toto je pre mňa to také najväčšie pohľadenie mojej duše.
1: O svojom vybudovanom sne zverinci v Lipanoch rozprával Vladimír Kocúrek.
0: Rádio Regina Východ. Osobnosti regiónu.

0: Rádio Regina Východ, frekvencie zdravia.
1: Na dôležitosť používania hygienicky balenej vody na pitie, umývanie ovocia a zeleniny, ale aj pri čistení zubov počas dovolenky v exotickej krajine sme vás už upozornili. Aké odporúčanie má však pre nás Elena Adamkovičová z kliniky infektológie a cestovnej medicíny v Univerzitnej nemocnici Louisa Pastera v Košiciach, pokiaľ ide o konzumáciu jedál?
2: Čo sa týka stravy, vo všeobecnosti sa preferuje strava, ktorá je pripravená v reštaurácii, nie niekde na ulici, lebo naozaj ten hygienický štandard na tej ulici je pomerne ťažké niekedy dodržať, aj keď je tá vôňa alebo strava lákavá. Skôr sa odporúča stravovanie v reštaurácii. A čo sa týka jedálnička, tak platí zásada, že to jedlo by malo byť teplne upravené, čiže uvarené, upečené, usmažené, ugrilované. Veľmi sa neodporúča konzumácia ovocia zeleniny, pokiaľ sme si ju sami neumýli, hoci len v ten hygienicky balenej vode, pretože naozaj v mnohých reštauráciách nie je štandardom, že tá zelenina alebo ovocie sa dobre umýjú.
1: Ako je to s ochranou kože pred páliacim južným slnkom alebo na horách, to si povieme zajtra.
0: Rádio Regina Východ, frekvencie zdravia.

0: Rádio Regina Východ. Radosť počúvať. K letu patrí dobrá kniha, ktorá vás prenesie do iných svetov, spríjemní oddych pod stromami alebo vás na chvíľu ukryje pred svetom okolo. Toto leto budeme v obľúbenom knižnom klube Rádia Regina Východ spoznávať knihy východoslovenských autorov. Počúvajte vždy v nedeľu po 15.30 a vo štvrtok o 17.30 v relácii Kultúra 2026.
1: Zelená vlna.
2: Na diaľnici D1 za výjazdom Poprad západ smerom na Prešov ešte v noci narazilo osobné auto do odstaveného kamióna. Úsek je po výjazd Poprad Vysoké Tatry uzavretý, obídete to cez mesto. K nehode došlo aj v Abrahamovciach na hlavnom ťahu, zdržanie odhadujete na 20 minút. Na diaľnici D1 pri Hendrichovciach smerom na Poprad na 382. kilometri sa zrazilo osobné auto s nákladným, premávku neblokujú. Zvýšte však opatrnosť. V Radome na hlavnom ťahu sa zrazili dva kamióny, prejdete striedavo, premávku riadi polícia. Stále platí, že sa 10 minút zdržíte v kolóne na vjazde do Popradu z Hozelca. Najvyššiu povolenú rýchlosť si ustrážte na diaľnici D1 pred tunelom Branisko smerom z Prešova, v Čani na hlavnom ťahu obojsmerne a na vjazde do Sečoviec Trebišova. Jazdite pozorne a ohľaduplne. Želáme vám šťastnú cestu.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

Mnohé vynálezy berieme v dnešnom svete ako úplnú samozrejmosť. Napríklad aj taký semafor na cestách a práve o ňom bude hovoriť Ján Zachariáš už po pesničke.

0: Rádio Regina Východ, vynálezy a vynálezcovia s historikom Jánom Zachariášom.
1: Ak ste dnes do práce prišli autom včas, má na tom svoj podiel isto aj zelená vlna, na ktorej ste prefrčali všetkými semaformi. Je to super, ak sú takto semafory zosynchronizované a ešte viac, že vôbec existujú tieto semafory. Pri dnešnej hustej premávke to ani inak nemôže byť. Vo veľkomestách bolo na cestách riadne husto už v 80. rokoch 19. storočia, hoci boli cesty ešte stále plné len kočov a drožiek. Angličan John Pignight preto osadil 10. decembra 1868 na križovatke pred budovou britského parlamentu v Londýne prvé signalizačné zariadenie. Bolo podobné tým pôvodným železničným návestidlám, ktoré fungovali na báze pohyblivých mechanických rámien, avšak na nočnú prevádzku signalizáciu vybavil plynovými lampami s červeným a zeleným svetlom. Stalo sa však niečo, čo na veľa rokov spomalilo užívanie svetelnej signalizácie, teda semaforu. Už v januári 1869, len niekoľko týždňov po inštalácii, došlo k výbuchu plynovej lampy, pričom bol vážne zranený obsluhujúci policajt. Celý signalizačný systém sa teda zavrhol. Nakoľko s nástupom automobilizmu problém regulácie dopravy na frekventovaných križovatkách ešte viac narástol, k svetelným signalizáciám sa vrátilo, ale tentoraz v Amerike. V roku 1912 vyvinul prvý elektrický semafor Lester Wire a bol nainštalovaný na dôležitú križovatku v Clevelande v Ohio. Mal dve farby, červenú a zelenú a bzučiak. Ten upozorňoval na zmenu farieb. O 8 rokov neskôr Američan William Pátz v Detroite ako prvý spúšťa fungovanie semafóru, na ktorom sa pridáva medzi červené a zelené svetlo, svetlo prípravné k zastaveniu, teda žltý signál. Potom už následujú iba vylepšenia. Semafóry začínajú riadiť časové spínače. Dnešná regulácia semafórov využíva prednosti počítačov. A keďže hustota premávky na križovatkách nebýva vždy rovnaká, premávkové detektory vedia nastaviť najvýhodnejšie časové intervaly. S príbehom vynájdenia a vývoja semaforu sme teda na konci. Avšak na začiatku stál trochu neúspešný, ale predsa prvý pokus pána Johna Pika Knighta. 23. júla si môžeme pripomenúť výročie jeho úmrtia. Zomrel v roku 1886 ako 58-ročný. A čo vám poviem na budúce? Ako uzrel svetlo sveta praobyčajný, no nieraz potrebný zatvárací špendlík? O týždeň sa na vás opäť teším. Do počutia.
0: Rádio Regina Východ, vynálezy a vynálezcovia s historikom Jánom Zachariášom.

0: Myšlienky na dnes.
1: Opäť je čas na zamyslenie rímskokatolického kňaza Juraja Semivana.
2: V predchádzajúcich dvoch dňoch som vám ponúkol modlitbu za to, čo potrebujeme. Tu je jej tretia časť, v ktorej autor prosí Boha o to, aby ho chránil. Chráň ma, Pane, od klamania, vytáčania a preháňania. Chráň ma pred pocitom zatrpknutia, sklamania a nevďačnosti. Ochráň ma od samolúbosti a ponižujúceho drankania ľudskej chvály a uznania. Chráň ma, Pane, od hrubosti a bezcitnosti voči iným. Chráň ma od pýchy a neústupnosti pri odpúšťaní. Chráň ma, Pane, od ducha otroctva pri tom, čo sa považuje za módne a pri povrchných rečiach ľudí. Chráň ma od ducha ohovárania a neustáleho obviňovania iných. Chráň ma, Pane, od toho, aby som bol zhýčkaný, prieberčivý, snobský či nadradený. A napokon ma ochráň pred zbabelosťou, ktorá svoju vinu vrhá na iných. Toľko modlitba neznámeho autora. Ja už len zopakujem, čo nám pred rokmi povedal náš pán profesor Dominik Bako. Je dôležité, aby človek vedel, čo potrebuje a čoho sa má chrániť. Ostatné príde samo. Prajem vám pekný deň.

0: tejto chvíli je ten správny čas na to, aby sme sa s vami rozlúčili a poďakovali sa vám za pozornosť, ktorú ste venovali dnešnému predpoludnejšiemu vysielaniu. Robia tak Tibor Kurila a Iveta Vaculová. Obaja vám zároveň želáme krásny deň a nebojte sa znova začínať od znova. Možno sa vám váš nový príbeh bude páčiť viac.
1: Letný zážitkový festival Objavte Šariš prináša širší príbeh tohto regiónu a ľudí, ktorí svojou prácou oživujú lokálnu identitu.
2: My si myslíme, že najlepšie je spoznávať región skrz jeho ľudí. A naše zážitky sú postavené na tom, že ste u ľudí doma alebo v nejakom ich prirodzenom prostredí a vtedy je to spojenie medzi jedným svetom a druhým svetom, medzi tým lokálnym a tým návštevníckym naozaj najautentickejšie.
1: Príbehy šikovných Šarišanov, ktorí rozvíjajú región cez remeslá, gastronómiu, cestovný ruch či komunitné aktivity vám priblíži Danuša Reginová naživo z Rybníkov pri Veľkom Šariši už dnes po 14.
3: Nechajte sa inšpirovať a vyrazte do Košického kraja. Košice Región Turizmus vás pozýva. V sobotu 11. na Smolnícky MTB Maratón pri Tajchu. Rovnako v sobotu na historický festival Castrum Paris do Trebišova, ako aj na premiéru filmu Posledná sezóna do Amfiku na Šíravu. A napokon v nedeľu na multietnický festival národností Sirén do Ptruchše, kde spoznáte chute nášho pohraničia. Viac tipov nájdete na košiceregion.travel.
4: V sieti potravín Fresh nakúpite vždy výhodnejšie. Už od štvrtka nájdete v predajniach Fresh akciovú ponuku na pivo Birel 0,0 v plechovke s príchuťou sicilský citrón, mango citrón alebo pomelo grep len za 68 centov. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku v akciovej ponuke už od štvrtka Birel 0,0 v plechovke s príchuťou sicilský citrón, mango citrón alebo pomelo grep len za 68 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.
5: We sit together on the sofa with the music way down.

0: bolo 12 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Spojené štáty opäť udreli v Iráne, Teherán hlási útoky na americké základne. OSN vyzýva obe krajiny na obnovu rokovaní. Ukrajina prechádza na európske plynárenské pravidlá. Preprava plynu by mohla byť v rámci susedných krajín jednoduchšia. Po vražde učiteľky z Gelnice navrhuje ZMOS nové právomoci pre mestskú políciu. Násilníka by mohli vykázať z obydlia na 48 hodín. Pripravený je Rádiožurnál dnes s Renátou Brimiš-Pačkovou. Dobrý deň.
0: Rádiožurnál.
1: Americké útoky na desiatky cieľov v Iráne podľa tamojších úradov za posledné dva dni zabili 14 ľudí a takmer 80 zranili. Generálny tajomník OSN vyjadril znepokojenie z obnovenia útokov medzi Spojenými štátmi a Iránom a vyzval na deeskaláciu.
2: Americké sily podľa oblastného velenia zasiahli približne 90 cieľov, vrátane systémov protivzdušnej obrany, zariadení na pobrežný prieskum, skladov rakiet a dronov, vyše 60 menších lodí iránskych revolučných gárd a vojenskej logistickej infraštruktúry pozdĺž iránskeho pobrežia. Pre útoky je prerušené aj železničné spojenie medzi Teherádom a Mašhadom, kde má byť dnes pochovaný bývalý iránsky vodca Ali Chamenei. Zasiahnutý železničný most podľa iránskej tlačovej agentúry využíva v rámci svojich obchodných trás aj Rusko a Čína. Hlavný iránsky vyjednávač Mohammad Bager Kalibaf na sociálnej sieti reagoval, citujeme:
3: Amerika sa stále nepoučila, že šikanovanie a porušovanie sľubov nie sú bez následkov. Hormuzský prieliv bude otvorený len na základe iránskych opatrení, nie amerických hrozieb.
2: Iránske revolučné gardy tvrdia, že zasiahli americké vojenské základne v Bahrajne, Katare a Kuvajte a plánujú ďalšie útoky, ak Spojené štáty v úderoch budú pokračovať. Podľa šéfa Bieleho domu prímerie s Iránom sa skončilo, na čo svetové trhy reagovali výkyvom cien ropy. Americký prezident Donald Trump naznačil, že o vyjednanie dohody s Iránom už nemá záujem.
4: Ceny ropy prudko klesajú, hoci teraz možno trochu stúpnu. Tento stav sa rýchlo skončí. Máme obrovský prebytok ropy, keďže sme ju dostali von z oblasti prielivu a ceny budú klesať. Všetko som predvídal.
2: Prioritou je podľa Donalda Trumpa dosiahnutie zákazu jadrových zbraní pre Irán. Spojené štáty podľa neho už nad Iránom vojensky zvíťazili. Soňa Hagerová, Slovenský rozhlas.
1: Farmári, ktorí čelia rastúcim cenám hnojív, získajú rýchlejší prístup k vyšším priamym platbám zo spoločnej poľnohospodárskej politiky. Europoslanci schválili návrh Európskej komisie, podľa ktorého má skoršie vyplatenie podpory pomôcť farmárom zvládnuť vyššie náklady a zabrániť rastu cien potravín.
5: Ruská agresia na Ukrajine a uzavretie Hormuzského prielivu celosvetovo spôsobili prudký nárast cien hnojív. V porovnaní s vlaňajškom sú vyššie o 70%, pokračuje europoslankyňa Miriam Lexman z KDH, po nej europoslankyňa Katarína Rod-Nevedalová zo strany Smer SD.
6: Našťastie tejto sezóny sa to ešte nedotklo, ale určite dlhodobo je to problém, ktorý musíme riešiť, aj práve preto sme vlastne uľahčili niektoré veci, čo sa týka priamých platieb pre poľnohospodárov.
7: Bude sa môcť vyplácať na miesto 70 až 75%. Takisto sa realokujú ďalšie peniaze z také špeciálnej poľnohospodárskej rezervy, kde sa navyšuje táto rezerva z iných nevyužitých poľnohospodárskych fondov, ktorá sa bude môcť použiť na to, aby sa práve dotovali poľnohospodári a vlastne tie ceny hnojú.
5: Európska komisia návrh predstavila ešte v máji. Europoslanec za stranu Hlas Branislav Ondruš pripomína, že len dotácie na nákup hnojív nestačia.
8: Súhlasím s tým, aby sme finančne podporili poľnohospodárov, ktorí používajú aj tradičné hnojivá, prírodné hnojivá, ktoré poznáme už naprieč generáciám aj z minulosti.
5: Europoslanec Michal Viezik z Progresívneho Slovenska si myslí, že aktuálne zvýšenie dotácií je len náplasťou na vzniknutý problém. Dlhodobé riešenie zníženia závislosti vidí v alternatívnych hnojivách či v tzv. Regeneratívnom poľnohospodárstve.
9: My sme vlastne už mali plán na to, ako sa zbaviť tejto závislosti od hnojív. V predchádzajúcom mandáte to bolo súčasť Green Dealu. Akurát ku koncu mandátu to bolo zhodené zo stola. Zhodené zo stola kvôli tomu, že samotní farmári tu protestovali v uliciach, je to na nich veľa. Takže momentálne sú vystavení presne tej kríze, ktoré sme chceli predísť, na ktorú sme sa chceli pripraviť.
5: Brusel považuje za kľúčové otvorenie Hormuzského prielivu a vyriešenie situácie na Blízkom východe, odkiaľ pochádza vyše tretina celosvetovej produkcie dusíkatých hnojív. Zo Štrasburgu Martin Hílek, Slovenský rozhlas.
1: Ukrajina prechádza na európske pravidlá prepravy plynu. Tamojší prevádzkovateľ prepravnej siete začal robiť prvé ročné aukcie na pridelenie združenej kapacity v cezhraničných prepojovacích bodoch s Maďarskom, Rumunskom a Moldavskom. V praxi to znamená, že bude pre nich omnoho jednoduchšie prepravovať plyn, či už zo západu na Ukrajinu, alebo opačným smerom. Pre Slovensko a Poľsko oznámia harmonogram aukcií zvlášť.
10: Takýto model Slovensko pozná pri obchodovaní so susedmi, napríklad s Českom, Rakúskom alebo Maďarskom. Ukrajina, ktorá je mimo Európskej únie, nie je súčasťou európskeho plynárenského trhu. Doteraz nemohla využívať cezhraničné kapacity. Obchodníci si museli zladiť objemy samostatne v rúrach na oboch stranách hranice, vysvetľuje Radovan Potočár, analytik Energie portálu.
11: Novinkou, ktorá sa aktuálne dostáva do praxe, budú cezhraničné aukcie medzi Ukrajinou, Rumunskom, Maďarskom a Moldavskom. Poľsko a Slovensko sa nateraz k tomuto systému nepridávajú. To znamená, že obchodovanie s plynom medzi Ukrajinou a Poľskom alebo Slovenskom bude prebiehať v starých koľajach, teda zložitejším spôsobom.
10: A ministerstvo hospodárstva neoficiálne predpokladá, že by malo ísť len o technickú zmenu, prispôsobenie sa pravidlám, a pre nás sa zatiaľ nič zásadné nemení. Slovensko prišlo už pred niekoľkými rokmi o príjmy z tranzitu plynu, ktorý sme posúvali ďalej na západ. Tieto kapacity teraz využíva len málo, ale v prípade, že by sa aj preprava medzi Slovenskom a Ukrajinou zjednodušila, pre ukrajinských dodávateľov môže byť zaujímavejšie nakupovať väčšie objemy plynu práve cez Slovensko alebo aj cez Poľsko, upozorňuje opäť Radovan Potočár.
11: A v takejto situácii by to mohol byť opäť nejaký nový príjem pre slovenského prepravcu.
10: Spustenie cezhraničných aukcií medzi Ukrajinou, Maďarskom, Moldavskom a Rumunskom zjednoduší obchodovanie v rámci regiónu. Možno podľa analytika zlacnie niektoré prepravné trasy, ale na európsky trh s plynom nejaký zásadný vplyv na cenu neočakáva. Miroslava Nejra, Kožer, Hospodárová, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
12: Ukrajinské drony zasiahli viaceré ruské ropné zariadenia a zapálili dva ropné tankery v Azovskom mori. Došlo k tomu len deň potom, keď americký prezident Donald Trump prisľúbil Ukrajine udelenie licencie na výrobu systému protivzdušnej obrany Patriot. Útoky viedli vo viacerých ruských oblastiach k nedostatku paliva a zavedeniu prídelového systému. Ruské ministerstvo obrany ozrejmilo, že v noci na dnes zneškodnilo 73 ukrajinských dronov. Ukrajinské vzdušné sily uvádzajú, že Rusko zaútočilo 94 útočnými dronmi s dlhým doletom a dvomi balistickými raketami. Nemecko sa dohodlo s USA na nákupe rakiet Tomahawk a ich rozmiestnení na nemeckom území. Kancelár Friedrich Merz tvrdí, že sa tým zaplní strategická medzera v nemeckej obrane. Dohodu uzavreli obe strany na okraj samitu NATO v Ankare. Najvyšší súd Južnej Kórey uznal bývalého prezidenta Yoon Suk-yeola za vinného zmarenia spravodlivosti v súvislosti s vyhlásením stanného práva v krajine. Ex-prezidenta definitívne odsúdil na 7 rokov väzenia. Vo veku 75 rokov zomrela v portugalskej nemocnici veľská speváčka Bonnie Tyler. Po operácii čriev sa jej zhoršil stav a lekári ju uviedli do umelého spánku, z ktorého sa prebrala v polovici júna. Doteraz bola na jednotke intenzívnej starostlivosti.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: Mestskí policajti by mohli dostať nové právomoci. Ponovom by mali mať možnosť vykázať násilníka zo spoločného obydlia až na 48 hodín. Takúto zmenu navrhuje Združenie miest a obcí Slovenska v pripravovanej novele zákona o obecných políciách. Cieľom je posilniť ochranu obetí domáceho násilia a umožniť rýchlejší zásah ešte pred príchodom štátnej polície. Iniciatíva prichádza v súvislosti s nedávnym prípadom vraždy učiteľky v Galnici.
13: Predseda Združenia miest a obcí Slovenska Jozef Božík upozorňuje na dlhodobý nedostatok štátnych policajtov. Nové kompetencie mestskej polície by podľa jeho slov mohli pomôcť.
14: Aby tá účinná pomoc bola čo najrýchlejšia, najefektívnejšia, tak sme sa zhodli aj na tom, že jedna z kompetencií, ktorá by mohla pribudnúť príslušníkom mestskej polície, je aj to, aby dokázali vykázať z obydlia násilníka, ktorý ublížil obeti minimálne na 48 hodín.
13: Riaditeľka občianskeho združenia Pomoc obetiam násilia Iveta Šusterová vidí zmenu ako vyplnenie medzery v systéme.
15: V mnohých prípadoch sa vlastne tá situácia nezlepšuje. Klientka podá trestné oznámenie a zrazu sa ocitne v situácii, že je ešte viac ohrozená páchateľom násilia. Je úplne ideálne, že vlastne bude pod ochranou aj mestskej polície.
13: Verejný ochranca práv Robert Dobrovodský pripravovanú novelu víta.
16: Stále je čo utesňovať, stále je kde pracovať, takže ja budem podporovať aj tú myšlienku, aby obecná mestská polícia mohla vykázať agresora, lebo polícia štátna má podstav a často supluje jej funkciu obecná a mestská polícia.
13: Odborníci zároveň apelujú na potrebu vzdelávania pracovníkov na správny prvý kontakt s obeťami násilia. Upozorňujú aj na možný nedostatok školských podporných tímov, ktoré riešia prípady násilia s deťmi. Kamila Chomová, Slovenský rozhlas.
1: K zákazu sociálnych sietí pre deti do 16 rokov mali pôvodne do parlamentu smerovať dva samostatné konkurenčné vládne návrhy zákona z dielne ministerstva školstva a investícií. Ministri Tomáš Drucker a Samuel Miguel sa však nakoniec dohodli, že pripravia jeden spoločný. Tvrdia, že prioritou nie je súťaž rezortov, ale ochrana detí.
17: Ministerstva školstva a investícií chcú zosúladiť svoje návrhy o ochrane detí v digitálnom priestore do jednej legislatívy. Odborné týmy teraz rokujú o spoločnom riešení, ktoré má podľa rezortov zohľadniť potreby detí, rodičov aj škôl. Zo stanoviska ministerstva investícií vyberáme.
18: Táto téma nie je súťažou o to, kto príde s návrhom ako prvý alebo koho riešenie bude prijaté. Nehľadáme víťaza, ale funkčný zákon, ktorý bude v praxi pomáhať.
17: Minister školstva Tomáš Drucker z hlasu SD dohodu potvrdil. Podľa neho je cieľom nájsť zhodu ešte počas leta pred začiatkom rokovania vlády.
19: Budeme hľadať s cieľom sa dohodnúť buď tak, že sa pripojí on ku nám, alebo budeme hľadať nejaké riešenie. Naozaj cítil som z neho záujem, že záujem sú deti. Zatiaľ sme nehovorili, ako to technicko-legislatívne bude, ale poďme sa rozprávať o obsahu. Že čo vníma on ako nedostatočné u nás, čo majú oni.
17: Osobitný návrh, pôvodne tretí k tej istej téme, však smeruje do parlamentu aj od opozičného KDH. Bývalý minister školstva a poslanec hnutia Jan Horecký tvrdí, že je ochotný ho podporiť, ak bude dobre pripravený, no najradšej by bol, ak by skopírovali ich, pretože ho považujú za najlepší. Tvrdí, že koalícia hnutie do tejto spolupráce neprizvala.
20: Žiaľ, nekomunikujú s nami. Ja som tej upozornil, že nebláznite, že dvaja ministri jednej vlády sa nevedia dohodnúť na takejto nestranickej, nepolitickej veci. Len sa bojím, aby to nebolo tak, že bude to ten Druckerov návrh zákona, kde sú len 4 paragrafy.
17: Téme sa na Slovensku dlhodobo venuje aj Úrad komisára pre deti. Podľa ombudsmana Jozefa Mikloška štúdie aj odborníci jasne hovoria, aké rizika prinášajú technológie v rukách detí.
21: Závislosť je, krátce to nazval profesor Stránsky, digitálny heroín. Hovoriť deťom rozumne, buďte na online priestore, to isté ako povedať narkomanovi, rozumne droguj.
17: O konečnej podobe oboch návrhov rozhodne parlament. Návrh KDH presunuli na septembrovú schôdzu. Lenka Krasňanská-Tkáčová, Slovenský rozhlas.
1: Najžiadanejšou profesiou na trhu práce sú absolventi stavebníctva. Po rokoch tak predbehli informatikov či strojárov. Analýza portálu Profesia skúmala aktivitu zamestnávateľov za rok 2025 na vzorke viac ako 17 850 životopisov absolventov slovenských verejných vysokých škôl.
22: Na jednu ponuku reagovalo v priemere 9 ľudí, pokračuje hovorkyňa portálu Profesia Ľubica Melcerová.
23: Súboj o najatraktívnejších absolventov medzi Ekonomickou univerzitou v Bratislave a Slovenskou technickou univerzitou sa skončil tesne v prospech absolventov Ekonomickej univerzity. Tretích najatraktívnejších absolventov a absolventky má Slovenská poľnohospodárska univerzita tesne pred Žilinskou univerzitou.
22: Záujem o stavebníctvo potvrdzujú aj školy. Napríklad na stavebnej fakulte Slovenskej technickej univerzity vzrástol počet prihlášok za 5 rokov z vyše 1200 na takmer 2200, pokračuje hovorca univerzity Juraj Rybanský.
24: Najperspektívnejšie sú dnes programy, ktoré spájajú klasické stavebné inžinierstvo s modernými požiadavkami praxe. Statika, realizácia stavieb, technické zariadenia budov, geodézia či digitálne modelovanie.
22: Vyšší záujem eviduje aj Žilinská univerzita. Kým v roku 2019 sa na stavebnú fakultu hlásilo 344 uchádzačov, v roku 2025 ich bolo 530. Zvýšil sa aj počet tých, ktorí sa na štúdium zapísali, a to zhruba o 40%, hovorí prodekánka pre pedagogickú činnosť verejnosť Mária Kudelčíková.
2: Dlhodobo najvyšší je záujem o absolventov študijného programu Pozemné staviteľstvo, nasledujú technológia, management stavieb a geodézia a kartografia.
22: Šéf Zväzu stavebných podnikateľov Pavol Kováčik hovorí, že nedostatok ľudí v odvetví bude aj najbližšie roky.
3: Pretože demografická krivka nie je pozitívna. Riešenia na to sú dve. My sa chceme uberať tým prvým riešením, to je zvýšenie produktivity práce v stavebníctve formou nových technológií, formou digitalizácie, automatizácie, robotizácie. Potom je tá druhá, a to je import pracovnej sily.
22: Firmám odporúča, aby s mladými spolupracovali už na školách, napríklad formou stáži. Denisa Žilová, Slovenský rozhlas.
0: Stručne z domova.
4: Poslanec hlasu SD Michal Bartek sa má ospravedlniť policajtom bývalej Národnej kriminálnej agentúry okolo Jána Čurilu a advokátovi Petrovi Kubinovi za výrok, že si v spore s Matúšom Šutajom Eščokom vybrali sudcu ako z katalógu. Rozsudok okresného súdu Trenčín nie je právoplatný. Obe strany sporu zvažujú podanie odvolania. Národná diaľničná spoločnosť a dopravný inšpektorát Bratislavského policajného riaditeľstva začínajú s letnými kontrolami diaľničných známok. Už počas minulého víkendu kontrolovali vyše 5000 vodičov, 60 z nich platnú diaľničnú známku nemalo. Za jazdu bezplatnej diaľničnej známky môže vodič dostať pokutu do 500 eur. Finančná správa pripomína pravidlá pri návrate z dovolenky z krajín mimo Európskej únie. Suveníry, darčeky, tabakové výrobky či alkohol si možno priniesť bez zaplatenia cla, DPH alebo spotrebnej dane len vtedy, ak sú určené na osobnú spotrebu a neprekročia stanovené limity. Finančná správa odporúča cestujúcim, aby si pravidlá overili ešte pred cestou späť na Slovensko. V opačnom prípade môže byť tovar zhabaný a cestujúci môže dostať pokutu. Hasiči majú na hlavnom námestí v centre Bratislavy taktické cvičenie. Občanov preto žiadajú o rešpektovanie ich pokynov. Informovalo o tom Krajské riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Bratislave na sociálnej sieti. V bezprostrednom okolí sa môže pohybovať hasičská technika a zasahujúci príslušníci.
0: Stručne z regiónov.
6: Vlasta Cigánková, Trnava. Mesto chce riešiť nedostatok parkovacích miest pri železničnej stanici vybudovaním terminálu integrovanej dopravy. Cieľom je zefektívniť prestupové vzdialenosti medzi autobusovými nástupiskami a železničnou stanicou, hovorí Ondrej Horvát, vedúci odboru územného rozvoja a koncepcií Trnavskej radnice.
7: Lokalitu autobusovej stanice prehodíme bližšie ku železničnej. Zväčšíme parkovanie pre individuálnu dopravu, zväčšíme kapacitu na cyklo parking, takisto zlepšíme pešie trasy, ktoré vedú smerom na stanicu a pobytové plochy okolo stanice.
6: Súčasťou projektu má byť aj parkovací dom s kapacitou 250 až 300 miest.
25: Radovan Kondrlík, Ľuboreč. V obci pri Lučenci spustili premávku po novom moste smerom do Veľkého Krtíša. Na teraz však nie je úplne dokončený. Hovorkyňa Slovenskej správy ciest Jana Lukáčová.
26: Aktuálne prebiehajú dokončovacie práce hlavne pod mostom, napríklad vydlaždenie koryta rieky, schodiska a inštalácia zábradlia na schodisku. Do konca tohto týždňa bude rozobrané a odvezené dočasné premostenie a zrušená obchádzková trasa.
25: Most mali pôvodne dokončiť koncom minulého roku. Projekt zbrzdilo objavenie mín z druhej svetovej vojny. Nepodarilo sa stihnúť ani ďalší termín v jarných mesiacoch.
27: Alena Dudláková, Litmanová. Na pasienkoch nad obcov pri Starej Ľubovni sa snažia zachrániť jedno z pôvodných slovenských plemien oviec. Zošľachtená Valaška patrí medzi ohrozené národné plemená, pokračuje Slavomír Reľovský zo Zväzu chovateľov oviec a kôz na Slovensku.
28: Naši chovatelia s týmito plemenami vypasajú trvalé travné porasty v národných parkoch v chránených oblastiach. To je to základné kritérium, že to plemeno má veľmi nízku početnosť. Naozaj v rámci Slovenska nedosahuje tá početnosť ani 10 tisíc samíc.
27: Aby tradičné salašníctvo dokázali udržať v Litmanovej, po neúspešnom hľadaní bačov na Slovensku hľadajú záujemcov aj v krajinách Ďalekého východu.
0: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
29: Dnes sa na Mundiale rozbieha štvrťfinálový program. V úvodnom zápase o 22. hodine nášho času Francúzsko vyzve Maroko. Paríž sa v tejto súvislosti chystá na nepokoje. Francúzska metropola zavádza špeciálny bezpečnostný režim, aby predišla stretom v uliciach a zabezpečila pokojné futbalové oslavy. V roku 2022 po víťazstve Francúzska nad Marokom v semifinále majstrovstiev sveta v Katare zatkli v krajine viac ako 266 osôb, z toho 167 v Paríži. V ďalších štvrťfinálových dueloch zajtra nastúpi Belgicko proti Španielsku, v sobotu Norsko proti Anglicku a v noci z nedele na pondelok Argentína proti Švajčiarsku. Na futbalistov Žiliny čaká úvodný zápas prvého predkola Európskej ligy. O 20. hodine sa predstavia na štadióne Hajduk Split tréner Pavol Staňo.
5: Každý je plný očakávania, aj chalani. Pre nás sú to viac menej nové zápasy v tej Európskej lige. Je to veľká výzva určite a treba sa o ňu pobiť. Cítim sklamano, že to mužstvo je pripravené zajtra odozrieť na ihrisku všetko.
29: V úvodnom stretnutí prvého predkola Ligy majstrov prehrali futbalisti Flory Tallinns Iberiou Tbilisi 2-3. Odveta sa hrá 14. júla v Gruzínsku. Víťaz dvojzápasu bude v druhom predkole súperom bratislavského Slovana. Piatú etapu cyklistickej Tour de France ovládol Holandian Coy. Druhý bol v cieli Nemec Kanter, tretí finišoval Belgičan Merlier. Žltý dres pre príbežného lídra si udržal Nord Rhein. Basketbalistov Levíc čaká vo štvrťfinále kvalifikačného turnaja o účasť v skupinovej časti Ligy majstrov Fínska prekážka. Dvojnásobný majster tamojšej najvyššej súťaže Sano Salon Milpas. Patrioti sa pokúsia nadviazať na vlaňajší historický úspech kvalifikácií a prvým krokom bude zdolať mužstvo, s ktorým zatiaľ nemajú priamu zápasovú skúsenosť, hovorí tréner Michal Madzin.
8: O fínskom súperovi možno vieme niečo viac, keďže sme od nich brali hráča, ktorý bol u nich minulý rok jedným z lídrov. Urobíme opäť maximum, aby sme zohnali čo najviac informácií a boli pripravení čo najlepšie na tento zájomný zápas. Zároveň myslím si, že je veľmi ťažké brať veľa vecí z minulosti, pretože pravdepodobne to bude tým, ktorý v lete podobne ako my obmení väčšinu kadra.
29: Kanadský hokejista Connor Bedard bude chýbať Chicago Blackhawks v úvode novej sezóny NHL. Jednotka draftu 2023 sa včera podrobila operácii ľavého ramena a čaká ho približne 4-mesačná rekonvalescencia. 20-ročný útočník utrpel zranenie minulý týždeň počas tréningu na ľade so skupinou spoluhráčov NHL v rodnom Vancouveri. Nová sezóna našej hokejovej Tipsport ligy odštartuje v útorok 15. septembra. Už prvé kolo prinesie viaceré derby zápasy. V repríze uplynulého finále majstrovská Nitra vyzve bratislavský Slovan, ambiciózna Žilina privíta Trenčín. Košice Prešov, Poprad sa stretne so Spišskou Novou Sou, Liptovský Mikulár s Michalovcami a v pohronskom derby Banská Bystrica hostí Zvolen.
0: Rádiožurnál, záverečný prehľad správ.
1: Nemecko sa dohodlo so Spojenými štátmi na nákupe rakiet Tomahawk a ich rozmiestnení na nemeckom území. Podľa nemeckého kancelára sa tým zaplní strategická medzera v nemeckej obrane. Poslanci Európskeho parlamentu diskutovali o opatreniach na posilnenie automobilového priemyslu v Európe, jeho konkurencieschopnosti a ochranu existujúcich pracovných miest. Vo veku 75 rokov zomrela v portugalskej nemocnici legendárna walska speváčka Bonnie Tyler. V 70. a 80. rokoch minulého storočia sa preslávila viacerými hitmi.
0: Rádiožurnál Počasie.
9: Zajtra bude polooblačno až oblačno, v noci len malá oblačnosť, ojedinele najmä na východe prehánky. Nočná teplota 15 až 5, cez deň 25 až 30, na severe a východe 19 až 24 stupňov. V noci slabý severozápadný až severný vietor do 25 km za hodinu.
0: Rádiožurnál.
1: Na teraz za pozornosť ďakuje vedúca vydania Jana Ponická, zvukový technik Boris Lozan a pri mikrofonoch boli Martin Balážik, Elena Koričanská a Renata Brimich-Špačková. Ešte pozvánka k diskusnej relácii z prvej ruky. Téma je dovolenková sezóna a cestovateľské správanie Slovákov, tak zostaňte s Rádiom Slovensko.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: 12 hodín 23 minút.
0: Zelená vlna.
10: Nehody na D1 aj v Radome. Pokračujeme správami z dopravy. Na D1 za výjazdom Poprad západ smerom na Prešov ešte v noci narazilo osobné auto do odstaveného kamióna. Úsek je aj naďalej po výjazd Poprad Vysoké Tatry uzavretý. Obídete to cez mesto. Na D1 pri Hendrichovciach smerom na Poprad na 382. kilometri sa zrazilo osobné auto s nákladným. Premávku neblokujú, zvýšte však opatrnosť. V Radome na hlavnom ťahu sa zrazili dva kamióny. Jeden skončil v priekope, prejdete striedavo, premávku riadi polícia. Na trase Sliač, Čerín Zlín, Poniky, Slovenská Ľupča a Nemecká sa presúva peloton cyklistov pri prejazde zvýšte opatrnosť. Pred Novákmi smerom z Horných Vesteníc si pri cestároch postojíte 15 minút. 10 minút stratíte na viazde do Ružomberka z Ivachnovej a na viazde do Popradu z Hozelca. Pripomíname, že tunel Považský Chlmec na D3 je pre úpravu vozovky uzavretý v oboch smeroch, obídete to cez Žilinu. Budeme radi, ak naše správy doplníte. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
0: 0800 900 800.

Pamätáte si časy, keď hlavné mesto rozozvučali tóny bratislavskej líry? Keď nové pesničky z festivalu zneli z každého rádia a do mesta prichádzali hviezdy z celého sveta? Pripomeňte si fenomén festivalu, ktorý navždy zmenil dejiny československej populárnej hudby. Kniha Bratislavská líra 1966 až 1998 prináša stovky fotografií, desiatky príbehov a nezabudnutelných mien od prvého ročníka až po posledný tón. Darček, ktorý poteší každého milovníka hudby. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.

0: Chudobné pozdravy.
1: Často sa hovorí, že človek dostane späť to, čo dáva druhým. Mnohí však očakávame, že dobro sa nám vráti hneď alebo od tých istých ľudí, ktorým sme pomohli. V skutočnosti sa to často deje úplne inak. Dobro si k nám nájde cestu až vtedy, keď ho naozaj potrebujeme. Neraz príde od ľudí, od ktorých by sme to vôbec nečakali, a práve vo chvíľach, keď sa zdá, že sme na všetko sami. Možno práve v tom spočíva skutočná sila dobra. Nevracia sa vždy, okamžite, ale v správnom čase. Príjemné popoludne vám želajú Adriána Jenčová, Tibor Kurila a Mária Gavalová. Aj dnes rozdáme pestrú paletu prianí, piesní, navštívime viaceré miesta a domácnosti a vo vašej spoločnosti, milí poslucháči, oslávime rôzne jubileá a výročia. V prvej polovici zavítame do Lieskovca, Dubníka, Davidova, Bardejova a do obce Ptičie. Ako prvého pozdravíme pána Roberta Jelínka z Lieskovca. Drahý oslávenec Robert náš, dnes krásnych 50 rokov máš. V Lieskovci ťa každý pozná a aj každý vie, že tvoja ochota si vždy získa uznanie. Ako hatiar pri vode si pevne stojíš, roboty sa veru nikdy žiadnej nebojíš. O našu mamu sa s láskou staráš každý deň, vynovuješ dom a plníš si svoj sen. No keď v televízii motory zaburácajú, formula a rýchle kolesá ťa do kresla lákajú. V obci si známy ako kosič, čo trávu skrotí, pri tebe sa veru nikto nezapotí. A ako predseda hasičov v obci velíš, o pocit bezpečia sa so všetkými hrdo delíš. Po otcovi si zdedil vzácny veľký dar, si majster mesiar a zabíjačiek kráľ. Tvoje klobásky sú pýchou, chuť ich v ústach ostáva, keď ich podávaš, v dome je hneď oslava. Dnes ti všetci z celého srdca prajeme veľa Božieho požehnania, pevné zdravie, veľa síl a radosti do ďalšej 50-ky. Všetko najlepšie ti prajú tvoja mama, sestra Inga a brat Martin s rodinami.

Úctyhodných 80 rokov života sa dnes dožíva pani Mária Pajdiaková z Dubníka. Pri tejto vzácnej príležitosti jej blízky venujú dvojicu pozdravov. Milá mamka a babka, letí k tebe pozdrav milý, plný lásky v tejto chvíli. Za tie roky obetavé, za srdiečko tvoje drahé, chceme ti dnes vďaku vzdať a len to najlepšie ti prijať. Ďakujeme ti, mamička, za tvoju nekonečnú obetu a slová, ktoré nás vždy povzbudia. Si to najcennejšie, čo v živote máme. Nech ti zdravie slúži stále, nech máš v očiach hviezdy malé. Nech ťa úsmev a radosť sprevádza každým dňom, si našim domovom. K nádherným 80. narodeninám ti zo srdca blahoželáme, drahá mamička. Nech ťa poteší pekná pesnička. Za všetko ti s láskou ďakujú deti Jozef s manželkou Tatianou, Daniela a vnúci Alex s Jankou, Dávid s Lídiou a Matúš.

Pokračujeme druhým pozdravom venovaným pani Márii Pajdiakovej, rodenej Nemčíkovej, letiaci do Dubníka. Drahá naša sestra, ku krásnym 80. narodeninám ti posielam veľkú lásku a vďaku. Tvoj príbeh sa začal v Scabove, pokračoval v našom milovanom Sačurove a dnes žiari vo Vranove, kde si si vytvorila domov plný pokoja, láskavosti a otvoreného srdca pre každého, kto k tebe príde. Pre mňa si bola vždy viac než sestra. Bola si svetlo, ktoré ma viedlo, istota, o ktorú som sa mohol oprieť, aj úsmev, ktorý ma naučil nebáť sa života. Viedla si ma, usmerňovala a spolu s manželom Jozefom si mi podala ruku aj pri stavbe môjho domu, za čo ti budem navždy vďačný. Obdivujem tvoju silu, tvoju dobrotu aj oddanosť, za kou kráčaš do baziliky narodenia Panny Márie, kde nachádzaš pokoj a radosť. Nech ťa aj naďalej sprevádza hojné Božie požehnanie, zdravie a láska. To všetko ti z úprimného srdca praje tvoj brat Jozef s manželkou Annou a celou svojou rodinou.

0: Mária, Matička Božia, a ja ďakujem za seba, že mi dal náš Pán Ježiš Kristus tento dar oslavovať teba.
1: Stále ostávame v okrese Vranov nad Topľou. V Davidove dnes oslavuje aj pán Pavol Fejko. Venované sú mu nasledovné slová. Môj milovaný manžel, 60 rokov života je nádherný kus cesty. Boli na nej chvíle plné radosti, šťastia, obetovania, ale aj skúšok, smiechu a spoločných chvíľ, na ktoré sa nezabúda. Som hrdá na to, aký si človek, dobrý, statočný, pracovitý a s veľkým srdcom, vždy pripravený pomôcť svojej rodine. Ďakujem ti za každý deň, keď si pri mne stál, podržal ma, rozosmial a ticho objal, keď bolo ťažko. Roky plynú, vlasy šedivejú,

ale moja láska a úcta k tebe sú stále väčšie. Prajem ti, aby si bol ešte dlho zdravý, spokojný a šťastný, aby sme spolu prežili veľa krásnych chvíľ, na ktoré budeme s úsmevom spomínať. Všetko najlepšie k tvojmu životnému jubileu, nech ti každý ďalší deň prinesie pokoj, lásku, silu, radosť a pocit, že si pre nás nenahraditeľný. Nech sa ti splnia aj tie najtajnejšie priania a nech ťa každý nový deň naplňa nádejou a pokojom. Ľúbim ťa, tvoja milovaná manželka Mária.

Nič nepriťahuje srdce človeka tak ako láska. Veľké srdce pre všetkých, životný optimizmus a úsmev na perách je charakteristický aj pre našu oslávenkyňu Martinu Kukľovú, ktorá sa dožíva 50 rokov. Maťka, slniečko našej rodiny, čo podčiarkujú nielen tvoje plavé vlasy, ale predovšetkým všeobjímajúce srdiečko, z ktorého príští nehynúca láska, ktorou nás všetkých nepretržite objímaš. Pri príležitosti tvojho krásneho životného jubilea nám dovoľ vyznať sa z úprimných citov k tebe a poďakovať sa za všetky tie nevyčerpateľné dobrá, ktorými nás dennodenne obdarúvaš, pohľadenia, povzbudenia, obety a vzájomnú jednotu. Zo srdca ti aj prostredníctvom nebeskej matky Panny Márie vyprosujeme predovšetkým plnosť Božieho požehnania, pevné zdravie, nevyčerpateľnú lásku a rodinnú harmóniu. Rodičia, sestra Katarína, deti Margarétka, Tymko, Bernadetka a manžel Peter, s ktorým oslavujete striebornú svadbu.

Dvojica pozdravov je teraz pripravená zaletieť do obce Ptičie potešiť pána Martina Zemiána, ktorý krásne 50. narodeniny oslávil 3. júla. Milý manžel a ocko, v tento výnimočný deň ti chceme zablahoželať k narodeninám a zaželať ti predovšetkým pevné zdravie, veľa šťastia, lásky a úspechov v živote. Ďakujeme ti za tvoje dobré srdce, ochotu pomôcť a za všetky pekné chvíle, ktoré s tebou môžeme prežívať. Prajeme ti, aby si mal každý deň dôvod na úsmev, aby sa ti darilo v práci aj v osobnom živote a aby ťa neopúšťala energia a dobrá nálada. Nech sa ti splnia aj tie najtajnejšie priania. K narodeninám ti posielame veľa lásky, objatí a túto krásnu pesničku. Zostaň takým skvelým človekom, akým si. S láskou, úctou a vďakou ti k tvojmu sviatku všetko najlepšie praje manželka Ľubomíra a céry Viktória a Vanessa.

Druhý pozdrav smeruje opäť do obce Ptičie. Oslávencom je stále pán Martin Zemián, ktorý slávi svoje životné jubileum. Milý náš Martin, pri príležitosti 50. narodenín ti zo srdca želáme veľa zdravia, pohody, rodinného šťastia, lásky a spokojnosti. Nech je každý tvoj deň naplnený radosťou, úspechmi a príjemnými chvíľami v kruhu tvojich najbližších. Sme hrdí na to, aký človek si, a ďakujeme ti za tvoju starostlivosť, dobrotu a ochotu vždy podať pomocnú ruku. Prajeme ti ešte veľa krásnych rokov prežitých v zdraví, pokoji a s úsmevom na tvári. S láskou a úctou ti všetko najlepšie prajú otec Albert a mama Helena, manželka Ľubomíra s dcérami, sestra Jana s rodinou, svokor Ján, a k blahoželaniu sa pripája aj rodina Bozdošová a rodina Reváková. Živio!

Za oslávencami sa ešte zastavíme v Červenici pri Sabinove, Bardejovskej Novej Vsi, Hažíne, Smižanoch, Banskom a v Davidove. Dňa 28. júna oslávil svoje 30. narodeniny Jakub Kijovský z Červenice pri Sabinove. Keďže sme to nestihli v deň tvojich narodenín, chceme ti dnes ešte srdečnejšie zapriať a básničku zavinčovať. Kouba náš, chlap to šikovný, dom ti postaví i deti pobaví. Hasič telom aj dušou stále pripravený, či húka siréna, či doma treba porobiť. Borovičku neodmietneš, to je jasná vec, a k tomu pivko dvanástku, no čo viacej môžeš chcieť? Šarišan tvrdý, to sa musí nechať, už len čakáme, čo zase bude trepať. Niekedy je dudrož veľký, hudri dudri, počuť z diaľky. Tatík šialený a srdce zo zlata, ľúbime ťa najviac, celá tvoja parta. Simka, Jakubko a Janík.

Okrúhle jubileum sa dnes bude oslavovať aj v Bardejovskej Novej Vsi v domácnosti pani Márie Maxinovej. Drahá manželka, mamka a babka, dnes na tvoje dvere zaťukal 70. rok života. Je ťažké nájsť tie správne slová, ktoré by vyjadrili všetko, čo ti chceme povedať. 70 rokov prešlo ako krásny sen a my ti prajeme šťastný tento deň. Čas mladosť odniesla, ale srdce nie. A my všetci dnes na teba vrúcne myslíme. Z hĺbky duše a úprimného srdca ti ďakujeme, mama, za krásne detstvo, za lásku, ktorou si nás zahrňala. Za domov, kde sa môžeme vrátiť, za vieru, ktorú si nám štepovala, za milé a povzbudivé slová. Za všetko ti, mama, ďakujeme. Vyprosujeme ti veľa zdravia, lásky, úsmevu a požehnania od nebeského Otca a Mamka Božia nech ťa prikrýva svojim plášťom. Poďakovanie vyslovuje manžel Karol, ktorý ti ďakuje za každý spoločný prežitý deň. Nech ti život vráti všetko to dobro, čo si nám dala. Zo srdca prajú céry Renáta a Karolína s rodinami. K blahoželaniu sa pripájajú svatovci Bereščákovci.

V nasledujúcich minútach sa zastavíme v Hažíne, kam smeruje pozdrav za pánom Jánom Pivarníkom. Milý brat, hoci svoje 40. narodeniny si oslávil už 26. júna, tento pozdrav a pesničku ti posielame s malým oneskorením, no o to úprimnejšie. Pri tvojom krásnom jubileu ti želáme predovšetkým pevné zdravie, veľa šťastia, lásky, rodinnej pohody a spokojnosti v každom dni. Nech sa ti darí v práci na traktore aj kombajne, nech ťa práca teší a prináša zaslúžené ovocie. Ako zanietenému poľovníkovi ti prajeme veľa krásnych chvíľ v prírode, poľovnícke šťastie, dobrú mužku a vždy bezpečný návrat z lesa domov. Ďakujeme ti za tvoje dobré srdce, pracovitú povahu a za to, že si skvelý brat, švagor a strýko. Nech ti ďalšie roky prinesú veľa radosti, zdravia a splnených želaní. K 40. narodeninám ti venujeme pesničku Abeťaria poľovníčok. S láskou ťa pozdravujú brat Cyril, švagrina Janka a synovec Teuško posiela veľkú pusu.

Teraz sa už obrazne nachádzame v Smižanoch v spoločnosti pani Miriam Zumerlingovej. Blízky jej venujú tieto slová. Drahá naša Mirka, pri tvojej krásnej 50-ke spoločne ďakujeme Pánu Bohu za dar, ktorým pre nás si. Tvoj životný príbeh nás všetkých učí, čo znamená skutočná odvaha, vnútorná sila a trpezlivosť. Napriek prekážkam, ktoré ti osud položil do cesty, rozdávaš okolo seba svetlo a lásku. Tvoja čistá duša, pokora a pomoc sú pre nás veľkým príkladom. Ďakujeme, že ťa máme a vyprosujeme ti, aby ťa Panna Mária vždy chránila svojim ochranným plášťom. Želáme ti k jubileu pevné zdravie, pokoj v duši, veľa radosti a aby si bola vždy obklopená milujúcimi ľuďmi. To ti prajú rodičia, Ivanka s rodinou a Tibor s Markom.

Naše kroky teraz smerujú do okresu Vranov nad Topľou na Horný Zemplín do Panského za pánom Jozefom Tomčíkom. Milý oslávenec, dnes oslavuješ krásne životné jubileum 60 rokov. Pri tejto príležitosti ti chceme zo srdca poďakovať za všetko, čo pre nás robíš. Si človek s veľkým srdcom, ktorý vždy ochotne pomôže. Máš v sebe ukrytú ľudskosť. V dnešnom svete je vzácne stretnúť človeka, ktorý rozdáva toľko dobra bez toho, aby za to niečo očakával. S láskou a veľkou trpezlivosťou zveľaďuješ svoj domček a záhradu. Si hrdým detkom Barborky a Lukáška, ktorí majú šťastie, že majú super detka na svete. A osobitné miesto v tvojom srdci patrí aj Laurinke, hoci ťa život s ňou nespojil pokrvným putom, ale spojil vás tým najvzácnejším putom, láskou, prijal si ju medzi svojich blízkych a tešíš sa z jej úspechov. Prajeme ti všetko len to najlepšie, tvoja Henrieta s rodinou, synovia Martin a Lukáš, Bilma s rodinou, Simona a Martin s malou Laurinkou. Všetko najlepšie, oslávenec náš.

Na Hornom Zemplíne ostávame. Smeruje tam aj dnešný posledný pozdrav, a to konkrétne do Davidova, k pánovi Pavlovi Holubovi. V liste preňho určenom sa píše: Milý švagor, chceme ti dnes úprimné slova povedať a s týmto vinčom radosť v srdci zanechať. V súzvuku tónov žitia spomienky plynú na chvíle detských hier, mladosti a krás. Každá tá spomienka píše vlastnú knihu, ukrýva rukopis, života čas. Krásne, čo bolo, vzácne, čo príde, nech srdcu je blízke, čo bolo vzdialené, nech alejou lásky každý krok ide, tajomstvo všedných dní za šťastím poženie. Nech každým ránom do duše radosť vkročí, duša usmeje sa cez srdce a srdce cez oči. Dnes, keď na torte 60-ka svieti, chceme ti zo srdca za všetko poďakovať, za tvoju pomoc, čo k nám vždy vďačne letí, za tvoju ochotu nás v žití podporovať. Nech ťa Boh žehná a pevným zdravím chráni, nech šťastie sprevádza každý tvoj nový deň, nech splní sa ti aj to najtajnejšie z prianí a tvoj život je krásny ako sladký sen. Na mnohaja i blahaja lita zo srdca prajú švagriná Katka a švagor Martin s rodinami.

0: Rádio Regina Východ na kus reči s Martinou Vaškovou.
1: Prajem vám pekný deň a dnes začnem trošku netradične. Po hlave ma bijú, pod kameňom drvia, vodou polievajú, v ohni pália, nožom ma režu a predsa celý svet živím. Čo je to? Ak ste si v duchu povedali, že chlieb, tak je to správna odpoveď. Dnes je Svetový deň chleba a ja som si do relácie Na kus reči pozvala pani Martu Ondíkovú z Osedlísk, vychýrenú pekárku, ale aj maliarku chleba. Pekný deň prajem, vitajte v Na kus reči.
2: Dobrý deň prajem, zdravím všetkých poslucháčov a ďakujem pekne za pozvanie.
1: Pani Marta, kedy ste začali s pečením domáceho chlebíka?
2: S pečením domáceho chlebíka som začala asi v roku 2014, leto bolo s droždím, a asi od roku 2016 som začala s kváskom.
1: Čo boli tie hlavné dôvody? Ten kupovaný chlebík sa vám už zúnoval, alebo ste jednoducho len chceli vyskúšať niečo nové? Či vás niekto inšpiroval?
2: No tak veľmi rada pečiem a skúšam nové veci. Takže keď som čítala veľa článkov o kváskovaní, najprv som rozmýšľala, či to bude dobre, či to zvládnem, či budem mať trpezlivosť s týmto. No ale tak som sa na to dala a neľutujem.
1: Ak porovnáte ten klasický drožďový a kváskový chlieb, v čom sú pre vás možno najväčšie benefity? V čom vidíte vy ten najväčší rozdiel? Pretože vy už to viete porovnať. Skúsenosť máte s pečením aj takého, aj takého.
2: No, najväčší rozdiel je vo vnútri chleba. Kváskový je úplne bez chemie. Je to vlastne voda, múka, semienka, koreniny a iné nič, žiadna chémia. Čiže to mliečne kvasenie spôsobuje, že ten chlieb je viacej nadýchaný, nechytá sa pleseň a môže sa aj týždeň jesť.
1: Cítite to aj na tom možno trávení alebo na tom zdraví, že viac prospieva ako ten drožďový?
2: Áno, jednoznačne viac prospieva a človek ako nenafukuje, nebolí ho žalúdok, jednoznačne je zdravší pre tú črevnú mikroflóru.
1: Keď ľudia vidia vaše úžasné chlebíky, prosia aj vás o ten kvások?
2: No, už som viacerým dala ten kvások. Ja som aj v tej kváskovej mape, čiže po telefonickom dohovore príde po ten kvások. A už sa mi stalo, že niektorá aj trikrát prišla, pretože kvások je živý organizmus a kľudne dám hoci komu. Kvások sa nepredáva, kvások sa daruje, takže milé rada.
1: Čiže existuje aj niečo také ako kvásková mapa?
2: Áno, v tejto kváskovej mape, kto sa tam zapíše, je tam zapísaný a s tým, že môže darovať kvások. No, veľakrát sú také dotazy, že kúpim kvások, kto predá, takže to nie, kvások sa vždy daruje.
1: Rátajme s tým, že nás teraz počúva aj niekto, kto by chcel začať piecť kváskový chlebík. Potrebuje na to niečo špeciálne? Čo by ste možno poradili zaobstarať ešte predtým, než začneme experimentovať s tým pečením chleba? Čo sa vám najviac osvedčilo?
2: No tak v prvom rade potrebuje kvások, potom ošatku. Ono nemusí zo začiatku kupovať tú ošatku, môže napríklad do sitka na cestovinu, ten chlebík, alebo do nejakej misky, do rôznej nádoby, dá utierku so škrobom, no a takto chlebík vykvasí v tejto nádobe. Potom múku, už ako sa rozhodne, či chce ten chlebík piec z bielej múky, alebo zdravší je, keď tam pridá celozrnú ražnú. No a chuť piec a trpezlivosť.
1: Čiže odporúčate najprv si to vyskúšať a presvedčiť sa o tom, či nás to bude baviť, pretože nakúpime si ošatky a nakoniec zistíme, že ten chlieb je pre nás náročné piec?
2: No, už boli aj také prípady, že si najprv pokúpila všetko, ošatky, všetko možné nádoby a hovorí, že ona nemá trpezlivosť, to je strašne veľa času to berie, takže radšej nie a potom to predáva, až potom takto skončí.
1: Na vašom chlebíku sú aj krásne tvary, kvety, listy. Potrebujeme niečo aj na to narezanie toho chlebíka?
2: No tak na narezanie obyčajnú žiletku, lenže manžel mi urobil taký malý držačik ako nožik, takže s tým sa narezuje chlieb. No narezuje sa väčšinou z jednej strany, aby sa lepšie otvoril, ale dá sa narezať aj nejaký vzor pekný. To už záleží od toho, kto ako je zručný a čo sa mu páči, no každému iné niečo.
1: K rezaniu chlebíka ešte prejdeme aj k tým zaujímavým vzorom, ktoré sú na vašich chleboch. Základom ale chlebíka je spomínaný ten poctivý kvások. Ako si ten kvások založíme? To je asi tá alfa a omega.
2: No, dá sa založiť doma. Je to trošku dlhší proces, ktorý trvá 14 dní. Prvý deň si dáme do 7-decovej fľaštičky jednu polievkovú lyžicu rážnej celozrnej múky a 3 polievkové lyžice vody, ktoré dobre premiešame a necháme na linke. Tento postup opakujeme aj večer. Na ďalší deň toto isté, na tretí takisto, ale keďže ten kvások, vidíme, že nám tam bublinkuje, rastie, jeho už veľa, aby sme toho nenarobili veľa, už potom na štvrtý deň si z toho kvásku odoberieme len jednu lyžicu polievkovú a dáme tam, prikrmíme ho jednou polievkovou lyžicou už rážnej chlebovej múky a 3 lyžicami vody. Ale takto, keď tej vody je trošku viacej, tak kľudne môžeme tej múky tam trošku dosýpať. Čiže takú kašičku si urobíme. Toto robíme na štvrtý deň a od 5. dňa po 14. už len raz prikrmujeme jednou polievkovou lyžicou ražnej chlebovej múky a vodou 3 polievkové lyžice, aby sa nám urobila hustá kašička. Na ten 14. deň už je kvások vo forme, už sa dá použiť na chlieb, čiže kľudne sa už dá skúšať.
3: Čiže 2 týždne trvá, kým si vychováme ten kvások?
2: Áno, áno, je to trošku dlhá doba, ale stojí to za to.
3: Je to dokrmovanie toho kvásku pre vás už rutinou? Je to niečo, na čo jednoducho nezabudnete, pretože mnohí kváskovatelia sa sťažujú na to, že zabudol som na kvások, dokrmiť ho, zobral mi kvások.
2: No, je to živý organizmus, takže človek naozaj to berie už ako člena rodiny a nedá sa zabudnúť, že nenakrmiť. Keď ja viem, že mi treba zajtra chlebík robiť, miesiť, tak automaticky vždy je to o plánovaní. Čiže vždy večer nakrmím a ráno pokračujem. Je rozdiel. Niekedy som robila vždy chlebíky z rozkvasu. Roky. A skúšala som bez rozkvasu, takže nie veľmi sa mi to páčilo, ale zase bez rozkvasu ušetríte čas trošku. Takže teraz som už prešla na chlebiky bez rozkvasu a ten kvások si už krmím ráno, počkam 4-5 hodín a už potom okolo obeda miesim. Čiže je to trošku skôr.
3: Pomáha niekedy aj pán manžel, alebo upozorní, že ste nedokrmili dnes kvások?
2: No, krmím len ja, ale pomáha v inom. Väčšinou umýva riad, alebo robí inú robotu, čo ja by som nemusela.
3: Voňavým chlebíkom častokrát potešíte nielen rodinu, ale aj priateľov, známych. Sú aj takí, že si od vás vypýtajú upiecť chlebík na špeciálnu príležitosť, pretože vaše chlebíky sú doslova, že umelecké dielo.
2: No, sú aj takí. Pečiem buď na nejaké okrúhle výročie, alebo malé detičky sa tešia. Minule som mala takú príhodu, že známa mi hovorí, vieš čo, my sme kúpili chlapcovi bicyklík, vnúčikovi, musíš namaľovať bicykel. No tak to bolo.
4: No ale podarilo sa. Že bola spokojná.
2: No ale ja pečiem väčšinou tak, že známym podarujem, alebo ako poďakovanie, veľa ako poďakovanie. No a keď ideme na návštevu, tak bez chleba neideme.
4: To je darček.
2: To je darček, áno.
3: Ja vás sledujem na Facebooku, takže som si všimla, že na tých vašich chlebíkoch sú niekedy aj také duchovné motívy, takže predpokladám, že ten chlebík putuje aj na nejaké cirkevné slávnosti.
2: Áno, pečiem ako obetný dar a nie len do nás, ale aj do druhých farností.
3: Zvykli ste si na kváskový chlieb tak, že ten z obchodu už nekupujete, alebo sa občas stane, že na tom vašom stole sa objaví aj chlebík z obchodu?
2: No, tak to určite nie, nekupujem. Už všetko pečiem doma. Či chlebík, či veky, či briošky, či rožky. Už sme si tak zvykli, že mne už ten kúpený ako si nechutí.
3: No kedy naposledy bol u vás doma kúpený chlieb na stole?
2: No tak to pred 10 rokmi asi, teraz nie, určite.
3: Takže vy musíte piecť fakt denne?
2: Tak, buď denne, alebo každý druhý deň. Podľa toho, koľko rozdám. Keď rozdám, tak pečiem každý deň, keď niečo odložím do mrazáku, aby bolo pre strička príhodu, ako sa hovorí. No ale mne to už nedá. Mňa to baví, takže ja nemám problém upiecť chlieb, alebo iné výrobky.
3: Aký máte rekord? Najviac koľko chlebíkov ste za týždeň upiekli? Máte to zrátané?
2: No, tak to je ťažko, ale sa mi zdá, že asi 8. Tak to pečiem po 2 chlebíky, ale viacej nie. Viacej sa nedá, tak ako asi za týždeň 8 to bolo najviacej.
3: No, pečenie s kváskom si vyžaduje svoj čas, je to naozaj zdlhavejší proces. Stali sa vám za tie roky aj nejaké zaujímavé alebo vtipné príhody s pečením chleba?
2: Tak zaujímavé, ale trápne.
4: Raz som piekla sestre a podaril sa. Taký bol krásny
2: A ona mi na druhý deň hovorí, ale soľ si nedala. A hovorím, no ako, jak to, že soľ som nedala? A väčšinou, keď sa do chleba nedá soľ, tak ten chlebík ani nevyrastie dobre, nie je ukážkový, ako tak, keď mám tak povedať. Ja som vôbec nepostrehla, že som soľ nedala. Neviem, ako sa to... Ale ona hovorí, my sme to zjedli aj tak, my sme si to posolili po vrchu, krajec sme posolili a sa zjedol.
3: Je to všetko o tom dobrom načasovaní? Ako si manažujete to pečenie chleba, aby to bolo naozaj efektívne? Keď za týždeň upečujete 8 chlebov, tak tam musí byť nejaký manažment pečenia toho chlebíka.
2: No tak určite si vždy vypočítam, kedy mi treba ten kvások krmiť. Či mi ho treba krmiť večer, aby som hneď ráno začala, keď ho chcem mať upečený do večera. Napríklad do 7. do večera. Ale keď potrebujem chlebík darovať ráno, aby bol voňavý, tak si kvások krmím ráno. Všetko treba počítať. Ráno na obed začínam, večer dávam do šatky, do chladničky, nech vykvasí a ráno skoro pečiem. A dokonca, keď boli deti malé, tak som vstávala k detičkám pozrieť. Nedalo mi, keď som sa zobudila. A teraz stávam pozerať chlebík. Aký je v chladničke. Či vykvasil, či nevykvasil, či môžem ešte si ľahnuť. Niekedy o tretej idem dole pozrieť. No, ešte môžem si ľahnuť. Takže tak je to. Všetko je o plánovaní.
3: Kontroluje sa ten chlebík ako bábetko. Ja keď som teda kváskovala, tak jednak som si kontrolovala kvások, tešila sa z tých bubliniek, ale potom aj to ako kysol, ako vyrástol. Je to tak?
2: Je to tak, presne. Človek s tým žije, pozerá, vždy kontroluje, či tak, či ešte trošku. Lebo ono v mise by mal nakvasiť asi 70%. A v ošatke len 30 asi. Už keď veľmi vykvasí, už je prekvasený, už potom

0: Prejdeme teraz k tomu samotnému pečeniu chlebíka. Kvások teda máme, už ste nám povedali, ako si ho teda pripravíme, založíme. Poďme si ten chlebík teraz pomyselne upiecť. Ako na to? Vy ste spomínali, že sa dá piecť s rozkvasom, ale aj bez neho. Povedzte nám, aký je v tom teda rozdiel, alebo prečo sa vám osvedčilo to pečenie bez toho rozkvasu?
1: No, teraz pečiem už bez rozkvasu, pretože začala som používať tuhý pšeničný kvások a pri tuhom sa nemusí robiť rozkvas. Ono keď sa urobí to, je to lievito madre, keď sa urobí trošku rečšie, tak vtedy môže sa urobiť rozkvas, že sa dá rozmiešať tá voda s múkou. Ale ja robím tuhý, takže ja keď si večer si nakrmím to lievito madre, ten kvások pšeničný, tak ja ráno už môžem začať miesiť. Ale najprv si urobím autolízu, čiže zmiešam vodu s múkou, alebo tekutiny už. Ja pridávam vždy buď jogurt, alebo kyslú smotanu a vodu. Rozmiešam to a zmiešam s tou múkou. Čiže prebehne autolíza asi hodinku. A potom po tej autolíze do toho cesta pridávam ten kvások, to lievito madre, ten pšeničný kvások. Zase sa to premieša a stojí to pol hodinky. Potom po oddychu pridávam do toho semienka, soľ, zemiakovú kašu, bravčovú masť, ovsené vločky. Už záleží od toho, kto aký chce chlebík, akú chuť toho chlebíka chce mať. No, po vymiesení to cesto oddychuje aspoň pol hodinku. Ono je rozdiel, keď je jeseň, keď je zima, keď je v lete. Podľa toho záleží od teploty v izbe, kde sa miesi. Potom ho zlaminujem, čiže natiahnem na linku na tenučko, poskladám do misy a tak asi 4-5 hodín to cesto prekladám a vždy je na linke. Vtedy vidno, ako pekne to cesto rastie, ako bublinkuje, doslova bublinkuje vidno. Keď je cesto vykvasené, natiahnem trošku na linku, nie veľa, aby sa tie bublinky nevypudili z toho cesta. Stočím do ošatky, natiahnem čiapku na ošatku, aby lepšie kvasilo a dám do chladničky cez noc a ráno sa pečie.
0: Autolíza, laminácia, lievito madre, to všetko ste sa naučili skúsenosťami, alebo ste si o tom chlebíku aj veľa študovali?
1: No tak veľa som čítala, všelijaké články, vôbec som nevedela, čo je to autolíza, čo je to fermentolíza. To bola pre mňa španielská dedina, ale keď človek chce sa naučiť, všetko sa dá. Ja som mala jednu známu, čo sme ešte štrikovali a ona hovorí, že vieš čo, ja neviem, urob mi sveter. Hovorím, ja ti ukážem, ale ja sa ani nechcem naučiť, mi hovorí. Takže to tak, kto sa nechce naučiť, tak sa nenaučí. A kto má záujem o to, tak číta a číta a číta a dozvie sa veľa.
0: Na čo si dať pri pečení toho domáceho chleba, ak sa už na to dáme a odhodláme najväčší pozor? Čo nás môže z vášho pohľadu zradiť? Kde môžeme zlyhať? Kde je schovaných tých najviac nástrah?
1: No tak v prvom rade musí byť dobrý kvások, aktívny, aby buď neprekvásil, alebo nie je dobre nakrmený a potom dodržať fázy kvasenia. Ako prvú, čo prekladáme v tej mise a potom v tej ošatke. Pretože veľakrát sa stane, keď sa niektoré známe pýtajú, že jej dobre nevykvasila, hovorím, dodržala si aj tú prvú, aj tú druhú fázu kvasenia, pretože to v tej mise musí vykvasiť, ale zase nemôže prekvasiť. A takisto aj v tej ošatke. Niekto sa teší, že ten chlebík má v tej ošatke vyššie ošatky, ale už mu padá. Tak si myslí, že bude dobrý. To už je prekvasený, to už zase nie je dobre. Čiže tak stredná cesta, aby to bolo.
0: Pečiete chlebík v akej nádobe?
1: No mám všelijaké nádoby, rôzne. Napríklad, teraz sa mi osvedčilo v vienských misách. Mám kúpenú aj liatinu, mám kameninové nádoby, na kameni pečiem, ale v každej nádobe je iný chlebík. Napríklad na kameni nemá takú hrubú kvorku a je tenšia tá kvorka. A zase v vienských misách je tá kvorka taká chrumkavejšia. Čiže podľa toho aj na akú príležitosť sa pečie, tak v tej nádobe pečiem. Podľa toho, komu aký treba.
0: Keď ideme uložiť chlebík do rúry, len ho to tam dáme, alebo je ešte niečo potrebné urobiť?
1: No tak zo začiatku som piekla, že som rúru nahrievala. Aj tú liatinu. A potom som sa tak upiekla, som si chrbát ruky. Takže som išla na, jedna z náma piekla studený štart. A to sa mi osvedčilo, tak už tento studený štart. Čiže vložím studený chlebík z chladničky do studenej misy dám do studenej rúry,

0: Zapnem rúru na 240-250, 40 minút sa pečie na takej vysokej teplote, lebo ono potrebuje čas, aby sa aj tá nádoba nahriala všetko. Čiže niekto povie, ach, tak dlho sa pečie. Lenže keď zapína rúru, tak tiež sa musí nahriať aspoň za 20 minút, minimálne. No, takže 40 minút sa pečie od začiatku a potom znižíme na 210 a zase 40 minút. Mm-hmm. A je dobrý.
1: Je vo vašom chlebíku aj nejaká tajná ingrediencia? Prípadne experimentujete aj s tými prísadami?
0: No tak skúšam všetko možné. Väčšinou dávam zemiakovú kašu alebo zemiakové lupienky, ale už som dávala aj cicerovú kašu, aj upraženú mrkvičku postruhanú, aj tekvicu, takú tekvicovú kašu, ale už som dávala aj fialovú kukuricu, potom domáce sušené paradajky a čedar. Každý jeden je výborný.
1: No, išla som sa teraz opýtať, že ktorý bol najlepší, ale viem si predstaviť, že každý chutil výnimočne a osobito.
0: Každý má inú chuť a každý je taký svojský. Tá chuť tam robí napríklad čedar alebo paradajky. Ten chlebík vonia za tými paradajkami. A zase fialová kukurica aj pekne ukáže, pretože je taký mramorovaný vo vnútri a nie je tam nič zlé.
1: Každý chce chlebík nielen krásny, voňavý, ale aj nadýchaný a chrumkavý. Toto dosiahneme ako?
0: Tak tie chrumkavé sú väčšinou v tých nádobách, keď sa pečú. On sa v nádobe pekne zaparí a tým pádom tá kôrka je taká chrumkavejšia. Lebo keď pečiem na kameni, tak tá kôrka je tenšia. Aj taká, nie je taká tvrdá, iný je trošku. Oveľa tenšia je tá kôrka na tom. Čiže väčšinou v nádobách sú chrumkavejšie tie chlebíky.
1: Čo vás na tom pečení toho domáceho chlebíka, pani Marta, najviac baví? V čom ste našli takú tú najväčšiu pasiu? Je to tá chuť, tá výzva, že je to neľahký proces prípravy toho chleba, alebo tie jeho benefity, tá trvanlivosť, či napríklad dekorovanie?
0: No, všetko má svoje. Nám veľmi chutí tá chuť toho domáceho chlebíka, lenže je to, ako som spomínala, zložitý proces, zdlhavý, ale mne sa to páči. Ja väčšinou robím rada také zložitejšie veci. No a to dekorovanie je už len čerešnička na torte. Manžel veľakrát hovorí, no na čo maľuješ, ak je pre nás. A hovorím, keď sa mi to tak páči, a hovorím, a lepšie chutí.
1: Vy teda chlebík aj maľujete, nie len pečiete. S čím to maľujete, ako to maľujete, podľa predlohy, za akým štetcom, všetko toto ma zaujíma.
0: No tak, nemaľujem podľa predlohy, maľujem podľa toho, čo ma napadne a maľujem len s prírodnými farbami, ktoré si sama urobím. Rozvarím maliny, černice, čučoriedky, potom kurkumu, dávam matcha čaj a kakao a škrob. Maľujem tenučkým štetcom, podľa toho, aký vzor je, ale väčšinou si ten vzor predmaľujem s kakaom a už potom vyplním farbou, keď slnečnica s kurkumou, alebo keď maľujem kvietky, aké mám v záhrade, tak už farby viem si prispôsobiť. No a potom si ešte aj ten chlebík odfotím pred záhradke, že ako ku čomu to patrí, ku ktorej kvietke.
1: Mhm. Čiže keď chcete napríklad namaľovať stonku, tak tam je ten zelený matcha čaj, slnečnica, tam je kurkuma. A chceme niečo fialové alebo červené?
0: No, napríklad maľovala som hortenziu a mám také hortenzie, čo sú zo spodu rúžové. To sú kvetie rúžové a potom biele, tak som dala maliny rozvarené a hore bolo, celé som namaľovala najprv so škrobom a potom zo spodu som dala maliny, tak to krásne teňovalo rúžová a do bielej.
1: A s tenučkým štetcom?
0: Áno, s tenkým štetcom. Len so štetcom, no.
1: Čo sú vaše najobľúbenejšie motívy? Čo maľujete najradšej na ten chlieb? Kvety alebo nejaké iné ornamenty? Bicykle?
0: Bicykle, to hej. No, najradšej kvietky asi, podľa mňa. Aj to pekne ukáže na chlebiku. Ale maľovala som aj také vzory. Ľudový motív, alebo na Mikuláša. Mala som kolegyňu, čo chcela pre vnúčatka, tak hovorí, musí byť Mikuláš. A tiež sa smiala, že dala im ten chlebík a hovorí, vôbec ho nechceli dať nakrájať. Tak sa tešili, že tam je Mikuláš.
1: Keď sa človek pozrie na vaše chlebíky, ale aj iné pekárske výrobky, alebo na vaše cukríky, na všetko to, čo tvoríte, tak si povie, že ste určite vyučená pekárka, alebo cukrárka, kuchárka. Mýlim sa, nemýlim?
0: No, nie som vyučená cukrárka ani pekárka. Mám strednú ekonomickú školu. Ale vždy som chcela tvoriť, tak som si vždy tak hovorila, keď už budem doma a budem mať viacej času, tak už sa naozaj budem venovať tým svojim záľubám.
1: Tak vyšlo to teraz na dôchodok.
0: Áno.
1: Ste jednoznačne tvorivý človek. Tá vaša tvorivosť, záľuba v práci s rukami, tvorenie tých pekných vecí sa prejavuje len pri tom pečení chleba alebo aj v niečom inom? Predpokladám, že ste tvorivá vo viacerých oblastiach.
0: No, keďže som už na dôchodku s manželom, tak rada tvorím a zapájam do toho aj jeho. Recyklujeme rifle, napríklad z toho šijem tášky, podušky som šila na lavičku, rôzne veci, čo sa dá, na čo sa dá rifľovina, alebo už keď v záhrade dozrieva ovocie, tak sušíme, robíme čaje, robím ovocné kože, cukríky, no a to dvaja spolu, lebo to sám človek by nestíhal.
1: Z kvásku vy nepečujete len ten chlebík, ale už sme spomínali, že aj iné dobroty. Čo teda všetko dokážete z neho upiecť?
0: No, z kvásku sa dá všetko upiecť. Od chlebíka, veku, briošky, rožky, naraňajky, sladké rožky ako makovky. Ale kvások pridávam aj do cestovín. Čiže niťovky pridávam tam to levito madré. Z začiatku som dávala aj rážny kvások. Nám to vôbec nevadilo, pretože zase toho tam nejde toľko veľa, aby to cesto bolo tmavé. A keď urobím napríklad široké rezance, alebo pyrohy, mrveničku, to som naučila aj kváskovačov. Dokonca chlapi už začali robiť cestoviny. Jeden pán hovorí, že prvýkrát v živote robil mrveničku, ale že bola fantastická. No tak aj takto sa dá použiť kvások.
1: Cez chlebík vznikajú aj takéto priateľstva, áno. Chlieb náš každodenný zvykne sa hovoriť, aj sa to spomína v modlitbe Oče náš. Pre vás je chlieb asi naozaj každodenná potreba, nutnosť, každodenná radosť.
0: To áno, to je tak, ako hovoríte.
1: Ešte sa vám chlebík neprejedol? A myslíte si, že je to možné?
0: To nie, to určite nie. Neprejedol a neviem si predstaviť, aby sme boli bez chleba. To nie.
1: Ani pečenie sa vám ešte nezunovalo.
0: No teraz nie a dúfam, že mi to vydrží.
1: Keď sa vrátime do vášho detstva, u vás doma sa chlieb piekol alebo kupoval?
0: No u nás, ja čo pamätám, tak mamka sladký koláč piekla, ale chlebík nie. Chlebík bol vždy kupovaný. Tak to bolo u nás, no. Kamarátka síce mama jej piekla domáci a ja som sa tak lakomila na domáci. No ale my sme mali kúpený.
1: Teraz si to vy nahradzujete.
0: Áno.
1: Dnešný Svetový deň chleba by sme mali podľa Medzinárodnej únie pekárni oslaviť, takže ani kusok chleba nevyhodíme do odpadu. Vy viete, koľko námahy a času stojí upiec chlieb, takže sa asi doma držíte tohto hesla.
0: Áno, áno. Veľa námahy, ale výsledok stojí za to. Na chlebík sa ťažko robí a treba si ho vážiť. A viedla som aj svoje deti, lebo chlebík je základ a vyhazovať chlieb je hriech. To je smutné, keď vidím, že deti idú zo školy a do koša vyhodí chlebík, tak sa nemá robiť.
1: Vy ste so svojím poctivým domácim chlebíkom nedávno vyhrali aj piknik Rádia Regina Východ, ktorý sme pripravili pre poslucháčov pri príležitosti Dňa otvorených dverí a do ktorého mohli priniesť niečo dobre pod zub, čo sa na ten piknik hodí. Tak pochvalné slová na váš chlebík od poroty vás potešili a tá výhra prekvapila?
0: Čo potešili? Ja som stratila reč. Aj mi slzy vyšli. To bolo, no, prekvapenie. Veľmi, veľmi som sa potešila, ale veľké prekvapenie to bolo.
1: Nečakali ste to?
0: Nie, vôbec som nečakala. Rozdali výhry a tak si v duchu myslím. No však dobre, mali pekné popečené. A potom, keď vyhlásili moje meno, ja som myslela, že odpadnem.
1: Vy ste aj našou pravidelnou poslucháčkou, takže naše rádio vám robí spoločnosť aj pri tom pečení toho dobrého domáceho kváskového chlebíka.
0: Áno, áno, vždy mi robí spoločnosť. Vždy je zapnuté od rána do večera. Rada počúvam. Dá sa počúvať celý deň.
1: Dnes má chlebík svoj deň. Na záver nášho rozhovoru, čo by sme mu zaželali? Alebo čo by sme si v spojitosti s ním želali my?
0: No, tak by som zaželala, aby každý mal úctu ku každému kúsku chleba, aby nám nikdy nechýbal a aby nám vždy chutil.
1: To boli slova a pekná chlebová bodka pani Marty Ondíkovej z Osedlíc, ktorá sa už roky venuje pečeniu domáceho kváskového chleba za dnešnou reláciou Na kus reči. Tak ďakujeme, že ste si našli čas na rozhovor a nech máte chlebika stále dosť a robí vám jeho pečenie radosť. Veľká vďaka.
0: Ďakujem pekne aj ja a do počutia.
1: Za pozornosť vám, milí poslucháči, ďakujú Adam Ďurka a Martina Vašková. Zajtra je tu relácia Na kus reči opäť.
2: Rádio Regina Východ, Na kus reči s Martinou Vaškovou. Reláciu, ktorú ste počúvali, sme vysielali v repríze.

0: Rádio Regina. Bolo 14 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Železničná spoločnosť Slovensko je pripravená ponúknuť prácu zamestnancom Carga, ktoré chce prepustiť 400 ľudí. Za jazdu bezplatnej diaľničnej známky hrozí pokuta do 500 eur. Začali sa letné kontroly, ktoré sú zamerané na to, či ich vodiči majú. Zajtra bude podľa SHMu polooblačno až oblačno, 19 až 24 stupňov. Pozdravuje Kristýna Pládičková. Železničná spoločnosť Slovensko je pripravená ponúknuť zamestnanie kvalifikovaným pracovníkom zo železničného Carga. Automatický presun všetkých zamestnancov je však vylúčený, pokračuje hovorca Železničnej spoločnosti Slovensko Jan Baček.
2: Železničné spoločnosti dlhodobo spolupracujú pri ďalšom uplatnení kvalifikovaných ľudí, pre ktorých jedna zo spoločností aktuálne nemá využitie v rovnakom rozsahu. Takýto postup považujeme za štandardný a hospodárny.
1: Prípadné prijatie zamestnanca závisí od konkrétnej profesie a aktuálnych potrieb ZSSK. Železničné Cargo prednedávnom schválilo ozdravný plán, v ktorom ráta aj s prepustením stoviek ľudí. Do osobnej dopravy by mohli prejsť napríklad rušňovodiči. Podľa železničného publicistu a strojvodcu Mateja Motičku to však také jednoduché nie je.
3: Problém však nastáva aj pri tom, že v železničnej spoločnosti Cargo Slovakia na západnom Slovensku, teda v regióne nedostatku rušňovodičov, je tak či tak pod stav. Takže keby sa zo štátneho Carga rušňovodiči presunuli do železničnej spoločnosti Slovensko, problém nedostatku rušňovodičov na západe ostane.
1: Ministerstvo dopravy tvrdí, že podobné presuny zamestnancov sú bežné aj v súkromnej sfére a podporilo by ich. Poslanci Európskeho parlamentu diskutovali s predstaviteľmi Európskej komisie o opatreniach potrebných na posilnenie automobilového priemyslu v Európe, jeho konkurencieschopnosti a ochrany existujúcich pracovných miest. Branislav Ondruš, zvolený za Hlas, priznal, že podporuje európske ekologické ciele, ale politika Eurokomisie k ich splneniu podľa neho neprispieva.
4: Jednoducho musíme prísne uplatňovať rovnaké kritéria a rovnaké požiadavky na mimoeurópskych výrobcov, aké uplatňujeme na európskych, a výrazne znížiť obmedzenia výroby aut so spaľovacími motormi v Európe po roku 2035.
1: Ľudovít Odor z PS najnovšie oznámenie automobilky Volkswagen o prepúšťaní považuje za vážny varovný signál pre Slovensko, ktoré je od automobilového priemyslu závislé najviac v Únii.
5: Otázka neznie, či ekologické ciele áno alebo nie, ale ako ich dosiahnuť tak, aby sme pritom nezlikvidovali vlastný priemysel a pracovné miesta. Je chybné dávať do protikladu klímu a konkurencieschopnosť. Do dnešnej situácie sme sa dostali aj preto, že európski výrobcovia pred rokmi odmietli rýchlejší prechod na elektromobilitu a Čína a čiastočne aj Spojené štáty to využili.
1: Národná diaľničná spoločnosť a dopravný inšpektorát Bratislavského policajného riaditeľstva začali s letnými kontrolami, či má šofér platnú diaľničnú známku. Už minulý víkend skontrolovali viac ako 5000 vodičov, 60 ju nemalo platnú. Hovorca diaľničiarov Tomáš Ferenčák pripomína, aby vodiči nekupovali známky inde ako na oficiálnom webe e-známka.sk.
6: Odporúčame vyhnúť sa akýmkoľvek sprostredkovateľským e-shopom na predaj diaľničných známok. Nákup cez tieto portály nielenže komplikuje reklamačný proces, napríklad pri preklepe v zadanom evidenčnom čísle vozidla, ale motoristi zároveň zaplatia za diaľničnú známku vyššiu sumu.
1: Na oficiálnej stránke sa dá v krátkom čase vyriešiť aj reklamácie, ak zadajú zlé evidenčné číslo vozidla. Vedia si tiež skontrolovať platnosť známky. Za jazdu bez platnej diaľničnej známky hrozí pokuta do 500 eur. V noci prevažne veľká oblačnosť, ojedinele prehánky alebo dážď, ochladí sa na 14 až 9, v údoliach lokálne na 7 stupňov. Zajtra polooblačno až oblačno, ojedinele prehánky. Najvyššia denná teplota 19 až 24, na horách vo výške 1500 metrov okolo 11 stupňov Celzia. Z rána slabý, postupne miestami mierny vietor.
0: Zelená vlna.
1: Nehodu osobného auta a kamióna na D1 za výjazdom Poprad Západ smerom na Prešov už odstránili. Úsek je prejazdný bez obmedzení. V Radome sa na hlavnom ťahu zrazili dva kamióny. Jeden skončil v priekope, premávka sa mierne spomaľuje. V Snine na Palárikovej opravujú chodníky, rátajte s obmedzeniami. Na R4 na obchvate Svidníka opravujú vozovku, diaľnica je v smere na Stropkov uzavretá a obchádzka vedie po ceste prvej triedy a cez Svidník. Obmedzenie naplánovali do konca augusta. Ešte radary. V Budimíre smerom na Košice a na viazde do Hriadok Strebišova. Prajeme bezpečnú jazdu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 14 hodín 5,5 minúty.
0: Rádio Regina Východ u vás.
7: Želáme pekný letný deň. Nachádzame sa vonku pri Rybníkoch, nedaleko Veľkého Šariša, odkiaľ pre vás dnes popoludní naživo vysielame priamy prenos, v rámci ktorého budeme spolu objavovať Šariš. Spoznajte tento kraj plný histórie, výnimočnej prírody a príbehov v spoločnosti miestnych ľudí, ktorí rozvíjajú región cez lokálnu kultúru, remeslá, gastronómiu či cestovný ruch. Poďte s nami k vode, pod staré múry Šarišského hradu, do tajomného podzemia najstarších opálových baní na svete. Zoznámte sa so starobilou gajdicou s bobrými obrami na Sigorde. Nechajte sa vtiahnuť do sveta autentického šarišského humoru a temperamentu. Príjemné počúvanie vám zo štúdia želá Marián Bačo a z terénu vás zdravia Oto Novák a Danuša Reginová.
0: Rádio Regina Východ u vás.

0: Letné Rádio Regina Východ.
1: Prajeme vám pekný letný deň z rybníkov pri Veľkom Šariši, odkiaľ sme pred chvíľou odštartovali sériu našich letných priamých prenosov. No a dnes budeme spolu objavovať Šariš, ktorý nie je len regiónom stredovekých hradov, drevených kostolíkov a krásnej prírody. Je to kraj, ktorý najlepšie spoznáte cez ľudí a ich príbehy. No a na tomto netradičnom koncepte je postavený aj letný zážitkový festival Objavte Šariš, ktorý prepája cestovný ruch s podporou miestnych obyvateľov. Viac nám v úvode povie jedna z organizátoriek tohto podujatia, Eva Kocanová z občianskeho združenia Také naše. Dobrý deň.
2: Dobrý deň.
1: Približte nám teda najskôr, čím sa líšite od bežného festivalu?
2: Náš zážitkový festival je špecificky tým, že sa neodohráva na jednom mieste, nekoná sa na jednom mieste, ale koná sa vo viacerých lokalitách v okolí Prešova. A návštevníci na festival troška cestujú, čiže vyberú si zážitky, ktoré sa im páčia na rôznych miestach a trocha si potestujú a spoznajú región.
1: Hlavným zámerom festivalu Objavte Šariš je zviditeľniť tento región a zároveň poskytnúť domácim priestor na seba realizáciu. Ako to funguje v praxi?
2: No, my sme našli 26 skvelých ľudí, ktorí pripravili rôzne typy zážitkov a funguje to tak, že zákazník si vyberie to, na čo má chuť, čo sa mu páči. Štandardne sa dajú stihnúť také 2, 3, niekedy aj 4 zážitky za deň. A tie si vyberie a zaplatí si za nich vstupenku, čiže sú to také samostatné vstupenky na každý zážitok. A potom večer v sobotu 25. júla môže prísť do Veľkého Šariša na Rybníky, kde budeme mať sprievodný program, ktorý už je zdarma. A ten bude tiež veľmi zaujímavý. A vlastne funguje to takto, že každý si pripraví ten svoj festival na mieru.
1: Hovorili ste, že do tohto projektu sú zapojení obyvatelia regiónu, pričom samotní poskytovatelia ponúkajú svoje vlastné špecifické zážitky. Aké napríklad, aby sme si to vedeli predstaviť?
2: No, naša ponuka je veľmi široká. Máme tam sprevádzané prehliadky turistické, aj cykloprehliadky. Máme tam rôzne typy remesiel, od pečenia chleba, alebo výrobu keramiky, alebo razenie mincí napríklad. Potom máme také špecialitky, a to je napríklad fáranie v opalovej bani, čiže nie klasická prehliadka, ale naozaj, že fáranie, takže reálna práca.
1: Môžu
2: si to vyskúšať. A všetky zážitky sú vlastne typické tým, že návštevník si ich skúsi sám na vlastnej koži, vlastnými rukami, zažije si ich a nie je to niečo, na čo sa on pozerá, ale je to niečo, čo si naozaj zažije na vlastnej koži.
1: Takže je to také autentické. Ktorý spomedzi týchto zážitkov vás najviac oslovil? Na čo by ste sa, povedzme, dali okamžite nahovoriť?
2: No, ako je ich aspoň polovica, ale ja by som určite išla na LARP. To je taká zaujímavá vec. Robí to Valika Foriešová. Je to workshop, divadelný workshop, kde sa zahráme troška na hercov a herečky a v šarištine.
1: Po šarišsky.
2: A takisto po šarišsky bude aj večera na hrade, stredoveká večera, ktorá bude v piatok podvečer. A to bude naozaj romantická, zaujímavá, takže na to by som určite išla.
1: Je tento festival jednou z alternatív, ako podporiť tento región a priniesť miestnym príležitosti? Aká je spätná väzba od miestnych poskytovateľov, od domácich?
2: No, my máme výbornú skúsenosť. Naozaj spätná väzba bola pozitívna. Už len ten fakt, že ich máme cez 20, 26, 27 možno, tak to bolo naozaj veľmi, veľmi príjemné. Festival sme zorganizovali relatívne rýchlo, pretože je to náš osvedčený koncept. Ľudia ho mnohí už poznajú z iných regiónov a mali sme veľmi dobrú spätnú väzbu, veľkú ochotu a naozaj také naozaj nadšenie od ľudí, ktorí sa zapojili.
1: Tak nám teda ešte v závere povedzte, na ktorých miestach sa budú konať všetky tieto zážitky aj sprievodný program. My sa teraz nachádzame vo Veľkom Šariši pri Rybníkoch. Toto je také epicentrum diania, dá sa povedať.
2: Áno, presne tak. A tu sa bude diať aj náš sprievodný program, kde bude koncert, beseda s lokálnymi ľuďmi, bude tu aj živá hudba a je živý tanec. A ostatné zážitky sa konajú buď v meste Veľký Šariš, alebo v Sabinove, v Lipanoch a na Sigorte. To je taká rekreačná zóna blízko Prešova.
1: A ten program je určený teda pre domácich, aby sa tu prišli zabaviť a spoznať svoje okolie, alebo aj turistom z iných regiónov?
2: No, my sa snažíme región Šariš ukázať každému, čiže pozývame aj ľudí z iných častí Slovenska, aby spoznali tento krásny kraj, ale zároveň privítame samozrejme aj miestni, ktorí možno mnohí nepoznajú niektoré zákutia, prípadne nepoznajú niektorých zážitkarov. Takže privítame každého, kto je zvedavý a rád spoznáva nových ľudí a nové miesta.
1: Toľko Eva Kocanová z občianskeho združenia Také naše. No a o spolupráci s komunitami a miestnou samosprávou dnes ešte my hovoriť budeme a predstavíme vám aj rôznych zážitkárov. Už o chvíľu Vladimíra Kocúreka z Archeoparku Hradisko Lipany. Ostaňte s nami.

0: Dnes pre vás vysielame naživo zo Šariša. No a teraz sa v eteri premiestnime z Rybníkov pri Veľkom Šariši do Lipian, kde na pôvodne zanedbanom kuse zeme vyrástol unikátny archeopark, ktorý dnes ponúka živý priestor plný objavovania a zážitkov. Navštíviť ho môžete počas letnej turistickej sezóny a aj v rámci festivalu Objavte Šariš. No a čo všetko tam na vás čaká, nám už povie Vladimír Kocúrek z archeoparku Hradisko Lipany. Prajem pekný deň.
1: Pekný deň prajem.
0: Najskôr nám teda predstavte samotný archeopark, čím je toto miesto z historického hľadiska výnimočné?
1: No, z historického hľadiska nie je až tak výnimočné, pretože tým, že je to archeopark a nie skanzen klasický, tak archeopark je vlastne miesto alebo nejaký areál, ktorý vzniká na mieste nejakom úplne inom ako skanzeny. Skanzeny väčšinou vznikajú na pôvodnom mieste, kde boli nejaké vykopávky, kde sa niečo našlo. A toto je v podstate postavené, tak ako ste povedali, na úplne že znečistenom, zanedbanom mieste, ktorému sme sa snažili dať ako keby ten druhý život.
0: No a čo všetko si tam teda teraz v súčasnosti môžu návštevníci pozrieť alebo vyskúšať?
1: Momentálne archeopark funguje skôr ako také zážitkové centrum alebo taký zážitkový areál, kde sa malí aj veľkí môžu formou zážitku naučiť niečo o našej histórii a nabrať aj nejaké zručnosti, čo sa týka nejakých remesiel. A môžu vidieť kľudne aj množstvo zvierat, pretože v prilahlý areál vedľa archeoparku máme také maličké mini zoo.
0: A ktoré aktivity teda patria k tým najobľúbenejším? Čo najviac baví deti a čo naopak prekvapí dospelých? Aké máte skúsenosti?
1: Deti najviac baví babrať sa v blate.
0: Pochopiteľne.
1: Ak robia hlinené omietky, hej, tak to ich najviac baví. Ku podivu aj dospelákov, potom deti strhnú aj dospelých. A ináč klasika chlapcov zbrane, lukostrelba a dievčatá skôr také výroba šperkov.
0: A čím tam žijete v týchto dňoch?
1: A v týchto dňoch tam žijeme samozrejme najbližšou akciou Objavte Šariš a potom 8.8. máme ďalší festival Noc strašidiel, kde vlastne takou rozprávkou formou, maličkými strašidlami a strašidielkami uvádzame deti aj do našej pôvodnej rozprávkovej histórie, dá sa tak povedať. A hneď na druhý deň 9.8. máme rozprávkový festival Kocúrkovo.
0: Zároveň ste mi spomínali počas pesničky, že odstraňujete aj následky škôd, ktoré pri niesla silná búrka spred dvoch týždňov.
1: Áno, žiaľ, zastihlo to aj nás a dosť veľa. Čiže ten areál je, dalo by sa povedať, z polovice prístupný. Druhú polovicu žiaľ musíme opravovať a potrvá to, vidím to na trošku dlhšie. Naozaj máme veľké škody.
0: No, každopádne, všetky tieto rekonštrukčné alebo sanačné práce budú prebiehať paralelne alebo súbežne po priletnej turistickej sezóne. Tak nám ešte teda približte, čo všetko ste si pripravili pre návštevníkov, zvlášť počas festivalu Objavte Šariš, ktorý je postavený na zážitkoch, tak aké zážitky si môžu od vás turisti a turistky odniesť?
1: Takže keďže najradšej sa všetci babrú v tom blate, tak prídu si k nám vyskúšať vyrobiť takú hlinenú omietku a zároveň ju naniesť na domček, taký zrubový domček, kde si to potom môžu preniesť aj do súkromného života a urobiť si hlinené omietky aj kľudne doma. A 26. súčasne s tým máme aj Lipianske tarhy, to je vlastne taký trh, kde sú len čiste pozvaní ľudia, ktorí buď vlastnými rukami niečo vychovali, vypestovali alebo vytvorili. A títo tam prídu prezentovať a ponúkať ďalej.
0: Komu by ste vy odporúčili návštevu tohto vášho archeoparku milovníkom histórie, domácim, rodinám s deťmi? Dá sa to takto vyšpecifikovať?
1: Nemyslím si. Skôr si myslím, že nájde si tam každý niečo. Aj tí, ktorí sú zanietení historici, aj rodiny s deťmi, pretože naozaj tým, že je to zážitkové centrum, tak tie zážitky proste priťahujú veľké masy.
0: Na ktoré zážitky najviac, respektíve aké otázky vám potom návštevníci tak najčastejšie kladú, všetečné bývajú najmä deti, tak čo ich zaujíma?
1: Zaujíma ich, či môžu s takýmto mečom chodiť aj po meste, bežne.
0: Bežne, jasné. Úplne v poriadku. A dobre, tak mám ešte aj ja takú jednu možno všedečnú otázku. Keby ste sa mohli na jeden deň preniesť do nejakého historického obdobia, do nejakého obdobia v dejinách, tak aké by to bolo?
1: No ja by som sa vrátil k tým Slovanom, mm-hmm. kde sa žilo, určite si myslím, pomalšie, kľudnejšie, viac spätý s prírodou a viac každý počúval sám seba.
0: Tak práve takúto atmosféru môžete, priatelia, zažiť v priestoroch Archeoparku Hradisko Lipany. O tých zážitkoch aj o tej letnej sezóne, o tom, čo všetko ponúka, som sa práve zhovarala s Vladimírom Kocúrekom. Ďakujem veľmi pekne za rozhovor a my sa budeme počuť opäť po chvíľke hudby.

0: Letné Rádio Regina Východ.
1: Želáme vám príjemné letné popoludnie. Ak ste si nás naladili práve v tejto chvíli, informácia pre vás. Rádio Regina Východ je dnes naživo pri rybníkoch vo Veľkom Šariši. Práve na tomto mieste vyvrcholí v sobotu 25. júla hlavný program zážitkového festivalu Objavte Šariš, ktorý prepája cestovný ruch s rozvojom regiónov a ukazuje, že aj východné Slovensko má čo ponúknuť. No a tento letný festival vznikol s podporou oblastnej organizácie cestovného ruchu Región Šariš a mesta Veľký Šariš. Takže pri mikrofóne nám už primátora mesta Viliama Kala a zároveň prednostku Mestského úradu Silviu Hetmankovú. Pekný deň vám obom prajem.
2: Pekný deň aj všetkým poslucháčom Rádia Regina Východ.
3: Dobrý deň, pekný deň.
1: Prečo je pre vás ako pre samosprávu dôležité podporovať takéto podujatia? Čo prináša festival mestu a jeho obyvateľom?
2: Vzhľadom na to, že v našom meste sa nachádza jedna dominantná pýcha, ktorú sme pred nejakými, poviem, 15 rokmi získali, o ktorú sa staráme. Je to hrad Šariš, ukázalo sa za veľmi podstatné rozvíjať a začať podporovať aj cestovný ruch v tom takomto najširšom slova zmysle, pretože vidíme, že tým pádom, ak podporujeme cestovný ruch, zapája sa široké spektrum iných oblastí, ktoré sú na ňo naviazané, podporuje sa tým ekonomika, dá sa tu nová práca, celkovo sa ako keby celé mesto a celý región žije a hýbe. A vidíme v tom veľký potenciál a aj po vzoru iných regiónov.
1: Spomínali ste hrad Šariš. Aké ďalšie lokality alebo aktivity by mohli zatraktívniť túto destináciu a zintenzívniť spomínaný rozvoj cestovného ruchu v tomto regióne?
2: Tento región je výnimočný práve na svoju históriu, ktorá tu vznikla pred niekoľkými stovkými rokmi, ktoré majú dneska silný potenciál nielen cez samotné pamiatky, ktoré sa dajú sprístupniť. Či už máme prešovené múzeum, ktoré je zamerané na soliva, čiže na soľ aj v našom meste, ako je napríklad aj hrad Šariš, ale pôjdeme ďalej v rôzne pamiatky, ktoré tu po tejto trase, ale pristupujú k tomu aj také novodobé prvky, ako je napríklad medzinárodná trasa Eurovelo 11, čiže ktorá spája široké okolie po kvalitnej, bezpečnej cyklotrase, ktorá len ako doplnkovou, ale veľmi podstatnou časťou, ale prichádzajú aj iné ďalšie a moderné prvky, ako je napríklad akvapark v Lipánoch a podobne, že vidíme, že tento potenciál tohto regiónu, aj hoď som nemenoval všetky, ale spomeniem aj Opalové bane, je veľmi silný, ale len na nás ho správne uchopiť a ponúkať širokému okolu ľudím.
1: Ktoré miesta by ste, povedzme, odporúčili ľuďom, ktorí tu prídu po prvýkrát? Dajte nám možno ešte nejaké tipy na výlety v tomto regióne, okrem takých notoricky známych, tých najväčších lákadiel, ktoré už spomínal pán primátor.
3: No, tak ja by som najradšej spomínala tie naše, ale určite tak, ako už pán primátor spomínal, my tu na okolí nedaleko máme možnosť a naši návštevníci majú možnosť vidieť napríklad Oskarové mesto Sabinov alebo v Lipanoch akvapark a Opalové bane, keď sa presunieme do mesta Prešov. Takže ten náš región je naozaj veľmi bohatý a krásny. Tá príroda a okolie, ktoré nám ponúka, má veľa tých možností a ľudia majú čo zažiť.
1: Zaujímalo by ma ešte, a aké má mesto plány v oblasti regionálneho rozvoja, respektíve rozvoja cestovného ruchu v najbližšom období? Viete nám predstaviť nejaké aktivity, možno projekty?
2: Veľmi radi. Samozrejme, základujeme pre nás spolupráca. Uvedomujeme si, že ak budeme riešiť len samých ako kvázi seba, že len náš hrad, bez zapojenia sa ďalších aktérov a ďalších ľudí, ktorí pôsobia tu v regióne, nedokážeme možno pritiahnuť až taký počet ľudí a tá spolupráca je dôležitá na každom stupni. A samozrejme za nás ako za mesto budeme sa snažiť sprístupniť aj ďalšie silné prvky cestovného ruchu. My máme vybudovaný archeopark, ktorý máme pod hradom Šariš. Máme veľmi silným historickým akcentom jednu zácnú kaplnku svätej Kunhuty. Máme diecéznu svätinu, čiže kostol, ktorý je výnimočný, registruje starý. A ja vnímam, že každá táto, takýto každý akcent, ktorý tu je, alebo každý prvok, vie niečo ponúknuť. Samozrejme, ale tiež je dôležité, aby sme vnímali aj tú spoluprácu, aj to, aby tu ľudia prichádzali, aby mali kde kvalitne prespať, aby mali kde sa najesť, aby sme tu spolupracovali, aby aj by sme napríklad vedeli vytvoriť krásny tandem určitých napríklad Opalových bani a hradu, aby sme sa zamerali na rodiny. To je našim základným a veľmi silným cieľom.
1: Hovoríme o tom, ako teda prepájať a využívať tu najšie možnosti cestovného ruchu. Ako to potom robiť udržateľným spôsobom, aby sa teda všetky tie vzácne, aj prírodné, aj historické hodnoty tohto územia zachovali?
2: Snažíme sa jednak budovať kvalitne, alebo keď je niečo nutné opraviť, tak aby to bolo aj trvácne a zapájať široký okruh ľudí, aby im na to záležalo, neničilo sa to, ale na druhej strane si uvedomuje, že tak ako každý bod záujmu alebo každý nejaká pamiatka vyžaduje aj kvalitnú infraštruktúru a tam je náš veľký záväzok vybudovať aj kvalitné cesty, parkoviska, zachytné parkoviska, všetko, čo je s tým ruka v ruka spojené, aby sme dokázali aj možno aj zvýšený počet ľudí pritiahnuť, lebo vidíme obrovský potenciál práve v cestovnom ruchu.
1: Tak v závere ešte jedna otázka. Prečo by si teda mali podľa vás poslucháči a poslucháčky naplánovať posledný júlový víkend práve v regióne Šariša, ale koniec koncov nielen preto, že sa tu koná teda ten zážitkový festival Objavte Šariš, ale aj vo všeobecnosti. Prečo by sme mali počas leta prísť?
3: Tak aby zažili Šariš, aby zažili niečo úplne iné v rôznych podobách a aktivitách a v celej rozmanitosti toho nášho šarišského kraja a regiónu. My podporujeme udržateľnosť tradičných remesiel a histórie, ktoré patria neodmysliteľne k nášmu mestu Šariš a máme čo ponúknuť.
1: Hovorí Silvia Hetmanková, prednostka Mestského úradu vo Veľkom Šariši, ktorá je zároveň členkou ženského spevackého zboru Vokál z Prešov. O ňom budeme podrobnejšie hovoriť v druhej polhodine nášho priamého prenosu a zároveň za rozhovor ďakujem aj primátorovi mesta Veľký Šariš Viliamovi Kalovi. Ďakujem pekne.
2: Ďakujeme.
1: A my si teraz opäť zahráme. Keby si

0: predchádzajúcich vstupoch sme sa už dozvedeli, že podujatie Objavte Šariš je zážitkový festival, ktorý má netradičný koncept. Zážitky totiž pripravujú miestni ľudia, ktorí vás nechajú vojsť k ním domov, do ich príbytkov alebo do prostredia, ktoré je im blízke a prirodzené. Ako to bude v prípade zážitkára Dušana Lukáča, sa dozvieme v nasledujúcich minútach. Pekný deň prajem.
1: Pekný deň aj vám.
0: Čo si teda môžu návštevníci počas festivalu vyskúšať alebo zažiť vo vašej spoločnosti?
1: Tak u nás môžu si zažiť jednu takú zaujímavú vec, že kosa ako studený ostrý kov, ktorý je na konci nejakej ručky drevenej, môže spôsobiť takú hrejivú eufóriu, možno adrenalín alebo až ten pocit taký, pocit dokonalosti a pocit dobrej vykonanej práce.
0: Hovoríte o tom priam poeticky. Zdá sa, že kosenie trávy kosou je pre vás umením alebo takou fyzickou meditáciou.
1: Ja to pokladám za meditáciu, ale je to aj práca. Ale keď sa práca robíš dlhšie, tak už to potom prichádza k nejaké také meditácii. A pre všetkých, ktorí začínajú, hovorím, že môže to byť aj taký fitness. Fitness v prírode, je to niečo krásne, keď využívate všetky svaly na tele a nemáte pritom na ušiach mikro tieto sluchátka a spievajú vám vtáci, dýchate čerstvý vzduch bez hluku, kosačiek a strojov.
0: Zhovoríme sa teda o tradičnom ručnom kosení. Mnohí paradoxne v súčasnosti poznáme už len motorové kosačky či krovinorezy. Čím je teda to ručné kosenie výnimočné? A dá sa naučiť za jedno popoludne, alebo je to zručnosť, ktorú získava človek roky?
1: Za jedno popoludne sa nenaučíte. Možno len nejaké teórie. Ale sú kosci, ktorí tu majú zdedené po starých rodičoch, po rodičoch. A sú kosci, ktorí začínajú možno v niektorom veku. To je, tento prípad je aj môj. Keď mňa neučil dedo, ale keď som sa priženil do veľkého šariša, zrazu som mal možnosť, aj nutnosť začať kosiť, lebo sme mali nejaké zvieratka a tým bolo potrebné pripravovať potravu. Takže už je nejakých 40 rokov, odkedy som začal túto činnosť a áno, na začiatku som sa trápil, pokiaľ som na to prišiel, ale postupom času to prechádzalo, prišiel som na určité fitnessy. A dnes už môžem povedať, že už som takým skúseným harcovníkom v rámci kosenia a pôsobím aj na celom Slovensku v rámci Slovenského koseckého spolku, kde som bol aj zakladateľom. A práve tento náš spolok zabezpečuje, alebo je takým nad všetkými akciami koseckými, ktoré sa na Slovensku robia.
0: Prečo je podľa vás dôležité zachovávať takéto remeselné zručnosti, ako je tradičné kosenie, ručné kosenie aj dnes?
1: Dnes, aj keď existuje, ako ste hovorili, kosačky, ale nevšade sa dá kosiť kosou, traktorom a všetkým. Sú nejaké priestory, kde pomôže len kosa, alebo teraz prichádza do mody, naspäť sa vraciame k tomu, že potrebujeme kosiť kosou z hľadiska toho, že zaniká diverzita rastlín.
0: Takže aj v súvislosti s ochranou prírody.
1: Aj v súvislosti s ochranou a vidíte, že za pár rokov vzniklo už tak ako v národných parkoch, kde sa organizujú spoločné kosenia, práve trávy z toho dôvodu, aby sa zachovala tá diverzita rastlín. Lebo pri kosení strojmi a rôznymi kosačkami sa ničí tráva. Aj keď sa pokosí, ale sa ničí to podložie trávy. A práve tie najkrajšie rastliny, ktoré sú, zanikajú, lebo oni sú slabé. A tým kosením ručnou kosou dávame možnosť tým slabším rastlinám preniknúť, keď skosíme tú hrubšiu.
0: Veľmi zaujímavá debata. Ja by som sa o tom ešte rada dlho rozprávala, ale na to teda priestor nemáme. Tak ešte jedna otázka v závere. Ak prídem na festival Objavte Šariš za vami na tento, nazvem to, workshop tohto tradičného kosenia, tak ma to aj naučíte ako úplného laika?
1: Naučím vás, ide to postupne. Najprv oboznámiť sa s náradím, a potom s určitými bezpečnostnými pokynmi, ktoré musia sa dodržiavať, aby ste neprišli o prst. No a potom už len to ísť do tej trávy a skúšať to skúšať.
0: Tak sa na to teda veľmi teším, verím, že sa uvidíme. Zhovorala som sa s Dušanom Lukáčom z koseckého spolku Kanaš. No a už o pár minút dáme priestor aj ďalším zážitkárom. Ostaňte dobre naladení.

0: Letné Rádio Regina Východ.
1: Prajeme krásny prázdninový deň z rybníkov pri Veľkom Šariši, hoci je pravda, že už sa nám nad Hlavami trošku zaťahuje. Máme aj po krátkom daždi, medzi tým znovu vykúklo slnko, tak verím, že nám to vydrží až do konca priamého prenosu. Každopádne my si tento príjemný letný čas ešte viac príjemníme, a to rozhovorom o ďalšom programe, ktorý ponúka letné zážitkové podujatie Objavte Šariš. Pri mikrofóne vítam Bronislavu Feckovú, dirigentku ženského speváckeho zboru Vocals Prešov, ktorý som už nespomínala, a zároveň prednostku Mestského úradu vo Veľkom Šariši Silviu Hetmankovú, ktorá je zároveň členkou tohto hudobného alebo speváckeho zoskupenia. Pekný deň, ako sa máte?
2: Pekný deň všetkým poslucháčom. Ďakujem za opýtanie. Som v prázdninovom režime, takže mám sa super.
1: A tešíme sa.
3: Tak opäť pekný deň,
1: že ste tu s nami. Festival Objavte Šariš spája zážitky priamo s týmto regiónom. Tak nám teda povedzte, čo ste si pre návštevníkov a návštevníčky pripravili vy, aký zážitok?
2: Tak tým, že sme spevácky zbor, tak spievame piesne rôzneho žánru, a na tento festival týchto zážitkov sme si pripravili ľudovú pieseň Trochu inak. To znamená, že predstavíme poslucháčom ľudovú pieseň upravenú hudobným skladateľom Ivanom Hrušovským, ktorá sa volá Oddavače budu, čiže tradičná šariská pieseň, ktorá sa spieva pri svadobnej odobierke. A chceli by sme predstaviť vlastne tú ľudovú pieseň Trochu inak, ako sa spieva v našom zbore. Čiže pozývame všetkých týchto návštevníkov, keď si vyberú teda náš zážitok, tak sa dostanú priamo do diania, skúšky alebo nácviku nášho speváckeho zboru, ako sa u nás pracuje, ako sa spieva, nacvičuje.
1: Áno, ja som sa vás snažila aj zlákať na nejakú ukážku, hudobnú ukážku tejto piesne, ale vzhľadom na to, že ide o ženský spevácky zbor a máme tu len dve členky, dirigentku, tak naozaj by to bolo nedostatočné alebo nevyhovujúce. Treba sa prísť pozrieť, a teda kde konkrétne, kde sa uskutoční tento program?
3: Tak srdečne pozývame, máme pripravený tento náš zážitok v parku za mestským úradom, aby bola taká alternatíva pripravená aj ak by nebola veľmi dobrá priazeň počasia, takže potom môžeme aj vo vnútor.

0: Prvých priestorov Mestského úradu zažiť tento sprostredkovaný zážitok zborového spevu.
1: Budú sa návštevníci a návštevníčky len prizerať, alebo sa môžu aktívne zapojiť aj do spevu?
2: Určite sa nebudú len prizerať, ale budú aktívne pracovať, budú rozdelení do skupín. Je tam také vekové obmedzenie trošku, teda ten rozostup od 8 rokov do nekonečná, ktorá spieva, alebo myslí si, že dobre spieva.
1: Aj tí, ktorí si myslia, že nevedia spievať.
2: Alebo tí, ktorí si myslia, že nevedia, možno sa v nich objaví nejaký talent a možno si zároveň spravíme aj nejaký nábor do nášho zboru, takže určite budú spievať tak, ako v zbore. Bude to taká interaktívna činnosť, budú pracovať v hlasových skupinách.
1: Áno. Má Šarišský región nejaké spevácké alebo folklórne tradície, ktoré vás inšpirujú vo vašej tvorbe alebo v rámci vášho repertoáru?
2: V rámci nášho repertoáru máme dosť veľa skladieb, ktoré sú ľudového charakteru. Len my nespievame tie klasické ľudovky, ako spievajú ľudové súbory Šarišan, Lučnica, Sľuga a tak ďalej. My máme upravené od hudobných skladateľov. Čiže sú to vlastne priamo na mieru šité piesne pre klasické zborové spievanie.
1: A máte aj nejakú obľúbenú pieseň, ktorá vás vždy dokáže nabiť energiou? Asi máme, ťažké vybrať z toho
2: máme
1: množstva.
2: Máme aj cigánske, máme aj trávnice, tie sú vôbec najkrajšie, takže tieto snaď.
0: No určite sú piesne, ktoré nás nadchýnajú a nabíjajú energiou a my to stále takto v zbore hovoríme, že máme takú našu terapiu, keďže každá vlastne pôsobí v inej oblasti, tak toto je naše také centrum pozornosti a sústredenia sa na niečo, čo má krásny efekt a z čoho ľudia môžu mať úžasný zážitok.
1: No práve na toto som sa chcela opýtať, že v čom spočíva sila tohto spoločného spevu, by ste vlastne povedali, že je to aj akousi terapiou.
2: Áno. Je to terapia a hudba má spájať. Hudba má spájať a ako nejaký hudobný skladateľ povedal, že je to poézia tela aj duše, čiže ten spev, to umenie má poznášať ľudí.
1: Presvedčiť sa o tom môžete aj počas tohto ročného zážitkového festivalu Objavte Šariš počas posledného júlového víkendu. Tak ja vám teda veľmi pekne ďakujem za všetky informácie. Zhovárala som sa s Bronislavou Feckovou, dirigentkou ženského speváckeho zboru Vokál z Prešov alebo Vokál z Prípekaho Prešov a takisto s pani Silviou Hetmankovou, ktorá je členkou tohto speváckeho zboru. No a ak vás toto rozprávanie zaujalo, tak ako som povedala, v kalendári si označte posledný júlový víkend, vtedy sa totiž bude konať zážitkový festival Objavte Šariš, v rámci ktorého môžete zažiť aj toto spevácke zoskupenie. No a pred nami je opäť hudobná pauza.

0: Rádio Regina Východ u vás.
1: Náš dnešný priamy prenos zo Šariša sa blíži k svojmu záveru. Medzičasom sa nám tu už aj rozpršalo a rozfúkalo, ako máte možnosť hádam počuť, ale to nám neprekáža, lebo aj to je zážitok a patrí to prirodzene k letu. K mikrofónu som si ešte pozvala teda dve respondentky, Soňu Kožárovú, jednu z organizátoriek letného festivalu Objavte Šariš, a tiež jej dceru Ninu Kožárovú, členku Mládežníckeho parlamentu tu mesta Veľký Šariš, ktorá je zároveň dobrovoľničkou na tomto festivale. Vítajte.
2: Dobrý deň.
1: Čo ťa teda, Nina, motivovalo zapojiť sa do príprav na tomto festivale ako dobrovoľnička?
2: Tak motivovalo ma hlavne to, že rada pomáham pri podujatiach, ktoré spájajú ľudí. Je to príležitosť byť súčasťou niečoho väčšieho, získať nejaké nové skúsenosti a spoznať ľudí, ktorí majú nejaké podobné záujmy, ako mám ja.
1: Jasné. No a aká je teda tvoja konkrétna úloha? Čo všetko budeš robiť?
2: Tak ako dobrovoľnička budem pomáhať tam, kde to bude potrebné, či už pri organizácii programu, navigovanie navštívníkov alebo nejakej komunikácii s účinkujúcimi.
1: Pôsobíš aj v Mládežníckom parlamente mesta Veľký Šariš. Čomu sa tam venujete a prečo by sa podľa teba mali mladí ľudia zaujímať o dianie vo svojom meste?
2: V Mládežníckom parlamente sa snažíme prinášať napady a organizovať aktivity, ktoré sú zaujímavé pre mladých ľudí. Zároveň chceme, aby mali možnosť vyjadriť svoj názor a ovplyvniť veci, ktoré sa ich týkajú. Myslím si, že ak sa mladí zaujímajú o svoje mesto, môžu prispieť k tomu, aby sa v ňom žilo lepšie.
1: No s tým sa dá len súhlasiť a ešte nám teda v závere povedz, že čo ti samotné dobrovoľníctvo dáva do života, čo ťa možno učí, ako ťa obohacuje.
2: Tak dobrovoľníctvo mi prinieslo veľa nových skúseností, priateľstiev a väčšie sebavedomie určite. Naučila som sa pracovať v týme, byť zodpovedná, lepšie komunikovať a nebáť sa možno ani prevziať tú iniciatívu.
1: Vráťme sa ešte k festivalu Objavte Šariš. Máš na festivale na tomto podujatí nejaký program alebo zážitok, na ktorý sa najviac tešíš?
2: Áno, tak najviac sa určite teším na stredovekú večeru, ktorá bude práve tu na hrade Šariš, pretože mala som možnosť ju niekoľkokrát zažiť a je to veľmi dobrý zážitok.
1: No tak super, tak ďakujeme za odpoveď. No a na aké zážitky alebo miesta sa osobne tešíte vy? Rovnaká otázka pre organizátorku Soňu Kožárovú.
3: Ďakujem pekne, tak mňa v prvom rade veľmi mrzí, že ako organizátor nestihnem samotné zážitky a toto zažívam teda každý rok, keď organizujeme náš festival. Ale ak by som teda mala tú možnosť, tak rozhodne by som si skúsila permakultúru v Tročanoch a takisto sa chcem konečne naučiť piesť chlieb.
1: No tak to by celkom postačilo. Dá sa teda povedať alebo zhrnúť, že na festivale si nájde niečo zaujímavé každá veková kategória? Rodiny s deťmi, mladí, seniori?
3: Rozhodne áno. Tá variabilita našich zážitkov je tak široká, že naozaj či rodiny mladé s deťmi alebo partie kamarátov, žien. Každý si tu nájde svoje. Možno, čo by som teda povedala, je práve tie rodiny s deťmi majú vyhradený priestor práve na Sigorde, kde sú zážitky viac venované deťom. A práve tu v Šariši si viac prídu na svoje partie.
1: Ak by ste teda mali v závere pozvať našich poslucháčov a posluchačky na tento festival, prečo by mali prísť? Prečo to stojí za to?
3: Stojí to za to práve pre tú netradičnosť, pretože na tých workshopoch alebo zážitkoch sa spájajú návštevníci s ľuďmi v menších kruhoch. Je to veľmi komorné, podľa by som až intimné a vlastne budú sa tam pekné vzťahy.
1: Toto bola pozvánka na letný festival Objavte Šariš, ktorý sa bude konať počas posledného júlového víkendu od 24. do 26. júla. No a my sme ho dnes objavovali v predstihu spolu s organizátorkami a niektorými zážitkármi naživo z rybníkov pri Veľkom Šariši. Na priamom prenose spolupracovali technici Oto Novák a Marian Bačo, hudbu vyberal Martin Tomčík a spoza mikrofónu sa s vami lúči Danuša Reginová. Prajem ešte krásny deň.
0: Rádio Regina Východ u vás.

0: Rádio Regina. Bolo 15 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Železnice evidujú viac podnetov na cyklistov a kolobežkárov na staniciach. ZMOS navrhuje nové právomoci pre mestských policajtov. Zajtra bude podľa SHM-u polooblačno až oblačno, 19 až 24 stupňov. Pozdravuje Kristýna Plajdičková. Opozičná SAS tvrdí, že nový národný integrovaný cestovný lístok, pri ktorom vývoj aplikácie a hardvéru vyšiel štát na 12 miliónov eur a 5-ročná prevádzka, za ktorú zaplatí ďalších 12 miliónov, nefunguje. Ministerstvo dopravy sa v pláne obnovy zaviazalo tarifne integrovať minimálne 6 samosprávnych krajov. To sa však podľa Petra Bátoryho z SAS nestalo.
2: Predstavte si štyroch taxikárov. Každý jazdí za inú cenu, každý má iné zľavy, každý má iné pravidlá. Ja prídem a vytvorím jednu spoločnú aplikáciu. Cez ňu si môžete objednať ktoréhokoľvek z nich. Otázka znie, zjednotil som ceny? Nie. Spravil som iba najdrahší e-shop v dejinách.
1: Príkladom integrácie môže byť Holandsko, kde majú všetci jednotnú cenu za kilometer cestovania. Ministerstvo dopravy reagovalo, že systém je od začiatku mesiaca v kontrolovanej komerčnej prevádzke. Pokračuje hovorkyňa rezortu Petra Poláčiková.
3: Webová aplikácia na stránke www.cyril.sk je funkčná a dostupná. Mobilné aplikácie pre Android a iOS sú pripravené a funkčné. Aktuálne prechádzajú štandardným schvaľovacím procesom v Google Play a App Store. Tie ministerstvo dopravy nevie nejako ovplyvniť ani urýchliť.
1: Železnice Slovenskej republiky evidujú zvýšený počet podnetov na tých, ktorí sú v priestoroch železničných staníc na bicykloch a kolobežkách. Upozorňujú, že jazda na nich je v týchto priestoroch zakázaná. Pre cestujúcich je to bezpečnostné riziko a môže viesť aj k vážnym zraneniam. Železnice požiadali policajtov o zvýšenie dohľadu nad dodržiavaním pravidiel v priestoroch staníc. Mestskí policajti by mohli dostať nové právomoci. Po novom by mali mať možnosť vykázať násilníka zo spoločného obydlia až na 48 hodín. Takúto zmenu navrhuje Združenie miest a obcí Slovenska v pripravovanej novele zákona o obecných políciách. Iniciatíva prichádza v súvislosti s nedávnym prípadom vraždy učiteľky v Gelnici. Zároveň má posilniť ochranu obetí domáceho násilia a umožniť rýchlejší zásah ešte pred príchodom štátnej polície. Predseda združenia Jozef Božík upozorňuje na nedostatok štátnych policajtov.
4: Je s tým problém na území celého Slovenska. Zároveň my ako mesta a obce, ktoré máme zriadené mestské a obecné polície, častokrát suplujeme alebo pomáhame štátnym policajtom tam, kde je to len trošku možné.
1: Dejiny kežmarku z pohľadu remeselníkov zobrazuje historický sitcom Majstri. Hrajú ho v priestoroch Kežmarského hradu ako sprievodné podujatie festivalu Európske ľudové remeslo. Podľa autora a režiséra predstavenia Marcela Hanáčka v ňom účinkuje 50 hercov, spevákov a muzikantov, ktorí svoje vystúpenia ponúkajú na 6 miestach hradu.
5: Naši remeselníci prechádzajú obdobiami. Spomíname najväčšie udalosti z histórie mesta, to znamená morová epidémia, spomíname protihabsburské povstania, uhorskej šľachty a tak ďalej. A toto všetko z pohľadu remeselníkov, pretože tie povstania tu boli, vojaci odišli, ale tí ľudia, ktorí tu žili, tu museli ostať.
1: A ešte jedna informácia. Ministerstvo vnútra upozorňuje na pravidelné hlasité preskúšanie varovnej siete sirén. Zajtra na pravé poludne bude skúška na celom území Slovenska, a to dvojminútovým stálym tónom. V noci prevažne veľká oblačnosť, ojedinele prehánky alebo dážď. Ochladí sa na 14 až 9, v údoliach lokálne na 7 stupňov. Zajtra polooblačno až oblačno, ojedinele prehánky. Najvyššia denná teplota 19 až 24, na horách vo výške 1500 metrov okolo 11 stupňov Celzia. Z rána slabý, postupne miestami mierny vietor.
0: Zelená vlna.
1: Sabinové sa v časti Orkucany pri odbočke na Jakubovany zrazili dve autá. Premávku riadi polícia, počítajte so zdržaním v oboch smeroch. V Košickej Šaci sa na Železiarenskej pri hoteli Férum smerom na hlavnú križovatku zrazili dve autá, obchádzajte v protismere. Na D1 pri Spišskom Podhradí smerom na Levoču je odstavené osobné auto, čiastočne zasahuje do pravého pruhu. V Prešove na Duklianskej za Mercury Marketom smerom do centra blokuje pravý pruh odstavený kamión. A na R4 na obchvate Svidníka opravujú vozovku, diaľnica je v smere na Stropkov uzavretá. Obchádzka vedie po ceste prvej triedy a cez Svidník. Obmedzenie naplánovali do konca augusta. Prajeme bezpečnú jazdu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 15 hodín 5 minút.
0: Rádio Regina Východ v dobrej spoločnosti.
6: Pred pár minútami sme uzavrali našu živú rozhlasovú pozvánkovú návštevu na festivale Objavte Šariš a s kolegyňou Danušou Reginovou sme vám cez tamojších ľudí predstavili aspoň malý zlomok z toho, čo bude jeho súčasťou. No a verím, že sme vás aj inšpirovali, aby ste si niečo z toho, o čom ste počuli a možno o tom doteraz netušili, prišli počas tohto leta pozrieť aj na vlastné oči. V hodinke, ktorá nám z dnešnej dobrej spoločnosti ešte ostala, nás už o necelých 8 minút čaká napríklad rozprávanie o tom, ako je to u nás a na tejto planete s materiálmi, ktoré nám síce pomáhajú, ale môžu byť pre nás aj nebezpečné. Reč bude o plastoch. Ale až potom, ako dospieva skupina Peter Bič Projekt a potom aj Karel Gott. Príjemnú štvrtkovú júlovú hodinku popoludnia vám želajú Marian Bačo a Miroslav Talavašek.
0: Rádio Regina Východ v dobrej spoločnosti.

0: Rádio Regina Východ. V prírode sme doma.
1: A my krátko pred 4:15 otvárame vážnu tému. Plastová dóza na jedlo, plastový pohár na džús, plastová taška na nákup. Takto by sme mohli pokračovať veľmi dlho. Plasty sú súčasťou nášho každodenného života a stačí len krátke pozorovanie na to, aby sme zistili, že sú naozaj všade prítomné. Plasty sú síce všestranne využiteľné, ale na ich používanie, za ich používanie platíme nemalú daň. Na ich produkciu potrebujeme ropu, uvoľňujú sa z nich jedovaté látky a príroda si s ich elimináciou nedokáže sama poradiť. Na tento umelý materiál sa Veronika Slaníková pýtala Laury Martinkovej z OZ Odvážne.
2: Môžeme sa s ním stretnúť napríklad na obaloch potravín, hlavne polietylen, polipropylen, potom môžeme sa s nimi stretnúť aj ako výstuže do pneumatík, to je napríklad polyamid, potom rôzne izolačné hmoty, napríklad polystyrén a tie materiály, po ktorých aj chodíme, napríklad PVC, polyvinyl, chlorid, to sú také tie najčastejšie plasty, s ktorými sa každý deň stretávame.
3: Označujeme ich rôznymi značkami, teda PP, PA, PV, podľa toho, a aký druh ide, kedy sa plasty začali ako také vyrábať.
2: Plasty sa začali vyrábať na konci 19. storočia pre armádu v Amerike práve kvôli tomu, že boli lacnejšie ako materiály, ktoré sme dovtedy poznali ako drevo, kov a sklo napríklad.
3: Ktoré ďalšie vlastnosti plastov prispeli k tomu, že sa potom v takom veľkom rozsahu začali používať?
2: Okrem toho, že boli lacnejšie ako ostatné materiály, výhodou bola odolnosť voči korózii a rozkladu, hlavne pri kontakte s vodou. V dnešných podmienkach sú to hlavne rúry, ktoré sú v kontakte s vodou alebo kvetináče, ktoré máme v domácnostiach. Plasty ako také sú ľahko tvarovateľné do akejkoľvek podoby, čiže môžeme z nich vyrábať misy, poháre, koše, rôzne iné výrobky. Sú ľahko umývateľné, sú aj veľmi ľahké.
3: Aká je životnosť plastov?
2: Musíme sa zamyslieť najprv nad tým, aká je ich životnosť, čo sa týka doby používania, aká je ich životnosť, čo sa týka doby potom, ako ich doužívame. Čo sa týka toho používania, je to od pár rokov, čo je pre mikrotenové, možno igelitové vrecká, cez rôzne plastové vedrá, cez polystyrén, ktorý nám vydrží stovky rokov. Čo sa týka doby po používaní, je rozdiel, či ich chceme recyklovať, či ich chceme skladkovať alebo spaľovať. Ak by sme napríklad v prírode nechali PET fľašu klasickú, tam mi zotrvá aj 500 rokov, polystyrén 1000 rokov.
3: Ktoré plasty sú najdiskutovanejšie a najproblematickejšie práve vo vzťahu k životnému prostrediu?
2: Plasty sú asi všetky veľmi diskutované, čo sa týka vplyvu na životné prostredie, keďže je ich spotreba taká veľká, tak vzniká nám v moriach ako keby 8 svetadiel, kde sa tie plasty hromadia. To je, čo sa týka množstva. Čo sa týka tých ostatných vecí, tak sú to PET fľaše, ktoré vlastne nikde nie je napísané, že sú len na jedno použitie, pretože ak ich skladujeme trebárs na slnku alebo ich skladujeme dlhší čas, tak do vody sa lúhujú rôzne nebezpečné látky. Potom je to polystyrén, ktorý veľmi dlho sa rozkladá v prírode, čo nevieme, že je veľmi dobre recyklovateľný, čiže keď ho dobre vyseparujeme teda do plastu, tak sa z neho dajú vyrábať rôzne polystyrén betóny, rôzne izolačné zásypy a podobne. A potom, čo je ešte veľkým problémom, tak je polyvinyl chlorid alebo PVC. Už z názvu počujeme, že tam ten chlor je. A teda pri jeho spaľovaní, keď sa dostane do spaľovne v zmesovom odpade, tak sa uvoľňujú veľmi škodlivé látky, dioxíny, ktoré boli označené vedcami za najškodlivejšie látky, aké kedy človek vytvoril.
3: Aká je produkcia plastov v súčasnosti?
2: Za posledných 50 rokov sa produkcia zvýšila 20-násobne, okolo 320 miliónov tón za rok. Predpokladá sa, že za ďalších 20 rokov sa znásobí zase dvakrát a do roku 2050 to bude až štvornásobné množstvo plastov vyrobené za rok.
0: Rádio Regina Východ. V prírode sme doma.

0: 9. júl a pohľad do nášho menného kalendára prezradza, že na dnes pripadajú meniny nositeliek mena Luisa. Jeho pôvod treba hľadať vo francúzštine, no k nám sa dostalo prostredníctvom nemčiny. Základom preň bolo meno Ľudovít. A hoci u nás príliš veľa Luis nenájdete, na toto meno je z tých známejších pyšná napríklad herečka, stand-up komička a speváčka Luisa Garajová-Šrameková.
1: Meno Luisa mám veľmi rada a rodičom som naozaj vďačná za to, že mi ho vybrali. Vybralo ho vlastne mamina. Paradoxne mamine hovorili celé detstvo Luisa. Volá sa Olga, ale volali ju Luisa, dodnes nevie, prečo to tak bolo. A tak sa jej to zapáčilo, že teda sa tak volám aj ja. Páčilo sa mi na tom aj to, že to nie je veľmi časté meno. A dnes ma zase teší, že je to meno frekventovanejšie a keď idem okolo detských ihrisk, tak počujem, ako maminy na svoje cerky pokrikujú Luisička, Luisička, a ja sa vždycky otočím a mám pocit, že na mňa volá moja mamina. Takže Luisička, Luisinka, to je meno, ktoré mi prischlo v rodine a inak sa mi na mene Luisa páči aj to, že sa vlastne nedá povedať asi nejako prísne alebo tak, lebo teda ešte nikdy nikto mi asi nepovedal Luisisko, aj keď neznie to zle.
0: Na blahoželanie Luisám, dnes máte ešte nejaký ten čas, určite sa nenahnevajú vašim úprimným slovám gratulácie, prípadne drobnému darčeku. Ten náš má podobu príjemnej melódie. Všetko najlepšie.

0: každý deň s vami. Rádio Regina Východ. Radosť počúvať. 48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Od 11. júna do 19. júla na Športe, na webe STVR a v Rádiu Slovensko.
1: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
0: Zelená vlna.
2: A pozrime sa teraz na cesty východného Slovenska. Nehodu ste nahlásili z cesty 3. triedy medzi obcami Klčov a Domaňovce. Jeden pruh je momentálne blokovaný. Druhá v Sabinove, v časti Orkucany pri odbočke na Jakubovany. Tam sa zrazili dve autá a premávku na mieste riadi polícia a zdržíte sa asi 10 až 15 minút v oboch smeroch. Na diaľnici D1 pri Spišskom Podhradí smere na Levočiu je odstavené osobné auto. Čiastočne zasahuje do pravého jazdného pruhu. Prechádzate tadiaľ opatrne. Upozorňujeme, že na diaľnici R4 na obchvate Svidníka opravujú vozovku. Diaľnica je v smere na Stropkov uzavretá. Obchádzka vedie po ceste 1. triedy číslo 21 cez mesto Svidník. Smerom na Vyšný Komárnik je rýchlosť obmedzená na 80. Obmedzenie má trvať do konca augusta. A upozornili ste nás aj na kontrolu rýchlosti v Odoríne v smere na Spišskú Novú Ves a v Malej ide smerom na Košice. Želáme vám šťastnú cestu, ak viete viac, ako ste práve počuli, zavolajte.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

Naše letné vysielanie vám už pravidelne ponúka niektoré bonusy. Jedným z už tradičných je aj náš knižný klub, v ktorom môžete získať jednu z aktuálnych noviniek na knižnom trhu. Viac si o ňom povieme po pesničke Pavla Habera.

0: Knižný klub Rádia Regina Východ.
1: Tak ste dlhoročnými poslucháčmi Rádia Regina Východ, viete, že v lete v našom vysielaní už niekoľko rokov nájdete aj knižný klub. Tentokrát sme mu vytvorili priestor v Kultúre 2026. Tu vysielame v premiére v nedeľu o 15.35 a v repríze vo štvrtok o 17.30. Dnes tam predstavíme knihu Jozefa Červenku s názvom 70. Košická hudobná jar, festival Hudba mesto, ktorú môže jeden z vás od nás aj získať. Autora sa pýtala Jana Patráková.
2: Festival Hudba mesto, kniha o 70 rokoch Košickej hudobnej jary, festivalu, ktorý vznikol z dola, bol teda vyžiadaný obyvateľmi mesta Košice. Ak som to správne z vašich textov, pán Červenka, pochopila, je to bežné, že si ľudia vyžiadajú, aby vznikli týchto hudobných festivalov?
3: V demokratických krajinách to viac menej bolo bežné, tam vznikali tie festivaly presne zo záujmu ľudí, ale v Československu v 50. rokoch to rozhodne bežné nebolo a v tomto je práve festival Košická hudobná jar unikátny, že priniesol do tých temných 50. rokov naozaj také svetielko nádeje v tom duchu, že sa dá robiť aj iné umenie, ako bol vtedy násilne preferovaný socialistický realizmus, ktorý sa snažil vytvárať nejaký pseudoobraz o šťastnej spoločnosti, o bratstve robotníkov, rolníkov a tak ďalej, a umenie malo v tom období akoby tú hlavnú úlohu toto nejako reflektovať tú násilne preferovanú komunistickú doktrínu. A tento festival prišiel s takým úprimným programom, čisto hudobným, bez akýchkoľvek ideologických nánosov. Takže toto je naozaj unikátne.
2: Ako ste s ňou dnes spokojní, pretože konečne držíme živú v ruke, skutočnú, zelenú, nádhernú, voňavú, príjemnú na pohľad aj na ruku, ale aj obsažnú.
3: To bolo vlastne cieľom. Myslím, že sa podarilo to, čo sme od začiatku, keď sme sa tu pred rokom vlastne s pani riaditeľkou a s ďalšími kolegyňami stretli a pripravovali sme, hľadali sme tú cestu aj podoby tej knižky, ako bude vyzerať, tak sme prechádzali rôzne možnosti, rôzne inšpirácie aj z iných inštitúcií, napríklad ako pristupovali k nejakým výročným publikáciám. Mali sme v dispozícii samozrejme aj minulé výročné publikácie samotnej Košickej hudobnej jary. A našim cieľom bolo to, aby tá kniha bola, dá sa povedať tak ako úsmevne, že užívateľsky prívetivá. Aby bola čítavá, aby sa to príjemne čítalo ako taký príbeh, a zároveň, aby bola príjemná aj na pohľad, aby bola radosť v nej listovať. A ja mám taký pocit, že sa to celkom podarilo.
1: Knihu vám podrobnejšie predstavíme dnes o 17.30 v magazíne Kultúra 2026 a zaznie tam aj otázka, ktorá vás po správnej odpovedi na mailovú adresu knižniklub@stvr.sk posunie do žrebovania o túto vydarenú publikáciu. Na koho sa pri žrebovaní usmialo šťastie a kto knihu získal, sa dozviete opäť vo štvrtok 16. júla o 3:15.
0: Knižný klub Rádia Regina Východ.

0: Myšlienky na dnes.
1: Zvláštny i zaražajúci jav súčasnosti si v dnešnej poznámke všíma spisovateľka Alena Brindová.
2: Neviem, či mám ten pocit iba ja, ale zdá sa mi, že ľudia sa akosi prestali zaujímať o všetko. Študenti sa nezaujímajú o to, aby sa v škole niečo dozvedeli. Rodičia o to, aby spoznali svoje deti. Ako národ sa nezaujímame o to, ako dopadnú voľby, koho sme si zvolili a čo to pre nás znamená. Nezaujíma nás, ako sa cítia naši priatelia. Ba dokonca ani to, ako sa cítime my sami. Nezaujíma nás naše zdravie, často bohužiaľ až do okamihu, keď už je neskoro. Neprejavujeme záujem o to, či by sme si nemohli nájsť lepšiu prácu, či sa blízko nás neorganizuje zaujímavá výstava, koncert alebo prednáška. Lajkujeme stránky na Facebooku, citáty, občas podporíme kampaň proti výrubu stromov či za záchranu ohrozených druhov. Ale zaujíma nás, ako to vlastne dopadne? Odkiaľ sa nabrala táto apatia, totálna ľahostajnosť voči svetu okolo nás? Môžeme naozaj zo všetkého viniť civilizačný pokrok a technológie? Pamätám si, že keď som bola dieťa, moji rodičia sa navštevovali so susedmi z nášho bloku takmer každý víkend. Pripravili pohostenie, sadli si do obývačky a my deti sme sa im do toho motali a vždy sme chceli počuť presne to, o čom nechceli, aby sme to vedeli. Poznáte svojich susedov? Rozprávate sa s nimi i nad rámec povinného dobrý deň, či prídete večer na domovú schôdzu? Samozrejme, že aj ja mám dni, keď nechcem nikoho a nič vidieť a som rada, že zvládam to, čo v daný moment musím. Pripadá mi však, že kvôli takej zdanlivej drobnosti, ako je záujem, teda jeho dlhodobému nedostatku, sa my ľudia dostávame do obrovských problémov. Vzdialujeme sa ľuďom, ktorých máme radi, pretože sme vždy unavení alebo zanepráznení a nevieme si vytvoriť príležitosť s nimi komunikovať. Viem, že všetci z nás majú obrovské množstvo povinností, ktoré nám odoberajú energiu. Máme plno práce, deti, rodičov, starých rodičov, zdravotné starosti, všemožné účty, opravy, vybavovačky. Ale nemôžeme sa kvôli tomu zavrieť pred svetom. Vždy budeme mať nejaké problémy, taký je proste život. Tak na čo sa neustále trápiť zlými myšlienkami? Znie to ako klišé z buddhistickej príručky o živote, ale niečo na tom je. Musíme sa naučiť žiť v prítomnom okamihu. A vtedy záujem prichádza aj sám. Nemusíme sa do nútiť ani ho predstierať. A kto vie, či spolu s ním nepríde i spokojnosť, radosť či šťastie.

0: Ani v tento štvrtkový deň neprídete o reláciu Zahrajte mi túto. S moderátorom Milanom Rendošom sa o pár minút po 16. prostredníctvom pesniček poprechádzate po východnom Slovensku. Z rozhlasového archívu vám dnes ponúkne 70-ročné nahrávky súboru z Kamienky z niekdajšieho festivalu vo Svidníku. Z rozhlasového lexikónu sa pristavíme pri niekdajšom letnom osviežujúcom nápoji zvanom kvas. No a pred záverom zaznejú aj informácie o folklórnom dianí počas blížiaceho sa víkendu. Ponuka dnešnej, trošku inej, popoludnejšej dobrej spoločnosti tu sme už naplnili. No a za vašu priazeň ďakujú a pekný júlový podvečer a večer želajú Marian Bačo a Miroslav Talovašek.
1: Máte radi vtipné rozprávky?
2: Ja chcem mať meniny každý deň. Tak vydám kráľovský rozkaz, že sa všetci obyvatelia nášho kráľovstva musia volať ako ja a v menodári bude len jedno meno.
1: Počúvajte mini šiši rozprávky Václava Šuplatu. Meninový kráľ, najhubovejší kráľ na svete, kde bolo a tam bolo, kráľ celého sveta, študovaný kráľ a pravda o perníkovej chalúbke. V piatok o 19. v Rádiu Regina.
3: Dopriajte svojim deťom stretnutie s hviezdami svetového futbalu. Na stránkach knihy Futbal je najlepší. Mbappé, Haaland, Messi. Aj všetko o najlepších kluboch a štadiónoch. V bohatou ilustrovanej publikácii. Kupujte Futbal je najlepší na knihy.petitpress.sk.
4: Nechajte sa inšpirovať a vyrazte do Košického kraja. Košice Región Turizmu z vás pozýva. V sobotu 11. na Smolnícky MTB Maratón pri Tajchu. Rovnako v sobotu na historický festival Castrum Paris do Trebišova, ako aj na premiéru filmu Posledná sezóna do Amfiku na Šíravu. A napokon v nedeľu na multietnický festival národností Sirén do Ptruchše, kde spoznáte chute nášho pohraničia. Viac tipov nájdete na košiceregion.travel.

0: Rádio Regina. Bolo 16 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Rekonštrukcia električkovej trate v Košiciach ide do finále. Absolventi stavebníctva sú na trhu práce najžiadanejší. Zajtra polooblačno až oblačno, maximálne 26 stupňov. Pozdravuje vás Anton Gbur. Rekonštrukcia električkovej trate na košickom sídlisku nad jazerom sa chýli ku koncu. Zdražala o 3 milióny eur. Prví cestujúci by sa ňou mohli zviesť už začiatkom jesene. Primátor Jaroslav Polaček.
2: Robíme všetko preto, aby 1. september bol dňom, aby ľudia, deti, ktorí budú chcieť ísť do škôl, do práce, mohli využiť električkové trate.
1: Na stavbe aktuálne robotníci pracujú na posledných úlohách, dokončujú koľajový zvršok či trolejové vedenie. Popri trati ešte osádzajú obrubníky, pripravujú semafory a dokončujú zábradlia či jednotlivé zastávky. Trať bude na viacerých miestach zelená. Medzi koľajnice postupne vysádzajú rozchodníky. Riaditeľ Eurovia SK Štefan Bálint.
3: V priebehu budúceho týždňa máme naplánovanú skúšobnú jazdu električky, takzvanú dodávateľskú jazdu.
1: Investíciou za takmer 70 miliónov eur sa však problémy s električkovou dopravou v meste nekončia. Rekonštrukciu nutne potrebujú ďalšie úseky, napríklad na Alejovej ulici. Polícia zasiahla proti distribútorom drog v Poprade a vo Svite. Počas policajnej akcie s krycím názvom Valec zadržala 4 osoby. Hovorca prezídia policajného zboru Roman Hájek.
4: Na základe doposiaľ zadovážených dôkazov vyšetrovateľ Národnej protidrogovej jednotky obvinil troch mužov vo veku od 36 do 44 rokov zo zločinu neoprávnenej výroby a obchodovania s omamnou a psychotropnou látkou. Podľa výsledkov vyšetrovania mali obvinení dlhodobo prechovávať a distribuovať najmä metamfetamín, ktorý za finančnú odplatu predávali ďalším odberateľom a konečným konzumentom na území mesta Poprad a jeho okolia.
1: V prípade dokázania viny hrozí obvineným trest odňatia slobody na 7 až 15 rokov. Absolventi stavebníctva sú ponovom najžiadanejší na trhu práce. Po rokoch predbehli informatikov či strojárov. Na jednu ponuku reagovalo v priemere 9 ľudí. Pokračuje hovorkyňa portálu Profesia Ľubica Melcerová.
5: Súboj o najatraktívnejších absolventov medzi Ekonomickou univerzitou v Bratislave a Slovenskou technickou univerzitou sa skončil tesne v prospech absolventov Ekonomickej univerzity. Tretích najatraktívnejších absolventov a absolventky má Slovenská poľnohospodárska univerzita tesne pred Žilinskou univerzitou.
1: Záujem o stavebníctvo potvrdzujú aj školy. Napríklad na stavebnej fakulte Slovenskej technickej univerzity vzrástol počet prihlášok za 5 rokov z vyše 1200 na takmer 2200. Hovorca univerzity Juraj Rybanský povedal.
6: Najperspektívnejšie sú dnes programy, ktoré spájajú klasické stavebné inžinierstvo s modernými požiadavkami praxe. Statika, realizácia stavieb, technické zariadenia budov, geodézia či digitálne modelovanie.
1: Predpoludním sa v obci Radoma pri Svidníku zrazili dve nákladné vozidlá. 36-ročný poľský vodič mal z doposiaľ nezistenej príčiny prejsť do protismeru, kde narazil do protiidúceho nákladného vozidla, ktoré viedol rovnako 36-ročný vodič zo Slovenska. Obaja šoféry boli na mieste podrobení dýchovým skúškam. Ich výsledky boli negatívne. Pri dopravnej nehode vznikla škoda za približne 37 tisíc eur. V noci prevažne veľká oblačnosť, ojedinele prehánky alebo dážď, ochladí sa na 14 až 9, v údoliach lokálne na 7 stupňov. Zajtra polooblačno až oblačno, ojedinele prehánky. Najvyššia denná teplota 19 až 24, na horách vo výške 1500 metrov okolo 11 stupňov. Z rána slabý, postupne miestami mierny vietor.
0: Zelená vlna.
1: Na D1-ke za Spišským štvrtkom smerom na Poprad havarovalo osobné auto, ktoré skončilo mimo cesty. Blokovaný je pravý pruh. Nehoda je aj medzi obcami Klčov a Domaňovce. Jeden pruh je blokovaný. Tiež v Sabinove, Orkucanoch, v smere do centra. Rátajte so zdržaním v oboch smeroch. A ďalšia nehoda je v Košiciach na námestí Osloboditeľov v smere na Palackého. Rátajte s kolónami. A na viazde do Popradu z Hozelca už tradične postojíte 10 minút. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 16 hodín 5 minút.
0: Zahrajte mi túto.
7: Pekné chvíle pri počúvaní Rádia Regina Východ vám želajú Marian Bačo a Milan Rendoš. Ako si sme si zvykli, že leto nie je obdobím najťažších poľnohospodárskych prác, ale časom pre dovolenkovanie. Každý z nás si zrejme dni oddychu plánuje vopred. A keď má tento okamih opustenia domova prísť, predtým počítame dni možno tak ako malé deti pred Vianocami. No a tí, čo sa z dovolenky už vrátili, si triedia spomienky a možno si vravia, ešte pred týždňom som bola tam a tam. V našej relácii sme počas letného obdobia obsah z časti upravili. Vedomostný kvíz odkladáme na september. Namiesto toho bude príležitostne zaradená súťaž o nárečové slovo od vás, ktoré zaznelo v priebehu ostatného školského roka. Dnes však nie. Namiesto toho si doprajeme množstvo hudby, teda ľudových piesní v podaní interpretov a interpretiek zo všetkých východoslovenských regiónov. Aj toto môže byť relax. Na chvíľu nezaťažovať myseľ slovnými informáciami. Preto veľa nenarozprávame. V prvom vstupe navštívime Spiš, Gemer a Abov. Piesne typické pre stredný a dolný Spiš zahrajú a zaspívajú členovia a jedna členka, primáška, z ľudovej hudby Štefana Cínu. Pokračovať bude folklórny súbor Gemer z Dobšinej so solistkou Máriou Brdárskou od Mesiarčky a so sprívodom Orchestra ľudových nástrojov Rádio Bratislava. Treťou zastávkou bude Abov, odkiaľ sa so štúdiovou ľudovou hudbou s primášom Michalom Nogom predstaví folklórna skupina Škvárkare z Košíc, Košickej Novej Vsi so solistom Tomášom Ondrušom. Toho poznáte ako spolumoderátora s Ivetou Vaculovou v našej relácii vysielanej v posledný útorok v mesiaci v Náreči.

Dozneli piesne v podaní ľudovej hudby Štefana Cínu z Hnilca, folklórneho súboru Gemer z Dobšinej a folklórnej skupiny Škvarkare z Košíc Košickej Novej Vsi. V regióne Zemplín pobudneme v spoločnosti folklórnej skupiny Škucirka z Pavloviec nad Duhom, ktorej zahrá ľudová hudba Stana Baláža. No a Šarišom nás bude sprevádzať solista folklórneho súboru Bystrančan z Bystrého, Ľubomír Varga. Hrá ľudová hudba Eduarda Tokára.

0: z rozhlasového archívu.
1: Včera zazneli v tejto rubrike spevy žien z obce Bodružal, ktoré sa zúčastnili na festivale ľudovej umeleckej tvorivosti ukrajinských pracujúcich, ako bolo nazývané podujatie vo Svidníku. A viete, v ktorom roku? 1956. Toto leto je to presne 70 rokov, čo sa po vystúpeniach na javisku presunuli účinkujúci pred rozhlasové mikrofóny. A tam svoje vystúpenia zaspievali, prípadne aj zahrali ešte raz. Máme tak rukolapné dôkazy, že sa pred 70 rokmi spievalo a hralo trošku inak. Tu je krátka ukážka hudobno-speváckeho súboru z Kamienky v okrese Stará Ľubovňa.

0: zahrajte mi túto.
1: Otvárame rozhlasový lexikon ľudovej kultúry Slovenska, kde sa dozvieme zaujímavosti z tradičnej kultúry, ako sa hovorí, z prvej ruky. Ak sa v tejto oblasti zvykneme zamerať na niekdajšiu kuchyňu, reč je takmer vždy o jedlách, no dnes bude témou rozhovoru nápoj. Aký? To už bratislavskému kolegovi Michalovi Hercegovi povedala profesorka Rastislava Stoličná z Ústavu etnológie Slovenskej akadémie vied.
2: Kvas bol v podstate niečo, čo by sme mohli nazvať ako prapivo. To bol nápoj, ktorý prirodzenou fermentáciou skvasil buď múku, otruby, alebo neskôr aj nejaké pečivo, ktoré sa zalialo vlažnou vodou a skvasilo na mierne 1 až 2% alkoholu. Má ten taký kyslastý, osviežujúci nápoj. Kto bol na Ukrajine, v Bielorusku, v Rusku alebo na Balkáne, mohol sa bežne stretnúť, že sa tam takéto kvasy dodnes predávajú. Bohužiaľ, na Slovensku a v celej strednej a západnej Európe, kde bol tento nápoj kedysi úplne bežný, sa vytratil a z nášho jedálneho lístku ho vytlačilo pivo. Ale kvas bol aj u nás dosť dlho, ešte na prelome 19. a 20. storočia, predovšetkým na východnom Slovensku známy. Ľudia si ho vyrábali doma v súdkoch a pil sa hlavne v lete ako osviežujúci nápoj, ktorý dobre zaháňal smet.
3: Hovoríte, že je škoda, že kvas z našich končín vymizol. Prišli sme o veľa? Bolo to v niečom možno lepšie aj ako to súčasné pivo?
2: No tak malo to predovšetkým menej percent alkoholu. Najslabšie pivo má stále viacej percent alkoholu, ako mal ten kvas. Ja som to teda pila na Ukrajine a veľmi mi to chutilo.
3: Tak ako to máme pri destilovaných nápojoch, že páliť sa dá takmer zo všetkého, tak aj kvas sa dal urobiť zo všeličoho. Potom aj zrejme rôzne chutil.
2: No samozrejme, kvasy sa nerobili len z múky, na kvasení múky alebo chlebové kvasy, ale robili sa aj hlavne z divorastúcich alebo lesných plodín. Že sa pozbierali jablka, hrušky, kaliny, jarabiny, brusnice, maliny, jahody, černice a ovocie sa zasa zalialo vychladenou prevarenou vodou a zakrylo sa v drevenej nádobe a ono prirodzene skvasilo. U nás na trhoch sa ešte v 19. storočí predávali takéto kvasy pod názvom plačanka. Napríklad na Spiši.
3: Kvás sa nepoužíval len ako nízkopercentný osviežujúci alkoholický nápoj, ale využíval sa aj na ušľachtilejšie účely pri pečení chleba.
2: Väčšinou sa to robilo tak, že si gazdina nechala vždy kúsok, povedzme ako pesť veľký, toho vykvaseného cesta na chlieb, odložila do múky a potom ho znova za týždeň, keď išla piecť chlieb, ho zobrala, zaliala vlažnou vodou, troška posypala múkou a vyrobila takzvaný kvás. Pások, ktorý potom naliala k múke a to vyvolalo také prirodzené kvasenie toho domáceho chleba. Tie dnešné chleby, ktoré kvasia pomocou droždia, to má úplne inú chuť. A už som niekde čítala, že sa niektoré menšie pekárne pokúšajú o akúsi renesanciu a chcú zaviesť pečenie práve pomocou toho kvasu.
1: Bratislavský rozhlasový kolega Michal Hercek sa rozprával s etnologičkou profesorkou Rastislavou Stoličnou. Nie o kvase, ale o celkom iných nápojoch zaspieva a zahrá folklórny súbor Železiar.

Mnohí ste si už pravdepodobne užili liečbu i príjemnú náladu v kúpeľných strediskách. Liečebné stredisko pri Bardejove pripravuje na víkend Bardejovské kúpeľné dni, teda ešte čosi navyše, kde dostane svoje miesto aj folklór. Bardejovské kúpeľné dni sú určené pre najširšiu verejnosť zo širokého okolia, nie len teda pre tých, čo tam trávia čas procedúrami. Začnú sa v sobotu o 14:30 vystúpením mužskej speváckej skupiny Parobčaci z Udavského. Po nich sa predstaví folklórna skupina Bartošovčan z Bartošoviec, potom iné hudobné telesá, Harmonia Band a Albion Rock Band, no k ľudovým piesňam sa v areáli pri kúpeľnej dvorane v Bardejovských kúpeľoch o 20:00 večer vráti ľudová hudba Primáš. V nedeľu pokračujú Bardejovské kúpeľné dni predstavením rôznych kapiel a rôznych žánrov, kde nebudú po 15:00 chýbať folklórna skupina Fričkovian z Fričkoviec a Ošikovské dzivčata. Pripravená bude aj ulička remesiel a rôzne atrakcie pre deti. Ak máte informácie, že sa vo vašom okolí deje čosi zaujímavé, čo súvisí s tradičnou kultúrou, dajte nám o nich vedieť. Dozvie sa tak o tom o mnoho ľudí viac. Naša adresa je Slovenský rozhlas Mojzesova 7 040 01 Košice. No ešte lepšie a určite jednoduchšie je posielať informácie e-mailom na adresu reginavychod@stvr.sk. Pred záverom si v pesničkách vypočujeme takmer všetkých, ktorých sme ako účinkujúcich na víkendových Bardejovských kúpeľných dňoch spomínali. S ľudovou hudbou Šarišan teraz zaspíva folklórna skupina Bartošovčan z Bartošoviec, s muzikou Milana Rendoša speváčky z Osikova a s ľudovou hudbou Pekovci speváčky.

spievali speváci a speváčky z Bartošoviec, Osikova a Fričkoviec. Dostali sme sa k záveru dnešného vydania relácie Zahrajte mi túto. Vysielali ju pre vás a ešte veľa pekných chvíľ spoločnosti Rádia Regina Východ vám želajú Marian Bačo a Milan Rendoš. V závere nám zaspievajú manželia Martina a Viktor Ťaskovci z Hencoviec. Hrá ľudová hudba Vranovčan s primášom Ondrejom Šinajom. Joj.

0: Redakcia Rádia Regina Východ pozýva poslucháčov a poslucháčky na ďalšie potulky prírodou východného Slovenska. Tentokrát naše kroky zamieria na Gemer. Prejdeme sa Banským náučným chodníkom Mních, vystúpime na vrch Turecka a na Opičiu skalu. Túra sa uskutoční v sobotu 11. júla. Štart je o 8.40 z Rakovnice. Dĺžka trasy 12 km. Viac informácií o trase a doprave nájdete na webe Rádia Regina Východ a na webe Klubu slovenských turistov Košice Víkend. Tešíme sa na vás.
1: Doprajte svojim deťom stretnutie s hviezdami svetového futbalu. Na stránkach knihy Futbal je najlepší. Mbappé, Haaland, Messi. Aj všetko o najlepších kluboch a štadiónoch. V bohatou ilustrovanej publikácii. Kupujte Futbal je najlepší na knihy.petitpress.sk.
2: Prečo sa chlieb a koláče pečú z obilia? Ako vznikne z mlieka jogurt? Prečo nás cibuľa rozplače? Kniha Z farmy až na tanier, farmárska revue deťom, odpovie na tieto aj ďalšie otázky. A malí zvedavci v nej nájdu množstvo jednoduchých a komiksových receptov. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.
3: Bolo 17 hodín.

0: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Košíc.
1: Budúcnosť chaty Milana Rastislava Štefánika pod Ďumbierom je neistá. Nastal ďalší zvrat. Trebišovská nemocnica otvorila nové oddelenie následnej a paliatívnej starostlivosti. Neprofesionálne divadlo z Námestova zaujalo v zahraničí aj divákov, ktorí po slovensky nehovoria. Príjemný podvečer. Od mikrofónu vás pozdravuje Anton Gbur.
0: Žurnál Rádia Regina.
1: Nastal ďalší zvrat v prípade chaty Milana Rastislava Štefánika pod Ďumbierom. Klub slovenských turistov stiahol výpoveď voči chatárovi Igorovi Fabriciusovi. Budúcnosť chaty však stále nie je jasná. KST totiž chatárovi obratom poslal ďalšiu výpoveď s novým dôvodom.
2: Pôvodne mal Igor Fabricius tzv. Štefáničku opustiť pre neskoro zaplatenú zálohu. Po týždňoch sporov majiteľ chaty, klub slovenských turistov, túto výpoveď stiahol. V tej istej obálke chatárovi však doručil ďalšiu. Pokračuje podpredseda KST pre organizáciu a legislatívu Marek Heinrich.
3: Pre nás je pán Fabricius kvôli viacerým porušeniam tej nájomnej zmluvy jednoducho nepriateľný a je otázka len, ako to urobiť právne čo najčistejšou cestou.
2: Tento raz ako dôvod odstúpenia od nájomnej zmluvy uvádzajú nefunkčnú čistiareň odpadových vôd. Opäť Marek Heinrich.
3: Čistička je v prenájme a nájomná zmluva jednoznačne stanovuje, kto je povinný sa o ňu starať.
2: Právnici chatára Igora Fabriciusa tvrdia, že ako nájomník nemôže niesť zodpovednosť za problémy s čistiarňou vôd. Vysvetľuje právny zástupca Igora Fabriciusa Ivan Humeník.
4: Za funkčnosť čističky a za takéto vybavenie daného objektu zodpovedá vlastník nehnuteľnosti, to znamená klub slovenských turistov.
2: Chatár Igor Fabricius tvrdí, že problémy s 20-ročnou čistiarňou boli od začiatku a že na to pravidelne upozorňoval. Opäť Ivan Humenník.
4: Vlastník nehnuteľnosti o tomto probléme vie dlhé roky, dokonca je to predmetom viacerých zápisov z rokovaní orgánov klubu slovenských turistov.
2: Nefunkčnú čistiareň rieši aj okresný úrad v Brezne. Rokovali o nej ešte pred prvým pokusom o odvolanie chatára. Ako hovorí Ladislav Gancarčík, ktorý je poverený pri spravovaní vysokohorských chát, úrady teraz rozhodujú o návrhu na opravu čistiarne.
5: Možno, že do konca roka, respektíve začiatkom budúceho roka, by mohla byť zrealizovaná.
2: Právnici chatára sa už v spore obrátili aj na súd, ktorý žiadajú o neodkladné opatrenie na zachovanie stavu. Teda, aby Igor Fabricius na teraz mohol na chate zostať.
6: Navštevnosť a spokojnosť turistov je, takže budeme pokračovať v tom, čo robíme už 35 rokov.
2: Martina Jančiarová, Slovenský rozhlas.
1: Trebišovská nemocnica otvorila nové oddelenie následnej a paliatívnej starostlivosti. Do regiónu prináša modernú rehabilitačnú liečbu aj dôstojnú starostlivosť o pacientov v terminálnom štádiu ochorenia. Nemocnica poskytuje zdravotnú starostlivosť pre 100 000 ľudí.
7: Nové oddelenie paliatívnej medicíny je vôbec prvým lôžkovým pracoviskom svojho druhu na Dolnom Zemplíne. V regióne dlhodobo chýbala dostupná paliatívna starostlivosť, hoci počet pacientov s pokročilými ochoreniami každoročne rastie. Vysvetľuje primárka oddelenia Diana Korsák.
8: Patria sem pacienti s nevyliečiteľnými progredujúcimi ochoreniami.
7: Pokračuje riaditeľ nemocnice Marián Havierník.
9: Tam sme otvárali 20 lôžok paliatívnej starostlivosti vo vysokom štandarde, prevažne dvojlôžkové izby.
7: Súčasťou projektu je aj nové fyziatricko-rehabilitačné oddelenie. Určené je pacientom, ktorí už nepotrebujú akútnu nemocničnú liečbu, no na návrat do bežného života potrebujú odbornú rehabilitáciu. Reaguje primár oddelenia Julius Marga.
10: Rehabilitácie poskytujeme pri viacerých diagnózach ako široké spektrum pacientov. Jedná sa napríklad o neurologických pacientov, čiže s klasickými vertebrogénnymi diagnózami, takisto po cievnych mozgových príhodách.
7: Na tomto oddelení vzniklo 40 lôžok a pacientom bude k dispozícii aj moderné rehabilitačné vybavenie. Opäť Marián Havierník.
9: Vybaviť oddelenie 25 prístrojmi slúžiacimi na rehabilitáciu pacientov, z toho 4 sú robotické systémy.
7: Doplňa fyzioterapeut Peter Béreš.
11: Tento prístroj volá sa Air Force. Odborne by som to nazval ako bežiaci pás pri nácviku chôdze s odľahčením. Tento bežiaci pás práve, že jeden z tých takých ultramoderných pásov, ktoré kombinujú v sebe nielen nejakú tú terapiu na cviku chôdze, hej, ale máme tu aj chôdzu s odľahčením, ktorá je hlavne prínosom pre pacientov, ktorí sú po nejakých závažnejších ortopedických operáciách.
7: Vybudovanie nových oddelení a ich vybavenie financovali z plánu obnovy a odolnosti. Investícia presiahla 3 milióny eur. Lucia Benetínová, Slovenský rozhlas.
0: Žurnál Rádia Regina.
1: Dopravní policajti v Spišskej Novej Vsi si posvietili na ekolobežkárov. Počas prázdnin je ich v uliciach viac. Ako sa ukázalo, nie všetci jazdci poznajú dopravné predpisy, ktoré sa ich týkajú.
12: Nepredchádzajte chodcov, môžete ísť len rýchlosťou chôdze, takže nešalte sa na tom dobre.
13: Aj takéto rady dostávali od policajtov jazdci na elektrických kolobežkách počas špeciálnej kontroly. Viac Miloš Jasečko z okresného riaditeľstva policajného zboru v Spišskej Novej Vsi.
14: Zameriavame sa na ich povinnosti, ktoré si veľakrát vôbec neuvedomujú.
15: Dobre, dýchová skúška v poriadku.
13: Policajti kontrolovali najmä požitie alkoholických nápojov či jazdu vo dvojici, ale sledovali aj rýchlosť na týchto moderných dopravných prostriedkoch. Opäť Miloš Jasečko.
14: Nesmú v cestnej premávke prevádzkovať kolobežky, ktoré dokážu ísť rýchlosťou vyššou ako 25 km za hodinu.
13: Akcia mala preventívny a edukatívny charakter. Policajti sa preto obracajú aj na rodičov detí jazdiacich na kolobežkách.
14: Deti musia mať 15 rokov na to, aby mohli jazdiť na takejto kolobežke v cestnej premávke, okrem cyklochodníka, lesnej, poľnej cesty a obytnej zóny. Tam môžu.
13: Ekolobežky rozdelili Slovákov na dve skupiny. Jedna si ich pochvaľuje a tá druhá zatracuje. Samotní kolobežkári dokázali byť sebakritickí a kontrolu považovali za správnu.
16: Je to akože v poriadku, by som povedal, že takéto kontroly.
17: Už sa mi stalo aj mne, že ma vytrubil vodič, ale moja chyba. Na tých kolobežkách to je viac nebezpečné, ako na bicyklu, by som povedal.
18: Vodiči majú nervy, hej, na kolobežkárov, lebo neviem ani prečo vlastne.
13: Nebezpečné situácie zažíva s e-kolobežkármi napríklad aj čašnička Lucia, keď vynáša jedlo či nápoje na trasu.
19: Je to riskantné, keď prechádzame s jedlom, teda tak dosť to narúša bezpečnosť, keďže prechádzame a oni v rýchlosti 30 km niekedy aj viac prechádzajú. Už sa stalo, že to skončilo na zemi. Sú tu chodníky pre cyklistov, tak treba aspoň tam chodiť s nimi.
13: Od 1. septembra začne platiť novela zákona o cestnej premávke. Pre kolobežkárov budú platiť sprísnené pravidlá. Marie Balážová-Melníková, Slovenský rozhlas.
1: Lepšie sa zorientovať v náročnej situácii, porozumieť možnostiam liečby a najmä získať dôveryhodné informácie na jednom mieste. Ženy s rakovinou prsníka majú vďaka pacientskej organizácii Nie rakovine k dispozícii bezplatného sprievodcu liečbou od odborníkov.
20: Útlu knižku s potrebnými a najmä overenými informáciami si vyžiadali nielen pacienti, ale aj samotní lekári. Vysvetľuje klinická onkologička z Mama centra Svetej Agaty v Banskej Bystrici Klaudia Šurmáneková, po nej prednosta onkologickej kliniky Rooseveltovej nemocnice Matej Hrnčár.
21: Je to neoceniteľná pomoc. Liečba karcinomu prsníka je veľmi rozsiahla. Cez hormonálnu liečbu, cez chirurgickú liečbu, chemoterapiu, imunoterapiu, biologickú liečbu a pacientkám sa zmení život stanovením tejto diagnózy, takže majú veľmi veľa otázok.
22: Sú také dve skupiny. Buď tí, ktorí vedia veľa a nemajú úplne tie dobré informácie, alebo sú pacienti, ktorí nevedia nič a treba ich usmerniť. A práve vieme ukázať pacientom brožúrky, ktoré sú naozaj overené, kde máme informácie, na ktorých sa vieme spoľahnúť.
20: Okrem jednotlivých etap liečby, sprievodca poskytuje aj informácie o sociálnych či iných dávkach, kontakty na podporné skupiny, diagnostické centrá a aj priestor na vlastné zápisky. Pokračuje Bibiana Furdíková, bývalá pacientka, dnes vedúca pacientskej poradne v Banskej Bystrici.
23: Ten pacient si tam nájde všetky informácie, čo sa týkajú diagnózy, alebo aj diagnostiky, aj pre rodinných príslušníkov rady. Môže to byť aj taký jeho denník, kde si vlastne píše svoje pocity. A ja by som chcela apelovať vlastne na tých pacientov, aby tie pocity naozaj si napísali, aby ich vyjadrili, aby nedržali tie veci v sebe.
20: Praktickú brožúru Moja cesta s diagnózou rakoviny prsníka si môžu pacientky a ich príbuzní bezplatne stiahnuť aj z webovej stránky Nie rakovine. Zuzana Chrenková-Srncová, Slovenský rozhlas.
1: V Litmanovej pri Starej Ľubovni si kedysi prišiel režisér Juraj Jakubisko vybrať barána do rozprávky Perimbaba 2. Dnes tam chovatelia robia všetko preto, aby z našich hôr nezmizla zošľachtená valáška, jedno z národných plemien Slovenska.
3: Každé ráno vyráža do kopcov so stádom, vie, že síl ubúda, no zároveň vie aj to, že ak raz odíde on, možno odídu aj staročia tradície. Pán Vasil má 77 rokov.
4: Keď nemá kto, tak čo mám teraz robiť? My celý život mali ovce doma.
3: Náhradu za skúseného baču hľadajú už druhý rok. Záujemcov je minimum a tradičné salašníctvo postupne mizne. Spolu s ľuďmi však môže zmiznúť aj plemeno, ktoré patrí do slovenských hôr celé generácie, hovorí predseda družstva Peter Usiňák.
5: Zháňame ľudí aj v okolitých krajinách, kde sa nám to darí iba čiastočne a momentálne už rozmýšľame, že oslovíme záujemcov aj z krajín ďalekého východu.
3: Na pasienkoch nad Litmanovou pasú približne 700 kusov zo šľachtenej valašky. Práve tu je najväčší chov tohto plemena na Slovensku. Opäť Peter Usiňák, po ňom Slavomír Reľovský zo Zväzu chovateľov oviec a kôz.
5: Svojou odolnosťou voči podveternostným vplyvom a dobrou chodivosťou je vhodné do týchto horských lúk.
15: Naši chovatelia s týmito plemenami vypasajú trvalé travné porasty v národných parkoch v chránených oblastiach. To plemeno má veľmi nízku početnosť. V rámci Slovenska nedosahuje ani 10 000 samíc. Je to veľmi ohrozené.
3: Ani horské plemeno sa už nevyhne extrémnym letným horúčavám. Vysoké teploty znižujú produkciu mlieka, no stádo musí na pasienky vyraziť každý deň. Opäť Slavomír Reľovský.
15: Sú to zvieratá, ktoré sa chovajú na Slovensku od čias valašskej kolonizácie a zošľachtená valaška je naše národné plemeno.
3: Práve z Litmanovej pochádza aj baran, ktorého si do filmu Perimbaba 2 osobne vybral režisér Juraj Jakubisko, čo potvrdil zamestnanec družstva Martin Pacolt.
24: Má také pekné veľké rohy. Je to niečo také zaujímavé, čo bolo z našeho družstva.
3: Zošľachtená valaška je podľa odborníkov aj súčasťou slovenského prírodného a kultúrneho dedičstva, ktorého zachovanie bude závisieť aj od toho, či bude mať kto v tejto tradícii pokračovať. Alena Dudláková, Slovenský rozhlas.
1: Ružomberok tento týždeň hostí Európsku mládež. Festival, ktorý organizuje Gymnázium svätého Andreja a Spišská diecéza, otvára témy solidarity a inklúzie. Zúčastňuje sa na ňom 120 mladých lídrov z 9 krajín Európy od 16 do 24 rokov.
25: Po Berlíne, Krakove či Budapešti prišiel medzinárodný festival Empower na Slovensko. Hlavnými piliermi sú európske partnerstvo, sociálna inklúzia, aktívne občianstvo a dobrovoľníctvo. Pokračuje organizátor podujatia, riaditeľ gymnázia Kamil Nemčík.
26: Tie projektové týždne nás tak približujú k ľuďom, ktorí sú na okraji spoločnosti, ktorí majú nejaké, možno na tak nazvať, nedostatky, ktoré potrebujú prekonávať, tak našou úlohou tak citlivovať tú mládež na ľudí okolo nich. A venovať sa im, hľadať príležitosti, ako sa angažovať.
25: Súčasťou podujatia sú tematické workshopy, návrhy konkrétnych riešení pre sociálne výzvy dneška, aj terénna sociálna práca. Barbora Drapáčová vytvorila pre účastníkov workshop, ako sa vcítiť do života zdravotne znevýhodnených ľudí.
27: Mali možnosť vyskúšať si denné aktivity, či už na vozíčku, alebo teda mali škrabošky na očiach a následne sa napríklad umývali zuby, alebo sa pohybovali na vozíčku.
25: Študenti potvrdili, že to nebolo jednoduché, opisuje Šimon Suchoň.
28: Napríklad sa obliecť, praviť si jedlo, nakrájať nejaký chlieb, pomastiť si ho a pohybovať sa. Bolo to celkom zvláštne, na chvíľu ma to aj bavilo sa na tom voziť, ale neviem si to predstaviť dlhodobo. Ale ako skúsenosť to bola veľmi dobrá.
25: Filip Goč z Ružomberka je dobrovoľníkom v miestnej farnosti aj na školských podujatiach.
29: Ako vlastne to urobiť aj pre tých mladých ľudí a zaujímavejšie, aby ich chceli slúžiť tým ďalším ľuďom. Vnímam na sebe, že mi to tak ako vie tak otvoriť oči a môžem si vytvoriť názor na ten svet, že nežijem len v takej bubline. Tiež viem spolupracovať s tými ľuďmi, komunikovať.
25: Súčasťou festivalu, ktorý dnes vrcholí, bola aj návšteva zariadenia ľudí bez domova. Lívia Dvorská, Slovenský rozhlas.
0: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Košíc.
1: Trenčianske múzeum získalo jedinečnú kolekciu pôvodného oblečenia a výšiviek z 19. a 20. storočia. Venovala ju folkloristka a zberateľka, ktorá exponáty dlhé roky uchovávala odložené od pôvodných majiteľov. Projekt podporil Fond na podporu umenia.
2: Olga Mikušová je rodáčka z Trenčianskej Teplej. Obdiv k miestnemu kroju získala od starej mamy, ktorá ho pudľane nosila celý život. Definitívny zlom ale spôsobila sobáš jej dcery vo folkloristickom duchu. Keď zháňala odev pre seba, podarilo sa jej ho kúpiť od obyvateľky Šťastie dobrá.
6: Zistila som, že to nie je obyčajná vec. Mne sa to zle prešívalo a nie tak vyšívať a dávať dohromady len zastieraje zo 6 dielov. Uvedomila som si, že ak niečo neurobím, že sa to z tej obce vytratí.
2: 2 roky pred odchodom na dôchodok preto začala s dokumentovaním nielen časti kroju, no i bohatej výšivky. Pridávala učíslované fotografie aj osobitný zošit.
6: Kde som si zapisovala, čo o tom vedeli, kto to nosil, kde šíval. Veľa ľudí nevedelo. Buď sa toho chceli zbaviť, čo som mohla, tak som odkúpila. Mi to bolo ľúto, aby sa to dostalo niekde preč.
2: Nakoniec sa jej podarilo dať dokopy vyše 400 zbierkových predmetov. Etnologička Trenčianskeho múzea Andrea Lazarčíková potvrdila, že ide o jedinečnú kolekciu.
7: Je to vlastne jediná systematická zbierka, ktorú teraz máme. Dá sa s nej vlastne zistiť, ako sa vyvíjal tradičný ľudový odev v okolí Trenčína v obciach, predtým než sa začali špecifikovať.
2: Teplianský ľudový odev je podľa nej veľmi prepracovaný a charakterizuje ho napríklad pávia výšivka. Zbierku aktuálne spracovávajú odborní zamestnanci múzea, riaditeľ Peter Martinisko.
8: Tieto kroje boli z veľkej časti spracované, sú naozaj vo vynikajúcom stave, stačí relatívne pár úprav a môžu byť prezentované verejnosti.
2: Kde a kedy zatiaľ nekonkretizoval. Olga Mikušová zdôraznila, že kompletizácia zbierky by sa nepodarila bez ľudí, ktorí jej pomáhali. Istý čas aj váhala, kam ju vlastne posunie.
6: Najskôr som si myslela, že to dám do Národného múzea, predsa je to veľká zbierka, ale Trenčianske múzeum urobilo veľkú revíziu. Je to proste v priestoroch vyhovujúcich, tak zostane to tu v regióne, kde sa to nosilo.
2: Ctibor Michalka, Slovenský rozhlas.
1: Kežmarský hrad ovládli divadelníci. Až do soboty prevedú návštevníkov dejinami mesta, tento raz z pohľadu remesiel. Ide o súčasť festivalu Európske ľudové remeslo, ktorý sa zajtra začína.
9: My sme dejiny.
10: Krvavé dejiny.
9: Sme kunšt.
11: V predstavení účinkuje 50 hercov, spevákov a hudobníkov. Autor a režisér Marcel Hanáček, náš kolega z Rádia Regina Západ, hovorí, že ide o historický sitcom.
12: Spomíname najväčšie udalosti z histórie mesta, to znamená morová epidémia, protihabsburské povstania, uhorskej šľachty a tak ďalej. A toto všetko z pohľadu remeselníkov, pretože tie povstania tu boli, vojaci odišli, ale tí ľudia, ktorí tu žili, tu museli ostať.
11: Vďaka živej hudbe a spevu predstavenie pripomína muzikálové divadlo v nádherných kostýmoch a originálnych maskách. Berta Hudina má ako predstaviteľka cechu hodinárov hodiny okolo hlavy.
14: Nosí sa pomerne ľahko, horšie sa s ňou tancuje, ale stále je to zvládnutelné.
11: Patrik Tomaškovič zas reprezentuje cech murárov.
16: Toto líčenie je veľmi jednoduché, keďže je tu len biela farba a čierne okolo očí, takže je to nejakých možno 10-15 minút toto líčenie. Kdežto tento účes, tak to už bolo niekoľko hodín.
11: Hrá sa na 6 miestach v areáli hradu, takže diváci sa počas predstavenia aj prejdú.
14: Páčili sa mi aj kostýmy tento rok, podľa mňa boli skvelé. A páčilo sa mi, že sa spieva veľa.
30: Chodíme hocikde na také akcie, ale v Kežmarku to nemá chybu.
31: To je obdivuhodné, že aj iní navštevníci, nielen Kežmarčania, sa môžu dozvedieť o dejinách Kežmarku a približí im toto úžasné mesto.
11: Autor Marcel Hanáček dodáva, že práve to je cieľom hry.
12: My sa snažíme len inšpirovať dejinami a snažíme sa s nimi hrať, pretože všetko, čo sa stalo, má paralely aj v dnešnom svete.
11: Milan Velecký, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
1: Viacero výbuchov bolo počuť nedaleko jedinej iránskej jadrovej elektrárne Búšer, napísala tlačová agentúra Fars po obnovení amerických útokov na Islamskú republiku. Americká armáda oznámila, že jej jednotky uskutočnili ďalšiu sériu útokov s cieľom ešte viac oslabiť schopnosť Iránu útočiť na komerčnú lodnú dopravu a civilných námorníkov v Hormuzskom prielive. Jednu z budov bývalého priemyselného areálu Svit v meste Zlín na východe Moravy zachvátil ráno rozsiahly požiar. Časť 10-poschodovej budovy sa zrútila a hrozí pad ďalších častí. Pri požiari sa nikto nezranil. Z objektu najprv evakuovali približne 100 ľudí. Neskôr preventívne vyprázdnili aj okolité budovy. Vedenie automobilovej skupiny Volkswagen zvažuje zastavenie výroby v 4 závodoch v Nemecku, napísal týždenník Spiegel. Modely by sa v budúcnosti mali vyrábať v krajinách východnej Európy, konkrétne v Maďarsku a na Slovensku. Z malého mesta na Orave až za oceán. Neprofesionálne divadlo Dno z Námestova vystupovalo na svetovom festivale na Floride. S inscenáciou o skutočnom tragickom príbehu z miestneho kostola zaujali aj divákov, ktorí po slovensky nerozumeli.
4: Na javisko v Spojených štátoch amerických priniesla inscenácia Hra na Boha temný príbeh z uralských dejín. Tragédiu trojnásobnej vraždy v Námestovskom kostole. Spoluorganizátorku festivalu Alisu Goudy predstavenie dojalo.
5: Až sa mi chce plakať. Vidieť toto nádherné predstavenie v divadle, ktoré milujem, bol jeden z najlepších zážitkov môjho života. Vyberáme len tých najlepších z najlepších.
4: Scénu tvoria drevené kláty a sekera. Do lietadla ich však zbaliť nemohli. Herečka neprofesionálneho divadla Dno Daniela Kubíková opisuje, že pomôcť museli až americkí pilčíci.
13: Bola americká borovica a bolo to naozaj trošku zvláštne, lebo to je tvrdé drevo a mali sme problém tam aj tú sekeru zadeť.
4: Slovensko malo na festivale zastúpenie vôbec po prvý raz. Miestenku medzi vybrané súbory si musia divadlá vybojovať, hovorí herec divadla Vlado Zboroň.
15: Tieto festivály sú výborné, že tak sa trošku stretli so svetmi, celkom inými svetmi, mysleniami aj videniami na javisku.
4: V konkurencii súborov z celého sveta získali Slováci ocenenie za najlepšiu scenografiu a choreografiu. Hovorí choreograf Andrej Štepita, po ňom hudobníčka divadla Anna Očkaják.
17: Neuveriteľná cesta, lebo vlastne sme začali to predstavenie s takými ambíciami, že chceme niečo ukázať na Orave.
13: Pred tými pár rokmi som si nepovedala, že sme teraz na skúške v Námestove a ideme za pár rokov, dáme.
4: Predstavenie si prišli pozrieť aj Slováci žijúci v USA. Medzi nimi aj Augustín Ryška, ktorý tam prežil takmer 60 rokov.
18: Veľmi dobre prevedené po všetkých stránkach. Herecky, hudobne, akrobaticky, tanečne.
4: Slovenské divadlo prekonalo tisíce kilometrov, aby potvrdilo, že silný príbeh dokáže osloviť diváka kdekoľvek na svete. Erik Vrábel, Slovenský rozhlas.
1: Sport. Na futbalistov Žiliny čaká úvodný zápas prvého predkola Európskej ligy. O 20. hodine sa predstavia na štadióne Hajduku Split tréner Pavol Staňu.
19: Každý je plný očakávania, aj chalani. Pre nás sú to viac menej nové zápasy v tej Európskej lige. Je to veľká výzva určite a treba sa o ňu pobiť. Cítim sklamano, že to mužstvo je pripravené zajtra odovzdať na ihrisku všetko.
0: Predpoveď počasia.
1: V noci bude jasno až polooblačno, cez deň polooblačno až zamračené. Ojedinele najmä na východe prehánky. Teplota do rána klesne na 15 až 10, v údoliach do 5 stupňov. Cez deň dosiahne 25 až 30, v Žilinskom kraji a na východe väčšinou 19 až 24. Na horách vo výške 1500 metrov okolo 11 stupňov. Z rána slabý, postupne väčšinou severozápadný až severný vietor.
0: Žurnál Rádia Regina.
1: Za vašu pozornosť ďakuje editor Roman Kebísek, od zvukovej techniky Marián Bačo a od mikrofónu Anton Gbur. Želáme pokojný letný večer na celé Slovensko.
0: Rádio Regina, váš najbližší svet. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: 17 hodín 23 minút.
0: Zelená vlna.
20: Nehoda na D1 aj v Poprade. Pozdravujeme z dopravy. Na diaľnici D1 pri Bernolákove smerom na Bratislavu na kilometri 18,5 sa zrazilo osobné auto s kamiónom. Blokovaný je pripájací pruh. Dajte si pozor na dobrzdovanie. Nehoda sa stala aj na vjazde do Popradu z Hozelca. Jeden pruh je blokovaný a nehodu tiež dokumentujú v Spišskom Štvrtku na ceste číslo 18 pri čerpacej stanici Fedoil. Zdržíte sa tam v oboch smeroch. Pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny stratíte v kolóne 15 minút a o niečo ďalej, prikrásne nad Kysucou smerom na Čadcu, si počkáte ďalších 10 minút. Na vjazde do Ružomberka z Hubovej sa zdržíte 20 minút a za Novákmi smerom na Horné Vestenice stratíte pri cestároch 10 minút. V Trenčine sa koná hudobný festival, rátajte preto s obmedzeniami aj s výrazným zdržaním na viacerých ťahoch a na Čertovici na trase Vyšná Bodca Hybe Važec sa presúva peloton cyklistov, zvyšte preto opatrnosť. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Richard Stein bol bezpečné a prvnulo.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: bolo 17 hodín 30 minút. Počúvate Rádio Regina Východ.
1: Rádio Regina Východ vám ponúka 30 minút s kultúrou 2026. Dnes oslávime 70-ku s Krajskou galériou v Prešove a knižne s Košickou hudobnou jarou. Pri počúvaní vás vítajú Tibor Kurila a Jana Pataráková.

0: V roku 1956 vznikla Krajská galéria v Prešove. Jubileum oslavujú výstavou 70+, na ktorej sa chvália tým najlepším, ale aj nevideným. Oslovila som štyroch kurátorov a riaditeľa galérie Martina Kudlu, ako vidí budúcnosť.
1: No ja verím, že ešte ďalšia 70-ka príde, ale tým, že je to pamäťová inštitúcia, sa za ten čas v týchto priestoroch vystriedalo obrovské množstvo výstav. Ten depozit, ktorý máme, kde máme momentálne 4580 diel, 82 už, to celé spracovať a nejak uchytiť vlastne na tejto výstave je to taký experiment trošku, ale myslím si, že celkom v tej našej postmodernej súčasnosti úspešný. Nie je to ani málo, ani veľa. A to 70+, verím, že všetko ostatné je už plus a sa snažíme pozerať do budúcna, kam tá galéria alebo ten výtvarný svet smeruje a čo všetko ešte môže byť plus pre tú galériu.
0: Vy ste túto výstavu urobili ako poctu galérii, poctu kurátorom a nechali ste ich vybrať podľa svojho vkusu diela z vášho depozitu. Povedzte, aký teda bol ten kurátorský kľúč? Koho ste vybrali ako kurátorov a akú voľnú ruku mali oni?
1: Priznám sa, že ja som siahol práve po tých ľuďoch, ktorí ten zbierkový fond si dostatočne ošahali a majú s tým skúsenosti. V prvom rade som oslovil bývalú pani riaditeľku Martu Hrebičkovú. Marta Hrebičková pre mňa je osobnosť, ktorá žila s touto galériou, prinášala veľa nových vecí aj do zbierkového fondu a hlavne mala a má ešte stále taký cit pre kvalitu. Toto je prvoradé.
0: Symbolicky sedíte, pani Hrebičková, pod Rombauerovým obrazom. Ten katalóg mám odložený. K jubilejnej výstave vôbec nie je náhodou tento obraz.
2: Ani jeden z tých, ktoré tu sú, nie je tu náhodou. Bola to pre mňa Sofína voľba. No vyberajte 10 diel z niekoľkých tisícov. Keď mnohé vám prešli niekoľkokrát rukami, ale našla som kľúč, podľa ktorého som vybrala, ale aj tak sa mi málilo.
0: Jeden je zo stálej zbierky, jeden je Dušan Pončák zo Sochov. Jedine tú mušľu nepoznám.
2: Bolo to vystavené len jeden jediný raz, keď sme to získali. Jak sa aj všetci čudovali, že jej, akého máme v zbierkach, alebo máte v zbierkach svetoznámeho umelca.
0: Je to sklenené?
2: Áno, je to od svetoznámeho sklárskeho výtvarníka. My sme ho tak familiárne volali tu Čihuli. Jeho starý otec pochádzal niekde zo Slovenska. On sa rozhodol a 11 diel daroval a štyrom galériám. A medzi nimi sme boli aj my.
0: Paštekovi sa teším, že je tu, lebo to je autor, ktorého stále ešte objavujem.
2: My to získali aj vďaka to, že bol Ďuďo Bodnár taký otravný, lebo to viselo, jak bolo kino Tokajík, tak tam bolo také foaje fajčiarske. A tam bol tento Pašteka. Sme to vlastne zachránili.
0: Stále hovoríte o galérii ako o svojej. Galéria neprestala byť vašou.
2: No áno, ja som tam 40 rokov cirka pôsobila a za ten čas som bola pracovníčka a potom už som bola riaditeľkou.
1: No a potom samozrejme ďalší kurátori ako Jozef Rydila.
0: Jozef Rydila bol výrazným kurátorom Krajskej galérie Prešove. Vy ste si tu vybrali niečo špecifické.
3: Z počiatku, keď som rozmýšľal na koncepciu tej výstavy, samozrejme ako prvé kurátora napadne dať tam to best of. Potom som si uvedomil, prečo nevyužiť raz za 70 rokov tak príležitosť kurátorskú na niečo veľmi zvláštne, ktoré bude pre diváka vyslovene neočakávané. Dostal som nápad, že hodvábna cesta. Potom si povedal, že je to zaujímavá vec, pretože v súčasnosti sa tiež hovorí o nejakej hodvábnej ceste modernej, ktorá spája východ a západ, ale tá cesta sa trošku posunula samozrejme. A posunula sa aj takými vecami, ktoré nie sú zďaleka uspokojivé. Ja treba znaražam na ľudské práva. A ja som sa len snažil vybrať určité veci, ktoré mi evokujú tento magický, enigmatický pojem. Som si spomenul na Juraja Daňa. To bol pán, ktorého som si ešte v začiatkoch pamätal. On bol klasický maliar, pastoznou technikou robil krajiny, ale koncom 60. rokov mal veľmi zaujímavú tvorbu, štrukturálna abstrakcia s takým filozofickým presahom. On tomu dával také trošku patetické názvy. A ja keď som si pomyslel na tú hrozvábnu cestu, tak prečo nie? To sú také ako veľmi mystické veci, pretože máte tam polofigurálne, poloabstraktné vízie. Tak som si v duchu poprosil toho pána Daňa, aby ma nejak osvietil, a on ma osvietil a myslím, že sa to divákom bude páčiť.
1: Martina Mrázová, mladá kurátorka.
4: Najmladšia generácia kurátorov.
5: Výber ženských autoriek, ktoré výrazným spôsobom ovplyvnili dejiny Krajskej galérie v Prešove. Pokladám to za veľmi podstatné sústrediť sa práve na ženské autorky. Ja som vybrala názov Bez prívlastku, pretože sa snažím týmto výberom nerobiť zvláštnu kategóriu toho umenia, ženského umenia. Nechcem to volať ženské umenie, ale je potrebné to povedať. Ale snažím sa možno, že porozprávať ten iný príbeh tej Krajskej galérie z iného pohľadu.
0: Spomeňme aspoň pár autoriek, prečo práve na nich padla vaša voľba, čím vás oslovili.
5: Tak myslím si, že najvýraznejšími dvoma sú Dalma Kakusová a Katarína Tekeľová, ktoré sa nachádzajú hneď v prvej časti, hneď na prvej stene. Sú to dva veľmi výrazné portréty, ktoré majú zaujať na prvý pohľad diváka a diváčku a sedia chrbtami k sebe. A to bol aj zámer, možno, že trošku zaujať a šokovať.
0: Rozmýšľate takto aj vo svojej kurátorskej budúcnosti?
5: Určite, myslím si, že je to veľmi podstatné a ženy boli súčasťou umenia, sú súčasťou umenia a budú jeho súčasťou aj naďalej a je to veľmi podstatné si ich pripomínať. Samozrejme, nekategorizujme, nerobme z nich nejakú nadkategóriu, ale kto si na nich spomenie, keď nie žena kurátorka?
1: Janka Migašová, ktorá tu nedávno robila takú väčšiu výstavu.
0: Tu sa stretlo staré s novým.
6: Dá sa to tak povedať, aj keď ten môj kurátorský výber je rámcovaný časovo. To znamená, že všetky tieto diela, ktoré sú tu, pochádzajú z jednej dekády, z dekády 80. rokov. Aj keď som to vlastne nestanovila úplne precízne a tie najstaršie veci, ktoré tu sú, sú z konca 70. rokov. Najmladšie aj najnovšie sú tuším z roku 1987. V tomto výbere sa stretávajú rôznorodé diela, avšak spája ich veľmi zvláštna atmosféra a estetika 80. rokov, akýsi vedecko-technický optimizmus, snaha vymaniť sa z toho totalitárneho zriadenia, ktoré sa zdalo byť ešte okolo roku 1987, ešte stále zabetónované. Aj napriek tomu si myslím, že vo vzduchu bolo cítiť veľké množstvo subkultúr od pankáčov, po metalistov a bolo cítiť takú atmosféru akejsi snahy uletieť von z toho zovretia.
0: Pre mňa je to široký rozptyl a teraz ste ma šokli, že tak je to.
6: Áno, oni sú štylisticky dosť rozličné, takže preto si myslím, že sa vám aj zdalo, že sa tu prepája staré s novým. Vybrala som si autorky a autorov, aby na jednej strane boli aj z toho takého prešovského a východoslovenského okruhu, ale potom aj autorov, o ktorých si myslím, že veľmi dobre reprezentujú 80. roky. Tie 80-ky som si vybrala aj kvôli tomu, že som sa do nich narodila a narodila som sa do rodiny, ktorá v tej dobe bývala na sídlisku 3 v Prešove, takže pre mňa je sídlisková poetika veľmi vlastná. Začnem autorkami, lebo si myslím, že nie veľmi mnoho sa o nich píše a nie sú až tak diskutované a napriek tomu sú brilantné. Jedna z nich je Veronika Rónajová, to je to dievčatko na balkóne. Potom tu máme Eugéniu Lehockú, Tamaru Klimovú a hneď tuto za mnou je Viera Krajcová, z ktorej sa nesmierne teším, pretože spôsob, akým ona robí s farbami, je pre mňa absolútne dýchberúci. Potom tu mám dve tieto panelákovo-sídliskové práce. Vynikajúco dokumentujú zvláštnu poetiku Škaredého, ktorá bola všade okolo nás.
1: Miro Kleban z Východoslovenskej galérie a náš kurátor Richard Kita. S tým, že všetci majú rozdielny prístup a to práve bolo veľmi zaujímavé a sledovať aj na tejto výstave, že nie je to taká historicko-prierezová výstava, ale je to výstava pohľadu a príbehovosti na ten depozit, na ten zbierkový fond.
0: My teraz stojíme v izbičke Marty Hrebičkovej, teda v miestnosti, kde je jej výber. Toto je veľmi pestrá izba.
1: Toto je, by som povedal, že najpestrejšia izba. Práve tá pestrosť tomu menej je taká ako naj. Marta Hrebičková vyberala tie príbehy, ktoré ona prežila. Hej, čiže veľmi autentické diela, autentický výber, autentické príbehy. A o to išlo na tejto výstave, aby ten stret s tou históriou, ale aj s tou budúcnosťou bol autentický a taký prirodzený práve cez tú kurátorskú činnosť a práve ten pohľad na ten zbierkový fond.
0: Jubilejnú výstavu k 70. výročiu založenia Krajskej galérie v Prešove 70+ si môžete pozrieť do 4. októbra.

0: klub Rádia Regina Východ.
1: Knižný klub Rádia Regina Východ dnes otvoríme jubilejnou publikáciou k 70. festivalu Košická hudobná jar. Napísal ju Jan Červenka. Pýtala som sa ho, či je bežné, že si ľudia vyžadujú hudobný festival, ako sa to stalo pred rokmi v Košiciach.
2: V demokratických krajinách to viac menej bolo bežné, tam vznikali tie festivaly zo záujmu ľudí, ale v Československu v 50. rokoch to rozhodne bežné nebolo a v tomto je práve tento festival Košická hudobná jar unikátny, že priniesol do tých temných 50. rokov naozaj také svetielko nádeje v tom duchu, že sa dá robiť aj iné umenie, ako bol vtedy násilne preferovaný socialistický realizmus, ktorý sa snažil vytvárať nejaký pseudoobraz o šťastnej spoločnosti, o bratstve robotníkov, roľníkov a tak ďalej. A to umenie malo vlastne v tom období tú hlavnú úlohu toto nejako reflektovať. Tú násilne preferovanú komunistickú doktrínu. A tento festival prišiel s takým úprimným programom, čisto hudobným, bez akýchkoľvek ideologických nánosov. Takže toto je naozaj unikátne.
1: Košice napokon mali hudobnú tradíciu, bolo tu divadlo, bol tu rozhlasový orchester, ale festival je predsa čosi iné, je to koncentrovaný týždeň, dva koncertov. Ten prvý nedopadol najlepšie podľa toho, čo píšete.
2: Tie začiatky boli samozrejme ťažké, tie inštitúcie, tí organizátori sa museli len nastaviť, vlastne skúšali pokus omyl, že akým spôsobom by sa do toho mohli pustiť. A tá tradícia ale toho rozhlasového orchestra, hlavne tej povojnovej generácii, ktorú viedol šéf-dirigent Jan Šefl, tak dávala dobrý predpoklad na to, aby ten festival sa mohol rozbehnúť a ako keby pripraviť aj pôdu na to, aby potom o nejaké 10 ročie po vzniku festivalu to poradie ako keby bolo obrátené, vznikla aj Košická filharmónia, ktorá potom prevzala vlastne tú organizačnú rovinu tohto festivalu.
1: Festival dodnes prežil 70 ročí, rôzne peripetie, pretože ako ste hovorili, vznikol v burlivých politických časoch, potom zase trošku zavial vietor slobody, potom to zase bolo priškrtené, potom prišli finančné problémy.
2: No to mal asi každý festival. A hlavne teda taký festival s takou dlhoročnou tradíciou, pretože jednoducho tej reflexii doby sa tomu nevyhne. Ja som sa to snažil aj práve v tom príbehu festivalu, ktorý tvorí tú hlavnú zložku tejto publikácie, to nejakým spôsobom zachytiť, spôsobom takým, aby bol čítavý, aby jednak reflektoval tú dobu, v ktorej sa tie, ktoré udalosti odohrávali, atmosféru spoločnosti a zároveň podchytil alebo podčiarkol také silné momenty, ktoré sa v tých ktorých ročníkoch konali.
1: Festival by nebol festivalom, keby nemal osobnosti, ktoré chceli, aby bol a aby pokračoval. Vy ste ich tam hneď niekoľko doslova zvýraznili.
2: Tak určite ešte pred spomínanom Janom Šeflom tam bol Ladislav Olekša, ktorý síce nebol hudobník, ale bol právnik, bol organizátor hudobného života. To je človek, ktorý bol jeden z tých, ktorí sa maximálne zaslúžili o vznik tohto festivalu, neskôr samozrejme aj štátnej filharmónie Košice, bol tam z tej umeleckej branže neskôr Ladislav Holoubek, Bystrik Režucha, dirigenti. Bystrik Režucha neskôr bol aj prvý šéf dirigent vlastne Košickej filharmónie. Tak to by som mohol ďalej pokračovať napríklad zase Ivanom Sokolom, ktorý zase založil významnú súčasť festivalu Košická hudobná jar, ktorým bol medzinárodný orgánový festival. Unikátne podujatie v tohto druhu vôbec aj v rámci povedzme strednej Európy a tento medzinárodný orgánový festival sa postupne vyprofiloval až do takej podoby, že sa stal prakticky takou mekou organistovou z celého sveta. No a takto by som mohol pokračovať vlastne až do dnešných dní, kde také zásadné úlohy zohrali v tom porevolučnom po 89. období Julius Klein, vlastne prvý riaditeľ štátnej filharmónie Košice, vďaka ktorému sa vlastne tento festival už dostal priamo organizačne pod štátnu filharmóniu Košice, aj sa ako keby osamostatnil až po

0: Časnú pani riaditeľko Luciu Potokárovú.
1: V čom je Košická hudobná jar iná než štátna filharmónia Košice?
0: Je to vlastne ako keby taká slávnostná bodka za tou filharmonickou sezónou. Je tam do veľkej miery tá dramaturgická odlišnosť, ktorá ako keby nenadväzovala priamo na tú dramaturgickú líniu bežnej sezóny, ale má vlastne samostatnú dramaturgickú líniu. Aj s tým, že pozýva iný typ osobností, ktoré sa zúčastňujú tohto festivalu. A zároveň je to vlastne taká možnosť v takej koncentrovanej podobe na malej časovej ploche si vychutnať veľa hudby.
1: Vy ste prechádzali históriou Košickej hudobnej jary ako teda 70-ročného festivalu. Sú tie archívy prekvapivé alebo skôr slabé, pretože niekedy sme nemali potrebu myslieť na to, že jedného dňa budeme mať výročie a potrebujeme napísať knihu.
0: Tá reflexia archívna je pomerne bohatá, ale vidieť v nej ten vývoj, že akým spôsobom sa archivuje. Pretože tie prvé ročníky festivalu, tie sú naozaj veľmi slabo zachytené v archívoch. Nemáme zachované ani bilteny, ani programy koncertov, takže vlastne tam som vychádzal najmä z novinových článkov. Som musel naozaj veľmi selektovať tie archívne zdroje, hlavne z tej dobovej tlače, konfrontovať ich vlastne s niektorými informáciami, ktoré mi zosumarizovali v štátnej filharmonii Košice a porovnávať, že či naozaj sa tie koncerty v skutočnosti konali alebo nie, pretože nebolo to vždycky tak. Postupom času sa vlastne tá archívna činnosť naozaj skvalitňovala. Dnes sa to veľmi jednoducho vyhľadáva, povedzme za posledné dekády, keď sa dá pristupovať do elektronických archívov, či už hudobných časopisov, alebo samotnej filharmónie. A v tej archívnej práci musím veľmi pochváliť kolektív štátnej filharmónie Košice, pretože mi pripravili nespočetné množstvo materiálu, z ktorého som mohol naozaj čerpať, by sa v tej knižke objavilo.
1: Ako ste s ňou dnes spokojní, pretože konečne držíme v ruke skutočnú zelenú, nádhernú, voňavú, ale aj obsažnú.
0: Ja ju tiež dnes držím prvýkrát v rukách. Myslím, že sa podarilo to, čo sme od začiatku, keď sme sa tu pred rokom vlastne s pani riaditeľkou a s ďalšími kolegyňami stretli a pripravovali sme, hľadali sme tú cestu aj tej podoby tej knižky, že ako bude vyzerať, tak sme prechádzali rôzne možnosti, rôzne inšpirácie aj z iných inštitúcií, napríklad ako pristupovali k nejakým výročným publikáciám. No a našim cieľom bolo to, aby tá kniha bola užívateľsky prívetivá, aby bola čítavá, aby sa to príjemne čítalo ako taký príbeh a zároveň aby bola príjemne aj na pohľad, aby bola radosť v nej listovať. A ja mám taký pocit, že sa to celkom podarilo.
1: Prekvapilo vás pri tom prechádzanie archívu niečo zo samotnej histórie tohto festivalu Košická hudobná jar, že fíha, že toto tu mali, alebo toto sa im podarilo, alebo toto prežili?
0: Mňa prekvapilo, koľko vynikajúcich mien, napríklad dirigentov, ktorí sú dnes absolútnymi špičkami svetovými, sa tu v minulosti objavilo. No, povedzme aj v mladom veku, ale objavili a dnes sa môžeme v knižke dočítať, že tu dirigoval Antonio Papano a Neme Jervy a Gennady Roždesvenský a mnohí ďalší. To sú mená, ktoré sú naozaj absolútnymi topkami v tomto žánri.
1: Knihu môžete získať, keď na mailovú adresu knižny.klub@stvr.sk napíšete, k akému výročiu Košickej hudobnej jary vydali publikáciu, o ktorej sme hovorili. Koho sme vyžrebovali a kto knihu získal, sa dozviete vo štvrtok 16. júla o 14:45. Z Kultúry 2026 je to na dnes všetko. Za pozornosť ďakujú Tibor Kurila a Jana Pataráková. Do počutia o týždeň.

Antoine de Saint-Exupéry, Malý princ. Malý princ žil v oblasti asteroidov 325, 326, 327, 328, 329 a 330. Najprv sa teda vybral na ne, aby tam hľadal nejaké zamestnanie a poučenie. Na prvom prebýval kráľ. Oblečený do purpuru a hermelínu, sedel na veľmi jednoduchom a predsa majestátnom tróne. Tu máme poddaného, vykríkol kráľ, keď zazrel malého princa. A malý princa v duchu spýtal, ako ma mohol spoznať, keď ma ešte nikdy nevidel. Nevedel, že pre kráľov je svet veľmi zjednodušený. Všetci ľudia sú poddaní. Pristúp bližšie, nech ťa lepšie vidím, povedal mu kráľ, ktorý bol veľmi pyšný, že má komu kráľovať. Malý princ sa obzeral, kam by si sadol, ale planéta bola celá zatrasená nádherným hermelínovým plášťom. Ostal teda stáť a pretože bol unavený, zývol. Je proti pravidlám etikety zývať v prítomnosti kráľa, povedal mu vládca. Zakazujem ti to. Nemôžem sa ubrániť, odpovedal malý princ, celý zahambený. Prekonal som dlhú cestu a nespal som. Prikazujem ti teda, povedal kráľ, aby si zýval. Už celé roky som nevidel nikoho zývať. Zývanie je pre mňa zvláštnosťou. No tak, zazývaj ešte raz, je to rozkaz. Zastrašuje ma to. Už nemôžem, povedal malý princ a veľmi sa začervenal. Odpovedal kráľ. Teda ti rozkazujem chvíľku zývať a chvíľku... Zamotal sa a zdal sa akýsi urazený. Ako kráľ trval totiž predovšetkým na tom, aby sa uznávala jeho autorita. Nestrpel neposlušnosť. Bol to neobmedzený vládca. Ale bol aj veľmi dobrosrdečný a tak dával rozumné rozkazy. Keby som prikázal, vravieval zvyčajne, keby som prikázal niektorému generálovi, aby sa premenil na morského vtáka, a keby ten generál neposlúchol, nebola by to generálova vina, ale moja. Môžem si sadnúť? Nesmelo sa spýtal malý princ. Prikazujem ti, aby si si sadol, odpovedal mu kráľ a majestátnym pohybom si pritiahol svoj hermelínový plášť. Malý princ sa začudoval. Planéta bola maličká. Na čím vlastne mohol kráľ vládnuť? Veličenstvo, oslovil ho. Prosím o prepáčenie, že sa vás pýtam. Prikazujem ti, aby si sa ma pýtal, poponáhľal sa povedať kráľ. Vaše veličenstvo, nad čím vládnete? Nad všetkým, odpovedal veľmi prostodušne kráľ. Nad všetkým? Kráľ zdržanlivým posunkom ukázal na svoju planétu, na ostatné planéty a na hviezdy. Nad tým všetkým, žasol malý princ. Nad tým všetkým, odpovedal kráľ. Nebol to teda iba neobmedzený vládca, ale svetovládny. A hviezdy vás poslúchajú? Prirodzene, povedal kráľ, poslúchnu okamžite, nestrpím nedisciplinovanosť. Taká veľká moc malého princa naplnila obdivom. Osmelil sa a požiadal kráľa o jednu láskavosť. Chcel by som vidieť západ slnka. Urobte mi tú láskavosť. Prikážte slnku, aby zapadlo. Keby som prikázal niektorému generálovi, aby lietal z kvetiny na kvetinu ako motýl, aby napísal tragédiu, či aby sa premenil na morského vtáka, a ten generál by rozkaz nevykonal, kto by to zavinil, on alebo ja? Boli by ste to vy, pevne odpovedal malý princ.
správne. Od každého treba žiadať len to, čo môže dať, pokračoval kráľ. Autorita sa zakladá predovšetkým na rozume. Ak prikážeš svojmu ľudu, aby sa šiel hodiť do mora, urobí revolúciu. Ja mám právo vyžadovať poslušnosť, pretože moje rozkazy sú rozumné. A čo ten môj západ slnka? Pripomenul malý princ, ktorý nikdy nezabúdal na otázku, keď ju už raz položil. Budeš mať ten svoj západ slnka. Vyžiadam si ho. Ale vo svojej vladárskej múdrosti počkám, kým budú priaznivé podmienky. A kedy to bude? Zaujímal sa malý princ. Zamumlal kráľ a najprv nazrel do hrubého kalendára. Bude to asi bude to dnes večer, asi o 7:45. A uvidíš, ako presne sa plnia moje príkazy. Malý princ zívol. Ľutoval, že prišiel o západ slnka. A už sa aj trochu nudil. Nemám tu už čo robiť, povedal kráľovi. Idem zasa ďalej. Neodchádzaj, povedal kráľ. Veď bol taký pyšný, že má poddaného. Neodchádzaj, vymenúvam ťa za ministra. Za ministra čoho? Za ministra spravodlivosti. Ale tu niet koho súdiť. To sa nevie, odpovedal mu kráľ. Ešte som nevykonal cestu okolo svojho kráľovstva. Som už veľmi starý, nemám tu miesto pre koč a chôdza ma unavuje. Ale ja som ho už celé videl, povedal malý princ a naklonil sa, aby sa ešte raz pozrel na druhú stranu planéty. Ani tam na druhej strane nikto nie je. Budeš teda súdiť sám seba, odpovedal mu kráľ. To je najťažšie. Je oveľa ťažšie súdiť samého seba ako svojho blížneho. Ak sa ti podarí samého seba dobre súdiť, bude to znamenať, že si ozajstný mudrc. Súdiť samého seba môžem hoci kde, vravel malý princ. Nemusím bývať práve tu. Zamumlal kráľ. Myslím, že na mojej planéte musí byť niekde stará myš. Počujem ju v noci. Môžeš súdiť tú starú myš. Z času na čas ju odsúdiš na smrť. Tak bude jej život závisieť od tvojej spravodlivosti. Ale ty jej za každým udeliš milosť, aby ti ostala. Je tu len jedna jediná. Ja nemám rád, keď sa odsudzuje na smrť, odpovedal malý princ. A naozaj si myslím, že odídem. Nie, povedal kráľ. Ale malý princ bol už pripravený a pretože nechcel starého vládcu zarmútiť, povedal, ak si vaše veličenstvo želá, aby ho presne poslúchali, mohlo by mi dať rozumný rozkaz. Mohlo by mi napríklad prikázať, aby som odišiel skôr ako o minútu. Zdá sa mi, že podmienky sú priaznivé. Pretože kráľ neodpovedal, malý princ najprv váhal, potom so vzdychom odchádzal. Menujem ťa svojim vyslancom, poponáhľal sa v tom zakričať kráľ. Tváril sa veľmi vznešene. Dospelí sú veľmi čudní, vravel si malý princ počas svojej cesty.

Peter Mikulík rozprával štvrtú časť príbehu o Malom princovi. Knižku Antoana de Saint-Exupéryho z francúzštiny preložila Elena Šmatláková. Hudobná spolupráca Ľudmila Hodulíková, zvuková spolupráca Rudolf Ritzmann, dramaturgia Beata Panáková, réžia Jaroslav Rosíval. Pre rozhlas a televíziu Slovenska vyrobil Slovenský rozhlas v Bratislave v roku 2015.

0: V nasledujúcich minútach pokračujeme v Rádiu Regina národnostno-etnickým vysielaním.
1: Rádio Patria.

0: Rádio Patria.
1: Amareku žraňale tyrajale, mi štes hoj avľante šunel o Romano lau. A na hatu mengeo nevypena andalo agentúrit hdive se skerelila sa veprekal tu mende kerďa Erika Godlová a vakerahale etnografoha Arne Manpalo Kováča a čen amenca Mironauhin Dominika Baďová a Abava Tumenca.
2: Európa kri komisia kerel zora leder kontrola preodá sar o štáty chudena olove andalo Európa kre fondy sa vehine vašo marginalizovaná komunity telengri integrácia. O štáty musajte si kaven šel percenta pativales sarpen den olove vašo roma pro lokálno učipen. O štáty mar naštila čaren o projekta palo roma bioroma. Európa kri komisia mangel zora leder Romano Hangos o pomoži penle roma Mane Džuvlenget Heternenge Ulengro direktno uštariben Andro projekta Andre kontrola pro lokálno učipen kaj ola teaven efektívna. O Zorarde Manušeskrok Hervašo Romane Komunity prekalo programo Slovensko Lačardia String Bare projekta Save Bare z Lačarena obešipen Andro Gáva Kajhin Bare marginalizovaná Romane Komunity. O finančno pomoži pen Buter Sar Šovtej je paž milióny euro Džana Andro Gáva Rudnianých Minianske Jakubovaný Tej Gemersko Hvorka. Olove Džana direktno vaše infraštruktúra Tej Nevek Hera Avka Kajso Nekbuter Roman Tebešen Feder. U na Andro Čorikanet je nalegálna kera. Kaj len náne páni ani áver musají pená. O Európa krosúdo z vašo manušikane čáči pená definitívno pandlas o Budberšengro procesos sa vo saspalo Mári Ben so chudle šofterne Romane Čavore pre policajno stanica Kašate. O súdos penel hoj e policia hini došali. Uhojle Čaven Marde u penena zlenge džungále lava. Sako Čavo aka na chudel byš ezera euro. Umek jeketáne zdešu je gezera euro sa ve potinde vašo súdos. O aktivistát he o birajpna skre organizácii PNN hojkada verdikto si no jek baro uštar Andro Mariben le inštitucionálno rasizmoha Andro Slovátika kriminálna procesy. O cigánska evanílii. Hini enevi knižka sa vypisindia z očechy koraša je Štepán Smolen. E knižka anel o čáčikane vakeri benádu je Muršenca sa vypen vyčinen Viktor T. František. Uhine Roma. Pundra dezvakeren palo drogi, čoripen, mágia, kriminalita, no tepalo paťaben Andro Del. Andre publikácia hine o zorále reportáž na fotografii sa vekerdia z o Slovátiko filmári s Timotej Kryško. Sa vole Muršenca bešelas udichelas sardživen. O nejvo Čechoslovátiko filmos Pramen sa vo kerďas o režiséris Ivan Ostrochovský. Kerďas Elumakri premiéra Andro Karlovi Vary pro festivalos Kurkeste Pančto Juloste. O filmos hino e dráma Palo reálna Keribena. Čiaka nahine aktuálna o Uštara sa ve penkerena z Andro Ochtovárdešte Berša. Esterilizácia le Romane Džuvlengri sa ve kerela z Oštátos. E kritika penel hoj o režiséris Ostrochovský nakrďas o sentimentálno filmos. O systémovo kriminálno keriben sikaďas sar o uradnícko procesos Andro režimos. E šerutní rola kelel e čechiko aktorka Anja Geislerová sar e ginekologička e romani postava kelel e na aktorka Simona Boledovičová sa vyhyní o nevo báro talentos. Andro Kino Zelajmar, Andro Julos do Ezera Bišušov. Kada kurko amen užare normálna tati penát he sikra brišint. Maximálno tati pen ela trandát he 3 stupni. Extrémno tropicko tati pena najena.

0: 17. storočia hovoria najmä o dvoch zamestnaniach, hudobníctvo a kováčstvo. To kováčstvo bolo naozaj dominantné. Terezianské súpisy z 18. storočia, ktorých máme zachované v latinčine, písané z viacerých žups Slovenska, dnešného Slovenska, tak tam sa uvádzajú aj zamestnania, viaceré zamestnania, ale vždy na prvom mieste je kováčstvo a hudobníctvo. A napríklad súpis cigánov v Uhorsku 1893, ten uvádza kováčstvo vo viacerých druhoch, vykonávané klinčiari a výroba podkov a tak ďalej. Takže sa zaoberá podrobne a je tam aj mapka Uhorska s jednotlivými župami a vyznačením počtu rómskych kováčov v danej župe. A z toho vychádza, že na sklonku 19. storočia, to je 1892, bol robený súpis, 93 vyšla táto publikácia, tak, že najviac rómskych kováčov bolo v župách na území dnešného Slovenska, najmä východoslovenské župy a stredoslovenské. Takže naozaj to kováčstvo bolo veľmi, veľmi dôležité pre život Rómu na Slovensku. A aj nielen že im dávalo živobytie, ale aj vo vzťahu k majorite. Že cez kováčstvo existovali dobré vzťahy medzi rómskym a majoritným obyvateľstvom.
1: Odkiaľ ste vyčerpali tieto dáta?
0: Ako etnograf, tak základom našej práce je terén. Terénny výskum. A na ten terénny výskum som chodil už v 80. rokoch, áno, dá sa povedať, a 90. rokoch, ešte začiatkom roku 2001, myslím, že v Bardejove mám posledný výskum. Potom som sa venoval duchovnej kultúre Rómov a rómskému holokaustu. Posledné roky sa tomu venujem. Ale potom ma kolegovia v robote donútili vrátiť sa k tejto téme a napísať o tom monografiu. No lenže v tom období už všetci títo moji kováči, s ktorými som sa rozprával, už nežili. To naozaj, a stretol som sa v mnohých lokalitách, hlavne na východnom Slovensku, ešte so žijúcimi rómskymi kováčmi, ktorí dokonca ešte jeden z nich v rakúsko-uhorskej armáde si spravil podkovácké skúšky, čiže bol ako profesionálny kováč, ktorý potom po návrate z vojenčiny pôsobil ako vidiecký kováč, ako profesionálny kováč. A tak toto už nikto z týchto už nežil. Takže ďalšie pramene sú pramene, historické archívne pramene. Potom ďalej staršie etnografické výskumy, ktoré sú v archíve inak Ústavu etnológie a Slovenskej národopisnej spoločnosti. To sú výskumy starších pracovníkov, ktorí ešte zachytili, treba nie sú to výskumy, ktoré robili medzi Rómami, to sa vtedy nerobilo. Málo kto sa venoval ako Rómom. Sú to výskumy u nerómov, ktorí však spomínajú napríklad výrobky rómskych kováčov. Čo je dôležité, že špice do brán na bránenie pola, ostrenie lemešov, čeriesiel, výroba podkov, spôsoby podkovávania, alebo niektoré také úplne špeciálne veci ako vinohradnícke nože. To nebolo dostať kúpiť v obchode, tak to musel vyrobiť miestny kováč a väčšinou na Slovensku to robili rómski kováči. Takže takéto špeciálne veci sa dali vyčítať z týchto, ja som prečítal desiatky týchto výskumných správ a ešte veľa ich ostalo, ktoré som neprečítal, kde by sa iste našli ďalšie informácie.
1: Prečo sa práve kováctvo stalo jedným z najtypickejších rómskych remesiel?
0: Do 18. storočia sa nevedelo, odkiaľ pochádzajú Rómovia. Až aj zásluhou nášho Samuela Augustínieho, spišského evanjelického kňaza, ktorý napísal prvú monografiu Cigáni v Uhorsku. On trošku, pôvodne bol trošku dlhší názov, na niekoľko riadkov, ale vydané to bolo v preklade takto ako Cigáni v Uhorsku. Tak vtedy sa prišlo na to, že treba hľadať korene v Indii. Dnes je úplne zrejme, že predkovia Rómov prišli z Indie a máme na to tri argumenty. Prvý je lingvistický. Rómsky jazyk patrí do skupiny indických jazykov. To je nesporné. Jednak nám to datuje aj vznik jazyka cez staroindické, stredoindické, novoindické, ale aj datovanie odchodu toho 9. a 10. storočia z Indie nie naraz, ale po

0: postupne jednotlivé skupiny prichádza. Ešte je jeden argument. Druhý je fyzická antropológia, to znamená podoba telesných znakov. Toto, žiaľ, fyzická antropológia bola zneužitá za vojny nemeckým nacizmom, tou rasovou teóriou, rasovej čistote, a tak viac menej sa nepoužíva. Ale tie znaky fyzickí antropológovia poznajú, majú ich jednoznačne, aj napríklad zastúpenie krvnej skupiny a podobne je veľmi príbuzné medzi európskymi Romami a indickým obyvateľstvom. No a tretí, ako ktorý sa ideme dostať, je kultúrna antropológia alebo etnografia, ak chceme. A to je práve tá podobnosti v kultúre. A my dnes v Indii nachádzame, alebo na Slovensku nachádzame u Romov zamestnania, ktoré sú typické pre indické obyvateľstvo dodnes. A tam je na prvom mieste kováčstvo, potom je to hudobníctvo, tanečníctvo, spracovanie hliny, keramika. A u nás napríklad výroba valkov na východnom Slovensku ešte po druhej svetovej vojne veľmi rozšírená. Ďalej spracovanie prútia, košíky, metly. A nájdeme veľa takýchto, až napríklad po obchod s dobytkom, to skupina Gadulia Lohar v Indii dodnes sa zaoberá priekupníctvom s dobytkom, ktorý bol charakteristický aj pre Romov na Slovensku, najmä konskí handliari a tieto. Takže tu je veľa, veľa podobností, ktoré nachádzame v tej Indii. A keď som sa ja začal zaoberať týmto kováčstvom, tak som zistil, že nie len to konštatovanie, že kováčstvo, ale aj napríklad technológia. A to je technológia, ktorá spočíva v tom, že kováč pracuje na zemi, ohnisko má umiestnené na zemi, pri práci čupí alebo drepí, alebo sedí teda. A mechy vzduch do ohniska vháňajú mechy, ktoré obsluhuje jeho manželka. To sústava dvoch mechov, z ktorých do jedného naťahuje vzduch a druhou rukou vytláča vzduch a takto striedavo vháňa vzduch do ohniska tomu svojmu mužovi kováčovi, ktorý môže pracovať. To je zaujímavé, že tento spôsob máme zaznamenaný, mohol by som aj odcitovať, z roku 1491 Dietrich von Sachten v Modone, čo je mesto na Peloponéze, kde boli usadení Romovia, odkiaľ potom ďalej odchádzali, tak napísal: za hranicami mesta Modony na kopci pri stene stojí mnoho biedných chatrčí obývaných cigánmi, on ich už nazýva cigáni, ako sú nazývaní v Nemecku. Sú to veľmi chudobní ľudia, prevažne kováči. Pri práci sedia na zemi, pred sebou majú jamku, v ktorej udržujú oheň. A keď majú títo muži či ženy v rukách pár mechov, sú celkom spokojní. Tento rozduchávajú oheň pomocou mechov tak žalostne chatrných, že to ani nelze napísať, a vyrábajú množstvo klincov a veľmi dobrej kvality. Hej. Tak to je 1491 veľmi vzácny záznam o tom, že takto títo kováči pracujú. Tých záznamov je viacej. Ale tu je zaujímavé to, že je popísaný aj ten spôsob práce. Tento cestovateľ, ktorý navštívil Modonu a videl to na vlastné oči, tak toto popísal. A keď som pripravil túto knihu, tak som na internete našiel fotografiu zo súčasnej Indie. Autorom jeden lekár z Austrálie, tak som sa mi podaril s ním spojiť a on mi dovolil túto fotografiu publikovať v tejto knižke, kde presne zachováva dodnes tento spôsob práce, popísaný spôsob práce. Takže, a tu by som ešte dodal, že takto pracovali kováči, romskí kováči na Slovensku ešte do druhej svetovej vojny. Napríklad v Dunajskej Lužnej iba starší kováči, mladší už pracovali po stojačky pri nákove, ale starší si vykopali jamu, do nej dali sud od piva alebo od vína a stáli v tom sude a na úrovni zeme mali to ohnisko, na ktorom pracovali. A si zachovali napríklad z Krymu, kde romskí kováči mali také jamy štvorhranné, vybudované s doskami vyložené a v nich stáli a kovali. Takže táto práca bola naozaj bežná pre romských kováčov.
1: Nástroje alebo vybavenie boli pre romských kováčov typické?
0: To je to ohnisko, ku ktorému musí prísť nákova, a gnákové nástroje, hlavne kladivá, kliešte, to sú asi najdôležitejšie. Ale znovu si pomôžem jednou citáciou, a to je tiež uhorský palatín Juraj Turzo v roku 1616 napísal Glejt tej skupine Romov, že sa môžu pohybovať po území Uhorska. A veľmi predkladateľ bol vojvoda František, toho vojvoda známe ako Vajda, hej, z toho vzniklo slovo Vajda. A on doslova píše, že pod vedením tohoto vojvodu Františka, koľkokrát príde húf egyptského národa, takto sa vtedy Romovia označovali, spolu s deťmi, rodinami, šiatrami a teraz nákovami, kováčskými mechmi, kladivami, kliešťami, inými vecami a svojským majetkom pokojne na vaše zeme, panstva a tak ďalej, majú slobodne vykonávať svoje remeslo. Čiže už tento palatín Turzo 1616 vymenúva tieto nástroje, na ktoré sa pýtate, to základné vybavenie romských kováčov. No samozrejme, že k tomu boli ešte niektoré ďalšie veci. Potom sú to tie nástroje, ktoré sa vkladali do toho otvoru na nákove, na špeciálne ohýbanie, sekanie a tak ďalej, špeciálne kladiva. No, taký obyčajný kovač, jednoduchý, ktorý vyrábal hlavne klince, tak tá jeho súprava náradia bola tak do 10 kusov. Ale taký kovač, ako napríklad nájdem aj dneska, treba tu v Dunajskej Lužnej alebo v Kokave, a tak iba kladiv má 20-30 rôznych, hej, a kliešti tiež súprava 10-15 rôznych veľkostí, rôznych zahnutí a tak ďalej na rôzne špeciálne práce. Takže to je naozaj špecifická už práca pre rómskeho kováča, a najmä takých, ktorí robia umelecké predmety a takéto veci.
1: V čom sa to rómske kováctvo líši od nerómskeho?
0: No, predovšetkým, ako sa dostali títo kováči na Slovensko v čase 16. 17. storočia, keď šlachta po bitke pri Moháči odchádzala z južného Uhorska na severné, teda do oblasti dnešného Slovenska, tak si zo sebou prinášala poddaných a aj Rómov a usadzovala ich na svojich pozemkoch. Takí čakijúci na Spiši si do každej dediny uložili nejakú rodinu nejakého kováča, aby si zabezpečili proste túto prácu pre miestnych roľníkov, aby mohli pracovať. Samozrejme, že im išlo o to, aby odvádzali dane a tak ďalej, aby proste títo poddaní pre nich pracovali. Ináč to boli potom zárodky neskorších osad. Tie sa rozrastali, rodiny sa rozrastali a vznikali rómske osady, ktoré poznáme dodnes. Ale základom boli práve títo kováči. Takýto kováč väčšinou pracoval, bol to neprofesionálny kováč, ktorý pracoval za naturálie, čiže nie za peniaze, ale za materiálnu odmenu. Keďže Rómovia neboli roľníci, tak potrebovali potravinové články a tu im zabezpečovali miestni roľníci a oni im zase poskytovali za to kováčske služby a iné ďalšie služby ako košikári a tieto zamestnania a za to dostávali naturália, ale aj napríklad ošatenie a takéto veci nevyhnutné pre život Rómov. Čiže toto bola jedna skupina týchto kováčov. Popri nich na dedinách boli profesionálni kováči, s ktorými obec uzavrela dohodu, zmluvu napríklad na jeden rok a potom sa predržovala a ktorí vyrábali zase za istú čiastku, ktorú dostali od obce, dostali aj napríklad to ubytovanie, to bola taký domček, ktorý polovica bola obytná a polovica bola kováčska výhňa. Patrilo to obci a obec, keď si prenajala kováča, tak na tú dohodnutú čiastku ten kováč aj s rodinou tam býval.
2: Amare rania teraja o Romano lava vľasko agor. Relácia Kerdia e redakcia vašo národnostná kidipena Rádio Patria štúdio Požoňate. Miro nauhin Dominika Badžová a Mangal Tumengemek, Šukara Čiromale.
3: Rádio Patria.

0: Muzika etnika.
1: Príjemný dobrý večer, milé poslucháčky, milí poslucháči. Pozdravujeme z redakcie národnostného vysielania Rádia Patria z Košíc a vítame vás pri počúvaní multietnickej hudobnej relácie Muzika etnika. Aj dnes vám prinesieme hudbu, ktorá nezabúda na svoje korene, no rastie vlastným smerom. Práve takúto hudbu sa vám snažíme ponúkať v relácii venovanej nielen národnostiam žijúcim na Slovensku. Popri výbornej muzike vám prinesieme aj debaty a rozhovory o nej. Dnešné vydanie relácie Muzika etnika bude venované novému multietnickému albumu folklórneho súboru Železiar z Košic, ktorý má názov V tieni a súbor na ňom spracoval hudbu štyroch národnostných menšín. Budeme sa rozprávať s dnešnou hostkou, hlasovou pedagogičkou Katarínou Kišidajovou o odlišnostiach v spevnom prejave u jednotlivých národnostných menšín. Porozprávame sa aj s vedúcim ľudovej hudby folklórneho súboru Železiar, ktorým je akordeonista Marek Šťurka, o tom, aké sú odlišnosti v hudbe a skladbe kapiel pri jednotlivých menšinách, a vypočujeme si aj ukážky z tohto albumu. Dnes večer vás zdravia od mixážneho pultu zvukový majster Peter Krajčovič a od mikrofónu redaktorka Anna Zamutovská. Na úvod vám ponúkneme retrospektívnu ukážku z albumu, ktorá nám prezradí hudbu ktorých štyroch národnostných menšín folklórny súbor Železiar na novom albume spracoval.

Verím, že ste spoznali o hudbe a speve, ktorých štyroch národnostných menšín sa dnes budeme rozprávať. Folklórny súbor Železiar v júni tohto roku pokrstil nový album s názvom V tieni. Môžeme prezradiť, že kolektív vydal album s úplne novým repertoárom po takmer 15 rokoch a stal sa zhmotnením ich tanečného divadla s názvom V tieni, ktorom súbor predstavil mozaiku národnostných menšín. Zámerom tohto predstavenia bolo symbolicky vytiahnuť národnostné menšiny z tieňa na svetlo sveta a vyzdvihnúť ich prínos, pretože práve národnostné menšiny sú neoddeliteľnou súčasťou kultúry na Slovensku. Folklórny súbor Železiar týmto albumom zhmotnil hudbu i spev prezentovaný v programe V tieni, ktorý premiéroval pred rokom a album preto dostal rovnaký názov. Dnes na svetlo, ale aj do éteru prinesieme piesne z tohto albumu, ktorý spracoval štyri národnosti, ktoré na východnom Slovensku žijú. Goralskú, maďarskú, rusínsku a rómsku. A začneme goralskou národnostnou menšinou. Vypočujeme si svadobné piesne z Lendaku v podaní folklórneho súboru Železiar. Nech sa páči. Kýte!

0: Počúvate reláciu Muzika etnika, v ktorej prvou dnešnou hostkou je Katarína Kišidajová, dlhoročná členka speváckej zložky folklórneho súboru Železiar, ktorá pôsobí ako hlasová pedagogička a na tomto albume aj odborne spolupracovala.
1: Folklórny súbor Železiar a vlastne väčšina súborov už na Slovensku sa zameriava aj na menšiny, lebo je to zaujímavý, spevný aj hudobný materiál, aj tanečný. Naozaj je už taký trend, aby som povedala, že aj nutnosť v dnešnej dobe neuniformovať vlastne ten spevný alebo hudobný prejav, ako to bolo dakedy, lebo proste ten štýl spievania pochádzal vlastne z tej ruskej školy. Aj tanečníci, hej, boli, mali ťažké scenické tance a to isté vlastne platilo aj v spevnej forme, čiže vlastne tie spevácké čísla pár rokov dozadu boli také veľmi prešpekulované, pekné, priam až do zborových spevov. A vlastne ten dnešný trend, či už súboristov alebo folkloristov, sa vracia práve k tej autentike. Tam je naozaj veľmi dôležité vlastne zanechať a pridržiavať sa toho pôvodného materiálu, čož je veľmi ťažké, hlavne pre folklórne súbory, ktoré vlastne tých menšín alebo rôznych žánrov speváckých majú veľa. A je naozaj veľmi tenká hranica zachytiť tie štýlotvorné prvky, tie rôzne melizmatické ozdoby, ktoré proste nie, že v regiónoch, ale v konkrétnych dedinách sú naozaj veľmi špecifické a naozaj treba mať dobré ucho a veľa času, aby si to človek zžil. Pretože folklórne skupiny, ktoré sú v konkrétnych dedinách a celý život proste robia s tým materiálom a majú len ako keby jednu myšlienku spevnú, tak vlastne je to ľahké, ako naozaj zapasovať sa nie že do viacerých regiónov, ale priamo ako keby do rôznych, napríklad do rusínskych dedín, kde každá dedina proste má svoje špecifika, či ideme Rusinov na Šariši, na Spiši, na Gemery, hej, takže naozaj je to veľmi dôležité zachovávať a pridržiavať sa tých špecifik daných spevných lokalitách.
0: Ako dlho teda trvala tá príprava od prvého možno toho tréningu, kde ste sa začali venovať tomu CDčku, alebo predtým ešte tomu programu v tieni, až po vydanie CDčka?
1: Tak ja som nabehla už ako keby, nebola som priamo na začiatku hneď, ale bola som zavolaná ako externý pedagóg práve kvôli tomu, že spevácky materiál bol ľahko zaspievať, ale naozaj vyčistiť tie štýly bolo už ťažšie, hej, a tá hranica tých piesní sa proste zlievala. A tak som bola zavolaná práve preto, aby vlastne bol konkrétny štýl naozaj každý uchopený tak, ako má byť. Takže vlastne, keď už boli samostatné spevácké čísla, choreografie, piesne vybrané, tak vlastne ja som tedy začala už robiť vlastne so spevačkami, z časti aj s tanečničkami a začali sme vlastne to čistiť. Hej, lebo zaspievať melódiu, naučiť sa slova je ľahké, ale naozaj zachytiť tú farbu tých lokálí je už ťažká práca.
0: Keby sme išli teraz postupne po tých jednotlivých menšinách, na CDčku vlastne začínate goralskou menšinou. Dáme si aj nejaké ukážky toho goralského spevu a hudby, ale možno vieme nejako charakterizovať, že čím je ten goralský spevný prejav špecificky.
1: Tak na CDčku sú v podstate dve piesne, úplne zase z rôznych regiónov, čiže prvá pieseň a kapelová, ktorá má názov, sme ju tak nazvali pracovne, že Ozveny, je z Novej Ľubovne. Čiže to sú gurali z Novej Ľubovne a potom tam je taká malá ukážka piesní svadobných obradov z Lendaku a Ždiaru a sú to úplne dve diametrálne rozlišné piesne a štýly a tí gurali sú vlastne známi svojim naturálnym spevom, viachlasným a by som povedala, že takým vyššie položeným, hej? Čiže čím ako keby aj speváci muži spievajú, naozaj majú mali vysoko položené hlasy a tým, že spievali v horách, väčšinou vonku, tak ten hlas úplne inak trénovali, aby ich bolo počuť, keď boli vlastne celý deň na tých pašiach s ovcami alebo preste vonku. Takže tie hlasy sú naozaj veľmi silné a fyzicky to treba úplne inak poňať spevácky ako bežné piesne, ktoré sú možno viacej lirickejšie alebo také akože ozdobnejšie. Takže ten goralský spev naozaj je naturálny a pre spevačky, keďže vlastne v spevackej zložke je teraz 12 žien a nie každému sedí tento štýl spievania, naozaj technicky si museli dávať na to pozor, aby ten spev poňali tak, ako má byť. Ja som hlasový pedagóg a stále hovorím aj vlastne, keď prídu ku mne či spevácké skupiny, že chcú sa naučiť nejak spievať. A potom je taká druhá skupina, ktorá stále hovorí, že a čo, však naši predkovia sa neučili technicky spievať a čo, však my to tak spievame, ako to máme. Ale práve tými rôznymi štýlmi spievania, keď niekto celý život spieval proste nejakým štýlom, zrazu má spievať nejak inak, tak nie je to tá svalová pamäť, tá hlasová pamäť proste tam nie je. A ten človek naozaj, či chce, či nechce, proste pracovať technicky na tom, aby to sa to pripodobnilo tomu originálu. Naozaj treba zapojiť bránicu, treba správne vedieť, ako tú farebnosť toho hlasu urobiť tak, aby to znelo pôvodne, a naozaj nie je to také jednoduché, ako to vyzerá, že zaspievame si hociakú pesničku z hociakého regiónu, všade sa spievalo inak a ten hlas sa tvoril v tom tele úplne inak, takže nie je to také jednoduché.
0: Tam ste mali teda tie ozveny, ktoré na CD-čku síce znejú ako kanón, že dve skupiny dievčat spievajú, ale na krste ste to dali ešte o level vyššie, kde spievali až tri skupiny dievčat. Čo z toho sa viac používalo pôvodne v teréne?
1: Pôvodne v teréne vlastne kanón, to je taký výmysel práve tých zborov, ale reálne v praxi sa v podstate kanón napodobňuje nejaké opozdenie vlastne melódie, a keď si predstavím, že ženy alebo aj muži spievali vonku v exteriéroch, práve pri lučných prácach alebo pri kosení alebo drevorúbači, tak proste boli na veľkom rozpetí vlastne toho územia. Čiže tí, ktorí začali spievať niekde na začiatku dediny, kým sa to doniesol ten spev vlastne do nejakej hornej časti, tak vznikala práve taká tá nejaká ozvena prírodná, a to je vlastne ten kánon. Ono je to vlastne umelo vytvorené, aby to sedelo, nie každá piesň sa dá takto tvoriť, ale práve tento štýl spievania evokuje v laikovi ten pocit, že je naozaj niekde vonku v exteriéri a ten spev sa proste nesie celou tou horou. Takže áno, pôvodne to ľudia nenazývali kanon, ale bolo to naozaj tým, že vlastne tí ľudia spievali v exteriéri a ten spev po tých horách sa niesol.

0: Počúvate reláciu Muzika etnika, v ktorej práve odzneli piesne maďarskej národnostnej menšiny z Gemera v interpretácii folklórneho súboru Železiar. My sa dnes rozprávame o hudbe a speve národnostných menšín s hlasovou pedagogičkou Katarínou Kišidajovou, ktorá nám vysvetľuje rozdielnosti v spevnom prejave u jednotlivých etník a taktiež to, ako sa členky a členovia folklórneho súboru Železiar s týmito rozdielnosťami popasovali. Pri spracovaní repertoáru na ich nový album sa museli naučiť aj texty v jednotlivých nárečiach. Pokračuje Katarína Kišidajová.
1: Tie texty boli napísané a tí speváci sa museli naozaj naučiť presne foneticky rozpísané mali slova, ktoré možno Maďarom by nedávali význam, ale hádam, sme si hanbu nespravili a snažili sme sa priblížiť naozaj tomu spevu vlastne tých maďarských menšín. Na CD-čku spievali dvaja solisti, jeden z nich je náš tanečník, je to vedúci tanečnej chlapčenskej zložky Jožko Ďurkovič. On je z Revúcej, čiže ako keby ten nejaký náču týchto melódií má. A druhá solistka je Kristýna Lacková. Tá je stadialto z Abova, z okolia Košíc, ale tým, že má veľmi špecifickú farbu, svoju vlastnú, ja hneď ako som ju počula na skúške, tak som povedala, že proste to musí spievať ona, pretože naozaj veľmi sa približuje farebnosťou ku speváčkám, ktoré spievajú vlastne maďarské folklórne piesne, takže voľba bola jasná a myslím, že Kika to zvláda skvelo, ale tiež to chcelo veľa práce a ja stále tvrdím, že nie všetko sa dá naučiť, veľa vecí musí človek naozaj napočúvať. Takže Kristýna mala tú úlohu, že musela veľa počúvať. Snažila som sa jej posielať nahrávky, vlastne ako spievajú maďarské speváčky ľudových piesní a aby chytila ten nápev, lebo je to zase úplne iný štýl spievania. Je to skôr také jemnejšie, také viac koloratívne. Naozaj tie ozdobky oni majú všade a ten ich spev je taký veľmi lirický. Od tých gorálov, kde trebalo spievať súrovo, proste prísť k tomuto, tak naozaj to zase trebalo chvíľku času a na počúvanie, aby si verila a vedela to pustiť tak, aby to bolo

0: Keď ideme ďalej, prešli ste na rusínsku národnostnú menšinu, kde ste ale tiež boli v dvoch aj ďaleko od seba umiestnených regiónoch. Čiže zobrali ste Rusinov zo Spiša, z obce Poráč a potom tam boli piesne zo Šarišského Jastrabia, boli tam aj kolomejky. Už len v samotnom spracovaní tej rusínskej národnostnej menšiny ste ako keby siahli do dvoch rôznych oblastí, aj čo sa týka toho prejavu spevného alebo hudobného. Železiar poznáme skôr možno, čo sa týka rusínskej národnostnej menšiny, počujeme tam ten ženský hlas, ako ste mali na predchádzajúcich CD-čkách. Teraz na tomto novom sú aj mužské spevy práve z toho Poráča, ktorý by sme mohli povedať, že je tak menej známy v rámci rusínskych regiónov. Málo ho máme napočúvaný, práve ten región. Aká bola tá príprava vokálna?
1: Väčšina, aby som povedala, vlastne skoro všetci muzikanti folklórneho súboru Železiar pochádzajú zo Spiša a práve vedúci Marek Ščurka vlastne je rodák zo Sloviniek a má blízko k folklórnej skupine Poráč. Tak vlastne on vybral tieto melódie a voľba bola jasná, pretože náš Jakub Ferenčák, ktorý vlastne hrá druhé husle, je skvelý spevák, tak proste bola to jednoznačná voľba využiť to, aby naozaj zaznel aj ten mužský spev a práve z Poráča, a keďže oni sú naozaj všetci zo Spiša, tak tieto piesne im boli veľmi blízke a tam netrebalo nič študovať, naozaj korene sa nezaprú, takže bol, myslím, že to je aj cítiť, že vlastne si to užili a tam netrebalo riešiť ani nárečie, ani nejaký štýl, lebo majú to naozaj v sebe.
0: Tam je ale využitý len dvojhlas. Pri ženských spevoch potom počujeme aj trojhlas. Bol napríklad aj tak, že v niektorých oblastiach sa rusínskych sa nepoužíval trojhlas alebo iba dvojhlas a možno práve tým nánosom tých dejín a tou štylistikou sa tam ako keby vtesnal ten tretí hlas tou úpravou nejakou a počas toho obdobia štylistiky.
1: Áno, by som povedala, že väčšina ľudí, keď si povie, že rusínske spevy, si predstaví tie kijovské trojhlasné spevy, kde ten spodný hlas je na tom jednom tóne nosný a ono to láka ľudí spievať, ale nie vo všetkých dedinách sa práve používal tento trojhlas. A áno, je to presne taký ten trend, že prečo nie, hlavne v súboroch, ale vlastne tým pádom sa vytráca tá štýlotvornosť tých piesní a ten trojhlas stále nebol taký, keď sa povie trojhlas, neznamená to, že vlastne tie tri hlasy idú súbežne spolu celú pieseň. Trojhlas znamená, alebo môže znamenáť aj to, že vlastne ten jeden tretí tón sa objaví možno iba v dvoch tónikoch tej piesne, hej, a áno, už je to trojhlas, ale nie je to vlastne v celej melódii a takisto proste nie v všetkých dedinách sa to používalo, takže tu sme to robili tak, ako sa to má, hej, že vlastne kde ten trojhlas nie je, tak vlastne

0: Miște ceavale!
1: Muzika etnika.
2: Počúvate reláciu Muzika etnika, v ktorej si dnes predstavujeme nový album V tieni od folklórneho súboru Železiar z Košíc, kde sa venovali štyrom národnostným menšinám. Vypočuli sme si už v ich interpretácii piesne goralskej, maďarskej a rusínskej národnostnej menšiny.
3: No a poslednou národnostnou menšinou, ktorú ste spracovali a teda subjektívny názor, mám pocit, že ten záver toho CDčka aj vlastne tá národnostná menšina rómska pre vás, alebo teda pre speváčky, bol takým priestorom pre absolútne uvoľnenie sa, to počuť aj v tom hlase, mám pocit, že ich to ako keby možno najviac bavilo, aj na tom krste bolo vidieť, že najviac to tam ako keby na pódiu ožilo, čo samozrejme asi vyplýva aj z tej temperamentnosti tej rómskej hudby, ako vieme špecifikovať ten rómsky, najmä teda vokálny prejav, spevácky prejav.
4: Tak vyzeralo to presne tak, že to si tu najviac užili, ale práve paradoxne na rómskych piesniach sme sa najviac napracovali, pretože tak ako v iných regiónoch je to ako keby, vychádza to aj z tej histórie a hierarchie postavenia ľudí, tak vlastne všetci ako keby patrili do nejakých slobodných dievčatá, mali svoje piesne, vydaté ženy mali svoje piesne, takisto ako mládenci, hej, ženatí muži. Proste to rozdelenie piesní bolo rôzne aj v rámci tých ľudí a išlo o celok. A mám pocit, že Rómovia sú strašne veľké identity, každý jeden. A práve, že Rómovia nikdy nespievali spolu, pretože fakt tie ega v tých skupinách, a keď už bol niekto dobrý spevák alebo muzikant, tak naozaj akože išiel na 100% a nikto sa po nikom neopičil, hej. Takže najťažšie, čo bolo naozaj naučiť speváčky, a ešte aj teraz, niekedy s tým občas majú problém, musím to pripomínať, je práve to, aby nespievali všetky naraz. Že ten cigánsky spev paradoxne nemá byť pekný, ale má byť proste taký, aký oni žijú život na jednej strane veľmi ťažký, ale na druhej strane veľmi radostný, že proste keď mám príležitosť, tak to oslavím, keď nemám, budem plakať, ale nejak to prežijem a to celé v tých piesniach je. A naozaj, tak to poviem tak laicky, že rozbiť to celé trvalo strašne veľa. Kým sa naozaj tie baby odvážili, každá jedna si tam nájsť to svoje, trvalo to veľmi dlho, kým sme došli do tohto konca. Takže paradoxne to vyzerá, ako teraz už to vedia užívať, áno, ale bol s tým kopec práce.
3: Tam je jedna pieseň, volá sa, že Rómske popevky a vlastne oni tam, každá má ako keby tú svoju melódiu, ako si teraz spomínala, že teraz si rozkáže jedna s tou svojou melódiou, potom druhá, potom tretia. A aký je ten popevok? Aké to sú slova? Lebo pri inej menšine sme sa, alebo sa s takým niečím nestretávame, že by vyslovene iba nejaký popevok bez významu tých slov. Mnohé piesne proste majú za sebou strašne veľké, ťažké príbehy. Je aj tu ten rozdiel možno obsahový práve, ktorý sa prenáša potom do toho spievaného slova.
4: Tak tie oláske popevky vlastne je to veľmi tradičný rómsky spev. Musím sa priznať, že práve v týchto popevkoch tam pomáham robiť atmosféru aj ja. Je to veľmi jednoduché. Tak ako my teraz počúvame piesne, tak väčšinou máme piesne s podkladom s hudbou. Ono v histórii to tak nebolo. Tej hudby naozaj nebolo veľa a keď niekto chcel naozaj zaplatiť si muziku, aby prišla na zábavu, bolo to párkrát v roku pri nejakých príležitostiach, ale tí ľudia vlastne spievali väčšinu času bez hudby. A Rómovia duplom, pretože Rómovia sami pre seba málo kedy hrali, lebo tak chodili hrávať hlavne bielým majoritným skupinám. A vlastne tie popevky sú o tom, ako keby imitujú tie speváčky vlastne tým, že to nemá slova, ako keby imitujú tými popevkami práve tie husle. Hej? Alebo a tie zvuky vlastne napodobňujú tú basu, alebo proste tie zvuky konkrétnej hudby. A práve preto to znie tak husto, lebo vlastne každý ako keby spevák vytvára tým svojim hlasom a tou svojou melódiou kapelu. Hej, takže keby sme tam dali slova, občasne sú tam nejaké slova, ale nedávajú nejaký súvislý význam, keď maximálne to je nejaká jedna sloha, ktorá sa nejak opakuje, ale naozaj tie popevky sú to rôzne citoslovci a rôzne slabiky, ktoré sa opakujú práve preto, aby imitovali vlastne tie hudobné nástroje. Tým pádom ani tí Rómovia neboli až tak, by som povedala, že áno, máme piesne rómske halgata, kde naozaj, alebo tie rómske plače, kde proste sa lieva to srdce, ale pri tej zábave naozaj stačilo vydávať zvuky a spievať si a mohli takto spievať a muzicírovať vlastne nekonečne veľa hodín, pretože naozaj nepotrebovali slova a tá pieseň a proste tá hudba zniela. Takže práve preto tá atmosféra je taká voľná, že tie texty sa netvoria, ale proste každý spontánne to tvorí priamo v ten moment.

0: Je tam jedna pieseň mužská, rómska, ktorú spieva aj naozajstný Róm. A tam aj poslucháčovi možno trošičku tak udrie hneď do uší, že tam počuť aj tú jeho výslovnosť proste inú. Aj ten jeho spevný prejav je na prvé počutie proste človek vie, že toto spieva naozaj človek, ktorý tú národnostnú identitu v sebe má. Vieme možno nejako špecifikovať ten mužský spev rómsky, lebo aj on tam vlastne ide do veľkého rozsahu. Čiže je to taká typická rómska pieseň, alebo ten spevný prejav tak typický, ktorý si tam zachytili?
1: Tak áno, toto pieseň je práve ten toho typu halgato, hej, vlastne, čiže kde halgato je vlastne taký výraz v muzike, že kde vlastne to tempo je voľné a učí ho spevák a kapela naozaj doprevádza toho speváka v tom lirickom spievaní. A tento náš Stano je Róm a musím ale povedať jednu vec, že nie všetci Rómovia vedia dobre spievať, čože je taká, že každý si myslí, no však všetci Rómovia vedia hrať na nástroj a vedia spievať, nie je to pravda. Čiže naozaj medzi Rómami máme skvelých spevákov, ale nie je to pravidlo, že každý Róm vie spievať. A my sme mali šťastie, že vlastne tento Stano spolupracoval na tomto CD-čku a na tomto programe s nami. A to špecifikum toho spevu je práve tá emócia, ktorú oni majú, takú veľmi spontánnu, takú vedia naozaj akože tú clivotu vedia vytiahnuť akože znútra z hĺbky duše a vedia to proste predať ako keby také staré duše predkov fakt výjdu vonku z týchto spevákov a máme pocit, že naozaj, že chceme plakať s nimi a preto hovorím, že nie každý to takto vie a je to takisto umenie a dar, že to takto vedia spievať. Možno z technického speváckého hľadiska je to aj tak, že stavba tela fyzická je u Rómov trošku iná. Je to napríklad tak ako belosi, aj černosi majú inú stavbu hlavy a majú napríklad inak posadené vlastne kosti v nose a vlastne celá tá rezonancia, ktorú tvoria v hlave je úplne iná a preto sa ťažko napodobňuje, hej, belochom černošské speváčky alebo černošských spevákov a takisto aj Rómov, lebo oni naozaj fyzicky proste tú stavbu tela vlastne tak ako tvoria tú, ten tón v tej svojej hlave v rámci tých kostí majú trošičku iný a proste je veľmi ťažko napodobniteľný a práve preto, že vlastne aj fyzicky to majú trošku ako inak.
0: Teraz mám otázku, že či tá stavba alebo to usporiadanie kosti nejako súvisí potom s tou rečou alebo predtým s tou rečou. Vieme, hej, samozrejme, že keď ideme niekde si dozadu, že súviselo to aj s geografickým pásmom, čiže tá stavba tváre, povedzme, odráža na nielen na speve, ale aj na reči ako také, ako na tých slovách jednotlivých, na slabikách, ktoré používajú na jazyku ako takom.
1: Áno, určite. Nechcem byť teraz hanlivá, ale naozaj, keď si predstavíme, ako keď rozprávajú Rómovia alebo Rómky, nie všetci, ale naozaj, ako, tak je to také v nose, je to taká iná farba toho hlasu. Ja stále hovorím, že keď človek chce pochytiť vlastne ten spevný materiál, mal by počúvať, ako znie reč toho jazyka. Lebo každá reč a každé nárečie má úplne inú melodiku toho, tej reči, toho rozprávania. Proste inak sa tá melódia toho rozprávania nesie. A tak ako Rusnáci inak rozprávajú, tak ako Maďari inak rozprávajú, ako dávajú prízvuk, akcenty, ale aj tá melódia tej samotnej reči naozaj je potom viditeľná aj v tom speve. A takisto je to aj u Rómov. Takže áno, určite, samozrejme, spoluhlásky, samohlásky, ako sú v tej reči za sebou poskladané, tak všetko to má vplyv na to, ako sa potom vedie tá melódia.
0: To teraz prichádza otázka, že či tou asimiláciou jednotlivých národnostných menšín prichádza v podstate tá menšina alebo ten celý kultúrny priestor možno práve o tú špecifickosť, ktorá je aj cez ten jazyk, aj cez ten spôsob reči, tú melodiku reči postupne nejako vytrácaná alebo asimilovaná tiež.
1: Určite áno. Keď si pustíme už len nahrávky, ktoré máme a majú rozdiel čo 20-30 rokov z

ktoré boli z minulých rokov. Čím sú starší, tak ten napríklad ženský spev je oveľa vyšší. A je to aj práve preto, že takedy neboli rádia, neboli médiá, nebol televízor, čiže tí ľudia boli v tichu. A aby si nejako uľahčili tú chvíľu, tak spievali a v podstate spievali stále. Spievali non-stop a ten hlas bol stále cvičený a tie ženy alebo aj chlapi mali oveľa vyššie položené hlasy. Je to aj tým trošku, že naši predkovia, keď si tak zoberieme, boli oveľa aj nižší ako my. Keď si zoberieme v skanzamoch domčeky, tak naozaj tí ľudia boli nižší a zase sme pri tej fyzickej stavbe toho tela, ktoré sa mení a tým sa mení aj hlasivka a všetko. Naozaj je to veľmi ovplyvnené a keď vstúpil do domácnosti naozaj rádia alebo televízia, tak tí ľudia boli ovplyvnení práve tým zvukom z tých médií a snažili sa prispôsobovať ten svoj spev tomu, čo bolo vlastne pekné. Tým, že naozaj si veľakrát neuvedomovali, že to pekné a čarovné je práve v nich, ale tak z toho sa asi nepoučíme nikdy. Stále chceme robiť niečo iné a možno si malo vážime to, čo je pre nás obyčajné a nezaujímavé. Niekto by za to naozaj zaplatil veľkú cenu za tieto informácie.

0: Na záver možno nejaké odporúčanie, si hlasová pedagogička, učiteľka spevu. Máš nejakú takú instantnú prípravu pred vystúpením, nejakú instantnú hlasovú rozcvičku, čo by mohol každý spevák urobiť, alebo možno či aj odporúčaš spevákom sa tým pádom udržiavať možno nejakej fyzickej kondícii, alebo ako s tým telom pracovať dlhodobejšie, nielen tesne pred tým vystúpením, aby si ten spev sám nejako neuzatváral alebo neznižoval ten potenciál spevu, ktorý má?
1: Áno, každému stále hovorím, že hlasivka je sval. Je to sval ako každý iný sval na našom tele a vieme, že keď chceme byť silnejší, tak musíme ísť do tej posilovne a musíme cvičiť a proste tie svaly posilovať, lebo nám oslabnú, ochabnú.

0: A to isté platí takisto aj s hlasivkou. Čiže naozaj niekedy, a záleží takisto aj od repertoáru, kto ako spieva, hej, že pokiaľ naozaj tí speváci v nejakých skupinách, že majú tých vystúpení pomenej raz za pol roka alebo niečo, tak im možno stačí tréning raz za týždeň si zaspievať, ale naozaj speváci, ktorí hlavne teraz v lete na festivaloch majú veľké túr a majú tých vystúpení veľa a stáva sa, a mne sa to stávalo takisto v mojom mládí, za mojej speváckej kariéry, že veľakrát mi ten hlas odišiel. A bolo to práve tým, že som si nedávala pozor na ten svoj nástroj spevácky a prepálila som si ho veľakrát. A druhá vec je, že veľakrát ani nevieme, ako to robiť. Hej? A to už sú ďalšie veci, ako je hlasová hygiena, ako si udržiavať vlastne ten hlas stále tak akože pevný, aby dokázal veľa robiť. Ale hovorím, tak ako na telo, keď chceme zabehnúť maratón, nestačí nám začať behať týždeň pred maratónom, ale pripravujeme sa na to rok, takže tak by sme mali naozaj pristupovať zodpovedne aj k tomu nášmu speváckému nástroju.
1: A teraz, keď v lete tak horúco a skôr vyskne v hrdle, tak čo by si odporúčala možno tak vyslovene, že tesne pred tým vystúpením, ako si ho ten hlas rýchlo ošetriť, rýchlo ho ako keby rozcvičiť a tak ísť na pódium?
0: Tak, hlavne piť veľa vody, to asi nie je novinka. Je to veľmi individuálne. A naozaj je to veľmi zložité takto odpovedať na takúto otázku, ale zase zvrátim k tomu. Keď je človek pripravený, tak vlastne už to samotné vystúpenie vlastne ho neprekvapí. Takže stále sa vraciam, dlhodobá príprava. Či v zime, či v lete, naozaj v zime si zohrievať ten hlas, v lete ho trošku možno trošku schladiť, ale zase nie veľa. Takže a zase je to veľmi individuálne, čiže myslím, že speváci, ktoré spievajú, už majú tie svoje finty. Čo neodporúčam, tak ako sa paradoxne hovorí, nepoužívať alkohol pred vystúpením, pretože alkohol vysušuje a prekrvuje a vieme. Takže radšej čistú vodu a schladiť si

0: Folklórny súbor Železiar vydal v júni 2026 nové CDčko s názvom V tieni. Je inšpirované takým tanečno-hudobným programom V tieni, ktorý odpremieroval súbor minulého roku. Teraz zhmotnili do tej albumovej podoby. Nás zaujímalo, podľa čoho vyberali jednotlivé piesne na tej hudobnej stránke, nielen na tej spevackej, ale pýtali sme sa aj vedúceho ľudovej hudby, Mareka Šťurka, ktorý je akordeonista. Podľa čoho vyberali tie jednotlivé piesne a ako sa ako hudba pripravovali na tie odlišnosti v tom hudobnom prejave u jednotlivých menšín?
1: Tým, že sme folklórny súbor, tak sme materiály a piesne a rôzne štýly získali hlavne od choreografov, ktorí tvorili tento program. Podľa nich sme vlastne mali nahrávky a podľa toho sme aj cvičili a snažili sa pripodobniť k originálu. Napríklad v rómskom tanci je tam bola hudba Giňovcov a goraľské sme mali goraľov z Lendaku aj zo Žďaru. No, rusínska menšina, tak tam som mal ja hlavné slovo, keďže som Rusín. Piesne boli z obce, vedľa mojej obce, takže z Poráča. Ostatné sme vyberali tiež, ako už žiadali choreografi, čiže či Kamienku, či Čirč sa hľadali melódie kade-tade, čiže takto. No a maďarské nám poskytli Maďari a tiež sme tam strašne veľa melódií nám dali. No a my sme si vybrali tie, ktoré sa nám najviac páčili, ktoré nie sú opočúvané, aby sa to hlavne bolo zaujímavé pre diváka. Tam bolo to z Gemera, zo Sídlickej Brezovej konkrétne. Snažili sme sa, aby to nebolo podobné Bidovciam hlavne, lebo je tam dosť tenká hranica medzi tým, no a dúfam, že sa nám to podarilo.
0: Teraz ma zaujíma tá tenká hranica medzi tým bidovským štýlom hrania a tým maďarským gemerským štýlom hrania. Dobre som to pomenovala?
1: Áno, dobre ste to pomenovali. Je tam taká hranica, že bidovskí muzikanti hrali úplne inač, no dá sa to tak povedať, že hrali úplne inač aj tie prirazy a rôzne ozdoby hudobné ako tí gemerskí muzikanti.
0: Keby sme chceli to vysvetliť bežnému poslucháčovi, ktorý možno pozná nejakú melódiu, vie ju podľa tej melódie alebo podľa slov samozrejme špecifikovať, aha, to je tá a tá menšina, ten a ten región. Teraz, aby sa nestalo to, že hudobník bude hrať ako keby tým svojim štýlom zo svojho nejakého regiónu, ale piesen z iného regiónu, melodicky to sedí, ale štýlovo to nesedí. Keď zoberieme tie štyri národnostné menšiny, ktoré ste spracovali, čo tak najskôr, alebo pri ktorom nástroji si tak vie človek alebo poslucháč najskôr vychytať, že aha, toto už je rozdiel v tých regiónoch, v tých menšinách, v tých obciach, možno v rámci tej menšiny samostatné.
1: Za mňa tam má najväčšiu prácu prímaš, lebo hlavne on by mal vedieť zahrať rôzne, že či goraľskú, či maďarskú hudbu, či rómskú, alebo rusínsku a v každej hlavne on a tie nástroje ako je basa a viola tiež nie sú rovnaké ako v tých iných menšinách. Každá má nejaké svoje iné špecifika.
0: A vieme tak možno povedať ku každej menšine, že napríklad tá viola, čo robí v každej jednej z tých štyroch menšín, ktoré ste spracovali, v čom je rozdielna?
1: No napríklad goraľská viola sa hrá, aspoň čo ja viem, na tenkých strunách a sú tam viac menej tri akordy, ktoré sa dookola menia. Potom v maďarskom štýle je čardáše, rôzne halgáta a podobné, tak tam je aj tá harmonia bohatšia na akordy, aj čo sa týka melodicky sú krajšie tie veci. No rusínske to je, dá sa povedať, že podobné tým goraľským, lebo tiež tým, že tam sa spievalo dvojhlas, trojhlas, tak tam harmonicky je to poklieštené tým, že niekto spieva tri hlasy a to už je rovno vytvára tú harmoniu. Rómske, tak tým, že máme primáša Róma, tak to bolo najjednoduchšie asi spraviť, lebo on nás usmerňoval, kedy čo ako chce počuť. No a snažili sme sa to tak aj hrať.
0: Čo sa týka zloženia hudby, vy ste na tom CDčku vlastne hrali všetko v tom zložení, akom ste, alebo ste pri niektorej menšine alebo regióne museli vyhodiť nejaký nástroj, ktorý sa v tom čase alebo v tom regióne nepoužíval?
1: No hlavne pri tých goraľských piesňach tam cymbal a akordeón vôbec nehrali. Tam hrala klasická trojka, primáš, basa, teoreticky mohla by aj basička, ale hrala basa a viola alebo husľová kontra. No a pri cigánskych sme dali všetko, celú zostavu, lebo Romovia používali aj akordeón, aj perkusie, aj kanu mali, aj gitaru. Potom v maďarských tiež síce by som nemal hrať na akordeón, ale hral som. Dalo by sa povedať, že trošku nahráda za klarinet. Rusínsky akordeón, tam viac menej, čo sme aj z tých nahrávok vypočuli si, tak tam väčšinou tých rusínskych hrali tie akordeóny, tak tam sme dali akordeón, ale nehral harmoniu, ale melódiu.
0: A môžete nám ešte zhrnúť vašich členov, súčasnú zostavu ľudovej hudby folklórneho súboru Železiar?
1: Tak primáš Filip Žiga, druhé husle Jakub Ferenčák, viola Michal Zurila, kontrabas Filip Kurila, akordeón Marek Šurka a cymbal na tom CD-čku je Margareta Hercová, ale cymbalistu máme vždy externého, keďže bohužiaľ nemôžeme teraz sa dostať k žiadnemu.
0: Dostali sme sa na záver dnešnej relácie Muzika etnika, ktorá nám opäť raz ukázala krásu hudby národnostných menšín. Veríme, že sme vám priniesli množstvo zaujímavých informácií vďaka rozhovorom s hlasovou pedagogičkou Katarínou Kišidajovou a vedúcim ľudovej hudby folklórneho súboru Železiar Marekom Šťurkom. Dnešné vydanie relácie Muzika etnika pre Slovenský rozhlas vyrobila redakcia národnostného vysielania Rádia Patria Štúdio Košice v roku 2026. Zvuk, zvukový majster Peter Krajčovič, od mikrofónu sa vám prihovárala Anna Zamutovská. Do skorého počutia, priatelia.

0: Bolo 20 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Volodymyr Zelenský ohlásil dodávku striel pre Patrioty, rokoval o podrobnostiach licencie. Maďarský opozičný Fidesz zvolal protest proti snahám vládnej strany Tisa zosadiť prezidenta Sulyka. Bude polooblačno až oblačno, v noci a z rána miestami len malá oblačnosť, ojedinele prehánky, teplota 19 až 30 stupňov. Dobrý večer želá Eugen Schneider. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský rokoval s americkým prezidentom Donaldom Trumpom o podrobnostiach poskytnutia licencie na americké protiraketové systémy Patriot. Politicky je táto otázka vyriešená, rokovania budú pokračovať, informoval Zelenský a ohlásil, že v najbližších dňoch na Ukrajinu dorazia zo Spojených štátov protiraketové strely PAC-3 do Patriotov. Prezident opakovane upozorňoval na to, že Ukrajine chýbajú protiraketové strely pre systémy Patriot, ktoré potrebuje proti ruským raketám. Pred sídlom maďarského prezidenta v budatínskom Šandorovom paláci sa večer začala protivládna demonstrácia Stop svoj vôli proti snahám vládnej strany Tisa zameraným okrem iného aj na zosadenie prezidenta Tamáša Šuljoka. Zhromaždenie spoločne organizujú opozičné strany Fidesz a KDNP. Okolité námestie sa postupne naplnilo demonstrantmi. Ide o prvú oficiálnu masovú akciu, ktorú Fidesz zorganizoval po prehratých parlamentných voľbách z 12. apríla. Poslanci Európskeho parlamentu odsúhlasili dohody, ktoré pripravujú cesty pre užšie politické väzby a rozšírený obchod medzi Európskou úniou a Mexikom. Ľubica Karvašová z PS tvrdí, že obchodná dohoda s Mexikom je pre Európsku úniu a špeciálne pre Slovensku ekonomickou výhodou, lebo v čase amerických cieľ únia musí diverzifikovať a hľadať spoľahlivých partnerov.
2: No a Mexiko je 13. najväčšia ekonomika sveta, takže táto dohoda jednoznačne otvára našim firmám obrovské príležitosti rušiť clá v dôležitých priemyselných odvetviach.
1: Katarína Rod-Nevedialová zo Smeru SD nesúhlasí s tým, ako Európska komisia zas pri schvaľovaní medzinárodnej obchodnej dohody obchádza nie len členské štáty, ale aj Európsky parlament.
3: Napriek tomu si ale myslím, že obchodné dohody sú dôležité pre export našich produktov. Obchodná dohoda s Mexikom poskytuje dôležité odbytisko hlavne pre u nás vyrobené autá a špecifické potraviny.
1: Na druhé verejné prerokovanie strategického dokumentu Akceleračné zóny pre veternú energiu prišlo do bratislavskej Inchebi okolo 1000 ľudí. Podľa dokumentu na Slovensku môže vzniknúť 8 zón, v ktorých by mohlo vyrásť celkovo 207 veterných turbín s výkonom 1449 MW. Proti výstavbe je aj Stanislav Guláš z iniciatívy Chránime si naše.
4: V rámci Slovenska sa majú okolo baterkárne od Nových Zámkov až po Podhajsku vystavať akceleračné zóny 3. Má tam byť 77 vrtúl vysokých 260 metrov, čo je 5 kostolov aj s vežami na sebe.
1: Ministerstvo hospodárstva po rokovaní uistilo, že Slovensko v súčasnosti nepripravuje výstavbu veterných elektrární a identifikácia akceleračných zón je analytickou úlohou štátu, vyplývajúcou zo záväzku v rámci plánu obnovy a odolnosti. Hovorkyňa rezortu Mária Pavlusík doplňa, že tento záväzok bol do plánu zaradený ešte v rokoch 2022 až 2023.
5: Identifikácia akceleračných zón však sama o sebe neznamená rozhodnutie o výstavbe veterných elektrární a ani nezačína povoľovací proces. A ak obec nebude súhlasiť s výstavbou veterného parku, tento zámer nebude možné povoliť.
1: Pred niekoľkými minútami odštartoval úvodný zápas prvého predkola Európskej ligy, v ktorom Hajduk Split hostí MŠK Žilina. Priamo z dejiska pokračuje Vladimír Ochodničan.
6: Všetko je pripravené, nálada je dobrá, úvodný hvízd zaznel, o 20. hodine rozhoduje trojica cyperských rozhodcov, ulice boli plné, štadión odhadujem 20 000 divákov, v bráne Žiliny Bačgoň, ďalej v poli nastúpili Pališák, Kaša, Narimanidze, Hranica Káčer, Bzdiel, Bari, Faško, Koša a Rognič. Úvodný výkop mali domáci, prvú strelu poslali hostia nad bránu. Tak sme začali, sme 5. minúta, Hajduk Split Žilina 0-0.
1: Bude polooblačno až oblačno, v noci a z rána miestami len malá oblačnosť, ojedinele, najmä na východe, prehánky. Nočná teplota 15 až 10, v údoliach 10 až 5, denná 25 až 30, na severe a východe väčšinou 19 až 24 stupňov. Fúkať bude v noci slabý, postupne väčšinou severozápadný až severný vietor do 25 km za hodinu. Je 20 hodín, 5 minút.
0: Zelená vlna.
7: Nehoda aj odstavený kamión na D1. Pozdravujeme z dopravy. Na diaľnici D1 za Trnavou smerom na Hlohovec na 58. kilometri sa zrazili dve autá, blokovaný je ľavý pruh, pozor na dobrzďovanie. Na viazde do Radomy z Okrúhleho prekladajú tovar z havarovaného kamionu, jeden pruh je blokovaný, rátajte tam so zdržaním. Pozor si dajte na D1 za výjazdom Považská Bystrica sever smerom na Žilinu. Na vozovke je roztrhaná pneumatika a o niečo ďalej je odstavený kamión s defektom. Tunel Považský Chlmec na diaľnici D3 je pre úpravu vozovky uzavretý v oboch smeroch, obchádzka vedie cez Žilinu a na diaľnici R4 na obchvate Svidníka opravujú vozovku, diaľnica je preto v smere na Stropkov uzavretá, obchádzka vedie cez Svidník a smerom na Vyšný Komárnik je na diaľnici rýchlosť obmedzená na 80 km za hodinu. Radary merajú v Lúčenci na Halickej ceste pri Lidli obojsmerne a na viazde do Košíc Čace smerom z Čečejoviec. Jazdite opatrne. Richard Steindl, bezpečne a plynulo. 0800 900 800.
8: Krásny júlový večer želáme všetkým priaznivcom dobrej hudby a dychovky zvlášť. Vitajte pri počúvaní aktuálneho vydania relácie Kapela Hraj. Dnes bude reč o viacerých festivaloch a podujatiach, ktoré sa pripravujú na najbližší víkend, ale najmä o najnovšom CD albume, ktorý vydáva dychová hudba Krásinka. Ak sa chcete dozvedieť o ňom niečo viac, zostaňte s nami až do 21. Príjemné počúvanie vám želajú majster zvuku David Krajčí a redaktor Mirka Záhumenská.

0: Mojím hosťom v štúdiu je Juraj Michálik, ktorý prišiel s úsmevom na tvári, že na druhý deň ho čaká cesta do Prešova, ale ešte skôr, ako sa tam vyberie, našiel si čas a prišiel sem k nám, aby porozprával o albume, ktorý Krásinka v týchto dňoch vydáva. Tak, čo vás k tomu viedlo, chlapci a dievčence? Nemáte čo hrať, alebo ako to je?
1: Nie, začalo to vlastne, keď bola korona a nemal som čo doma robiť. Všetko bolo zatvorené, tak som si tak skúšal kolegov z Krásinky po jednom volať a vlastne tam vznikla prvá skladba Dianka. Potom som to samozrejme posielal všetkým, že čo na to hovoria, že niečo je zlé, niečo inak, trošku zvukovo upravovať a tak som vlastne spravil jednu. A potom asi nejak o rok, o dva neskôr prišiel na skúšku veľmi dobrý kamarát Tomáš Obdržal s Evkou Husejnovou a doniesli nejaké skladby, polky, valčiky, z ktorých sme si vybrali asi takých 4 alebo 5. A som si úplne vedel predstaviť, že keby to bolo na CD-čku, že by to bola strašná bomba, lebo naživo to nikdy tak nevyznie tieto pesničky. Tak som sa do toho pustil a vlastne od 2022 alebo 2023 som to nejak postupne nahrával. A až teraz sa to vydalo, lebo som sa až teraz dozvedel, koľko veľa je s tým práce okolo toho obaly, vydavateľstvo zaplatiť a ostatné ďalšie veci.
0: Takže taká postupná, skôr obývačková produkcia, ak to dobre tak. Chápem. Čiže ty si aj taký, že si sa možno na tomto albume aj tak sám seba priúčal nejakej zvukarine a nahrávaniu?
1: Určite všetko YouTube, som študoval všetko rok, dva, nejakých borcov z Ameriky, čo nahrávajú, som kúpil mikrofón, zvukovú kartu externú a nahrali sme si na skúške len mobilom tie pesničky a potom vlastne, keď sa to nahrávalo, tak som im to vlastne pustil do sluchadiek a oni do toho hrali už akože priamo na CD-čko.
0: Teda nová doba, keď sa to takto dá,
1: presne tak.
0: Tak budeme zvedaví na to, ako to krásne znie. Poďme si z tohto albumu čosi zahrať.

0: Povedal si, že ste si nahrali aspoň na skúške na mobil tie pesničky, aby sa trošku dostali tým muzikantom pod kožu. Je to tak, že ich aj teraz hrávate na vašich koncertoch, aby boli naozaj aj živo podané?
1: Presne tak. Teraz sme hrali túto sobotu v Hornej Súči na festivale a myslím, že veľmi sa to ľuďom páčilo. Sice ako keby Evka spravila moravské slova, som sa bál, že to možno niektorý nebude páčiť, že slovenská kapela má moravské slova, ale keď sú to podľa mňa pekné pesničky, tak je jedno, aké sú tie slova.
0: Asi áno. No a myslím si, že k tej moravskej dýchovke tam u vás na Trenčiansku máte stále veľmi blízko. Hovorí, že ste hrali na festivale v Hornej Súči, vy však ste doma v tej Dolnej. Ako je to s tým vašim muzikantským zázemím? Krásinka, aspoň teda podľa fotiek, ktoré ja sledujem, má pomerne nízky vekový priemer. Ako to je? Darí sa vám lákať ešte stále aj tých mladších od vás?
1: Tak Horná Dolna bola vždy rivalita, aj tá dýchovkárska. Vlastne, čo pán Vladimír Vavro odchoval aj mňa, aj Jakuba Bariša kapelníka, tak snažíme sa vždycky tých mladých nejak obmeňovať, vymieňať. Starší odchádzajú, mladých sa snažíme si vychovávať.
0: Hovorí sa stále, že to Trenčiansko zostáva takou baštou tej dobrej dýchovky, ale ja viem, že je tam aj pomerne veľká fluktuácia smerom práve na tú Moravu a že mnohí z vás nachádzajú uplatnenie aj u susedov. Je to tak, že trošku tak aj chodíte zbierať skúsenosti, alebo?
1: Jasné, určite každý počúva tie moravské dýchovky a ja. Veľmi mám rád moravské dýchovky. Myslím, že aj ten Tomáš Obdržal bol veľmi inšpirovaný hlavne moravským frázovaním. No je to tak, no, neodmietnem veľmi dobrú moravskú kapelu.
0: Ty si teda na tomto albume ako zvukový majster, ale aj hudobný režisér, ale aká je tvoja funkcia v kapele vlastne ako hráčka?
1: Klarinet S alebo B podľa toho, čo treba. A keď hráme, že nejaké svadby alebo zábavy, kde nie je zvukár žiadny, tak idem zvučiť.
0: Takže taký kumulovaný za jeden plat predpokladám.
1: Presne tak.
0: Človek. Dobre, krásinka má predpokladám pred sebou pomerne pestru tú letnú sezónu, takže skúsme si tak aspoň námatko povedať, že kde vás môžeme tak naživo vidieť, aby ste nám z tohto CDčka naozaj aj niečo pohrali.
1: Teraz 11.7. hráme v Zohori, koncert od 15.30, potom hráme až v auguste, ale myslím, že jedna svadba a jeden koncert Červeník 8.8. a 9.8. A ešte 29.8. predmier festival. Tam vlastne hráme zábavu od nejakej 8. do polnoci cca.
0: Tak v predmieri sa určite uvidíme a budeme si môcť teda vychutnať aj najnovšie pesničky z produkcie Krásinky.

0: Súčanská dolinečka, tak sa volá najnovší album dýchovej hudby Krásinka, o ktorom mi Čoto prišiel do štúdia povedať jeho. Zvukový majster a režisér a zároveň klarinetista Krásinky Juraj Michalik. Juraj, tak pekné leto želáme. Dúfam, že sa uvidíme niekde na festivale ako hostia.
1: Jasné, určite áno.
0: A Krásinku si teda budete môcť vypočuť napríklad tento víkend v Zohore. O tom, čo všetko nás tento víkend ešte dýchovkové a zaujímavé čaká, sa dozviete, ak zostanete s nami až do 21. Tak vydržte.

0: Pichová hudba Bracoviaci si tento víkend pripomenie tak trošku odložené polookrúhle výročie. O tom, čo k tejto príležitosti chystá muzikantsky, koho bude hostiť a kde sa celá akcia bude konať, tak to nám povie speváčka tejto kapely, roduverná vlastne Pezinčanka, pôvodne Grinavanka čiastočne a dneska obyvateľka obce Strážovice, Martinka Kořínková. Mati, ahoj.
1: Ahoj Miruška, zdravím všetkých poslucháčov. Ja som ako iba pridružený organizátor, takže všetko mali na starost chalani, kompetentní. Ale teda akcia bude v takej, ani neviem, ako by som to povedala, sklípková oblasť vo Vracove samozrejme. Bývajú tam aj legendárne vracovské dožinky, takže do nejakej navigácie si budete dávať, tak je to Vracov baráky. Bude sa to konať teraz v sobotu od 17. hodiny. Vystúpime my ako Vracoviaci, ako domáca kapela. A teda máme pozvaných našich kamarádov Holandianov z Holandska. Ich názov je teda Západská kapela. No a vlastne večernú zábavu nám odohrá dýchová hudba Horenka.
0: No a ešte by som sa chcela spýtať na tú spriaznenosť s tou holandskou dýchovkou. Mám tomu rozumieť tak, že Holandiania prídu, aby nám zahrali naše, teda vaše moravské šlágre tak nejako po svojom?
1: Ak to správne chápem, ja teda som zrovna, keď bol výlet do Holandska, chýbala kvôli deckám a tak, bol to akože vlastne taký dlhší výlet, takže ja som sa nezúčastnila, ale viem, že teda sú to kamaráti, to sú vlastne Vracoviaci v Holandsku, že oni majú aj naše kroje a hrajú proste ten repertoár moravský. Čiže oni, akože my sme ich vzorom, ak som to správne pochopila, a budú hrať moravské veci v nejakom takom svojom ponímaní, alebo ako to oni cítia, takže myslím si, že takto to bude. No.
0: Toto všetko a ešte určite o čosi viac na vás čaká túto sobotu 11. júla vo Vracove, tak ak chcete spolu s Vracoviakmi osláviť ich odložené 35. výročie, určite sa tam vyberte. Maťka, ďakujeme za rozhovor.
1: Ďakujeme ja.

Okrem pozvánok na festivaly na Morave, tu máme jeden tip aj do Považskej Bystrice. V Dolnom Moštenci sa túto sobotu 11. júla od 16. uskutoční už 11. tanečný večer s dýchovkami. Zahrať do tanca príde Boboťanka, Moštenský Pajtáši, obľúbená Miločanka, no a samozrejme aj domáca Mošteňanka.

Už 36. ročník Festivalu dýchových hudieb sa bude konať túto nedeľu 12. júla v Ostraticiach na Hornej Nitre. Toto podujatie ponúkne vystúpenia viacerých známych, skvelých hudobných zoskupení. Medzi nimi nebude chýbať domáca Ostratičanka, ľudová hudba Beťárky, detská dýchová hudba Hradišťanka s mažoretkami Akord z Hradišťa pri Partizánskom, no a hlavným hosťom tohtoročného festivalu v Ostraticiach bude

stáliciam vo folklórnom, ale aj dychovkovom kalendári patria kopaničárske slávnosti. Tie sa budú konať tento víkend už po 70. krát v Starom Hrozenkove. Ak si chcete na týchto slávnostiach zatancovať pri dobrej dychovke, možnosť máte už zajtra večer, 10. júla po 20. tu hrá do tanca Drietomanka. Dychová hudba Straňanka tu vystúpi v sobotu večer od 20.45, no a domáci Hrozenčané otvoria toto podujatie už zajtra o 18.00 v programe Setkání u Lípy Bratrství a zahrajú si aj v nedeľu do

Milí priatelia, verím, že sa vám naše dnešné vydanie relácie Kapela Hraj, ktoré bolo viac menej spravodajské, páčilo a že sa niekam na festival či koncert dobrej dýchovej hudby počas najbližších dní vyberiete. My sa na vás tešíme opäť na budúce a pripomínam, že aj toto vydanie našej relácie nájdete vo webovom archíve STVR a aj ako podcast vo všetkých podcastových aplikáciách. Krásny večer vám želajú majster zvuku David Krajčí a redaktorka Mirka Záhumenská. Bye.

0: Bolo 21 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
2: Vláda schválila akčný plán, ktorý vychádza z Národnej stratégie ochrany detí pred násilím a pripravila zákaz telesných trestov. Iránsky duchovný vodca Mojaddeh Chamenei sa neobjavil ani na poslednom akte pohrebu svojho otca. Bude polooblačno až oblačno, v noci a z rána miestami len malá oblačnosť, ojedinele prehánky. Teplota 19 až 30 stupňov. Dobrý večer želá Eugen Schnierer. Vláda pripravuje zákaz telesných trestov detí. Začiatkom mesiaca schválila akčný plán, ktorý vychádza z Národnej stratégie ochrany detí pred násilím. Počíta napríklad s prekladom vybraných zákonov do zrozumiteľnej detskej reči či vytvorením centier komplexnej pomoci pre detské obete aj mladistvých páchateľov. Slovensko je jednou z posledných krajín Európskej únie, ktoré zákaz telesných trestov ešte nemajú v zákone. Zaviedli ho už aj susedné Poľsko, Česko a Maďarsko. S iniciatívou prišla komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím tým Zuzana Stavrovská.
3: Som presvedčená, že výslovný zákaz telesných trestov s osvetou a podporou pozitívneho rodičovstva prispieje nielen k lepšej ochrane detí, ale zároveň posilní prevenciu násilia a bude investíciou do zdravšej a bezpečnej spoločnosti.
2: Absolventi stavebníctva sú ponovom najžiadanejší na trhu práce. Po rokoch tak predbehli informatikov či strojárov. Na jednu ponuku reagovalo v priemere 9 ľudí. Pokračuje hovorkyňa portálu Profesia Ľubica Melcerová.
4: Súboj o najatraktívnejších absolventov medzi Ekonomickou univerzitou v Bratislave a Slovenskou technickou univerzitou sa skončil tesne v prospech absolventov Ekonomickej univerzity. Tretích najatraktívnejších absolventov a absolventky má Slovenská poľnohospodárska univerzita tesne pred Žilinskou univerzitou.
2: Záujem o stavebníctvo potvrdzujú aj školy. Napríklad na stavebnej fakulte Slovenskej technickej univerzity vzrástol počet prihlášok za 5 rokov z vyše 1200 na takmer 2200. Pokračuje hovorca univerzity Juraj Rybánsky.
5: Najperspektívnejšie sú dnes programy, ktoré spájajú klasické stavebné inžinierstvo s modernými požiadavkami praxe. Statika, realizácia stavieb, technické zariadenia budov, geodézia či digitálne modelovanie.
2: Najvyšší iránsky vodca Mojaddeh Chamenei sa neobjavil ani na poslednom akte 6-dňových smútočných obradov svojho otca Alího Chameneiho. Ohľadom jeho osudu panujú nejasnosti, keď sa od marcového vymenovania do najvyššej funkcie v teokratickom režime neukázal na verejnosti. Niektorí súrodenci Mojaddeha Chameneiho si uctili svojho otca už pri smútočných obradoch, ktoré sa cez víkend konali v Teheráne. Viac ako 1,5 milióna mladých Ukrajincov na území okupovaných Ruskom čelí systematickému programu militarizácie a ideologickej indoktrinácie, ktorý môže predstavovať zločin proti ľudskosti. Vyplýva to zo správy nezávislých expertov poverených Organizáciou pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe, ktorú predstavili dnes vo Viedni. Autori správy dospeli k záveru, že proruské úrady vytvorili systém, ktorého cieľom je zapojiť mladých ľudí do armády a potláčať ich ukrajinskú identitu. V tom tlaku sa podľa expertov stávajú deti, rodičia aj učitelia. Od 20. hodiny je v Chorvátsku na programe úvodný zápas prvého predkola Európskej ligy medzi Hajdukom Split a MŠK Žilina. Priamo z dejiska pokračuje Vladimír Ochodničan.
6: A domáci vyhrávajú zatiaľ 1-0. Výkop mali domáci, prvú strelu poslala Žilina nad bránu. Prvú golovú šancu mal Split, odkopával loptu na Rimanice. V 8. minúte mal 100% šancu Hranica, išiel sám na domáceho brankára, loptu poslal vedľa brány. V 22. minúte Brajkovič z pravej strany ukážkovo zakončil a zatiaľ dal jediný gól. Do polčasu mali dve šance domáci, zatiaľ na začiatku druhého polčasu Hajduk Split Žilina 1-0.
2: V noci a zajtra bude polooblačno až oblačno, v noci a z rána miestami len malá oblačnosť, ojedinele, najmä na východe, prehánky. Nočná teplota 15 až 10, v údoliach 10 až 5, denná 25 až 30, na severe a východe väčšinou 19 až 24 stupňov. V noci slabý, postupne väčšinou severozápadný až severný vietor do 25 km za hodinu. Je 21 hodín 4,5 minúty.
1: Zelená vlna.
0: Vysoká zver na východnom Slovensku, aj odstavený kamión na D1, ponúkame pohľad na cesty. Na viazde do Radomy z Okrúhleho prekladajú tovar z havarovaného kamionu, jeden pruh je tam blokovaný, zdržíte sa v oboch smeroch. Na viazde do Hrabkova z Ovčieho pri futbalovom ihrisku upozorňujete na vysokú zver popri vozovke. Pozor si dajte aj na D1 za výjazdom Považská Bystrica sever smerom na Žilinu. Na vozovke je roztrhaná pneumatika a o niečo ďalej je odstavený kamión s defektom. Pripomíname, že tunel Považský Chlmec na diaľnici D3 je pre úpravu vozovky uzavretý v oboch smeroch, obchádzka vedie cez Žilinu a na diaľnici R4 na obchvate Svidníka opravujú vozovku, diaľnica je v smere na Stropkov uzavretá, obchádzka vedie cez Svidník a smerom na Vyšný Komárnik je na diaľnici rýchlosť obmedzená na 80 km za hodinu. Dávajte si na cestách pozor. Richard Steindl, bezpečne a plynulo. 0800 900 800.

0: Viera v živote. Náboženský magazín.
1: Milí poslucháči, srdečne vás vítam pri počúvaní náboženského magazínu Viera v živote. Dnes sa budeme rozprávať o oneskorenom liste svätého apoštola Jána. Reč bude o tom, ako sa jezuiti vrátili na Trnavskú univerzitu, ktorú pred stáročiami založili. No a rozprávať sa budeme aj o 800. výročí úmrtia svätého Františka z Assisi. Od mikrofónu vás pozdravuje a ničím nerušené počúvanie vám želá Štefan Chrapa.

sa dá zvážiť sníh, když padá na rybník.

Milí poslucháči, pred časom mi padol do oka Jánov list. Vlastne ani neviem, prečo sa ku mne dostal až tak neskoro, hoci vyšiel pred 2000 rokmi a je súčasťou Evanjelia. Je tam viacero zaujímavých podnetov. Zaujala ma aj myšlienka, ktorá vzdialene pripomínala známu myšlienku Dostojevského, kde jeden z jeho knižných hrdinov miluje ľudstvo, no neznesie človeka ako jednotlivca. No a potom je tu ešte aj tá ironická poznámka, autora si teraz nespomeniem, veľa je ľudí, málo je človekov, ktorá vlastne tiež pomenúva problém človečenstva, ale z inej strany. Ide teda o človečenstvo. Ide o princíp, ktorý, hoci súvisí s človekom, priamo ukazuje na Boha. Človek je stvorený na Boží obraz a môže byť buď zrkadlením Boha, alebo Božou karikatúrou. Ján vo svojom liste to definuje jasne. Kto nemiluje brata, ktorého vidí, nemôže milovať Boha, ktorého nevidí. A toto prikázanie máme od neho, aby ten, kto miluje Boha, miloval aj svojho brata. V zásade ide o to, aby naše vyznania a naše modlitby neboli iba prázdnymi rečami. Anton Zrholec, známy kňaz a väzeň komunizmu a zakladateľ prvého útulku pre bezdomovcov na Slovensku, hovoril, že za ním prichádzajú aj ľudia skutočne zlomení, ktorí potrebujú jeho pomoc, ale pozor, prichádzajú aj iní, vypočítaví a falošní. Vravel, že keď zistia, že je farárom, doslova nasypú plné vedro svätých rečí. Keď však príde na to, aby niečo dali komunite, preklajú jeho, preklajú komunitu, preklajú celý svet, ba ešte niečo ukradnú zo spoločného a nahnevaní odídu. Sypať sväté reči, priatelia, je teda veľmi jednoduché. To sa dá naučiť. No ale čo s človekom, tá otázka stále zostáva. Naše slová môžu na oko pôsobiť liečivo, môžu byť všeobjímajúce, ale ľuďmi zároveň môžeme pohrdať, môžeme nimi opovrhovať, môžeme od nich bočiť. A vtedy sú naše milé slová iba táraninky na tému viera. Jeden môj kamarát, ktorý je v duchovnej službe, mi povedal, že bol na dne. Jeho veriaci to videli, no záležalo im iba na ňom ako na kňazovi, ako človek im bol úplne ukradnutý. Prišli k nemu a povedali mu: pán farár, my sa za vás budeme modliť. A odišli. Ten kamarát to vnímal, ako by mu napľuli do tváre. Týmito rečičkami chceli mať od neho pokoj. Chceli mať od neho pokoj ako od človeka, ktorý má problémy. Reálne od neho utiekli. No a potom tu máme ešte jednu takú zvláštnu myšlienku z Jánovho listu, ktorá je akoby v protiklade so zaužívaným myslením o tom, že plniť Božie prikázania je niečo ťažké a neľudské. Ján tam píše, lebo láska k Bohu spočíva v tom, že zachovávame jeho prikázania. A jeho prikázania nie sú ťažké. Čo to teda znamená? Ak Božie prikázania nie sú ťažké, prečo ich nedodržiavame? Z roztopaše? Zo slabosti? Alebo zámerne? Alebo to zvalíme všetko na dedičný hriech či slobodnú vôľu? Bude v tom niečo iné. To, že Božie prikázania nie sú ťažké, neznamená, že sa dajú plniť bez námahy. Vyžadujú konkrétne konanie, nie iba teoretické poznanie či prázdne reči a mudrovanie. Toľko teda k Jánovmu listu, ktorý sa ku mne dostal po 2000 rokoch.

0: našim vzácnym hosťom je pán profesor Miloš Lichner, rektor Trnavskej univerzity, vysokoškolský pedagóg, rímskokatolícky kňaz a jezuita. Keď som stretol nejakých ľudí, tak sa priznám, že boli nadšení, že po neviem koľko desiatkách rokov sa jezuita opäť stal rektorom Trnavskej univerzity. Vy to ako vnímate?
1: Je to v podstate určitá veľká vďaka voči tým, ktorí mi dali tú podporu. Predsa len sme verejná vysoká škola. Hlásime sa síce ku koreňom pôvodnej univerzity, ktorú zakladal v 17. storočí kardinál Pázmaň, ale teraz sme verejná vysoká škola. Keď sa stretnem aj s rektormi jezuitských inštitúcií zo zahraničia, ktorí boli v podstate menovaní predstaveným či už provinciálom alebo niekým, tak moja pozícia je úplne iná, že som musel prejsť tým klasickým sitom. Takže je to taká určitá aj taká vďaka, že som to dokázal zvládnuť. A že som tak úprimne povedané dokázal aj povedať, že ako kňazi dokážeme byť trošku s pomocou samozrejme iných a s Božou pomocou aj takými dobrými manažérmi. Aspoň sa snažím.
0: No a keď sa pozriete dozadu na tých otcov jezuitov, ktorí zakladali univerzitu, tak čo tam vidíte?
1: Vidím tam, stačí, keď sa poprechádzam v Trnave, v podstate, keď prídete po hraniciach pôvodnej Trnavy 17. storočia, ktorá je ohraničená múrmi, tak v podstate tretina mesta bola Trnavská univerzita. Keď si pozriete tie sídla, či už je to Adalbertínum alebo Marianeum, súčasný arcibiskupský palác v Trnave alebo Stefaneum, to všetko títo jezuiti za 100 rokov vybudovali pre študentov. Takže vidím tu úžasné veľké nasadenie týchto ľudí, ktorí skutočne obetovali všetky svoje sily pre dobro a boli tu veľké veci. Veď teraz, keď sme dávali tú cenu Františka Vajsa študentom, tak to bol vlastne študent, dekan a rektor pôvodnej Trnavskej univerzity a za jeho rektorovania bol otvorený alebo začal fungovať prvý vedecký časopis v Uhorsku na Trnavskej univerzite. Prvé pozorovania meteorologické trikrát do dňa v Uhorsku boli na Trnavskej univerzite za jeho rektorovania a takisto aj prvé observatórium bolo na Trnavskej univerzite tiež v tomto období. To znamená, že je tu skutočne veľa takých povzbudivých príkladov, kde sú to veľkí obry a ja teda trošku stojím ako takých maličký na ich pleciach a s nádejou teda, že im neurobím hanbu.
0: Čo znamená pre mesto, pre krajinu, pre štát univerzita? Môžeme to aj v tom širšom kontexte poňať, pretože aj my stojíme niekde teraz na prahu niečoho nového, čo príde a tiež sme akoby zakladateľmi alebo pokračovateľmi niečoho, z čoho môže vyrásť niečo veľmi dobré. Alebo naopak, ak to premárnime, tak môžeme aj veľa vecí pokaziť.
1: Viete, univerzita je z toho univerzális, to znamená, že sa dáva takéto univerzálne základné vzdelanie, kedy povedzme, keď zakladala cirkev univerzity, tak skôr ako ste išli povedzme študovať právo, teológiu alebo lekárske vedy, tak ste museli mať taký ten filozofický drill. A filozofia vás učí aj logickému mysleniu, to čo povedzme dnes veľmi chýba v našom celom svete, nielen na Slovensku, ale aj v Európe, že ľudia potrebujú sa učiť na novo, ako vyskladať správny argument. Ako pochopiť, že ten argument, ktorý mi dáva ten niekto druhý, je zle zložený a že to proste nefunguje, že to nelogické. To znamená, že ten filozofický drill mal veľký význam a univerzita ako taká prinášala takú veľkú vzdelanostnú úroveň. Pre mesto Trnava to bolo veľké pozdvihnutie a aj dnes, viete, keď prepočítate počet obyvateľov Trnavy na počet študentov a máme tu v podstate dve celé univerzity a ešte jednu fakultu z tretej univerzity, tak tam sa dostávame k číslu zhruba cez 12 tisíc študentov. Pokiaľ sa nemýlim, Trnava môže mať nejakých 60 plus minus. Takže viete, to je veľké číslo študentov a to je dopad nielen na univerzitné vzdelávanie, ale to je dopad proste na ubytovacie služby, na stravu, na všetko. To je veľký rozvoj mesta, tak ako to bolo vždy. A samozrejme, každá krajina potrebuje vzdelávanie, potrebuje dôkladne vzdelaných ľudí, pretože kde nie je dostatočne kvalitného vzdelania, takého racionálneho, logického, tak tam ľudia sa veľmi rýchlo nechávajú ovplyvniť rozličnými, dovolím si povedať, primitívnymi ideológiami, ktoré klamú. A ľudia potrebujú rozumieť, prečo tento a tento argument je pseudoargumentom a k tomu práve univerzitné vzdelávanie slúži. aby ľudia mali jasnú pozíciu, kde som a odkiaľ vychádzam a kam chcem ísť. A zároveň každá univerzita sa snaží dať trochu aj takú formáciu, ľudskú formáciu, a zvlášť v tých univerzitách, ktoré sa dovolávajú tej jezuitskej tradície, taká tá formácia človeka, aby som to tak povedal dnešným slovníkom, aby ten náš absolvent mal chrbtovú kosť. Toto sú podľa mňa také dve pridané hodnoty a dnes práve univerzity na celom svete práve znovu objavujú to, čo už naša pôvodná univerzita mala v 17. storočí. To znamená konkrétna osobitná starosť o každého študenta. Potom takisto, aby každý absolvent našej školy alebo školy, ktorá sa hlási k jezuitskej tradícii, bol schopný postaviť sa spravodlivosť vo svete. To dnes je také veľmi nové a toto v podstate nachádzame v tých pôvodných análoch tej pôvodnej univerzity. Takže sú to také veci, o ktoré sa dá oprieť.
0: Rozprávali sme o tom, ako vzdelanie prerodí krajinu, ako to dobré vzdelanie je veľmi potrebné, ako je v ňom vízia, ako je v ňom zodpovednosť. Vy ste veľmi aktívnym človekom, čo sa týka publikovania, a teraz ste preložili novú knihu od Gregora Veľkého, ktorá tiež v istom momente korešponduje s týmto všetkým. O čo ide?
1: Je to vlastne také prvé dielo, ktoré publikoval pápež Gregor Veľký. Zomrel v roku 604, takže je to kniha veľmi stará. Dostal som sa k nemu tak, že vychádzal z augustinianskej tradície, takisto ako pápež Lev Veľký. Dielo sa nazýva Pastoračná regula. Je to vlastne príručka, formačná príručka pre tých, ktorí zastávajú nejakú veľkú pozíciu v cirkvi alebo aj v sekulárnom svete, pretože počas stáročí táto kniha bola používaná ako formačná knižka nielen pre biskupov, ale aj pre kráľov, princov. Táto knižka vlastne hovorí o tom, že ten, ktorý má moc, aký by mal byť, ako by sa mal správať a aký by mal byť v tých personálnych vzťahoch, ten jeho personálny manažment, aký by mal byť ako líder, ak niekoho napomína, na čo si má dávať pozor, ako sa má správať. To znamená, že je to knižka napriek tej svojej starobe veľmi, veľmi aktuálna a ja sa pokúsim na budúci rok aj túto knižku tak prepracovať do takých tých maxím a povedať to takou rečou takého moderného líderstva. Dúfam teda, že to tiež nájde svojich poslucháčov, pretože si myslím, že to myšlienkové bohatstvo, ktoré tento veľký mysliteľ dal, stojí za to, aby sme ho dokázali ponúknuť nielen veriacim ľuďom, ale aj sekulárnemu svetu.
0: Keď hovoríte, že zo 6. storočia, je to pomerne veľký časový odstup. Tie základy toho, ako viesť ľudí, ako spravovať dobre krajinu, ako spravovať dobre komunity, sú stále rovnaké. Teraz nepamätám si, kto je autorom tejto myšlienky, ale je to nejaký veľký svätý a ten hovorí, že ak nezvládneš sám seba, nepokúšaj sa byť vodcom iných, pretože všetko, čo z toho plyne, bude zlé.
1: Parafráza, dalo by sa povedať, aj svätého Gregora Veľkého, ktorý vychádza z tej základnej premisy, že ten, ktorý má riadiť iných, musí najskôr zvládnuť sám seba, svoje zlé sklony. To znamená, že táto myšlienka ponúka takú nadčasovú mapu pre každého, kto vstupuje do vedenia iných ľudí. Pripomína, že je to služba. Že jednoducho človek by mal krotiť tú svoju túžbu pokorou a zodpovednosťou. A keď príjme túto zodpovednosť, tak podľa Gregora musí sa naučiť žiť tak, aby jeho vlastný život nebol v rozpore s požiadavkami služby. A potom takýmto spôsobom musí neustále tento pastier alebo tento vodca, tento rektor, predstaviteľ neustále pamätať, že sám je slabým človekom. A musí pamätať na to, aby mal čas aj na takú osobnú reflexiu, aby zreflektoval svoje kroky, aby jednoducho bol opatrný, aby si našiel priestor či už na modlitbu, alebo aj na také stíšenie sa, či už duchovné, alebo také povedzme nie príliš, alebo teda nie duchovné, ak ten človek nie je veriaci, ale aby sa zamyslel nad sebou, nad svojimi hodnotami, či tých ľudí vedie dobrým smerom a tak ďalej. To znamená, to prepojenie vedomia autority a vedomie služby a zodpovednosti, veď zoberme si, a tým nechcem nič narážať, to slovo minister, ktoré používa v celej Európe aj v podstate celom svete, je z latinského slova minister je služobník. My to máme v cirkvi, že ministrant. To znamená, minister to nie je ten, ktorému sa otvárajú dvere a červený koberec a on ide ako veľký páv. Minister je služobník. Ministrovanie je o službe iným ľuďom. To je služba. Toto je základné posolstvo svätého Gregora Veľkého všetkým ľuďom.

0: Milí poslucháči, ako som v úvode naznačil, našim dnešným hosťom je provinciálny minister františkánov na Slovensku, rímskokatolícky kňaz Juraj Andrej Mihály. Františkáni slávili také dôležité výročia, čo sa týkajú ich rehole, ale aj celej cirkvi, pretože svätý František z Assisi je veľmi dôležitou súčasťou katolíckej cirkvi. Tento rok bude špeciálny v tom, že františkáni, tá františkánska rodina si pripomína 800 rokov od úmrtia svätého Františka. Ako to vnímate? Čo všetko bude a na akej úrovni sa to odohráva?
1: No tak áno, je to výročie, ktoré vlastne akoby nám tak uzatváralo takú tú sériu tých výročí, ktoré sme slávili od roku 2023. Ja to len tak kratučko zrekapitulujem. V tom roku 2023 sme mali 800 rokov od schválenia definitívnej písanej reguly a takisto 800 rokov od prvých jasličiek v Greču, ktoré postavil svätý František. V roku 2024 sme slávili 800 rokov od jeho stigmatizácie na hore Laverna v Toskansku. Boli to prvé stigmy, ktoré boli oficiálne cirkvou uznané. A v roku 2025 sme potom slávili 800 rokov od slávnej piesne Brata Slnka Laudato Si, ktorá sa stala inšpiráciou aj pre svätého otca Františka, pápeža Františka, ktorý práve podnetený touto piesňou napísal svoju encykliku Laudato Si. A v tomto roku slávim 800 rokov od prechodu svätého Františka do večnosti, to znamená, my to nazývame transitus, ten prechod, a slávime ho v rámci celej františkánskej rodiny. Vieme, že 10. januára priamo v Assisi, priamo v Porciunkule, teda to je už mimo hradieb Assisi, tam, kde František naozaj odovzdal dušu nebeskému otcovi, tak tam sa zišli najvyšší predstavení, nie len teda našej rehole, ale všetkých tých františkánskych mužských, teda minoritov, františkánov, kapucínov, ale aj regulovaného tretieho rádu a zároveň aj zástupcovia rôznych ženských františkánskych rodín, aby tam spoločne otvorili toto slávenie, ktoré je pre nás hlavne takou výzvou. Tu nejde ani o to, aby sme nejak glorifikovali veľkého svetca, ktorý veľmi poznačil celú katolickú cirkev, ale ide o to, aby sme si z tejto oslavy zobrali niečo pre seba. Teda vykonať, aj my máme vykonať ten prechod, hej, teda do nového života. My sme ani nečakali to, že k tejto iniciatíve sa pridá aj pápež, svätý otec Lev, ktorý v ten istý deň potom vyhlásil tento jubilejný rok akoby pre celú cirkev s možnosťou získavať milosti, odpustky na františkanských miestach na celom svete.
0: V súvislosti so svätým Františkom z Assisi je veľa takých pekných vecí, ktoré sú jednak založené na pravde, teda že sú aj historicky overiteľné, potom sú tam mýty, také legendárne prvky to nesie. No ale keď sa povie o jeho smrti, teda nehovorí sa smrť, ale že tranzitus alebo ten prechod, tak to je tiež ďalšia z takých vecí, kedy ľudia zbystria pozornosť. Čo, aký prechod? Že čo to vlastne je? Prečo je to tak pomenované?
1: Je to tak pomenované preto, lebo on vnímal smrť teda nie ako koniec, ale ako vstup do nového, teda do definitívneho života s pánom. A dokonca v tej svojej slávnej piesni Brata Slnka nazval smrť sestrou. Však? S tým, že tí, ktorí umierajú v zmierení s pánom a v zmierení s bratmi a sestrami a nakoniec aj so sebou samými, takže pre tých vlastne tá druhá smrť, že ako nazýva, tak im neuškodí, však? Ale ich vlastne privedie do slávy. Tak aj ten jeho odchod z tohoto sveta bol naozaj takým prechodom. Dokonca tie najrannejšie tradície uvádzajú, že nejaký brat videl teda ako dušu Františka, ktorá akoby nejaký svetelný oblak sa vznášala, a videl to aj nejaký iný
2: Františkán, ktorý ani nebol na tom mieste. Čiže to sú, môžeme to brať samozrejme ako nejakú legendu stredoveku, ale naozaj to tak vnímali, že František odchádza, teda že prechádza z tohoto viditeľného sveta ku svojmu nebeskému otcovi. Na čo on sa teda aj určite aj tešil. A keďže František bol takým možno božím hercom, tak on všetko tak nejak animoval, hral. Tesne pred odchodom, teda pred odozdaním duše stvoriteľovi, tak si ešte požiadal, aby mu priniesli chlieb a podobne ako pán Ježiš pri poslednej večeri tak lámal a rozdával ten chlebík svojim najbližším spolubratom, ktorí tam boli prítomní. Takisto si nechal čítať evanjelium o veľkonočných udalostiach. On urobil už z toho samotného momentu prechodu takú určitú, nechcem povedať liturgickú udalosť, ale dal tomu takú réžiu, svoju réžiu.
0: Keď človek číta tie františkánske pramene, alebo stačí aj ten taký ten základný životopis svätého Františka a vníma tam to jeho naladenie životné, ale aj vzťah k smrti, ako sme spomínali, že smrť nazval svojou sestrou, tak ako nazýval aj iné veci. Je tam príbeh, keď zomiera jeden z tých jeho spolupracovníkov alebo z tých chalanov, ktorí boli tak ním oslovení a s ním sa túlali a človeku tak zobrie srdce a svätý František v tej knihe ho utešuje, že neboj sa, že už budeš s pánom, že už budeš s Bohom, že vlastne smrť nie je nič zlé, neboj sa toho. A vtedy si človek povie, že áno, že toto je taký výkričník, je to niečo, čo sa prieči tomuto svetu. Uh-huh. Čo to je?
1: Asi je to to, že potrebujeme mať vieru, aj takú osobnú skúsenosť, že ten svet, ktorý síce nevidíme, ale v ktorý veríme, že za hranicou tohoto viditeľného sveta je dokonca o mnoho reálnejší, než tento svet, v ktorom sme teraz, a je v ňom aj viac takého poznania. Čiže samozrejme je to akoby vstup do neznáma. Ako keď sa dieťatko rodí na svet, tak prvé jeho reakcia je, že pláče však, ale my tiež vlastne, keď opúšťame tento svet, lebo ideme do niečoho, čo vôbec nepoznáme. Ale čím viac sme nejak spojení s pánom Ježišom, tak tým viac tento prechod prestáva byť pre nás nejakým strašiakom a stáva sa naozajstným prechodom. Čiže preto František nazval smrť sestrou, dokonca v bazilike svätého Františka, kde sa nachádza aj ten jeho hrob a kde sú slávne fresky stredovekých majstrov, či už to bol Giotto, či už to bol Lorenzetti, či už to bol Cimabue alebo nejaký ďalší, tak je v presbyteriu toho chrámu je jedna taká zvláštna freska, kde je svätý František so smrťou, vedľa neho stojí smrť, teda akoby smrtka, ktorá má na hlave korunu, ale tá koruna jej akoby už padala z hlavy, že už jej akoby padá z hlavy a František ju tak kamarátsky tak potlapkáva po pleci, že tak akoby drží. A vlastne to je to, že áno, keď je človek naozaj veriaci a keď má ten kontakt s pánom, tak potom a žije v takom zmierení. Hej. A my vieme, že František žil v zmierení nielen v takom nejakom oficiálnom, on žil v zmierení aj so všetkým stvorením, žil v zmierení so svojimi bratmi, tak potom naozaj tá smrť nie je strašiakom, ale tým prechodom, hej, na ktorý dokonca sa niekedy aj môže človek tešiť, ak má naozajstnú vieru. František, je to také zaujímavé, že on už keď vedel, že prichádza tá jeho hodina toho prechodu, tak on si žiadal, aby ho nahého položili na zem,
2: len predstavený mu potom prikázal, že musí si obliecť habit a keďže on nemal, tak predstavený mu prikázal, aby si obliekol jeho habit. Takže to bolo taká zvláštnosť, hej, že zrejme chcel cítiť dotyk tej zeme, s ktorou sa spájal a vlastne ku ktorej sa vracal ten jeho, tá jeho telesná schránka.
0: V súvislosti so svätým Františkom z Assisi tie posledné chvíle života na zemi, tak tam sa spája príbeh aj o tom, že jeho si myslím, že chceli uchmatnúť, nie? Tie mesta medzi sebou zápolili, aby mali toho svätého a so svätým sa viažu teda ostatky, relikvie, zázraky, všetko toto. A v stredoveku to žilo oveľa viac ako dnes, keď už pokrčíme ramenami.
1: Áno, tá stredoveká viera bola niekedy v tom taká možno pre nás úsmevná. Tí ľudia naozaj verili, že čím viac relikvií svätých to nejaké mesto má, tak tým viac je chránené. A je pravda, že z mesta Assisi, keďže tá Porciunkula je možno 2 km od mesta, tak vyslali nejakú takú malý kordon tých vojakov, aby strážili telo svätého Františka, aby náhodou neprišli nejakí lúpežníci alebo teda tiež nejakí vojaci z Perugie, aby im ho neukradli. Lebo jeho svätosť bola už taká, v tom čase už bola slávna, teda jeho už reálne považovali za svätca, aj keď teda nebol vyhlásený ešte za svätého samozrejme počas života, ale vedeli, že ten jeho kult sa veľmi rýchlo rozšíri, tak z takej obavy, aby naozaj neprišli Perugiania nejaký ozbrojený, aby im to telo zosnulého svätca neukradli.
3: Viera v živote. Náboženský magazín.
0: Milí poslucháči, a to je z dnešnej Viery v živote všetko. Ďakujeme vám za pozornosť. Od mikrofónu sa s vami lúči a pokojný večer vám želá Štefan Chrapa.

0: Ekuména vo svete.
1: Príjemný deň, milí poslucháči. Otvárame pravidelný prehľad aktuálit zo sveta ekumény. V nasledujúcich minútach sa pozrieme na to, ako kresťanské cirkvi a náboženské obce naprieč kontinentmi spájajú svoje sily. Budeme hovoriť o modlitebnej pomoci v krízových oblastiach, ale aj o hlasoch náboženských lídrov, ktorí reagujú na najpálčivejšie témy dnešnej spoločnosti. Sledujte s nami, kde všade viera premieňa slová na spoločné činy. Začína sa relácia Ekumena vo svete, ktorú pripravuje Ekumenická rada cirkví v spolupráci so Slovenským rozhlasom. Prajeme vám príjemné počúvanie.
2: Svetový lutránsky zväz sa modlí za obyvateľov zemetrasením postihnutej Venezueli. Ekumenická konferencia v Ríme podčiarkla snahu budovať bratstvo. Zástupcovia severských cirkví diskutovali na webinári o téme jadrového odzbrojenia. Evanjelická cirkev v Zimbabwe posilňuje opatrenia na ochranu detí pred zneužívaním. Pri 250. výročí nezávislosti USA zaznela výzva k jednote a spoločnej zodpovednosti. Presbyteriánska cirkev v Amerike hovorila na svojom zhromaždení o zlíčení.

0: Prihaní aj pokáni. Ekumenický inštitút Bosej oslavuje misiu dialógu, spravodlivosti, jednoty aj zmierenia.
1: Dňa 30. júna organizoval Svetový luteránsky zväz modlitebné stretnutie, aby vyjadril solidaritu obyvateľom Venezueli, ktorých 24. júna zasiahli dve silné zemetrasenia v krátkom časovom slede. Boh nie je v zemetrasení, ale v tichom, jemnom šumení. Týmito slovami sa prezident Evangelickej luteránskej cirkvi vo Venezuele, pastor Gerardo Hans, pokúsil v rámci online modlitebného stretnutia poskytnúť útechu postihnutým ľuďom vo Venezuele. Nie ste sami. V Kristovom tele platí, keď trpí jedna časť, trpí celé telo. Je ťažké nájsť slova na to, čo sa práve deje, povedala farárka doktorka Anne Burkhardtová, generálna tajomnička Svetového luteránskeho zväzu. Pod názvom Boh je naša nádej a sila, pomoc vo veľkých ťažkostiach, ktoré nás postihli, bol vytvorený virtuálny priestor pre modlitby a spoločnú púť s krajinou, v ktorej sa odohráva tragédia. Doposiaľ bolo potvrdených takmer 2000 obetí, tisícky ľudí je zranených a ďalšie tisíce sa stále počítajú medzi nezvestných.
0: Posledný júnový týždeň sa v Ríme konala konferencia, ktorú zorganizovalo Dikastérium pre náboženský dialog v spolupráci s medzináboženskými partnermi z Európy a Úradom pre medzináboženský dialog a spoluprácu Svetovej rady cirkví. Motto znelo: Buddhizmus, kresťanstvo, hinduizmus, džainizmus a šikizmus v Európe. Podporovať bratstvo prostredníctvom dialógu a spolupráce. V tejto súvislosti účastníci zdôraznili, aký kľúčový význam má pocit bratstva pre budovanie súdržnosti a mieru v spoločnosti. Takisto chcú posilňovať vzájomný rešpekt, spoluprácu a spoločné angažovanie sa, zároveň však zostať zakorenený vo vlastných náboženských tradíciách. Konferencia potvrdila spoločné odhodlanie podporovať kultúru stretávania sa a spolupráce v prospech všetkých. Účastníci vyjadrili nádej, že takáto spolupráca môže byť aj naďalej zdrojom inšpirácie pre širšiu spoločnosť a prispievať k podpore bratstva a mieru.
1: Svetová rada cirkví zorganizovala webinár o problematike jadrového odzbrojenia v kontexte rastúcej militarizácie škandinávskych krajín. Odborníci a cirkevní predstavitelia v ňom diskutovali o historickom vývoji a súčasných hrozbách spojených s normalizáciou atomových zbraní. Hlavným cieľom podujatia bolo zdôrazniť kresťanskú zodpovednosť pri presadzovaní globálneho mieru a bezpečnosti pre všetky generácie. Účastníci poukázali na to, že ekumenické hnutie zohráva kľúčovú úlohu v boji proti existenčným hrozbám moderného veku. Hovorí farárka Frederika Gertfeltová zo švédskej cirkvi.
0: To, čo môžu ľudia a farári urobiť v rámci ekumenického hnutia pri riešení otázky jadrového odzbrojenia, je študovať a vyučovať o špecifickej úlohe, ktorú majú kresťania vo svete. Ježiš Nazarecký, Boží syn, hovorí svojim nasledovníkom v Matúšovom evanjeliu: Vy ste soľ zeme. Ako kresťania máme v tomto svete osobitné povolanie, jedinečnú perspektívu. Pretože keď hľadáme pokoj, vychádza to z Ježišovho učenia. Sme povolaní kráčať v jeho šľapajách.
1: Tieto diskusie slúžia ako základ pre širšie medzinárodné konferencie zamerané na sociálnu spravodlivosť a ochranu ľudstva. Výstupy z podujatia podčiarkujú naliehavú potrebu dialógu, ktorý by zvrátil nebezpečné trendy v súčasnej svetovej politike.
0: Svetový luteránsky zväz predstavil skúsenosť Evangelickej luteránskej cirkvi v Zimbabve, ktorá sa po prípade zneužívania v jednej z cirkevných škôl rozhodla prijať systematické opatrenia na ochranu detí a ďalších zraniteľných osôb. Po odhalení prípadu cirkev okamžite spolupracovala s políciou, odborníkmi aj organizáciou na ochranu detí v Zimbabve. Zároveň poskytla psychologickú podporu obetiam a ich rodinám a verejne prevzala zodpovednosť za riešenie situácie. Výsledkom je nová politika ochrany, ktorá sa dnes uplatňuje vo všetkých 16 cirkevných inštitúciách v krajine. Súčasťou opatrení sú školenia zamestnancov, vzdelávanie žiakov, určení koordinátori ochrany, bezplatná nepretržitá telefonická linka aj schránka dôvery na bezpečné nahlasovanie podnetov. Podľa predstaviteľov Svetového luteránskeho zväzu je dôraz na transparentnosť, zodpovednosť a spoluprácu s odbornými inštitúciami kľúčom k obnove dôvery. Skúsenosť zo Zimbabwe môže byť inšpiráciou aj pre ďalšie cirkvy vo svete, aby vytvárali prostredie, v ktorom je bezpečnosť, dôstojnosť a ochrana každého človeka skutočnou prioritou.
1: Pri príležitosti 250. výročia vyhlásenia nezávislosti Spojených štátov amerických zaznela z Evangelickej luteránskej cirkvi v Amerike výzva k jednote, vzájomnému rešpektu a spoločnej zodpovednosti. Predsedajúci biskup J.L. Curry vo svojom posolstve pripomenul, že odkaz deklarácie nezávislosti zostáva aktuálny aj dnes, hoci krajina nie vždy dokázala naplniť ideály rovnosti a spravodlivosti. Biskup zdôraznil, že cirkev chce byť spoločenstvom, ktoré spája ľudí, buduje udržateľné spoločenstva a prináša obnovu. V nasledujúcich rokoch sa preto chce sústrediť na posilňovanie vzťahov medzi zbormi, rozvoj nových vedúcich pracovníkov a spoluprácu s členskými cirkvami Svetového luteránskeho zväzu. Podľa Curryho je úlohou kresťanov aktívne sa zasadovať za dôstojnosť každého človeka a hľadať dobro celej spoločnosti. V čase rastúcej polarizácie vyzval ľudí, aby sa viac počúvali, spoznávali a pri hľadaní spoločnej cesty sa vracali k hodnotám Evanjelia.
0: V americkom Milwaukee sa uskutočnilo 227. valné zhromaždenie presbyteriánskej cirkvi v Amerike. Delegáti počas rokovaní pomenovali inštitucionálne zlyhania, vnútorné konflikty a historické krivdy cirkvi, pričom zdôraznili potrebu úprimného pokánia. Zhromaždenie počas svojho zasadnutia schválilo dôležité opatrenia týkajúce sa klimatických zmien, sociálnej spravodlivosti a medzinárodných konfliktov. Napriek napäťu a diskusiám o zneužívaní moci, cítia víziu nádeje a oslobodenia prostredníctvom viery, ktorá transformuje bolesť na nové možnosti. Záver podujatia sa niesol v duchu radosti a výzvy k aktívnej službe trpiacim a utláčaným. Medzi hostiami bol aj generálny tajomník Svetového spoločenstva reformovaných cirkví Philip Vinod Peacock, ktorý poďakoval americkým presbyteriánom za službu spravodlivosti, vyzdvihol ich ochotu budovania jednoty kresťanov a ocenil snahu neustále sa obnovovať vo svetle Evanjelia.
1: Ekumenický inštitút v Bosej oslavuje 80. výročie svojho vzniku. Lorenz Ivu Amady, akademický dekan tohto živého laboratória ekumenizmu, hovorí, že vďaka nemu smerujú študenti svoj život k budúcnosti plnej rozmanitých nádejí. Zároveň tvrdí, že Bosej zohráva dôležitú úlohu pri podpore dialógu, zmierenia a kresťanskej jednoty vo svete poznačenom polarizáciou, konfliktmi a rastúcou náboženskou rozmanitosťou. Len málo inštitúcií dokáže zjednotiť takú rozmanitú komunitu a podnetiť ju žiť, modliť sa a učiť sa pod jednou strechou tak, ako to robí Bosej. V čase, keď sa mnohé spoločnosti od seba oddelujú v snahe nájsť si svoje miesto, Bosej rozvíja protikultúrnu víziu spoločenstva, ktoré je postavené na vzájomnom rešpekte a teologickej pokore, dodal Lorenz Ivu Amady. Milí poslucháči, ďakujeme vám za pozornosť. Lúčia sa s vami od mixážneho pultu Táňa Horvátová a od mikrofónu Jana Nunvážová a Pavol Náter. Prajeme vám príjemný zvyšok dňa a do počutia opäť o týždeň.

Vykopávky v Olympii sa začali ráno 4. októbra 1875. Nejaký slávnostný výkop sa nekonal. A to bôž ho nevykonal Curtius, ako sa takde píše. Ten vtedy v Olympii ani nebol. Prišiel tá dovedna len dvakrát. Na sezónu 1876 až 1877 a na jar 1880. Podobal sa tak modernému vojvodcovi, ktorý nevedie útok na čele vojska s vytasenou šabľou, ale riadi ho skrytu za frontom a do terénu prichádza len v prípade potreby. Romantické časy, keď vedúci vykopávok bral sám do ruky motiku a rýľ, patrili vtedy už minulosti. Okrem toho mal už vyše 60 rokov. Curtiusovým veliteľským stanovišťom bola Berlínska univerzita, na ktorú prešiel z Göttingenskej roku 1868. Jeho tamojší štáb tvorili spočiatku dvaja ľudia. Vynikajúci znalec starovekej architektúry Friedrich Adler, ktorého si sám vybral, a legačný radca Bush, ktorého mu pridelilo z prestížnych dôvodov Ministerstvo zahraničných vecí. Do poľa vyslal archeológa Gustava Hirschfelda a architekta Adolfa Bötichera. Časom svoje olympijské družstvo doplnil o Wilhelma Dörpfelda, neskoršieho Schliemannovho spolupracovníka a pokračovateľa vo vykopávkach v Troji, o Adolfa Fürtwänglera, jedného z najlepších znalcov antických bronzov a mincí, a o niekoľko ďalších spolupracovníkov. Ich operačnou základňou sa stal Nemecký archeologický ústav v Aténach, založený roku 1874. Hirschfeld a Bötticher prišli do Olympie v septembri 1875 a nasťahovali sa do domčeka na pohorku Druve, ktorý neskôr ustúpil v stavbe Olympijského múzea. Čakal ich už grécky komisár Dimitriadis, ktorý s neobyčajnou rýchlosťou zariadil výkup pozemkov a zaobstaral asi 50 robotníkov. Výkup i nábor prebehli bez problémov, takisto i jednania o odškodné a mzdu. Vedie to prehľadu. Stačili 2 týždne a po predbežnej prehliadke terénu a potrebných organizačných opatreniach zaborila prvá skupina robotníkov rýle do olympijskej pôdy. Roku 1838, keď Curtius poprvý raz navštívil Olympiu, vládla tu dusná a nezdravá atmosféra. Takmer tými istými slovami charakterizoval situáciu aj roku 1875 Hirschfeld. Dal preto najprv vykopať 2 odvodňovacie priekopy od jeho chrámu Galfeju a vypáliť kríčky. Tým vytvoril ako tak znesiteľné podmienky pre prácu. Potom spustil pokusné sondy na okolí chrámu a na niekoľkých vzdialenejších miestach, aby zistil približnú rozlohu posvetného okrsku. Na severovýchode narazili kopáči na terasu so zvyškami pokladníc a na západe na pozostatky kolonády, o ktorej sa neskôr ukázalo, že patrila k olympijskému gymnáziu. Na to sústredil robotníkov k Diovmu chrámu, kde sa mali podľa Curtiusových dispozícií začať vykopávky. 15. decembra 1875 sa objavil prvý veľký fragment z chrámovej výzdoby. Zobrazoval hornú časť tela klačiaceho muža. Neskôr sa v jeho blízkosti našli ďalšie. Ako sa zistilo, pochádzali z výzdoby východného štítu, z prípravy na preteky Pelopas Oinumaum. 20. decembra si Hirschfeld zaznamenal do výkopového denníka. Pamätihodný deň, ktorý vzbudzuje veľké nádeje. Asi 30 metrov od juhovýchodného rohu Diovho chrámu odkryli kopáči dolnú časť trojhraného podstavca s nápisom Mesenčania a Naupakťania na pamiatku víťazstva nad nepriateľmi. Vyhotovil Paionios z Mendy. Hneď ďalší deň potvrdil, že tieto nádeje neboli márne. Niekoľko krokov od podstavca sa našla takmer trojmetrová mramorová socha, pádom z výšky rozbitá a možno ešte dodatočne zmrzačená, v ktorej sa dala bez ťažkostí spoznať Paioniova Niké. Ďalšie drobné nálezy doplnili bohatú žatvu, ktorú predpokladal v Olympii už Monfokon, a odkopanie troj až štvormetrovej vrstvy hliny a piesku odkrylo stĺpy Diovho chrámu. Ich obrovské bubny leželi v polohe, do ktorej ich zhodilo zemetrasenie v 6. storočí nášho letopočtu a v ktorej ležia dodnes. Prvá sezóna vykopávok priniesla skvelý úspech. Žiaľ, Hirschfeld i Bötticher zaň zaplatili maláriou, z ktorej sa už nikdy celkom nespamätali. Napriek tomu, či skôr práve preto, sa na druhú sezónu 1876 až 1877
odobral do Olympie sám Curtius. Považoval si za povinnosť povzbudiť svojich mužov v poli, ktorých teraz viedol mladý archeológ Robert Weil. V Altise ma okázalo privítali a grécky komisár mi venoval slávnostný prejav. Napísal Curtius v liste bratovi koncom decembra 1876. Práve v deň môjho príchodu sme našli dve pozoruhodné hlavy. Jedna z východného a druhá zo západného štítu. Bol to pre mňa nádherný deň. Postupne vystupovali z hlbín fragmenty, z ktorých sa neskôr podarilo zostaviť postavy Dia, Pelopa, Hippodameje a iných osôb z východného štítu Diovho chrámu. Našli sa podstavce svoch rečníka Gorgia, olympijských víťazov Kalia a Telemacha a iných, o ktorých sa zmienil Pausanias. Pri sondách na sever od Diovho chrámu narazili kopáči na nymfajón Heroda Atického. Na západe odkryli základy byzantského chrámu, ktoré boli evidentne predbyzantské. 2. mája 1877 vykopali z 3-metrového piesku z výšky dórskych stĺpov, o ktorých bolo hneď jasné, že pochádzajú z Hérinho chrámu. Krátko na to 7. mája došlo k jednému z najvýznamnejších objavov v celých olympijských vykopávkach. Praxitelovho herma s malým Dionýzom, respektíve jeho podstatnej časti. Ležal do lúznačky presne na mieste, kde ho videl stáť Pausanias. Výsledky prvých dvoch sezón prevýšili najsmelšie nádeje. Na tretiu, 1877 až 1878, dostal Curtius väčšiu dotáciu, takže mohol zvýšiť počet robotníkov v Olympii na 200. Vedením vykopávok poveril Georga Troja z berlínskeho antikvária. Novému architektovi Bónovi pridelil Wilhelma Dörpfelda. Prvým veľkým objavom tejto sezóny bola postava boha Apolóna zo západného štítu Diovho chrámu. Našla sa vo vzdialenosti 40 metrov od miesta, kde pôvodne stála. Kopáči odkryli takmer celý Hérin chrám, respektíve to, čo z neho ostalo. Na západ od neho našli pozostatky Filipeja a za ohradným múrom Altisu trosky Palaistry, ktoré Troj považoval za trosky gymnázia. Na juhu narazili na hradby zo začiatku druhej polovice 3. storočia nášho letopočtu, ktoré mali chrániť jadro Altisu pred vpádom Herulov. A na severovýchode na zvyšky chrámu Matky Bohov. Medzi týmto chrámom a postupne odkryvanými zvyškami pokladníc sa objavili podstavce pokutových svoch a za nimi kvádre spadnutej klemby. Bol to dôležitý nález. O tejto klembe sa vedelo, že prekrývala vchod na štadión. Tým sa definitívne potvrdila staršia Curtiusova domnienka, že olympijský štadión ležal na východ od Altisu. Vedúcim vykopávok v 4. sezóne 1878 až 1879 sa stal na miesto chorého Troja Adolf Furtwängler. Funkciu prvého architekta prevzal Dörpfeld. Počet robotníkov zvýšili na 250 a na odvážanie odkopanej zeme použili 19 párov koní. Severozápadne od Hérinho chrámu odkryli zvyšky Priteneja a juhovýchodne od Diovho chrámu zvyšky Buleutéria. Od neho na západ aj prvé pozostatky rozľahlej hosťovskej budovy Leonidaja. 11. decembra 1878 objavili pri ohradnom múre nedaleko Palaistry archaickú vápencovú hlavu v nadživotnej veľkosti, o ktorej usúdili, že je to hlava Héry z jej kultovej sochy. Práve na opačnej strane pri zisťovaní polohy štadiona našli terakotové úlomky, z ktorých po mnohoročnom doplňovaní zostavili sochu Dia unášajúceho Ganymeda. Pri hľadaní hypodrómu narazili kopáči asi v 3-metrovej hĺbke na pozostatky kolonády Echa, čiže ozveny. No o hypodróme sa podarilo zistiť len toľko, že ho pravdepodobne už pred vekmi odniesli vody Alfeja. Toto sklamanie však nahradil nález zvyškov vstupnej brány a päťuholníkovej ohrady okolo malej vyvýšeniny. Miesto, ktoré tradícia označovala za Pelopov hrob. Na sklonku tejto sezóny sa dostalo pracovníkom v Olympii pocty, ktorú si vysoko cenili. Dňa 14. mája 1879 sa k ním dostavil kráľ Juraj I. S uznaním sa vyslovil o vykopávkach a rozhodol, že nálezy z Olympie majú ostať v Olympii. Čo platí dodnes? Bola to prvá návšteva hlavy štátu na archeologickom poli vôbec. Zároveň však naznačovala, že výskum Olympie sa začína považovať za skončený.
Curtiusova návšteva na sklonku 5. sezóny 1879 až 1880 to potvrdila. Vedúci vykopávok Karl Purgold zvýšil teda stav robotníkov takmer na 500 a na odvoz hliny použil 50 párov koní, aby odkryl, čo sa ešte dá odkryť. Podarilo sa vykopať zvyšky asi stovky stĺpov gymnázia a určiť jeho rozmery. Identifikovať Theokoleon, príbytok kňazov, a nájsť veľké množstvo drobných sošiek. Terakotových zvierat takmer 200, vyše 20 fragmentov figur ľudí, bronzových zvierat dokonca 650 za jediný týždeň. Píše sa vo výkopovom denníku. Krátko pred ukončením vykopávok našla sa na nečakanom mieste severne od Pritaneja krásna bronzová hlava, o ktorej sa neskôr zistilo, že je to zvyšok pomníka slávneho boxera Satyra z konca 4. storočia pred našim letopočtom. Dörpfeld zatiaľ vytrvalo hľadal Diov oltár. Našiel však len neveľmi presvedčivé stopy po odstránenom podstavci. Napriek tomu si bol jeho lokalizáciou istý. Pôda je tu všade čierna a skrz naskrz presýtená zvyškami zuhoľnatených kostí. Šiesta sezóna sa začala na jeseň. A pretože mala byť posledná, z najväčšej časti ju vyplnili práce na zabezpečovaní nálezov, inventarizovaní a tak ďalej. Dňa 21. marca 1881 vykopávky oficiálne ukončili. Po dare aténskeho bankára Singra vyhotovil ešte Adler plán na olympijské múzeum na pahorku Druve. Jeho stavba pod Dörpfeldovým vedením trvala 2 roky a umiestnenie nálezov vrátanie zostavenia štítov si vyžiadalo rok. Napokon 18. mája 1887 kráľ Juraj I. múzeum slávnostne otvoril. Ale to už pôdu s kyprenú rýľmi a lopatami archeológov pokrývala hustá tráva, z ktorej vyrastali mladé topole a duby. Nanúcuje sa otázka, prečo sa vykopávky v Olympii skončili za 6 rokov, keď podľa grécko-nemeckej zmluvy mali trvať 10 rokov a so súhlasom obidvoch strán sa mohli predĺžiť. Veď ich sprevádzal úspech za úspechom. Keď uvážime, že v Efeze sa 12 rokov hľadalo, kým sa našli nepatrné pozostatky Artemidinho chrámu, tak my sme mali neobyčajné šťastie, napísal Curtius. Celý posvetný háj, veľký ako berlínsky zábavný park, poznáme dnes lepšie než námestie v Pompejách. A antika sa k nám prihovára množstvom novoobjavených pamiatok. Či Vary nebolo už v Olympii čo skúmať? Alebo sa stavali do cesty jej ďalšieho výskumu neprekonateľné prekážky? Rozhodne tam bolo ešte čo skúmať a podmienky výskumu boli neľahké. V Olympii mala vtedy domovské právo malária. Ľudí tam sužovali vodne v noci miliardy komárov. Pri práci sa bolo treba brodiť v bahne. Hlavné objekty pokrývala 3 až 5 metrová vrstva usadeného blata alebo piesku. Nemeckí archeológovia však odhodlane opúšťali svoje pokojné pracovne na univerzitách a v múzeách a brali na seba riziko, že padnú za obeť horúčkam a vyčerpaniu. Každého, kto nevydržal, ihneď nahradil iný. Grécki robotníci vytrvalo pracovali. Prekonávali horúčavy, podriadili sa nezvyklej disciplíne, prejavovali iniciatívu. Napriek všetkým ťažkostiam prebiehali tamojšie vykopávky celkom ináč ako napríklad v Troji, kde si Schliemann musel vytvoriť proti zlodejom a nájazdom zbojníkov vlastný žandársky zbor spomedzi kopáčov, kde turecký komisár zhabal z dajakého rozmaru Dörpfeldove cerusky a papier, kde sa museli zlaté diadémy a poháre predhistorických kráľov tajne poodvážať, aby si ich miestny paša nedal pretaviť na šperky podľa svojho vkusu. Olympia sa stala priam vzorom vedeckého archeologického výskumu a zároveň nezištnosti. Obetavosť nemeckých i gréckych pracovníkov v nej korunovalo šťastie spojené s úspechom. Napriek tomu odložili lopaty do kúta. Pred odkrytím štadióna, pred výskumom gymnázia a palaistry, pred pokusom o vstýčenie stĺpov Diovho chrámu. Fakt je, že výskum Olympie stál nemeckú rížskú pokladnicu veľké peniaze. Hruba 100 000 mariek za sezónu. Bol to síce bagateľ v porovnaní s tým, čo stálo napríklad Bismarckovo zvýšenie mierového stavu armády roku 1874 na 400 000 a neskôr na 468 000 mužov, ale armáda bola nevyhnutnosť.
tým vykopávky dajakých starých trosiek. A čo za tie obrovské investície do Olympie Nemecko dostalo? Niekoľko sadrových odliadkov. Nie všetci v Nemecku tak zmýšľali a treba konštatovať, že tak nezmýšľala ani väčšina Rížského snemu, hoci v ňom začala nadobúdať prevahu skupina, ktorú viac než Olympia zaujímala juhozápadná Afrika, Togo, Kamerun. Vďaka Curtiusovmu vplyvu tak nezmýšľal ani cisár. Rozhodujúce slovo mal však Bismarck a ten nebol olympijským vykopávkam priaznivo naklonený. Práve naopak. Záporný vzťah k vykopávkam v Olympii Bismarck prejavil už roku 1874, keď odmietol parafovať návrh zmluvy s gréckou vládou. Svoje iniciálky naň pripojil len minister zahraničných vecí von Bülow. Grécka vláda sa tým cítila dotknutá a Curtius s Wagnerom museli vyvinúť nemalé úsilie, aby to dali formálne do poriadku. Potom sa Bismarck o Olympiu nestaral, lebo prestíž Nemecka mohli podľa neho zabezpečiť len vojaci a diplomati, nie veci. Zasiahol až roku 1880, keď Rížský snem odhlasoval Curtiusovi na najbližšiu výkopovú sezónu 90 000 mariek. Hoci to bolo menej, ako Curtius žiadal, Bismarck tieto peniaze na zasadnutí spolkovej rady jednoducho zhábal. Teraz nemáme nič. Sťažuje sa Curtius bratovi v liste z 2. februára 1880. A v apríli alebo v máji musíme končiť. Robím samozrejme všetko možné. Aj korunný princ u Bismarcka intervenoval, no márne. S tým sa dá veľmi ťažko niečo robiť, odpovedal mu. Hoci nič ťažké tu nejestvuje. Tuším mu, čo si preskočilo v hlave. Naša zmluva je vraj nevýhodná. Odvahu hovoriť s ním o tom nemá teraz nikto. Tento raz zachránil vec cisár Wilhelm. Rozhodol, že Olympiu neslobodno nechať padnúť a vytlkol, doslovne tak, herausgeschlagen, píše Curtius, na tento rok ešte 80 000 mariek. Proti železnému kancelárovi nakoniec však nič nezmohol. Keď na verejnosť prenikli správy, že Olympia je pred likvidáciou, dostal Curtius nečakanú pomoc. Neznáma darkyňa mu dala doručiť na štedrý deň 1880 obálku, v ktorej bolo 20 000 mariek. Umožnilo mu to predĺžiť práce o 2 mesiace. Do prvého jarného dňa 1881. Curtius a Adler sa potom sústredili na spracovanie materiálov z olympijských výskumov. Vydali ich s príspevkami spolupracovníkov z terénu vo veľkolepom diele Olympia, výsledky vykopávok podniknutých Nemeckou ríšou. Rozsah tohto diela zodpovedá jeho významu. Má 5 zväzkov textu, 4 zväzky plánov a 1 fóliovú mapu. Vyšlo v rokoch 1890 až 1897 a je dodnes najbohatším zdrojom informácií o Olympii od čias Pauzániovho putovania po Helade. Hoci vykopávky v Olympii vyhlásili na jar 1881 oficiálne za ukončené, nikto nepochyboval, že sa v nich bude pokračovať. Roku 1890 padla ich hlavná prekážka. Bismarck sa pre spory s cisárom, teraz už Wilhelmom II., vzdal úradu. Curtius však nemohol vyvinúť potrebné úsilie na ich obnovenie. Mal už 75 rokov a navyše trpel ťažkou očnou chorobou. Keď v júni 1896 zomrel, bola síce Olympia stredom väčšieho záujmu ako kedykoľvek predtým, ale nikto v nej nekopal. Na to sa muselo čakať vyše polstoročia. Celkom opustená však Olympia medzi tým neostala. V roku 1906 prišiel do nej Dörpfeld a s malou skupinou kopáčov sa pustil do výskumu Herinho chrámu a Pelopovej svätyne. V práci pokračoval aj v rokoch 1921 až 1923 a 1927 až 1929. Pritom dospel k mimoriadne cenným objavom, ktoré osvetlili počiatky najstarších olympijských stavieb a najmä k bohatým nálezom prastarej keramiky.
Spomedzi týchto nálezov patria k najdôležitejším drobné hlinené idoly bohýň a sošky koní, da ktorých možno pôvodne s jazdcami alebo vozmi, ktoré datoval do čias okolo roku 1800 pred našim letopočtom, to jest do predmykenskej doby, čím posunul predhistóriu Olympie o 1000 rokov pred prvé olympijské hry. Toto datovanie sa u väčšiny jeho nálezov dnes znižuje, no ich neobyčajne vysoký vek je napriek tomu nepochybný. Dokazuje, že Olympia bola posvetným miestom dávno predtým, ako sa o nej zachovali prvé správy v historickej tradícii, ba dokonca v mýtoch. K novým olympijským vykopávkam došlo až roku 1937, a to za podstatne zmenených pomerov. V tých časoch sa už 10-krát konali novoveké olympijské hry, na ktorých obnovení mali Curciusové úspechy v Olympii nemalý podiel. A roku 1936 bol miestom ich konania Berlín. Rozhodnutie o ich usporiadaní v Berlíne padlo roku 1931 na kongrese Medzinárodného olympijského výboru v Barcelone. Medzitým však zaviela nad Nemeckom zástava s hákovým krížom. Protifašisticky zameraní členovia výboru sa usilovali hry premiesniť, no nemecká vláda pristúpila na predložené požiadavky a tak sa napokon predsa len konali v Berlíne. Tamojší mocipáni videli v hrách príležitosť na manifestáciu sily Tretej ríše. A hoci olympijská idea bola ich ideológii priam protikladná, poskytli im okázalú podporu. Nemeckí archeológovia a niektorí funkcionári športových organizácií využili situáciu a upútali pozornosť na rodisko hier. Významnú úlohu hrala pritom myšlienka, aby sa hry otvorili ohňom preneseným štafetou z Olympie. Tak sa napokon dosiahlo, že do rozpočtu na olympijské hry, či skôr na jeho okraj, sa dostala aj položka na olympijské výskumy. Ostala však viazaná do skončenia hier, lebo predstavitelia režimu sa obávali neúspechu. Keď hry prebehli vcelku hladko a nemeckí športovci získali prvenstvo v počte medailí, položku uvoľnili. Nemeckí archeológovia mohli teda ísť do Olympie. Na jeseň 1936, krátko po berlínskych hrách, vypravil sa do Olympie von Gerkan z Nemeckého archeologického ústavu na predbežnú prehliadku. Grécka vláda, pridržajúca sa zásady, že raz vydaná koncesia sa rezervuje jej nositeľovi, zmluvu s nemeckou vládou obnovila. Vlastné vykopávky sa začali na jar 1937 pod vedením Hamfeho a Jansena. Spočiatku boli opatrné a obmedzovali sa na oblasť severne od vchodu na štadión. Sprevádzalo ich však šťastie. Na neveľkom priestore sa našlo množstvo sošiek, nástrojov, zbraní a iných predmetov. Medzi nimi najmä kamenná skokanská činka s venovacím nápisom Spartana Agmatida, víťaza v 5 bojí na 70. olympijských hrách roku 500 pred našim letopočtom, a o niečo mladšia bronzová soška štartujúceho bežca. Curciusova veľkorysosť sa vrátila do Olympie až na jeseň 1937, keď sa ujal vedenia vykopávok Emil Kunze, ktorému asistoval do roku 1942 architekt Johannes Schleif a od roku 1956 Alfred Malvic. Kunzeho olympijské družstvo pracovalo za neporovnateľne priaznivejších podmienok ako jeho predchodcovia z Hirschfeldových a Furtwänglerových čias. Z Olympie sa definitívne odsťahovala malária, bahnitá pôda sa premenila na kvetnaté trávniky a z niekdajších kríčkov vyrástli duby a platany. Archeologické pole spojila so svetom nová cesta. Jedinú prekážku tu predstavovali húfy turistov, ktorých záujem, samozrejme, archeológov zároveň tešil. Grécki kopáči zaborili rýle najprv tam, kde prestali kopať ich dedovia. Na terase s pokladnicami, na kolonáde Echa, v gymnáziu a Palajstre a Leonidaju. Veľkú skupinu kupáčov potom poslal Kunze k brehom polovyschnutého Kladea, aby odkryli trosky obytných budov a kúpeľov. Ďalšia vykopala zvyšky domov a kúpeľov na protilahlej záplavovej hranici Alfeja. Znova zazvonili krompáče v Diovom a Hérinom chráme, v chráme Matky Bohov, v Pelopovej svätyni a na ich okolí. Znova vystupovali zo zeme sošky a fragmenty svoch, bronzové kotlíky, mince, keramika, disky, činky. Hlavnú úlohu však videl Kunze v odkrytí a reštaurovaní olympijského štadióna.
Práce prebiehali úspešne a rýchlo s príslovečnou nemeckou dôkladnosťou pri čiastkových rekonštrukciách, navyše s gréckym vkusom. O čo však bolo podnebie v Olympii priaznivejšie, o to zlovesnejšie mraky sa sťahovali nad Európou. Necelé dva roky po berlínskej olympiáde vyšľahol z nich blesk. V marci 1938 obsadili vojská hitlerovského Nemecka Rakúsko, v októbri po Mníchovskej dohode časť Československa a v marci 1939 si podriadili jeho okyptený zvyšok. V septembri vtrhli do Poľska. Nasledovala najstrašnejšia vojnová búrka v dejinách Európy a napokon sveta, ktorej priebeh a výsledok netreba tu naopisovať. Stačí pripomenúť, že sa nevyhla ani Grécku. Po slávnom Ochi, nie, ktorým odpovedala grécka vláda na Mussoliniho ultimátum, vtrhli do Grécka 28. októbra 1940 vojska fašistického Talianska. Početne slabší Gréci ich však odrazili a za dva týždne zahnali za hranice Albánska. Dňa 6. apríla 1941 prepadli grécko-hitlerovské vojská. Armáda sa statočne bránila a vláda nekapitulovala. Ministerský predseda Korisis sa namiesto podpísania kapitulácie zastrelil a jeho nástupca Cuderos pokračoval v boji zo zahraničia. Ale nemeckí fašisti dokázali napokon to, čo nedokázali taliansky. A na 4 roky nastolili v Grécku svoje panstvo. K úcti nemeckých archeológov v Olympii treba povedať, že svojich krajanov v uniformách nejako srdečne neprivítali a ponúknutú pomoc vojenského veliteľa v Pirgu s poďakovaním odmietli. Vykopávky radšej obmedzili a roku 1942 zastavili. Ani nedovolili nič z olympijských pokladov odviesť do Nemecka.

To bolo čítanie na pokračovanie z knihy Vojtecha Zamarovského Vzkriesenie Olympie, ktorá vyšla v edícii súborného diela autora vo vydavateľstve Perfekt Bratislava 2001. 10. časť. Účinkoval Peter Sklár, hudobný redaktor Miroslav Nemec, zvuk Andrej Klimič, redaktorka Táňa Kusá, réžia Karol Horvát. Vyrobil Slovenský rozhlas 2008.

0: bez slov. Večerné súzvuky Rádia Regina.
1: Príjemný a krásny dobrý večer pri našom 588. stretnutí s populárnou hudbou, ktorá má prívlastok inštrumentálna. A čo sme si pre vás dnes pripravili? Niekoľko skladieb, o ktoré ste si žiadali v e-mailoch. Hrať nám bude samozrejme orchester Gustava Broma, ale aj tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave. Melódie známych autorov, slovenských i českých, ako napríklad Vieroslav Matušík, Ctibor Lenský. Počúvať budeme aj kapelu Karla Wagnera s ich letnými melódiami, ale vybrali sme z archívu zo 60. rokov a niekoľko skladieb sexteta Juraja Velčovského, tak ako ich nahrali ešte Alois Bouda a Jura Lehocký, keď boli členmi tohto zoskupenia. No a keďže Vladimír Zahradníček, hudobný skladateľ a hudobník, mal nedávno 80-ku, pripomenieme si aj niekoľko jeho skladieb, nielen v tej dnešnej, ale aj v ďalších reláciách. Tak dúfam, že vám vytvoríme príjemnú štvrtkovú večernú atmosféru alebo rovnakú atmosféru sobotnejšej noci. Príjemné počúvanie vám želá Martin Hurčo aj so skladbou Aliho Brezovského Čerešne. Bola to nahrávka, ktorou sa kedysi preslávil spevák Vlado Oravec. Text k pesničke napísal Jozef Pavlovič a pôvodne bola zamýšľaná ako detská pieseň. Vznikla v roku 1973 a o dva roky na to ju v inštrumentálnej podobe nahral orchester Gustava Broma.

My sme v našom archíve našli ešte jednu variáciu z tejto skladby Čerešne Aliho Brezovského. Zmesi rôznych skladieb Ivana Vašicu a Aliho Brezovského, tak ako ich nahral orchester Gustava Broma v roku 1981 na LP platňu s názvom Tancujte s nami. Tak si ju teraz vypočujeme.

V roku 1972, keď vyšla na malej platni skladba Čerešne Aliho Brezovského, na B strane tohto singla bola skladba Zašlé časy, rovnako autora Aliho Brezovského, tentoraz s textom jeho manželky Vlasty Brezovskej. Rovnako pesničku naspieval Vlado Oravec, tentoraz v typickom štýle spievania Václava Neckářa. Instrumentálna skladba vznikla o niekoľko rokov na to a často sa využívala najmä v zábavných reláciách pre svoj, tak povediac, crazy alebo akýsi starosvetský charakter. Nahrali ju tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave pod vedením Miroslava Broža v roku 1980.

Tak to boli Zašlé časy a jeho Brezovského. Pôvodne pesnička, ktorú spieval spevák Vlado Oravec. Aj na vaše želanie teraz uvedieme dve legendy. Aspoň takto sa volajú dve instrumentálne skladby z rokov 1979 a 83, ktorý nahral síce tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave pod vedením Vieroslava Matušíka, ale jej autormi sú Vieroslav Matušík a Mojmír Bártek, pozaunista, aranžér a tiež člen viacerých zoskupení v Brne. V minulosti napríklad orchestra Gustava Broma a v súčasnosti ešte stále niektorých zoskupení pod hlavičkou Brňanského konzervatória. Tak si tieto dve skladby teraz vypočujeme.

A ešte na vaše želanie dve letné melódie alebo melódie s letným charakterom. V Lunaparku týždňa Ctibora Lenského, autora, ktorý písal najmä v začiatkoch našej populárnej hudby, teda v 30. a 40. rokoch minulého storočia, a potom skladba Vojtecha Farkaša, ktorý nám bude hrať aj solo na Tarogato. Skladby nahral náš rozhlasový tanečný orchester pod vedením Miroslava Broža a Vieroslava Matušíka.

Z rokov 70. sa presunieme do rokov 80., ktorý často navštevoval Karel Wagner a jeho orchester Banskú Bystricu, pretože za čas bol popri orchestri Gustava Broma a ďalších telesách aj festivalovým telesom na festivale Bystrické zvony. Karel Wagner bol však autorom mnohých pesničiek nielen pre dvojicu Kotvald Hložek i Hanu Zagorovú, aj pre mnohých ďalších spevákov. Takisto vytvoril mnoho inštrumentálnych melódií. Nielen samotný Karel Wagner ako inštrumentálnych verzií pôvodne pesničiek, ale aj členovia jeho orchestra. Pripravených máme niekoľko takýchto skladieb. Niektoré vám isto nemusíme predstavovať a sú vám známe napríklad aj z letných filmov, keď bol autorom hudby práve Karel Wagner. Takže začneme skladbami Snení, Máme zelenou a Juno. Hrá orchester Karla Wagnera.

Túto skladbu s názvom Juno orchestra Karla Wagnera, ktorú sám Karel Wagner aj napísal, vám isto nemusíme predstavovať. Ak vám bola povedomá, pošepnem vám, že ju využil aj režisér Zdeněk Troška vo svojom filme Slunce, seno, jahody, v jednej zo sekvencií s dojením kravy. Pokračujeme ešte dvomi melódiami orchestra Karla Wagnera. Milan Jesenský, Každý útorok, a Karel Wagner, Píseň o nekonečné touze.

80. rokov sa teraz presunieme do rokov 60. Vtedy najviac rozkvital orchester Juraja Velčovského, pôsobiaci aj pod názvom Sexteto Juraja Velčovského. Od začiatku 60. rokov často účinkoval v zahraničí a jeho najdlhšie pôsobiacimi členmi boli napríklad speváčka Olga Sabová či Dušan Grúň, ale v tomto orchestri pôsobil napríklad aj Peter Vašek, za čas aj Karol Duchoň či Jana Kocianová. Súčasťou orchestra bola istý čas aj speváčka Sally Selingová, ktorá začas pôsobila aj v orchestri Braňa Hronca. Sexteto Juraja Velčovského vyvíjalo najväčšiu aktivitu najmä v rokoch 60. V rokoch 70. vydali aj svoju LP platňu. A práve z rokov 60. je aj niekoľko instrumentálnych melódií, ktoré písali členovia orchestra, či už sám Juraj Velčovský, alebo člen orchestra, hráč na klávesových nástrojoch Alois Bouda, ktorý začas pôsobil aj v rozhlasovom tanečnom orchestri, podobne ako aj trubkár Juraj Lehocký. To však bolo o niečo neskôr. V 60. rokoch boli ešte členmi orchestra, respektíve sexteta Juraja Velčovského. A tak zaznejú 4 skladby Alojza Boudu. Ružový slon, porcelánový slon, dvojhra a Barbara. Všetky skladby sú z roku 1968, všetky napísal Alojz Bouda, vo všetkých hrá na trúbke Juraj Lehocký a vo všetkých hrá sexteto Juraja Velčovského.

Počúvame skladby sexteta Juraja Vlčovského a k tomu ešte pridávame jednu nahrávku Na palube starej lode, ktorú napísal a v ktorej hrá Lois Bouda aj na klávesových nástrojoch. Skladba je rovnako z roku 1968.

Počúvate reláciu Bez slov, počúvate inštrumentálne skladby z nášho rozhlasového i televízneho archívu. A teraz niekoľko skladieb s priglastkom Polnočný kouboj. Túto nahrávku, ktorá je skutočne veľmi známa, si vybrali viacerí hráči, predovšetkým na ústnej harmonike. Napríklad vybral si ju Lubomír Pleva, keď pripravoval nahrávky s orchestrom Studio Brno. Aj keď Lubomír Pleva má mnoho nahrávok aj s ostravským rozhlasovým orchestrom. Polnočného kouboja aranžoval Lubomír Novosad a orchester Studio Brno dirigoval Erik Knirš.

rovnakou atmosférou vytvoril túto skladbu, teda melódiu z filmu Polnočný kovboj, aj František Hergot ako hráč na ústnej harmonike. Pôsobil v našom rozhlasovom orchestri najmä koncom rokov 80. a vtedy nahral viacero skladieb so sólom na ústnej harmonike. Tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave v decembri 1987 dirigoval Vlado Valovič.

Rovnakej krvnej skupiny sú aj dve nahrávky, ktoré budú znieť v nasledujúcich minútach. Tento raz nám bude Lubomír Pleva ako hráč na ústnej harmonike hrať s Ostravským rozhlasovým orchestrom pod vedením Pavla Staneka. Skladbu, ktorú poznáme v českom kontexte, vďaka spievanej pesničke ako Modrá zem, si vybral Lubomír Pleva aj na svoju v poradí druhú profilovú LP platňu z roku 1982.

podobnom duchu je aj skladba, ktorú nahral Tomáš Seidmann a vybral si na tentoraz svoju poslednú solovú LP platňu s názvom Bosanova v roku 1983. Tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave dirigoval Vieroslav Matušík.

Ešte niekoľko takých letných skladieb na vaše želanie, ako napríklad skladba Café Eden Ernesta Zachovaja, skladateľa, ktorý celý život prežil v Štúrove. Skladba, ktorú budeme počuť, vznikla v roku 1968. Aranžoval ju Vieroslav Matušík, ale rozhlasový tanečný orchester dirigoval Miroslav Bruš.

Nesebar je starobylé mesto Bulharsku na brehu Čierneho mora. Inšpirovať sa ním nechali viacerí skladatelia. V 60. rokoch vznikla napríklad pesnička Nesebar spí. No aj medzi instrumentálnymi skladbami nájdeme takúto skladbu s názvom Nesebar. S rozhlasovým tanečným orchestrom nám budú solo hrať pozavnista František Karnok a saxofonista Dušan Húščava.

No a ešte jedna rozmarná skladba, ktorú napísal Andrej Lieskovský a na začiatku rokov 70. ju zveril Eve Mázikovej ako hrst morských perál. V rovnakom duchu vznikla instrumentálna verzia tejto skladby, ktorú pripravil do tejto podoby Mojmír Bártek. Rozhlasový tanečný orchester dirigoval v roku 1976 Vieroslav Matušík.

Vladimír Zahradníček nedávno oslávil 80-ku. Aj keď jeho skladieb nebolo veľa, nahrali ich viacerí interpreti. Napríklad Bezinky na líre spievali skladbu Emancipované trio famózní, ale jeho pesničku s názvom Ne, ne, ne naspievala aj Viera Špinarová, ale napríklad aj Marcela Lajferová či Julia Hečková. Vypočujme si teraz tri skladby, ktoré napísal a ktoré nahral so svojou skupinou Vladimír Zahradníček. Druhá poviedka, Delfín a Rýchlo dráha.

Dúfam, že sme vám vytvorili príjemnú štvrtkovú alebo sobotnejšiu večernú či nočnú atmosféru a že sa stretneme takto opäť o týždeň vo štvrtok 22.30 alebo zo soboty na nedeľu po polnoci. Príjemné počúvanie ďalších relácií v rádiu Regina želá Martin Jurčo. Do počutia.

Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

Slovenský rozhlas uvádza prvý diel dramatizácie geniálneho románu Jaroslava Haška Osudy dobrého vojaka Švejka. Autor dramatizácie Peter Gregor.

0: Horúce leto máme toho roku. Však vám palivec?
1: Stojí to všetko za veľké guľové, pán Brečnajder.
0: Ako to myslíte?
1: Ako som povedal.
2: Ja som myslel, že vy myslíte na to, čo nám vyparatili v Sarajeve.
1: V tej nuselskej vinárni Sarajevo?
0: Ja.
1: Tam sa každý deň voľačo zomelie. Keď tamojší krčmár zametá dlážku, býva na nej viac zubov ako špakov.
2: Nie, mne sa zdalo, že narážate na bosenské Sarajevo. Veď nám tam zastrelili arcivojvodu Ferdinanda.
1: Ja narážam len pivo, keby dačo pán Brečnajder. Do politiky sa ja nemiešam. Tá smrdí pankrácom. S politikou nemá každý pozávriť.
2: Hentam, ak sa nemýlim, visel obraz cisára pána. Tam, kde je teraz to zrkadlo.
1: Visel.
2: No? A prečo nevisí? Prečo zrazu nevisí, keď má visieť?
1: No prečo? Muchy ho osierali. Tak som ho dal na pôjd. Múch je toho leta. Aj. Veď sám vidíte, aj toč, v pive máte jednu.
2: Tak. Muchy ho... Vy to myslíte tak, že sa nám toho leta nejako podozrivo rozmnožili muchy a všetky akože... Na cisára pána?
1: Ja nemyslím, pán Brečnajder. Ja sa držím zásady. Krčmár buď obsluhuje, alebo účtuje. Môžem priniesť ešte jedno svetlé?
2: No, toto dopijem a pôjdem...
3: Dobrý deň vo spolok, páni.
1: Pán Švejk, dobrý deň aj vám.
2: Dobrý.
3: Môžem si prisadnúť?
2: Ale samozrejme. Samozrejme, pán Švejk.
3: Pekne ďakujem, pán Brečnajder. Pán Palivec.
1: Áno.
3: Jedno čierne.
1: Čierne? Čo sem chodíte, ste čierne ešte nepili?
3: Aj vo Viedni majú dnes smútok. Všade čierne zástavy, čierna nálada, čierne myšlienky. V situácii, ktorá zavládla v našom milovanom mocnárstve, si predsa človek ako ja nemôže dať ausgerechnet svetlé pivo. To dá rozum.
2: Veríš, tak smútite za naším arcivojvodom.
1: Prosím, vaše čierne.
3: Nesmierne. Čierne mi až tak nechutí. Ale ja viem, čo sa na vlastenca patrí. Inak medzi nami to majú na svedomí Turci a nie Srby.
2: Danilo Princip je Turek? To je novinka. To by ma zaujímalo.
3: Tak vám teda na rovinu poviem, že ten atentát v Sarajeve nebol nič iné ako turecká pomsta za Bosnu a Hercegovinu.
2: A to už ako myslíte, pán Švejk?
3: My sme im tu... Bosnu a Hercegovinu nemali brať. Neurazia sa, pán Brečnajder. Ale ľudia ako vy, vzdelaní a v štátnych službách by mali lepšie poznať dejiny nášho mocnárstva. No, potom lepšie pochopíte, ako sa v opitosti nadáva na cisára pána a najmä prečo.
2: Ako sa nadáva? A prečo? No vidíte, aj to by ma zaujímalo.
1: Ale páni, variu stačilo.
3: Ako sa nadáva? Dajte mi 10 pív, k tomu zahrať rakúsko-uhorskú štátnu hymnu a dozviete sa.
2: Nože, pán Švejk, aspoň jednu nadávku zacitujte.
1: Páni, prosím vás, vy ste toľko nepili.
3: No, moja reč, po jednom pive... Ale ja vám hovorím, ani po 10 sa na staručkého mocnára nadávať nemá. Veď aký ten mal život?
2: No aký?
3: No varí ešte odačo horší ako my pri ňom. Syna Rudolfa v útlom veku stratil. Manželku Alžbetu mu pilníkom prepichli. Brata mexického cisára k múru postavili. A teraz už aj strýka, arcivojvodu Ferdinanda odbachli. Ale uvidíte, on to tak nenechá. Vojna s Turkom musí byť. ani sa nenazdáme a sekať sa bude. A sekať a rúbať a na Istanbul! Na Istanbul! A viete, kto nám pomôže? Srbi a Rusi.
4: Pán Palivec, ešte jedno, ale teraz svetlé. Vidím to už ružovo.
2: Už to nestihnete. Idete so mnou.
3: A, ďakujem za pozvanie, pán Brečnajder. Ale cítime sa tu dobre? Cítime. Má pán Palivec kvalitné pivo? Má. Dolieva poctivo? Dolieva. Tak na čo meniť lokál?
2: Švejk Jozef, zatýkam vás za podozrenie z velezrady, za urážku cisára pána a tak ďalej. A vy, Palivec, zatvorte krám. Tiež idete so mnou.
1: Ale ja?
2: Áno.
1: Ja? Veď ja som ani nemukol. Bol som taký opatrný, veď ja viem, že ste tajný. Ja som nič nepovedal.
2: Že ste nič nepovedali? No, veď oni vám už na policajnom komisariáte veľmi rýchlo vysvetlia, aké nič je osratý obraz cisára pána. Ideme!
5: Tak vy ste teda pán Švejk Jozef, bytom Praha, Vodičková ulica?
3: Áno, prosím pekne, pán súdny radca. Musím byť Švejk, to dá rozum.
5: Musíte? Nerozumiem.
3: Ale to je predsa náramne jednoduché, pán súdny radca. Už môj pra-pra-pra-pra-pra-pra-pra-pra-pradedko sa volal Švejk. Takže aj môj pra-pra-pra-pra-pra-pra...
5: Vy sa zaľakávate? Máte niečo s nervami?
3: Nie, pán súdny radca. Akurát mám dlhý rodokmeň. Ale dobre, ja to kvôli vám skrátim. No. Takže, môj dedo bol Švejk. Môj otec bol teda tiež nevyhnutne Švejk. Moja mama, po manželovi Švejkovi, to dá rozum, sa volala tiež Švejková. No a ja im predsa nemôžem urobiť takú hanbu, aby som zrazu len tak, Mirnix Dirnix, nebol Švejkom.
5: Keď sa tak dívam do vášho spisu, vy ste podpísali také príšerné obvinenia, že pán Švejk... Nerobili na polícii na vás nejaký nátlak? Či už fyzický, alebo psychický?
3: Nie. Tak to teda nerobili, pán súdny radca. Naopak. Ja som sa ich sám opýtal, kde to mám všetko podpísať a oni mi len ukázali to miesto. A musím povedať, že veľmi ochotne nerobili mi v tomto smere nejaké prekážky. Ale prečo sa pýtate, pán súdny radca?
5: Lebo to, čo ste vraj dobrovoľne podpísali, v dnešných časoch stačí na štránok. Štránok. Hovorí vám to niečo?
3: No samozrejme, pán súdny radca. Štranok, to je vážna vec. Štranok nie je kravata. No ale záleží na podpise. Nie. Len a len na spravodlivosti záleží. Poznal som istého Valápka z Krče. Bol nevinný a dostal 10 rokov áreštu. A istý Drábek z Vinohradov dostal 5 rokov, tiež nevinne. 5 rokov za nič, to ešte ujde. Ale 10? To je už trošku priveľa. Nemyslíte, pán súdny radca? Že podpis. Istý Valeš, masový vrah. Ale inak veľmi poriadny človek. Taký tichý, skromný. Milovník psov. Sám som mu predal jedného čistokrvného bastarda. Tak ten vám vôbec nič nepodpísal. A aj tak ho obesili. A to už ani nehovorím o Ježišovi Kristovi. Bol nevinný? Bol. Podpísal? Nepodpísal. A predsa ho ukrižovali.
5: Pán Švejk, cítite sa byť celkom zdravý?
3: No, až na tú reumu, ďakujem za opýtanie, pán súdny radca, až na tú reumu, tá ma trápi. Koľko razy bez barlí ani krok nespravím, bár si ju aj opodel dokom liečím. Ale inak nemôžem sa sťažovať.
5: No, pre pokoj duše a pre istotu nariadím, aby vás prezreli súdni lekári.
3: Ďakujem tisíckrát, pán súdny radca. Ale na čo toľká unuvácia? Predvčerom ma na polícii prezeral jeden doktor, či nemám kvapavku. Nemám. A že by som ju za dva dní v base dostal? Sotva. Moja duša je v tomto smere pokojná. Úplne pokojná. To dá rozum.

0: Nech žije cisár František Jozef I.
1: Myslím, že týmto pozdravom nám ušetril rad otázok a času.
2: Ale pán kolega, veď on nezdravil nás, ale obraz na stene.
3: To predsa hovorí za všetko, páni.
4: Ja sa prikláňam k názoru, že dotyčný pôsobí značne dezorientovanie a dezintegrovanie. Všimnite si ten výraz tváre.
5: Spokojnosť. Blaženosť sama.
2: Ako by čakal v reštaurácii na šniceľ v prézlach.
4: To len potvrdzuje moju domnienku, že je totálne dezorientovaný pán.
1: Mám na to odlišný názor, ctení kolegovia, ale prosím, nie som proti tomu, aby sme mu položili zo pár kontrolných otázok.
6: Pán Švejk, viete, kde ste?
0: Samozrejme, pán doktor. Som pred komisiou súdnych lekárov, psychiatrov, ktorá má za úlohu preskúmať môj duševný stav.
6: Ako ste to uhádli?
0: Jednoducho. Jednak ma sem poslal pán súdny radca, lebo nechcel, aby ma obesili. A jednak to máte napísané na dverách.
5: No, budete teraz odpovedať na niekoľko otázok. Súhlasíte?
0: Veľmi rád, páni. Živím sa síce len predajom psov, ale aj tak rád zodpoviem na všetky otázky, na ktoré napriek svojmu vysokému vzdelaniu ešte nepoznáte odpovede. Prosím, pýtajte sa.
6: Je rádium ťažšie ako olovo?
0: Keď to odvážite, dozviete sa, to dá rozum. Poznal som napríklad jedného stolára v Nusliach,
6: veríte
0: ktorý...
6: v koniec sveta?
0: Najprv by som ho musel zažiť. Ale upokojte sa, pán doktor, zajtra to ešte nebude.
7: Aká je najväčšia hĺbka v Tichom oceáne?
0: To teda pri najlepšej vôli neviem. V živote som tam nebol, ani som sa tam neponáral, ale tipujem, páni, že je o mnoho väčšia ako Bárs, kde na Vltave. To dá rozum.
1: Páni, prosím vás, vedie to mrhanie času.
0: Milé od vás, pán doktor, ale ja ho mám dosť.
7: Urobte prosím 10 krokov. Nie na mieste, tamtým smerom.
0: Prosím, veľmi rád. Ranné prechádzky, to je moje.
8: Stop. Vy neviete narátať do 10?
0: No to už ako? 1, 2, 3...
8: Stop. Vy ste neurobili 10 krokov, ale 15.
0: No ale pán doktor, mne na tých pár krokoch nezáleží.
2: Vedeli by ste vyrátať obvod zemegule?
0: To nie, ale tiež by som vám, páni, dal jednu otázku. Je poschodový dom. Na každom poschodí 8 okien a v každom okne 2 kvetináče. V každom z tých dvoch kvetináčov, sledujete ma, vážený, áno, jeden hyacint. V podkroví sú ešte 2 malé okná a na streche 2 komíny. A teraz mi povedzte, v ktorom roku zomrela domovníkovi babka?
1: Nehovorím. Jasný prípad.
5: Pán Švejk, ďakujeme, môžete odísť.
0: Ja ďakujem vám, páni. Veľmi ma tešilo. Dobre som sa tu cítil. Porúčam sa.
2: Tak čo napíšeme do správy?
7: Dezintegrovaná osobnosť, inteligencia hlboko podpriemerná, navyše kombinovaná s duševnou otupenosťou.
5: Jednoznačne. No a teraz už len kategorizovať. Debilita, oligofrénia, imbecilita. Páni, osobne sa prihováram za...
7: A čo tak kretenizmus, páni kolegovia?
1: To trvá, vážený. Ja som na prvý pohľad zbadal, že je to vyložený idiot.

0: Pani Millerová! Pani Millerová!
1: Áno, milosť pán.
0: Prichystať barle, od cukrára za rohom požičať invalidný vozík, v starinárstve kúpiť vojenskú čiapku s Frantíkom a fľašku Sidolu, aby som si ho mohol vypucovať, keby bol zájdený.
1: A na čože to všetko, milosť pán?
0: Idem na vojnu.
1: Čo, prosím? Čo to hovoria?
0: Viem, že ste stará, poloslepá, máte migrénu, gangrénu, flegmózu, záduch, trpíte kolikami. Ale pani Millerová, počujete dobre? Tak sa nerobte, že nepočujete. Na vojnu idem. Na vojnu, pani Millerová.
1: Ježišu Kriste, milosť pán. Akože pôjdete, keď vás reuma chytila? Kalika ste, úbohá kalika.
0: No veď za to ten vozík, to dá rozum. A potom reumu mám v nohách. Od pása nahor som tauglich.
1: Ježišu Kriste, milosť pán. A čo tam oni na tej ich vojne budú robiť?
0: Akože čo, pani Millerová? No predsa to, čo iní vlastenci. Bojovať budem. Bojovať a umierať za cisára pána a jeho rodinu.
1: Ježišu Kriste, milosť pán, nemajú oni horúčku. Zajdem na vinohrady za pánom doktorom Pávkom, nech milosť pána prezrie.
0: Dajte pokoj s doktormi. Len toď ma jeden prezeral, kvapavku nemám. Celá komisia doktorov, psychiatrov ma skúmala a tiež mi nič nenašli.
1: Nenašli. Ale neni sú oni v poriadku. Neni to s nimi s kostolným riadom, keď takto alabúšia. Že na vojnu. Vedia oni, čo je vojna.
0: No, povolávací rozkaz som dostal. Sám pán cisár ceduličku písal. Aj v novinách stojí. Našu drahú vlasť obkolesili akési mraky. A keď o akýchsi mrakoch v novinách píšu, určite to neznamená dážď, ale že náš strašný nepriateľ mláti hlava nehlava. Mocnárstvo je v núdzi. Najvyšší čas, že si na mňa spomenuli.
1: Ale milosť pán, že na vojnu, veď vás tam môžu aj zabiť.
0: Ale nerumázgajte, Millerová. Keď zabiť, tak zabiť. Vojna je na to, to dá rozum.
1: Na kolenách ich prosím, milosť pán, rozmyslia si to.
0: Už sa stalo. A viete vy, aká je sláva? Aká slasť padnúť za cisára a vlast? A ešte sa to aj rímuje.
1: To, milosť pán, neviem.
0: No vidíte, ani ja. Tak si to chcem vyskúšať. Generál Windisch Grec a vojenský páni, od východu slnka vojnu započali. Hop a hop a hop, hop, hop, hop, hop, hop, vojnu započali a takto zvolali. Pomôž nám, Kristus pán, s panenkou Máriou. Joj, hop, hop, hop. No tak potlačte, pani Millerová, hop. No, s panenkou Máriou a tie štyri mosty. Postav si, Pimonte, silnejšie forposty. Hop, hop, hop, hop, hop, hop, stála bitka, stála. Tam solferina, veľa krvi tieklo. Krvi, krvi, krvi po kolena. Hop, hop, hop.

0: Tak, vítaj v lazarete. Som Tubera, posledné štádium.
1: Švejk, Jozef, teší ma.
0: Á, švejk, švejk. Koho zaujíma meno? Na čo ma roduješ?
1: Reuma, teší ma.
2: Chlapi, počuli ste, že reuma. On má reumu.
1: A čo je na reume také smiešne? Horšia je už len podagra a, bože chráň, burger. To vám človeka po kúsku režú a režú. Členok, koleno, potom celá noha, fuč. Strúhajú ho ako ceruzku. Poznal som istého.
0: Ale človeče, s reumou medzi nás nelos. My sme tu všetko vážne prípady. Tá reuma ti tu zaváže asi ako kurie oko, chápeš?
1: Samozrejme.
0: No, pozri. Ja umieram na tuberu. Tu na tomuto chýba pol žalúdka, uh-huh. Na druhej má vreda a ešte je aj ochrnutý.
3: A nikto mi neverí, že mi dá čo je.
1: No. Reuma, teší ma pán kolega.
4: Nevyzeráš na to, že to s tou reumou vydržíš.
1: Keď som doteraz vydržal, už voľa ako len bude. Nechže bolo ako bolo, ešte vždycky dáko bolo. Ešte nikdy nebolo, aby dáko nebolo.
0: Ale milý zlatý, ty nevieš, čo ťa tu čaká. Ani to len netušíš. No, no tak, povedzte mu, chlapi.
5: Vizita, chlapi, bacha, Grinštajn ide.
6: Dobrý deň, páni. Ako sa dnes máme? Macuna.
5: Tu!
6: Stav nezmenený, pravda? Je to zlé, pán Macuna, veľmi zlé. Uh-huh. Ale nie beznádejné. Ľadový priznic, klistýr, aspirín. Pán sanitný dôstojník, máte to zapísané?
5: Áno, prosím.
6: Výborne, ideme ďalej. Pokorný, tu! Horúčka nie a nie klesnúť. No, tak výplach žalúdka, ricínový olej, priznic, samozrejme. Minažik,
5: tu!
6: A vy ste...
7: Áno, už si spomínam. 12-torníkový vred, zápal žlčníka a nočné pomočovanie. Poslušne hlásim, že...
6: Ricínus, klistýr, dvakrát denne priznic.
7: Poslušne hlásim, pán Oberarzt, že choroba mi ustupuje. Poslušne hlásim, že
5: už čo?
7: Že už ustúpila. Že sa celkom stratila, že som už... celkom zdravý.
6: Ale ešte sa pomočujete, nie? Veď aj celkom zdravý sa môže v noci pomočiť, nie? Povedal by som, že keď sa mu sníva o gefechte, môže sa aj po. Pravda, pán Minaržík.
7: Poslušne hlásim, pán Oberarzt, že sa nepo. Že som úplne tauglich.
8: Čo hovoríte, je hudba pre lekárove uši. Čo pred sebou lekár vidí, je pastva pre jeho oči. Zdravý človek.
6: Cieľ našich snažení. Moja terapia zaberá. No, na rozlúčku ešte zopakujeme komplet celú procedúru. S výnimkou ricínu. To viete, pred odvodovú komisiu sa nepatrí prísť v poondiatých spodkách.
1: Švejk, tu!
6: Vy ste nový, pravda?
1: Poslušne hlásim, pán Oberarzt, že ako človek som zánovný, ale ako pacient nový.
8: Zmysel pre humor, oceňujem. Čo vás trápi, pán Švejk? Čo vás doviedlo až ku mne? Poslednej nádej, beznádejne ťažko chorých.
1: Poslušne hlásim, že mám reumu.
8: Reumatizmus? Ale to máme, pán Švejk, nesmierne bolestivú, ukrutne nepríjemnú a veľmi, veľmi ťažkú nemoc s maximálne nepriaznivou prognózou a navyše zradnú. V čase mieru totiž taký reumatik skáče ako kamzík, behá ako gazela, no len čo vypukne vojna, aj choroba sa ukáže v celej svojej príšernosti. A keby ju sprevádzali len telesné útrapy, to by sa ešte ako tak dalo vydržať. Ale to psychické trápenie. Veď aj duševne vás musí ukrutne deptať, že ste untauglich a nemôžete pomôcť vlasti. Čo vy na to, pán Švejk?
1: Poslušne hlásim, pán Oberarzt, že je to presne tak.
8: Vy však máte z pekla šťastie, pán Švejk, že ste sa dostali práve k doktorovi Grünsteinovi. Lebo reumu vie vyliečiť len smrť. A ešte doktor Grünstein. A bez ozvyšku.
6: Švejk Jozef.
1: Tu.
6: Úplná dieta, dvakrát denne klistýr, výplach žalúdka detto,
9: aspirín, ricínový olej a samozrejme ľadový...
5: Pani baronka von Bötzenheim!
10: Prepačte, ja neviem, či ja dobre tu. Ja hľadám einen soldat. Schweig heißt er. Wo kann ich ihn finden? Kde ja jej najít? Víte mne povedať, že on v Lazaret.
9: Pani baronka, dovolte, aby som sa predstavil. Ošetrujúci lekár doktor Grünstein. Enchanté.
10: Es freut mich, Herr Doktor. Ich suche einen Soldat.
9: Ja, Frau Baronin, hier liegt er persönlich. Der brave Soldat Schweig.
1: Poslušne hlásim, to som ja, pani baronka. Persönlich. Dobrý vojak Schweig.
10: To je ona. O, milý Herr Schweig. Ja čítala o vás v noviny. Jak vy... V invaliden vozík vy kričať na Belehrad, na Belehrad, jak vy burcovať náš, jak poviem, náš folk. Sie sind ein Held, wie Hedina. O, Češka vojak, dobrá vojak, krýpl vojak, tapr vojak. Ja moc rada mal Češky Rakúšan. O, ja prinesit vám jak povi, ja pri papat, culat, lulat, kusat a fajči. Johan, Johan, komm her, všetko rozdat. Moc baliček, Schweig, aj ostatní fojaky, chorí hrdiny fojaky. O, dobrá chuť vám všetky, vám všetky. O, behuť, oj, koc, dátečný fojaky. Nech ochrani vás pán na ten nebiček. O, statečný fojaky, statečný fojaky.

Tak som vás predsa chytil, inflagranti. Veď ja som dobre vedel, čo ste vy zač. Keby ste mali čo len trošku chochmesu, nechali by ste tie balíčky ležať. Povedali by ste si, keď to tu všetko zožerieme a vypijeme, doktor Grünstein nám jak žil neuverí, aký sme ťažkí maródi. Ale vy, vy banda nenažratá, hen pol žalúdka na druhej polovičke vred a husacie stehno v hube. Umierajúci tuberkulotik fajčí cigaru. Epilepsia kombinovaná s astmou fajčí a koľakuje. Diabetik sa napcháva čokoládou. Ťažká otrava organickými i anorganickými jedmi. Ešte aj otrava alkoholom. Fľaša rumu fuč. Ale čo je azda ešte krajšie ako zázrak v káne galilejskej, ochrnutý nám tu vstal a baští obojručne. Za pár minút ste všetko zožrali a vychlastali. Hodovali ste ako súpy na mŕtvole. Ale ak si myslíte, že ste prešli cez rozum doktorovi Grünsteinovi, tak ste na omyle. Ja sa tu o vás starám a vy, toto je vaša vďaka. Všetci do jedného nástup. Postaviť sa k posteliam a hápacht. Na pumpovanie žalúdka, klistýr, aricínus a tretn. Ja vám ukážem, čo je to marodovať u doktora Grünsteina. Vám sa ešte aj po smrti bude o mne snívať jedna banda simulantov. Pumpovanie žalúdka, klistýr a tretn.

0: Počúvali ste prvý diel dramatizácie geniálneho románu Jaroslava Haška Osudy dobrého vojaka Švejka. Autor dramatizácie Peter Gregor. Dramaturgia Ľubomír Stanček. Technická spolupráca Imrich Adamko a Andrej Kubík. Réžia Štefan Korenči. V hlavnej úlohe Švejka sa predstavil Ivan Vojtek mladší. Slovenský rozhlas Bratislava 2001.
1: Nasledujúcu reláciu vysielame v repríze.
2: Ako často chodiť na pedikúru, čo je to podológia a ako sa starať o svoje nohy nielen v lete. Aj to budú témy dnešného nášho rozhovoru, pri ktorom vás víta Darina Mikolášová a moja dnešná hostka, zakladateľka podológie na Slovensku, prezidentka Slovenskej podologickej spoločnosti pani Milada Nádašiová. Pekný deň vám prajem.
3: Krásny dobrý deň vám želám.
2: Vy na mňa inak pôsobíte ako človek, ktorý vie hovoriť o nohách veľmi, veľmi dlho a veľmi zanietene, ale predsa len sa spýtam, že kedy ste si prvýkrát uvedomili, že nohy budú tou vašou témou, možno aj životnou a poslaním?
3: Tak toto siaha relatívne ďaleko do minulosti, pretože keď som skončila vysokú školu, tak sme sa rozhodli s mojou mamou, že teda by sme mohli založiť salón krásy na začiatku a teda podológia naozaj v roku 2023, na prelome rokov 2023-2024 ešte vôbec neexistovala, takže vtedy tam bol salón so všetkým všudy a jedna z tých oblastí bola pedikúra. No a keďže postupne som mala zamestnancov, ktorí odchádzali, prichádzali, lebo začínajúci salón predsa nie je také veľké terno, tak prischla mi samozrejme aj pedikérska práca, urobila som si rekvalifikačný kurz, neskôr som si urobila aj výučný list v rámci pedikúry. No a to už keď som začala robiť tú pedikúru ako takú v roku 2024 už naplno, tak som si uvedomila, že toto je to, čo by ma bavilo, pretože to je také ako keby prelínanie tej strojárskej praxe alebo tej strojariny, ktorú som študovala v kombinácii so zdravotníctvom, čo som tak ako mi tak nejako vždycky bolo dosť blízke.
2: Áno, bol to manažment strojárskych podnikov, čo ma veľmi zaujalo.
3: Presne tak, dodnes deň ľutujem, že to nebola robotika.
2: Aha, prečo?
3: Veľmi ma bavila vtedy tá robotika a ten manažment bol takým prirodzeným vyústením celého ako keby vtedajšieho úsilia, ale tá robotika bolo niečo, čo mi tak prilnulo k srdcu. Ale už sa to vtedy, v tej dobe nedalo veľmi zmeniť, tak už som to nechala tak, ako ja dokončila som manažment strojárskych podnikov.
2: Ale je veľmi dobré, lebo pri tom manažmente ste vlastne zostali a aj v súčasnom povolaní. A keď hovoríme o tom, že ste začínali ako pedikérka, že ste teda mali aj vlastný salón, dnes sa venujete podológii. Mali by sme asi vysvetliť ten rozdiel, aký je medzi pedikúrou a podológiou. Čo vy na to?
3: No, dneska je to také, že mnohým ľuďom sa zdá byť pedikúra a podológia v podstate to isté. V rámci pedikúry hovoríme skôr o ošetrení zdravých nôh. Áno? Čiže ošetrujeme primárne zdravé nohy zdravým klientom. Tam není tam nejaký zdravotný aspekt. Niektorí hovoria, že je to taká estetická časť. Nie je to úplne celkom tak, lebo ten pedikér má na starosti aj začínajúce stavy zarastených nechtov. Má tam nejaké prasklinky na nohách, ktoré treba riešiť a samozrejme edukáciu o tej nôžke ako takej. Lebo veľmi často je to tak, že ten človek príde aj na ošetrenie aj k tomu pedikérovi a potom pedikér ďalej ako keby odovzdáva toho klienta ako pacienta následne podológovi. Podológ je zase človek, ktorý sa zaoberá tým zdravotným ošetrením chodidiel. To znamená, že buď sú to choré nôžky zdravého človeka, alebo sú to zdravé nôžky chorého človeka. To znamená buď pacient s neuropatiou, diabetes, mellitus, čiže cukrovka hovorovo, alebo tam máme klientov a pacientov, ktorí majú rôzne neurodermatitidy, psoriázy a podobné iné ďalšie ochorenia celkové, ktoré majú vplyv na tú nohu ako takú a samozrejme aj na prípadné liečenie rán, ktoré by mohli vzniknúť, či už pri ošetrení, alebo aj mimo ošetrenia. Samozrejme sú súčasťou toho procesu ošetrenia v rámci podológie. Čiže podológ má tú zdravotnícku, vyslovene tú výsostne zdravotnícku časť a pedikér má takú tú zdravého človeka, peknú nožku, ošetriť, udržiavať, aby sa tá noha naozaj držala zdravá.
2: Čiže z pedikéra sa môže stať podológ, je tak?
3: No, to by bol úplne ideálny prípad. Aj teda musím povedať, že keď som v rámci aj ministerstva zdravotníctva tej sekcie, keď sme riešili, akým spôsobom sa uberať aj v rámci toho štúdia, tak to bol taký nejaký náš prvotný zámer, že urobiť s pedikérov podológa, pretože pedikér ovláda tie techniky základné, ktoré sú, a potom podológ na to ako keby nadstavuje. Hej, to je úplne ideálne. Dneska to máme tak, že podológom sa stávajú aj ľudia, ktorí predtým pedikéri neboli, ale ťahajú za kratší koniec títo ľudia a naozaj aj tak väčšinou sa dostanú k tomu, že ešte si dorábajú ďalšie štúdium, kde ešte tie základné techniky potom dopilovávajú a doučajú sa. Takže ideálny prípad je, aby podológ bol predtým pedikér.
2: A aby dopilovával naozaj aj reálne však, keď hovoríme o tom
3: presne
2: slove.
3: Presne.
2: Využijem to, že ste prezidentkou Slovenskej podologickej spoločnosti a to, že sa rozprávame o podológoch. Ako sme na tom na Slovensku? Máme ich dosť, tých takých naozaj odborníkov na slovo vzatých podológov?
3: Čo sa týka podológov ako takých, tak ja by som začala obširnejšie. Primárne máme od roku 2025, od septembra 2025 máme spustené 3 zdravotnícke školy. Jedna je v Nových Zámkoch, ďalšia je vo Zvolene a ďalšia v Košiciach, ktoré už vyučujú podológiu. Čo sa týka podológov už ukončených, máme zhruba 200 ľudí, ktorí sú podológovia a naozaj ukončení podológovia. Takže tých podológov na Slovensku musím povedať, že k dnešnému dňu ešte stále nie je dosť, pretože nemáme pokryté úplne celé územie Slovenskej republiky a taká nejaká naša vízia bola taká, aby tí naši podológovia boli pri každej nemocnici, pri každom diabetológovi, aby bola podologická ambulancia alebo podologické pracovisko. Mm-hmm. Bohužiaľ musím povedať, že ešte stále nemáme dokončenú reguláciu. To znamená, že veľmi často sa stáva, že mnohí ľudia zneužívajú túto situáciu, kedy sa podológom nazýva aj človek, ktorý túto podológiu vôbec nemá urobenú.
2: Opäť sa vám možno bude trošku zdať, že skočím podológie na pedikúru alebo k pedikérom. Ono zase na druhej strane tých pedikérov alebo pedikérok je na Slovensku, aspoň ja mám taký laický pocit, že veľmi veľa, rovnako aj tých rôznych salónov. Vy sa ako pozeráte na to, ako máme nájsť možno ten taký kvalitný salón, nezveriť svoje nohy do rúk pedikérky alebo pedikérovi, ktorí nemajú dostatočnú kvalifikáciu a mohli by nám viac ublížiť ako pomôcť?
3: Tak toto pre koncového spotrebiteľa nohy bohužiaľ je naozaj, musím povedať, veľmi ťažký oriešok. Pretože nájsť naozaj kvalitného pedikéra je tiež, povedala by som, že aj taká otázka subjektívneho dojmu z každého človeka ako takého, ale takisto je to aj tiež veľmi dôležité, tiež je veľmi dôležité si uvedomiť, že v závislosti od toho, čo ideme riešiť. Pretože pokiaľ je to človek, ktorý má veľký problém na nohe a očakáva, že ten pedikér ho bude vedieť vyriešiť, tak to nemusí byť úplne, nemusí to byť o tom, že ten pedikér nemá dostatočnú kvalifikáciu, ale je to o tom, že to už patrí podológovi. Toto sa naozaj veľmi často stáva. A potom je ďalšia vec, že ako nájsť kvalitného pedikéra. Možno pre toho koncového spotrebiteľa nohy je najlepšia vizitka akási čistota. Čistota je to, čo by vám ako prvotne malo povedať, že je to dobré alebo je to zlé. Ak vôjdete do salónu, kde máte pocit špiny a takého ušubrania, tak to je prvá, taký ako by som povedala, prvá červená vlajka, ktorá vám hovorí, že toto nie je úplne tá moja správna cesta. Takže tá hygiena je niečo, čo si vie aj ten naozaj ten človek, ktorý nie je profesionál v danom odbore, ako keby urobiť, pozrieť, vidieť. Uh-huh. Ďalšia vec je už potom aj pri tom samotnom ošetrení, je to o tom, čo vlastne ten pedikér potom následne vykoná s tou nôžkou, akým spôsobom ošetrí, či náhodou nie je príliš krutý k nejakým bolestivým problémom, alebo ďalšia vec je, či naozaj vie aj vysvetliť, pretože to je veľmi dôležité. Mnohokrát je to o tom vedieť vysvetliť tomu klientovi, aký problém má, čo to vlastne je, prečo sa vytvára ten problém a ako z neho von. Čiže ak nedokáže ten pedikér hodnoverne odpovedať na takéto základné otázky, tak to je tiež veľmi dôležitá, veľmi dôležitý aspekt, ktorý hovorí o tom, že to asi nebude úplne erudovaný človek. Mm. Ale nechcem tým podhodnocovať, pretože máme aj pedikérov, ktorí sú začiatočníci, sú veľmi kvalitní, ale vedia naozaj ovládajú skutočne tie základné metodiky ošetrenia a nemajú ešte také hlboké znalosti, ale za to sú veľmi snaživí a veľmi, veľmi poctiví. Mm. Čiže ja by som to povedala tak, hygiena. A potom v druhom rade, čo máme naozaj veľmi dôležité, okrem tej hygieny, je naozaj to, či ten človek nám vie poradiť. Hmm.
2: Stalo sa napríklad možno aj vám, že za vami prišiel klient alebo klientka práve z takéhoto salóna, kde toto všetko, o čom sme rozprávali, nebolo dodržané a naozaj si to odniesli jeho nohy niečím, čím ste sa museli zaobrať práve vy?
3: Áno, musím povedať, že áno. V podstate sa s tým boríme dennodenne. Sú také špecifické salóny, z ktorých nám naozaj chodia veľmi často, veľmi závažné stavy, ktoré potom si vyžadujú naozaj veľmi často intervenciu, aj kombináciu podolog lekár, lekár špecialista, či už hovoríme o dermatologovi, alebo hovoríme o chirurgovi a tak ďalej, tak ďalej. Takže áno, bohužiaľ musím povedať a ja teda ako veľmi často kolegyne sa na to zvyknú hnievať, že teda tie špecifické salóny nerobia úplne kvalitnú prácu alebo nemajú tú čistotu, tú hygienu a tak ďalej. A ja vždycky hovorím, prosím vás, urobte im darčekový kôš. Nič iné na to nemôžeme urobiť, takže buďme radi za to, že tí ľudia majú kam ísť a majú kde to riešiť. Ale čo zase by som povedala aj koncovému spotrebiteľovi nohy, a teda ľuďom, ktorí idú, tak hlavne určite by som povedala, že diabetici, prosím vás, nevyužívajte najlacnejšie zariadenia na ošetrenia len preto, aby ste ušetrili peniaze, pretože potom sa väčšinou dostanete k nám. A ja vždycky hovorím, ja svojich klientov, pacientov strašne rada vidím, ale najradšej mimo mojho pracoviska, pretože keď sú už u mňa na pracovisku, tak obyčajne to nebýva také jednoduché.
2: A ak by sme mali byť pani Nadašiová konkrétnejšie, tak za akými problémami ľudia prichádzajú za vami, možno aj z týchto salónov, ale možno aj všeobecne, ako za podologičkou najčastejšie? Čo riešite najviac?
3: Najčastejšie. Ja sa špecializujem na diabetikov a diabetickú nohu. To znamená, že veľmi často intervenujeme spoločne aj s chirurgami, so špecialistami na chronické rany, čiže už prichádzajú k nám diabetici s otvorenými ranami, ktoré sú problematické, nevedia čo s tým. Nepracujeme priamo s ranou ako takou, ale minimálne riešime veľmi často to okolie tej rany a veľmi často aj tzv. Hygienu a čistotu celej ostatnej časti nohy, alebo teda chodidla ako takého, pretože neriešený základný ošetrenie zarasteného nechtu vedie obyčajne k amputácii prsta alebo k vyšším amputáciám, pretože tie bakteriálne infekcie sú tam naozaj veľmi rýchlo sa rozhoria, imunitný systém u diabetikov nefunguje úplne správne, čiže vôbec nezareaguje na tú infekciu a tým pádom všetky tie infekcie sa šíria veľmi rýchlo a väčšinou nie po tých viditeľných častiach, čiže väčšinou pod kožou, čiže diabetik príde s tým, že pohoda, klidek, tabáček, vidíme len takú malinkú dieročku, ale urobí sa rentgen a zrazu vidíme, že tá noha je už v podstate nefunkčná. Aha. Ale vzhľadom k tomu, že má diabetickú polyneuropatiu, tak ten človek bez problémov potom chodí a potom sú tam aj amputácie, povedzme aj väčšie, rozsiahlejšie amputácie, rozsiahlejšie chirurgické výkony. To je také akože gro mojej práce. Potom ďalšia časť, ktorá je, sú mykotické infekcie nechtov a kože, ktoré veľmi často riešim práve vďaka týmto nekvalitným zariadeniam, ktoré nedezinfikujú nástroje, používajú jeden po druhom, požičiavajú si v rámci jedného ošetrenia aj trom klientom naraz, robia s jedným pilníkom nohy a podobne. Takže naozaj veľmi často sú to mykotické infekcie v rámci kože, relatívne jednoducho liečiteľné a riešiteľné, ale v rámci nechtov je to aj 4-5 rokov, kým sa dopatrame, alebo kým sa v kombinácii zase s kolegami, s dermatológmi nejakým spôsobom dokončíme liečivý proces, aj pretože samotná aplikácia nejakých liekových preparátov, čo si väčšinou ľudia myslia, že ja dostanem nejakú tabletku, spápam 1, 2, 3 a za, tak jak to ukazujú reklamy, za 7 dní bude mať nádherné nechty, tak bohužiaľ toto je len taký ako sen a skutočnosť je naozaj taká, že preliečený nechet má, trvá v lepšom prípade rok a v tých normálnych, ale by som optimálnych podmienkach 4 až 5 rokov, kým sa nám podarí naozaj dosiahnuť zdravý nechet a hlavne aj zabrániť tomu, aby sme znova a znova infikovali tú nohu. Hej, že toto sú veci, s ktorými najčastejšie. No a potom v neposlednom rade sú to zarastené nechty. Samozrejme, u nás na podológii sú to tie náročnejšie štádia, čiže nie také tie jednoduché otlačenia a podobne, ale už také s hnisom, s krvácaním, väčšinou to ľudia nazývajú, že divé meso, že také škaredé, celé opuchnuté, fialové prsty a podobne, kde kolegovia, chirurgovia to zase strhajú. My sa k tomu správame tak inakšie postupy, využívame šponové terapie, drenážovacie terapie a tak ďalej. Čiže naozaj toto je gro našej práce.
2: Takže vaša práca je nesmierne ťažká a je to, keď vás tak počúvam, je to doslova umenie všetko zvládnuť a všetko takto pokryť a všetko vyriešiť a vyliečiť. Keby sme pani Nádašiová mali dať na záver možno pár rád, keďže je leto, ako mať tie naozaj zdravé a zároveň aj krásne nohy, chodidlá, čo by ste nám odporúčili? Ako o ne dbať?
3: Čo by som vám odporúčila? No, v prvom rade, snažte sa mať nohy v suchu. To je taká ako najdôležitejšia vec, pretože ako náhle je noha rozmočená, či už od potu, alebo od vody, tak je náchylná na všetky druhy infekcií, či bakteriálnych, vírusových infekcií, alebo akékoľvek iné infekcie. Tá noha je potom naozaj ohrozená.

0: umývané mydlom.
1: Čiže keď umývať, tak čistou vodou, áno?
0: Čistou vodou, presne tak, absolútne, to je najlepšie, čo môže byť čistou vodou. Samozrejme, keď niekedy potrebujete z času na čas si naozaj tú nožku umyť mydlom, čo ja viem, po záhrade a podobne, ale to nie je každý deň, to nie je ani raz týždenne. To nie je ani, skôr by som povedala, že tak raz mesačne tým mydlom, keď aj potrebuje niekto, tak dobre, nech si umie. Ale tá noha naozaj nepotrebuje mydlo, potrebuje čistú vodu. Čiže to je také veľmi dôležité. No a v neposlednom rade, prosím vás ľudia, noste topánky, ktoré sú vám dostatočne dlhé a dostatočne široké. Veľmi často sa stretávame s veľmi ťažkými kurými okami, otlakmi, ktoré sú spôsobené len tým, že ten človek nosí intenzívne stále malú topánku od malička až do konca života a potom sa čudujeme. Väčšinou vidíme také tie lotosové nohy, to čo vidíme z Japonska, kde Japonky si viazali nohy. A keď ľudia vidia tie fotky, tak si povedia, Ježiši Kriste, Páne Bože, toto je jaké hrozné, Páne, ako to vyzerá. A v konečnom dôsledku, keď vidím potom tu tie nôžky, keď robíme analýzy a kontrolujeme stav tých nôh a vysvetlujeme klientom, čo sa deje na tej nohe, tak vám môžem povedať, že veľká väčšina ľudí má také isté nohy, len ich nestiahuje až tak veľmi silno, ale tie deformácie sú veľmi, veľmi podobné.
1: Hmm. A čo máme robiť? Vieme napríklad zvládnuť ešte doma, keď nám necht na nohe začína zarastať? Keď už to tak cítime, že to tak pobolieva, vieme to ešte zvládnuť, ošetriť doma?
0: Pri tých prvých počiatočných štádiách určite áno. Je to v oblasti, kedy je to len také naozaj jemné začervenanie, nie je tam nejaký veľký opuch, len cítime diskomfort. Je veľmi dôležité na ňo reagovať okamžite a nie čakať, že ono sa to nejako urobí. Ani samo, ani sa to neurobí. Je vždycky veľmi dôležité, ako náhle takéto niečo, skontrolovať si šírku topánky, či nemám príliš pasentnú topánku. Vždycky to robíme za pomoci tzv. Maketového systému. Bosú holú nohu bez ponožky položím na biely kancelársky papier, obkreslím si nôžku, vystrihnem si tú maketu a povkladám dovnútra do topánok. Ak v topánke veľkú časť tej makety založíme, že je taká zahnutá, je veľká pravdepodobnosť, že problém nie je v samotnom nechte, ale je problém v topánke, ktorá mi utláča tú nechtovú platničku. Ako náhle rozšírieme topánku, necht dá pokoj a zarastanie prestane. Ak ale je tam problém s tým, že potrebujeme, tak niekedy je dobré obyčajným pomarančovým drievkom len vyčistiť ten nechtový val, to znamená ten jarček, v ktorom ide necht, či už z vonkajšej alebo z vnútornej strany. A len si to jemne pekne prečistiť a aj toto prináša úľavu v tých prvých počiatočných štádiách. Ak ale tieto intervencie neprinesú úľavu, je veľmi dôležité, čo možno najskoršie potom kontaktovať kolegu pedikéra alebo podológa, ktorý následne bude intervenovať.
1: Teraz je leto, veľa chodíme na boso.
0: Toto je téma, ktorá rezonuje profesijnou obcov veľmi intenzívne. Musím povedať, že sledujem túto tému aj naprieč vlastne svetovými rôznymi organizáciami, respektíve aj rôzni kolegovia zo zahraničia. Naozaj sa veľmi intenzívne rôznia v tejto téme. Niektorí sú veľmi za barefoot, alebo teda bosú chôdzu, iní zase sú proti. Ja by som to povedala tak šalamúnsky, alebo posnažím sa to povedať šalamúnsky. Nie pre každého je vhodná bosá chôdza, alebo nie pre každého je bosá chôdza úplne ideál. Vždycky musíme brať do úvahy celkový stav toho človeka, či nemá neuropatiu, či nemá diabetes, či nemá nejaký iný ďalší problém, ktorý vlastne, alebo vysokú citlivosť kože na tlak, na trenie a podobne. Naozaj je to veľmi špecifická otázka a teda skôr taká odpoveď je taká, že naozaj vždycky potrebujem vidieť daného konkrétneho človeka a na základe toho sa rozhodneme, že či mu odporúčime alebo neodporúčime bosých topánkach, alebo tiež to nazývajú lekári aj, že netopánka. Takže je to naozaj veľmi špecifické. Treba si uvedomiť, že kedysi ľudia, keď chodili bosí, nechodili po chodníku podnikoch, ktoré boli tak, ako ich dneska vidíme, hej, či už z mačacích hlav alebo ničoho podobného. Väčšinou to bola hlinená podlaha, ktorá dávala nohe dostatočne veľa podnetov a tie malé svaly skutočne museli pracovať. Dneska dávame veľmi často bosú topánku a necháme toho človeka chodiť po rovnej ploche. Noha sa má tendenciu prispôsobiť povrchu, po ktorom chodí.

0: ale sú klienti, u ktorých naozaj vidíme a sledujeme výrazné prispätie k celkovému ozdraveniu chodidla a štruktúry chodidla už len z hľadiska toho, že ich vyzujeme z bežnej topánky a dáme ich do barefootu. A potom máme zase mnoho takých ľudí, kde príde ten klient v barefoot topánke, mysliac si, že si robí pre seba to najlepšie a ja ich vrátim naspäť do bežnej topánky s tým, že proste skutočne potrebujú tú oporu tej bežnej topánky. Čiže vždycky potrebujem vidieť klienta, potrebujem si zistiť anamnézu a na základe toho mu vyhodnotiť, či áno alebo nie, či príležitostne, trvalo, alebo akým spôsobom vlastne s tým barefootom môže pracovať, respektíve môže nosiť na tých nožkách.
1: Ďakujeme veľmi pekne za všetky aj dobré rady, aj upozornenia. Dnes sme sa rozprávali so zakladateľkou podológie na Slovensku, s prezidentkou Slovenskej podologickej spoločnosti, pani Miladou Nádašiovou. Želáme vám krásne leto bez zbytočných problémov.
0: Ďakujem vám veľmi pekne a krásne leto a zdravé nohy.

Sme každý na inej strane rieky a mosty sú spálené. To platí na večné veky, drahá, ale nie. Sme každý na inom brehu, to je márna sláva. Ustali sme z rýchleho behu a nechceme vedieť,

Sme každý na inej strane rieky a pritom máme smolu. Lebo na večné veky sme stále spolu.

0: Plus s rádiom Regina. Folklór nám pristane. Rádio Regina.
1: Zahrajte mi túto.

Príjemné popoludnie v spoločnosti Rádia Regina Stred želáme aj po 16. hodine všetkým našim poslucháčom. Dnešná relácia bude patriť fujare, nástroju, ktorý sa stal jedným zo symbolov Slovenska. Pozrieme sa na jej dávne korene v stredovekých trojdierkových píšťalách, ale aj na jej silné spojenie s Podpoľaním. Dotkneme sa aj jej príbuzných nástrojov v Európe i vo svete a ukážeme si, že fujara nie je len minulosť, ale aj súčasť dnešného hudobného života. Od techniky pozdravuje Peter Mikloš a od mikrofónu moderátor Peter Sedmák.